0: Nu är klockan 6 och det ska bli nyheter och en titt på vädret. I studion Robert Hedengren och vid spakarna Mike Grönros. God morgon. I Ukraina hade under natten rapporterats om nya ryska attacker mot både Kiev och Kharkiv. Samtidigt väcker Ukrainas president Volodymyr Zelenskis beslut att förnya landets regering diskussion i landet. Tidigare i veckan fick premiärministern gå och igår kväll kom beskedet om att försvarsministern får gå. Ukrainska politiker har kritiserat Zelenskis beslut att byta ut försvarsministern i just det här läget. Och så till frågan om massiva datacenter. I Prince William County i delstaten Virginia vann invånarna nyligen en viktig seger mot ett företag som planerar ett massivt datacenter in till ett historiskt område i regionen. Nu vill invånarna uppmuntra andra som står inför liknande utmaningar.
1: The local government officials weren't listening. Money talked more than we did, and they
2: weren't. De lokala makthavarna lyssnade inte. Pengarna talade mer än vi gjorde. Mac Haraway är ordförande för bostadsrättsföreningen i Oak Valley. Han har gått i täten för den kamp som invånarna i Prince William County har fört mot datacenterföretagen. Prince William Digital Gateway skulle enligt planerna ha blivit USA:s största datacenterområde. Datacentret skulle ha bestått av 37 stycken mellan 24 och 30 meter höga byggnader som skulle upptagit omkring 850 hektar mark. McCarrow och 250 andra husägare gick ihop sig och hittade ett juridiskt fel i hur ärendet behandlats och lyckades slutligen stoppa projektet. McCarrow säger att han förstår behovet av datacenter, men att det måste finnas vettiga planer som passar invånarna.
1: I'm not against data centers and no one in our community is.
2: Jag är inte emot datacenter. Ingen här i vårt samhälle är det. Det måste finnas här för att vi ska kunna fortsätta vår livsstil. Men de måste läggas på rätt plats och vara miljögranskade på rätt sätt. Det måste finnas tillräcklig energiförsörjning och vattenförsörjning så att det lokala samhället inte drabbas. Det är det viktiga.
0: Redaktör var Thomas Silén. I Italien meddelar domstolen idag domen i den stora broolyckan som inträffade för 8 år sedan. Över 40 människor omkom i Genua i nordvästra Italien år 2018. Det här när en motorvägsbro kollapsade. I rätten bedöms om de ansvariga parterna försummat underhållet av bron och på det sättet gjort sig skyldiga till vållande till annans död. Det finns över 50 åtalade. Och så fotboll. I natt stod Argentina för en makalös vändning i semifinalen mot England i herrarnas fotbolls-VM. När 5 minuter återstod av ordinarie tid låg Argentina under, men vid slutsignalen hade Argentina lyckats vända till 2-1. Därmed går Argentina till final mot Spanien nu på söndag. Natten innan sänds bronsmatchen mellan England och Frankrike. Och nu en titt på vädret idag. I rapporten ingår varningar. I hela landet är det idag växlande molnighet och uppehåll. Temperaturen ligger mellan 20 och 27 grader. Mest är det svag eller måttlig vind. Varningar för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svår hetta att vänta i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, södra Österbotten och Österbotten. UV-strålningen, den är på eftermiddagen stark i söder och ända upp till Österbotten. Väderrapporten för sjöfarande. Varning för båtförare på Bottenviken. På kvällen blir det sydlig till sydvästlig vind 12 meter per sekund. Väderrapporten för dagen. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav och Bottenhavet. Ostlig till nordlig vind 2-7 meter per sekund. På Ålands hav kan det blåsa upp till 9 meter per sekund. God sikt. skärgårdshavet. Vind omkring ost, 1-5 meter per sekund, god sikt. Kvarken. Vind av varierande riktning, 1-4 meter per sekund. Vinden tiltar på eftermiddagen då det blåser 5-9 meter per sekund. God sikt. Bottenviken. Sydvästlig vind som tiltar småningom, först 2-6 meter per sekund, från och med kvällen upp till 14 meter per sekund. God sikt. Och slutligen Saimen. Ostlig till nordostlig vind 2-6 meter per sekund. God sikt. Här var det slut på nyheterna. Mera nyheter igen om en timme.

0: Utåt sett var jag en helt normal småbarnsmamma från Karis. Men på insidan var jag en tickande bomb. Jag heter Linda Westerlund och i mitt sommarprat ska jag berätta om hur det är att leva med odiagnostiserad ADHD. Lyssna på mitt sommarprat, om du hinner.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flipflops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Arenan. Yle Vega.

Det svider i ögonen och det är tyst i huset. Jag har stigit upp tidigt för att gå och förbereda frukost åt 2000 ungdomar och unga vuxna. Jag vet att den vanliga franska frukosten som består av en hel vit semla med en klick smör och en bit choklad och en kopp varm kakao inte kommer att göra mig mätt. Så innan jag går ut i storköket äter jag en egen liten frukost i huset där jag bor. Jag heter Andreas Lundgren och du lyssnar på Andrum. Det är hösten 2016 och jag är volontär i den kristna kommuniteten ITC i mellersta Frankrike. Jag är inte den enda nordiska volontären och när jag sitter där i morgondunkle kommer Daniel från Sverige in i salen. Han har stigit upp lika tidigt som jag för att gå på morgonlänk. Han sätter sig ner på en bänk och tittar på rågbrödet på bordet. Jag har fått brödet av en svensk vän som var på besök och som visste vad en nordbo i Frankrike behöver. Daniel tar en bit bröd när jag bjuder och brer färskost på den. Vi går till våra sysslor, han ut på länk och jag till frukostköket. Och dagen kommer igång. Nästa morgon inträffar samma händelse. Jag sitter med mitt rågbröd när Daniel kommer in i salen. Vi kämtar om att vi har någonting av en hemlig gemenskap med rågbröd som bara vi från Norden förstår att uppskatta. Ett eget brödraskap. Då utbrister Daniel, det här är ju vårt rågbrödraskap. Jag bär med mig de där morgonstunderna. Att dela bröd, men också att hitta en kontakt genom någonting som vi har gemensamt med andra människor. Den där gången var det rågbröd som skapade den kontakten. Men på ett ställe som TC, en kommunitet där bröder, volontärer och veckobesökare delar liv med varandra, uppstår det kontakt i många olika situationer. Har du upplevt någon situation där du känt av en gemenskap med en annan person, kanske genom någonting oväntat? I vardagen händer det ibland att vi går långa tider utan människomöten där vi upplever en djupare kontakt. Utan att vi blir mötta, helt enkelt. Ibland kanske vi har en längtan efter att ta kontakt med någon, men är rädda för att bli avvisade. Det är en stark rädsla, för känslan av att bli avvisad smärtar. Men nåden i att bli mött, som är en sann möjlighet i varje människomöte, den är en så stor välsignelse att den kanske är värd risken. En av TC-sångarna har texten av den medeltida hymnen Ubi Caritas på latin. Hymnens svenska text är Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud. Kanske går det åt båda hållen, så att när man bjuder in Gud finns det också större utrymme för barmhärtighet och kärlek. Men också att på ställen och i gemenskaper som är kärleksfulla och barmhärtiga kan man ana ett skimmer av Guds ljus. Under mina besök i kommuniteten i TC är människomötena det mest omedelbara som har berört mig. Det har varit flyktiga möten, men också möten som har lett till djup gemenskap. Som rågbrödraskapet med volontären Daniel i gryningen. Men bortom det omedelbara har den andliga dimensionen i TC berört mig djupast. En andlighet som är både individuell och gemensam. Jag tror att i den dynamiska dansen mellan ivriga, pladdriga diskussioner och bön i ensamhet och stillhet kan vi upptäcka någonting mer av vem vi är. Ibland är det när vi reser till en välsignad plats som vi blir välsignade och hittar vår plats. Om kärlek och barmhärtighet är nära kan vi upptäcka att Gud också är nära. Vi ber, Gud, hjälp vårt samhälle att genomsyras av barmhärtighet. Låt oss hitta vår plats och hjälp oss att upptäcka dig i våra liv. Amen.

0: Statsminister Petteri Orpo medger fel i härvan kring Garden Helsinki och säger att partikamratens lobbning har varit osaklig. Vi får höra om en invånarrörelse i USA som lyckades stoppa byggandet av ett massivt datacenter. Och vädret, det fortsätter att vara mycket varmt. Det här är nyheten klockan 7 med mig, Axel Rydberg. Statsminister Petteri Orpo medger misstag när det gäller stödet till Garden Helsinki-projektet. Orpo intervjuades i onsdagskvällens A-studio om varför stödet på 35 miljoner euro beviljades till arenabygget. Statsministern sa att han misslyckats med att berätta om händelserna tillräckligt tydligt, men intygade att inget skumt har pågått trots att det ser dåligt ut.
1: Tämähän ei näytä siis niin kuin oikeasti varmasti hyvältä, ja moni miettii, että onko tässä jotain hämärää, mutta mä voin vakuuttaa, että ei ole. Ja minusta on hienoa, että VTV on aloittanut tästä tutkinnan, ja olen myöskin pyytänyt oikeuskansleria nopeutetussa aikataulussa selvittämään tämän prosessin, että onko siinä jotain huomautettavaa.
0: Orpo intygar det här alltså att inget skumt har pågått och att han anser att det är bra att Revisionsverket utreder arenastödet samt att han har bett att justitiekanslern brådskande ska utreda processen. Statsministern kallade också partikamraten Jan Vapaavuoris lobbningsmeddelanden för osakliga. Vapaavuori har bland annat bett Orpos medarbetare att forcera igenom stödet. I Ukraina har det under natten rapporterats om nya ryska attacker mot Kiev och Kharkiv. Det är ännu oklart vilka skador de här attackerna har orsakat. Den senaste tiden har Rysslands attacker i allt större utsträckning dödat civila. Endast under onsdagen dog 20 personer och cirka 50 skadades i ryska attacker runt om i Ukraina. Samtidigt väcker Ukrainas president Volodymyr Zelenskis beslut att förnya landets regering diskussion i Ukraina. Tidigare i veckan fick premiärminister Julia Sviridenko gå och på kvällen igår kom beskedet om försvarsminister Mikhailo Fedorovs avgång. Ukrainska politiker har särskilt kritiserat Zelenskis beslut att låta försvarsministern gå i just det här läget. Nu till USA och Prince William County i delstaten Virginia. Där vann nyligen invånarna en viktig seger mot ett företag som planerade ett massivt datacenterbygge in till ett historiskt område i regionen. Nu vill de varna och hjälpa andra som står inför liknande utmaningar.
2: The local government officials weren't listening. Money talked more than we did.
3: De lokala makthavarna lyssnade inte. Pengarna talade mer än vi gjorde. Mac Haraway är ordförande för bostadsrättsföreningen i Oak Valley. Han har gått i täten för den kamp som invånarna i Prince William County har fört mot datacenterföretagen. Prince William Digital Gateway skulle enligt planerna ha blivit USAs största datacenterområde och legat alldeles intill det historiska slagfältet Manassas, där två viktiga slag utspelade sig under det amerikanska inbördeskriget. Datacentret skulle ha bestått av 37 stycken mellan 24 och 30 meter höga byggnader som skulle upptagit omkring 850 hektar mark.
4: We got involved because we saw that the data centers wanted to.
3: Vi engagerade oss för att vi märkte att datacentren ville vattna ur de stadgar som skyddar områdets landsbygdskaraktär. De förintade dem tillsammans med de lokala myndigheternas hjälp. För datacentren lovade massa pengar och massa skatteintäkter, säger McHaddow. McHaddow och 250 andra husägare gick ihop sig och hittade ett juridiskt fel i hur ärendet behandlats och lyckades slutligen stoppa projektet. Elena Schlossberg, verkställande direktör för Coalition to Protect Prince William County, tror inte att kampen är över. Hon vill försöka sprida kunskap om vad invånare som står inför ett potentiellt datacenterbygge ska vara uppmärksamma på och kräva svar på.
5: How many square feet? What is their peak load demand?
3: Hur många hektar handlar det om? Vad kräver det för maximala energimängder? Hur ser elinfrastrukturen ut i närheten? Hur mycket vatten krävs? Vad är det för regler för ljudföroreningar? Vad finns det för regler på plats som kan skydda dig? För Elena Schlossberg är skalan på byggena ett av problemen. Och att företagen bakom inte är transparenta. Så när informationen når invånarna är det redan för sent. McHaddow säger att han förstår behovet av datacenter, men att det måste finnas vettiga planer som passar invånarna.
4: I'm not against data centers and no one in our community is.
3: Jag är inte emot datacenter. Ingen här i vårt samhälle är det. Det måste finnas här för att vi ska kunna fortsätta vår livsstil. Men de måste läggas på rätt plats och vara miljögranskade på rätt sätt. Det måste finnas tillräcklig energiförsörjning och vattenförsörjning så att det lokala samhället inte drabbas. Det är det viktiga.
0: Thomas Silén rapporterade från Prince William County. Utanför Myanmars kust befarar man att över 500 flyktingar har dött i två stora båtolyckor sedan slutet av juni. Det här varnar FN, enligt bland annat ABC News. Det är FNs flyktingorgan UNHCR som utreder rapporter om att två båtar med Rohingya-flyktingar skulle ha kapsejsat i Bengaliska viken. Omkring 1,2 miljoner rohingyer bor i överbefolkade flyktingläger i Bangladesh sedan de flytt våldet till Myanmar, skriver FN i ett uttalande. Kraftiga nedskärningar av utländskt bistånd från bland annat USA har lett till en klar försämring av läget i de här flyktinglägren. I natt stod Argentina för en makalös vändning i semifinalen mot England i herrarnas fotbolls-VM. När 5 minuter återstod av ordinarie tid låg Argentina under, men vid slutsignalen hade Argentina lyckats vända till 2-1. Därmed går Argentina vidare till final mot Spanien nu på söndag, och natten innan sänds bronsmatchen mellan England och Frankrike. Vädre idag. Det är fortsatt mycket varmt, mellan 20 och 27 grader och varmast är det i väst. Det är uppehåll och växlande molnighet. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, norra Karelen, norra Savolaxo och i de österbottniska landskapen. Vid västkusten är det varning för värmebölja och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i söder ända upp till Österbotten.

0: Ted Gärdestad hör vi här. Låt kärleken slå rot. Klockan blir 7:12. Och den östnyländska morgonen kör igång här torsdag idag 16 juli här i studion. Katarina Lind och Lone Widestam. God morgon!
1: God morgon!
0: Om man nu kan säga god morgon tänker jag som är så trött idag. Jag beklagar mig redan när jag kom att jag sov usselt. Men så visade det sig att Lone har också sovit lite sämre. Men det är kanske lite självförvållat, Lone.
1: Aj, lite. Alltså jag har säkert sovit gott men väldigt få timmar. Det är ju den här fotbolls-VM. Och idag kunde jag inte hålla mig. Igår klarade jag av att gå i tid och sova. Sov bara lite. Så bara lite på TV, men nu såg jag hela matchen igår. Men ska vi nu dra till det att det är ju VM bara 4 gånger per år som man får se.
0: Så är det.
1: Och det var spännande match och jag ångrar det inte, men jag kanske ångrar det senare idag.
0: Ja, vi får väl se.
1: Och nu går det ju ännu, vet du, nu kör man på, men sen ikväll så tror jag att det kommer.
0: Ja, och det var alltså England-Argentina och jag förstår att det svängde sen där mot slutet.
1: Jo, England gjorde första målet och sen gjorde Argentina kvittera och sen ett till mål. Nej, det var jättebra. Ja. Och vi hade Messi-skjorta på.
0: Just det.
1: Ja.
0: Vad ska det vara för snacks när man ser på sådana här fotbollsmatcher?
1: Oj, det glömde vi igår.
0: Ja, ni glömde.
1: Då i början satsar vi på det, men nu faktiskt. Men sen är det ju, när det blir final så måste det ju bli igen. Ja. Men när faktiskt glömde vi det igår? Oj! Ja.
0: No, men jag får fråga sen nästa gång då,
1: det.
0: Vad det har varit.
1: Ja.
0: Och Maria Strandvik har vi skickat ut idag. Har du tittat på något fotboll igår?
2: Nej, inte nu den här gången blev det ingen fotis för min del. Jag prioriterar skönhetssömnen själv. Fast det nog också är lite trött idag faktiskt. Men att ändå lite tidigare tror jag att det gick att lägga mig en Lone. Jag befinner mig alltså nu i Sondby. Här är det en vacker sommarmorgon och fåglarna kvittrar och flyger omkring här. Och jag står alltså vid den här busshållplatsen här i Sondby. En plats som har varit ganska oanvänd den här sommaren. Det är nämligen så att den sista bussen gick där i slutet av maj. Och det gäller egentligen hela det här sydliga Borgå här vid Kärgården, Ebbo, Pellinge, Vålax, Sondby-axeln. Och det är då alltså så att vi har pratat med en skärgårdsbo, Tom Elovirta. Han har bott länge i Borgå skärgård, flera år. Men nu ska han faktiskt packa ihop sina saker och flytta till stan. Det här för att han inte får tag på någon skjuts därifrån han bor, inte i Borgå centrum. Han har sålt sin bil efter att han blev pensionär. Men han vill kunna gå på bio på kvällen och handla när han behöver. Och det upplever han att han inte kan nu på sommaren i Borgå skärgård. Enligt Borgå stad så var det allt för få människor som använde de här linjerna här i skärgården för att de ska vara ekonomiskt lönsamma. Och sen finns det ju också det här alternativet i reguljära bussar, det vill säga byaskjutsen, den här beställningstjänsten som man bokar via en app. Men Elovirta upplever då att det här bokningssystemet inte funkar som det borde.
0: Så nu under sommaren går det inte att ta bussen och det här har fått kritik också från politikerhåll.
2: Ja, precis. Det är Allu Pyhälammi som är vice ordförande för De gröna och Anella Ahokas som är förtroendevald för De gröna. De har skrivit en insändare i en tidningen Itäväylä där de kritiserar det här beslutet. Och de menar då att det drabbar främst de äldre och ungdomar och de som inte har bil och att det då är orättvist att de som inte har råd ska påverkas av det här. De menar också att det här beslutet skadar turismen som borde prioriteras som en av Borgås viktigaste näringar och påpekar att Borgå är en kuststad och att skärgården borde vara en av stans huvudsäljpunkter. Och att de menar också de här politikerna att det här beslutet står i direkt motsättning till stans egna utvecklingsprogram för området. Men stadsinfradirektör Kari Hellström på Borgå stad har vi också pratat med och han förklarar då att orsaken till de nedlagda linjerna helt enkelt är ekonomin och att det finns en brist på folk och på pengar. Sen är också problemet då enligt honom att det inte helt enkelt finns tillräckligt med passagerare för att det ska vara lönsamt att ha igång de här linjerna. Så att olika åsikter finns om den här frågan.
0: Ja, så här sommartid så är det ju inga skolelever till exempel som åker. De återvänder ju sen till hösten igen. Men jo, vi har en artikel om det här på svenska.yle.fi/ostnyland. Och Maria, vi tar återkommer till dig här om en stund, så ska du bland annat kolla lite hur varmt vatten det är där vid Sondbystränderna. Jennifer Lopez är det här. Love don't cost a thing.

0: thing. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing, hör vi här. No, nu här under den här närmaste halvtimmen, eller kanske jag ännu lite mer fram till klockan 8, så ska det vara lite hundtema faktiskt här i vår sändning. Vi kommer att ha lite olika inslag som handlar om hundar. Och vi har ju vår reporter Jeanette Herrus som besöker olika naturstigar och vandringsleder här nu under sommaren. Och kanske du som lyssnar har en hund som du själv brukar ta med dig när du går på sådana här stigar. Och tidigare har vi hört när Jeanette spelar Kvarnås bingo i Lovisa, och vi har hört när hon nästan slår ihjäl sig på ett berg i Sibbo. Men idag så är hon ute på Hasselholmen i Borgå.
1: Jag är faktiskt inte ensam den här gången, jag har någon annan med mig. Nova,
2: ska du säga hej?
3: Har du något att säga?
1: Det här är alltså Nova, min hundvalp. Nu ska vi se vad hon tycker om den här naturstigen. Åh, hej!
2: Kom, kom! Kom! Så bra. Så där. Kom, då går vi.
1: Jag vet att det råder en hel del delade meningar om huruvida man får ha hunden lös när man är ute och går i skog och mark. Och man måste ju förstås alltid ha markägarens tillstånd. Och enligt lag så får faktiskt hunden vara lös. Så länge som man kan koppla den snabbt. Eller så länge man har en hund som är lydig och snäll och kommer när man ropar på den. Och jag har ju turen att ha en sån hund som hon stannar och väntar på mig om hon springer för långt före mig och hon kommer när jag ropar.
2: Hejsan tjejen, ska vi gå?
1: Nova!
2: Oj, vad duktig! Bra! Jätteduktigt!
1: Rakt i leran. Härligt. Jag är plötsligt en brun labrador.
3: Är du lite lerig, du hör du?
1: Någon handduk har jag inte med. Var det slut på skogen? Kommer vi ut på vägen? Hittat Noah?
3: Nej.
1: Vad tråkigt att det var slut på skogen. Vad tyckte du om den här planeten, Noah? Var det en bra naturstig?
0: Ja, det var ett pustande betyg av hundvalpen Nova. Men jag tror nog att hon tyckte om Hasselholmens naturstig. Och om du vill se mer av Hasselholmen, Nova eller Jeanette så kommer det att finnas på webben ett inslag om det här med video där från Hasselholmens naturstig. Och ja, Jeanette har många sådana här intressanta utfärder på gång den här sommaren.
4: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
5: Alexandra Forobacka är konstnär. En fattig konstnär.
4: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
5: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.
0: Great Expectation heter den här låten. Idag, 16 juli, har Reinhold namnsdag. Gratulis!

0: är byskjutsen som kör två gånger i veckan. Och Allu Pihalammi och Annela Ahokas från De gröna kritiserar det här beslutet. De menar att det strider mot stadens strategi att utveckla skärgården och att beslutet drabbar framförallt äldre, unga och turister som vill besöka skärgården. Och stadsinfradirektör Kari Hellström svarar på kritiken och säger det är inte klokt att använda resurser på bussar utan passagerare.
1: Och vidare till Sibbo där ett egnahemshus börjar brinna gå på eftermiddagen.
0: Branden startar på taket i samband med eldarbeten. Huset ligger vid Stuvnäsvägen i Sibbo. Räddningsverket larmades 3:45 på eftermiddagen och skickade 10 enheter till platsen. Branden släcktes innan den hann sprida sig till vinden. Platsen bevakades fram till 7 på kvällen och ingen person skadades i samband med branden.
1: Och Lone, du har en glädjande nyhet för alla Lovisa-bor som gillar idrott.
0: Så är det. Det är när idrottsplatsen vid Tesjoen koulu och Tesje daghem som ska bli både bättre och säkrare för motion och fritid.
1: Och vad ska det göras då?
0: Det är rinken som byggs om helt från grunden. Det ska bli både en streetbasketplan, en bobollsplan, 60 meter löpbana och en massa friidrottsmöjligheter. Man kan stöta kula, hoppa längd och höjd. Och träd i dåligt skick ska tas bort och nya planteras. Och marken anpassas så att dagvattnet rinner bättre.
1: Och hur ser tidtabellen ut?
0: Man inleder arbetena nu i sommar och de fortsätter på hösten och början av vintern. Det kan bli lite buller i området och målet är att störa så lite som möjligt.
1: Och ännu några ord om det östnyländska vädret idag.
0: Nå, solen skiner ju nu och det är blå himmel på morgonen. Under dagen kommer molnet att segla fram. På kvällen klarnar det upp igen. Kvicksilvret stiger som mest till 23 grader under dagen. Det blåser en svag nordlig vind idag. UV-strålningen är kraftig under dagen, så kom ihåg att skydda huden.

0: Patti Smith hör vi här, Because the Night, klockan är 24 minuter i 8. Sen i fjol så bedriver Pia och Nisse Stenfors hundhotellet Syrenbacka i Hangelby i Sibbo. Och det här hotellet har 6 enrummare och 2 familjerum. Och hundhotellet, det var ytterligare en dröm som förverkligades efter att Pia Stenfors startade ridskola 2005 och började föda upp labradorretriever 2011. Och när ridskolan sen lades ner 2024 så gav det utrymme för en ny verksamhet. Och vår reporter Leo Gammals har besökt det här hundhotellet när Gabby, Affe och Ludde var inkvarterade i sina rum. Medan Happy, en pratsam Welsh Corgi, höll värdpar sällskap på gården efter morgonrutinerna.
1: Jag har blivit hälsad välkommen här av både Pia och Nisse och en Welsh Corgi som heter Happy. Och jag undrar förstås att hur har Happys och de 3 andra gästernas morgonrutin sett ut, Pia?
2: Nå, jag far ut med dem och sen får de mat och så brukar vi leka lite där. Alltid en familjens hund i gången. Där har jag sån där utrymme som vi kan sen leka tillsammans. Så börjar vi varje morgon.
1: Nu har jag Happy helt snurrar runt mina ben. Inte gör det någonting så länge Happy är glad. Hundar som kommer så här som gäster, är de vana vid alla lukter och jag menar, alla djur som finns här på landet, eller får ni stadshundar, eller hur är de vana vid den här miljön?
2: Några är vana och några är inte vana, och vi har ju stallkatten, så har vi haror och älgar och allt möjligt, och så har vi 3 ponnin här, så brukar det vara ganska så där liksom intressant åt hundarna att komma hit med lukten som de känner.
1: När vi var inne i hundhotellet här just så då Happy och det Gabby som skällde väldigt mycket på eller med varann, prata och så vidare. Hur bra brukar de här gästerna komma överens?
2: Jag brukar ha dem skilt. De snusar varandra och de vet att de finns, men jag sätter dem inte ihop om inte ägarna gör det före de kommer hit. Och det brukar vara så att när vi är inne där så skäller de vissa, inte alla, men sen när vi kommer bort därifrån så blir de att sova och tystna.
1: Jag var inne på er webbplats, på Syrenbackas webbplats, och jag får ju uppfattningen om att det här är Pias dröm som har förverkligats, men det, så kan det ju inte vara, det bara hon, utan det här är ju väl någonting som ni gör tillsammans. Vad brukar vara din bit, Nisse?
3: Ja, min bit gällande hundhotellet så det är ju faktiskt att hjälpa Pia med det där. Då vi har flera hundar, och så kan det också hända att vi har rätt så stora hundar, och i dagens läge är det så att som vi ser här på Happy så de rastas nästan alltid, de har ett sånt här säldon på sig, att det finns inga det här halskoppel just mera, och det gör ju det att när de kommer, de kan vara väl skolade och uppför sig rätt så bra med sin ägare, men sen när de kommer till ett nytt ställe och nya människor så då börjar det där dragande. Och vi har haft stora dobermannar och jakthundar i synnerhet som kommer, och det finns rådjur, harar, allt möjligt här, det där som gör, under natten så gör det varje morgon en ny värld för hunden när den kommer ut, för de här dofterna är ju så starka.
1: Om det är någon som blir intresserad eller nu får upp öronen för att det finns ju ett hundhotell och nu finns det kanske en möjlighet för oss, vår familj, att ta paus, vad ska man veta? Vad liksom är så här en grundregel för att en hund ska passa på ett hotell?
2: Nå, det första är det att den har vaccineringarna i skick. Annars kan vi inte ta här. Om det är frågan om tikhund så kan hon inte ha löptid den tiden som den är här. När här är, sen hanar och honar, de är alla i samma samma huset och det som jag alltid önskar är det att om det bara är möjligt så att man skulle kunna komma fast hälsa på oss före. Det är alltid lättare åt hunden sen att de har varit med ägarna här och vi pratar lite där inne och hunden slipper snusa platsen. Så sen när det kommer det faktiskt det där själva tiden som den ska bli här, så det är alltid lättare.
1: Vi ska avrunda, tiden går snabbt, men vi ska ta föra in Happy här till Happy. Gabby och de andra, så får vi höra lite hur det låter här inne när de här två ses här.
0: Ja, det var nog en och annan Happy där. Jag tror till och med Leo Gammal som var på besök blev lite glad av att hälsa på där på hundhotellet. Vi hörde Pia Stenfors som har umgåtts med djur hela sitt liv, främst hästar och hundar. Och Pia och Nisse Stenfors har alltså hundhotellet Syrenbacka i Västra Hangelby i Sibba.

0: Lucas Graham hör vi här. Mama said, klockan är 7:15. En riktigt god torsdagsmorgon. Jag skojar ju här lite och sa att det är verkligen hundtema den här morgonen. Vi ska faktiskt fortsätta prata lite om hundar och simning. För det finns mycket grejer man ska tänka på när det gäller det. Och Maria Strandvik, vår reporter, är kvar i Sonby. Och du har visst tagit dig till någon av stränderna där nu.
1: Ja, precis. Jag står här på Sondby 2:an, sandstranden. Det är ju inte en hundstrand det här. Där var faktiskt skyltar både vid Sondby 1:an och Sondby 2:an med förbud för hundar. Hundar får alltså inte alls vistas här på det här området. Men om man tar vad man har, när jag ändå befann mig här i Sondby, så tänkte vi att vi kan befinna oss här och prata lite om hundars simning. Det finns ju många hundar som älskar att simma. Kanske din pälsvän där hemma också är en sån som trivs i vattnet. Men det är ju så att hundarna kanske inte själv riktigt förstår att när de ska sluta simma, de kanske blir lite för ivriga, och det är ju riktigt skönt om det är varmt att man kan svalka sig där i vattnet. Men det kan ju alltså hända då att de kan få till exempel hudbesvär. Det kallas hotspot, en vätskande hudinflammation som kan uppstå bland pälsdjur. Det här händer särskilt då hos långhåriga hundar. Den kommer plötsligt och den är vanlig under sommaren då när hundarna vistas mycket i vatten och pälsen inte hinner torka ordentligt mellan baden. Sådana lindriga fall av den här hudinflammationen, då kan man behandla hemma, men om det blir mera allvarligt eller om det här drabbade området blir riktigt ordentligt inflammerat, så då kan det vara att man måste tala med en veterinär om det här. Man kan börja då med att försiktigt rengöra och torka området, men hunden får då inte alltså klia eller slicka på det här såret som uppstår. Så då kan det behövas en krage för att hindra den här hunden från att komma åt det.
0: Och det är omtyckt, kan jag berätta. De här kragarna, ja, alltså, de hatar ju dem. De gör sitt yttersta för att bli av med dem också. Mm.
1: Ja, inte så poppis. Ett annat problem som är vanligt bland hundar som simmar mycket är vattensvans. Det här hade jag aldrig själv hört om tidigare, men jag är inte heller hundägare. Vattensvans är alltså en inflammation i nerverna vid svansroten, och den uppstår då om hundens bakdel utsätts för kyla under en längre tid. Här står då i det här försäkringsbolagets pressmeddelande som jag refererar till att det kan ännu i juli vara lite kallt i havsvattnet. Och på tal om det så tänkte jag att vi ska ta här och titta hur varmt vattnet är här i Sondby egentligen. Jag har min termometer med mig här som jag ska doppa i vattnet. Men som sagt får ju alltså inte hundra simma på just den här stranden. Men vi kollar nu här vad vattentemperaturen säger.
0: Ja, kanske Maria hinner ta sig ett litet dopp.
1: Det skulle vara riktigt skönt. Prick 20 står det här på vattentermometern. Och det kommer ju vara där omkring 23 grader idag. Så att en riktigt skön dag för ett dopp skulle jag vilja påstå. Jag tror att kanske efter jobbet att jag tar mig tillbaka hit till Sondby och hoppar i.
0: Ja, det låter som en bra idé det. Och nu vill man ju hoppa i så länge det inte finns några alger i vattnet, men de här blågröna algerna, cyanobakterierna, så de är ju inte bra för hundar överhuvudtaget heller.
1: Nej, precis. De kan ju få det i sig kanske lättare till och med människor när de simmar. Och de är alltså giftiga för hundar. Och en förgiftning så kan i värsta fall leda till att hunden dör inom en timme om den inte får veterinärvård. Så det är riktigt akut nog att man ska absolut hålla koll på vad för slags vatten hunden rör sig i. Om man vill titta efter symptomen så är det rastlöshet, skakningar och kräkningar som visar sig oftare än inom en halvtimme efter att hunden har utsatts för det här giftet. Så att gäller att hålla ögonen öppna för hurdana vatten man låter sin pälsvän röra sig i.
0: Mm, och som du sa så måste man ju då veta lite vad man får låta hunden simma. Det får man verkligen inte göra på alla stränder. Och tidigare fanns det ju faktiskt en sån här hundstrand just i Sondby, men den försvann ju här sen och det var många hundvänner som inte alls var nöjda med det beslutet. Men vi får väl säga att blir det något sån här nya officiella hundbadstränder i något skede. Tack så mycket Maria. Vi återkommer till dig lite senare och du ska lite prata om andra djur än hundar idag också tror jag.
1: Ja, det kanske blir lite hästar eventuellt. Vi får se. Jag ska ta med dit till Savijärvi gård i Sibbo.
0: Och det är efter klockan 9.

Gelateria. Kai Häämesin nya låt Gelateria. Och det här är Christina Aguilera med Beautiful. Idag så blir det också riktigt, riktigt vackert och fint. Det utlovas uppehållsväder, soligt eller halvklart väder och kring 22 grader som varmast. Och de kommande dagarna här är riktigt varma också. Fredag och lördag kring 24 grader. Och det ser ut att bli mest uppehåll då. Söndag sen lite regnväder på kommande.

0: Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.
1: Och nyheter blir det här klockan 8 efter Ricky Martin, Shake Your Bon Bon.

0: Kommunikationen har varit dålig och lobbningsmeddelandena osakliga. Statsminister Petteri Orpo har kommenterat Garden Helsinki-härvan. Vi får höra om en tragisk safari-olycka i Tanzania där en finlandssvensk kvinna avled. Vädret fortsätter att vara mycket varmt. Det här är nyheten klockan 8 med sport. Jag heter Axel Rydberg. God morgon. Igår kväll satte sig statsminister Petteri Orpo i intervjustolen i Yles A-studio för att redogöra hur det riktigt gått till i härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Det handlar alltså om ett stöd på 35 miljoner som regeringen beviljat till ett arenaprojekt i Helsingfors som Orpos partikamrat och Helsingfors före detta borgmästare Jan Vapaavuori har lobbat för. Med mig i studion har jag nu reporter Ellen Iäs. Ellen, vad sa Orpo egentligen igår kvällens A-studio?
1: No, egentligen så tog han på sig skulden om att han inte har förklarat tydligt nog vad som har hänt under den här sommaren. Och enligt honom själv så satt han i A-studio igår för att övertyga det finska folket om att det inte har skett någonting skumt i den här finansieringshärvan.
2: En ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut. Ja siksi olen muun muassa tässä nyt, että vastaan näihin kysymyksiin ja pyrin valaisemaan sen, että miksi päätös tehtiin ja mistä tässä on kyse, ja vakuuttamaan suomalaiset siitä, että tässä ei ole mitään hämärää.
1: Som en snabb sammanfattning av det här hela situationen är ju alltså att det här projektet har pågått sedan 2008, men det som är nu aktuellt börjar 2024 då Arena-projektet inte fick en lånegaranti från finansministeriet, och ett halvår senare så beviljades sen projektet 35 miljoner euro i villkorligt stöd i samband med RAV-förhandlingarna i fjol. Och nu i juni så skrev då Vantaan Sanomat en artikel om möjlig korruption, och de anklagelserna har sen tagit fart efter Jan Vapaavuoris mejl till diverse personer inom statsrådet har publicerats.
0: Och vad sa Orpo om de här lobbningsmejlen från Vapaavuori?
1: No, han kallar specifikt de meddelandena där Vapaavuori försöker instruera Orpos stab om hur de ska påverka undervisnings- och kulturministeriets behandling av hans projekt för osakliga. Orpo betonar att Vapaavuori inte har påverkat beslutet via de här mejlen, och säger då alltså att det här sättet att påverka är osakligt. Sen är det andra mejl också i samband med de här ramförhandlingarna där Vapaavuori försöker påverka behandlingen av finansieringen till sitt projekt med då ett språk som Orpo säger att han själv inte skulle använda för att påverka.
0: Så Orpo säger alltså att Vapaavuoris mejl har varit osakliga, men är det alltså så att han anser ändå att processen gått rätt till?
1: Ja, han upprepar flera gånger under intervjun att ingenting skumt har hänt. Han har inte påverkats, tjänstemännen har gjort sitt jobb som de ska, och ingen korruption ska ha skett. Och hela stödet kommer nu alltså att behandlas på nytt i höst, då projektets plan också har förändrats betydligt mycket sen det här villkorliga stödet beviljades. Och Orpo säger att det inte är sannolikt att projektet i slutändan kommer få en lika stor summa, alltså 35 miljoner euro, utan det blir säkert mindre. Och att inga skattemedel ska sättas på det här projektet innan byggarbetet har kommit igång. Men det som händer nu är att den här processen kommer att utredas på flera olika håll och sen behandlas på nytt.
0: Tack Ellen för den här uppdateringen. I Ukraina har det under natten rapporterats om nya ryska attacker mot Kiev och Kharkiv. I Kiev dödades två personer i attackerna och åtminstone fem skadades, rapporterar AFP. Den senaste tiden har Rysslands attacker i allt större utsträckning dödat civila. Endast under onsdagen dog 20 personer och cirka 50 skadades i ryska attacker runt om i Ukraina. Samtidigt väcker Ukrainas president Volodymyr Zelenskyjs beslut att förnya landets regering diskussion i Ukraina. Tidigare i veckan fick premiärminister Julia Sviridenko gå, och på kvällen igår kom beskedet om försvarsminister Mikhailo Fedorovs avgång. Ukrainska politiker har särskilt kritiserat Zelenskyjs beslut att låta försvarsministern gå i just det här läget. Och i Mellanöstern har USA fortsatt sina attacker mot Iran och bland annat riktat attacker mot en olastad oljetanker som enligt USA försökte bryta hamnblockaden som infördes natten till onsdag. Explosionen har också hörts i provinsen Semnan i norr och Lorestan i väst. Irans försvarsmakt och sin sida uppger att de utfört en drönarattack mot militära amerikanska mål i Jordanien. Irans hälsoministerium uppger att minst 35 människor har dödats och 300 har skadats i USAs attacker mot Iran under juli månad. Nu ska det handla om en tragisk historia från Tanzania med Finlands koppling. En finlandssvensk kvinna avled i en safariolycka i Tanzania i slutet av juni. Hon var på semester med sin familj när hon blev påkörd av en bil på en utsiktsplats. Kristoffer Grön, som har talat med hennes make, fortsätter.
3: Svenska Yle har talat med kvinnans make som var med på resan och som blev vittne till dödsolyckan. Han vill inte höra själv, men berättar om händelsen. Med på resan var också parets 17-åriga son. Maken berättar att de besökte en utsiktsplats vid Ngorongoro-kratern och knäpper foton på landskapet. När de var färdiga med fotograferande kör en bil plötsligt ut på utsiktsplatsen och kör på kvinnan och träffar maken. Han säger att ingen av dem hinner reagera på bilen eftersom den kommer så plötsligt. Han skadar själv lindrigt men inser genast att hans fru är allvarligt skadad. Några turister på platsen som är sjukskötare börjar undersöka henne och märker då att hon inte har någon puls överhuvudtaget. Sjukskötarna försöker återuppliva henne men konstaterar efter en stund att inget längre kan göras. Det här dödsfallet har uppmärksammats av medier i Finland tidigare i veckan, men informationen kommer från media i Tanzania och innehåller felaktiga uppgifter. I lokala medier står bland annat att parets 17-åriga son skadades allvarligt, men sonen såg inte olyckan och skadade sig inte alls. Maken vet inte varför bilen körde på dem. Enligt uppgifter i lokala medier ska chauffören ha sagt att bromsarna inte fungerar, men när bilen undersöktes visade sig att det inte är något fel på bromsarna. Enligt lokala medier har polisen gripit chauffören. Maken och sonen kom hem till Finland i förtid efter dödsolyckan. Han säger att han på sätt och vis ännu inte på riktigt har insett det som har skett. Ena sekunden tar man fina bilder och följande sekund är personen borta, säger han.
0: Det var Kristoffer Grön som rapporterade om den här tragiska olyckan. Terrängbränder har härjat i södra Europa i sommar, men också på andra håll har det brunnit. I Toronto i Kanada var luftkvaliteten igår sämst av alla världens storstäder på grund av markbränder i nordvästra Kanada. I Toronto uppmättes en luftkvalitet på 10+, vilket klassas som väldigt riskfyllt. Bränderna hotar inte direkt städer i Kanada, men röken sprider sig ända till New York, där myndigheterna varnar för att den försämrade luftkvaliteten innebär hälsorisker och invånare uppmanas att vara inne så mycket som möjligt. I Kanada härjar som bäst 835 bränder, varav 112 inte är under kontroll. Bränderna har hittills förstört 1,9 miljoner hektar mark. Nu sport och nattens sensationella vändning i herrarnas fotbolls-VM. Argentina är klart för final i fotbolls-VM. Laget besegrade England i semifinalen med 2-1 efter en sen vändning. Enzo Fernandes gjorde 1-1 i den 85:e minuten och Lautaro Martinez nickade in segermålet på stopptid. Därmed är det alltså Argentina och Spanien som gör upp om VM-guldet på söndag. England och Frankrike möts i bronsmatchen. Brittiska medier rapporterar också om att halvtidspausen i VM-finalen kan bli mellan 20 och 30 minuter lång. En lång rad artister ska uppträda i pausen och FIFA kan därmed bryta mot sina egna regler. Enligt regelverket ska en paus inte vara längre än 15 minuter. Friidrott. Sprintern Lotta Kemppinen säsongsdebuterade sent igår kväll på 100 meter i en tävling i Belgien. Kemppinen noterades för tiden 11.43 i loppet. Stavhopparen Juho Alasari satte inhemskt årsbästa då han klarade 5,66 meter och vann stavtävlingen i Belgien. Det fortsätter att vara mycket varmt. Det är mellan 20 och 27 grader och varmast är det i väst. Det är uppehåll och växlande molnighet. Varning för terrängbrand gäller i landskapet Åland, i norra Karelen, norra Savola.

jaksoidi östä botniska landskapen. Vid västkusten är det varning för värmebölja och UV-strålningen är på eftermiddagen stark i söder och ända upp till Österbotten.

0: Arvingarna här med sommar igen. Det är nästan som man vill ta fram danskorna eller vad säger Lone Widerstam?
1: Ja, ja. No, ja.
0: Hon är lite tveksam.
1: En del går igång på det här, andra inte.
0: Ja, jag tycker de är härliga bland de här dansbandslåtarna när de, och så kommer den där höjningen nu på slutet. Ja. Ja.
1: Men man vet vad man får.
0: Man vet vad man får. Ja. Ja. Och i Tesche, där ska de få en ny näridrottsplats. Den ska förnyas nu i sin helhet.
1: Ja, det kommer att bli lite mycket bra. För snart kommer det att finnas mycket mer att göra för den som vill röra på sig där i Lovisa. Där finns redan fotbolls- och beachvolleybollplaner och de blir kvar. Men det nya är alltså att det kommer att byggas en rink helt från grunden. Sen ska det bli både en streetbasketplan, en bobollsplan och friidrottarna kommer att få det lite mycket bra. Det blir en 60 meters löpbana, man ska kunna stöta kula, hoppa längd och höjd. Så ja, det kommer att bli mycket bättre än vad det har varit.
0: Mm. Och det är ju nog på olika håll sådana ställen, man vet sådana näridrottsplatser som borde förnyas när man kör förbi ibland och man ser och det ser ganska eländigt ut, så Tesjöborna är säkert nöjda och glada nu då.
1: Det är de säkert, och förutom det här idrottsmöjligheterna så kommer liksom närområdet där också lite att fixas och piffas upp, att man träd som är i dåligt skick så det tas bort och nya kommer att planteras så det blir förhoppningsvis grönt och fint sen också. Sen säkerheten är ju viktig på sådana platser, den ska också förbättras. Det ska byggas ett sådant här nätstängsel på en del av området och också nu med alla regn så kommer marken också att anpassas så att dagvattnet rinner bättre. Och det kommer ju att höras lite buller nu, alltså under sommaren pågår de här. Ska man inleda de här arbetena och de fortsätter på hösten och de kommer att bli lite buller. Men kanske det är helt okej när det sen blir bättre.
0: Mm. Och beachvolley nämnde du att där finns redan de här planerna. Det var något du sysslar med också lite.
1: Jo, det är ju absolut nästan favoritgren nummer ett på sommaren tycker jag. Och nu kommer det också att vara en hel del beachvolleybollturneringar i regionen på sommaren. Både i Sibbo och Lovisa. Och det är ganska många nu som spelar. Både liksom i Forsby och här i Borgå. Och sen finns, vi har ju jätteduktiga beachvolleybollspelare i Borgå, Pennanen, ett par bröder som spelar nu på tour ute i världen och försöker ranka sig och bli ännu bättre. De är alltså regerande finska mästare från Borgå.
0: Ja.
1: Så de ser man alltid på planen och beundrar.
0: Just det. Jag kan tänka mig att det är ganska häftigt det här. Man behöver en bra kondition för att orka ta sig fram där på en sån här strandplan.
1: Nu är det ju liksom lite tyngre än när man spelar inne på golvet.
0: Ja.
1: Och man blir lite sandigare. Och sen det bästa är man tror alltid att nu har jag blivit brun och så går man i duschen och så nej, det var bara damm och sand.
0: Och är man alltid barfota då? Eller?
1: Jo, absolut. Det är nog. Nå, en del har nog sån här strumpor på sig om det är liksom kallt och lite vått och sånt. Men det passar inte för mig. Men man kan nog ha strumpor att spela, men absolut inte skor. Det blir besvärligt och svårare att ta sig fram.
0: Just det. Nåja, men nu är det perfekt väder idag för lite absolut. Beachvolley. Så.
1: Och nu när de här nya beachvolleyballplanerna är där vid P-pot-gruppen in till den här simgruppen, så det är ju bara att ta sig ett dopp sen efteråt och svalka sig.
0: Ja, det låter väldigt bra.

Nickelback här med låten Lullaby när klockan är 20 minuter över 8. Och vi tar den svenska artisten Sara Larsson här med Midnight Sun.

Midnight Sun hör vi här i den östnyländska morgonen. Och här på webben så hittar du ju också senaste nytt på svenska.yle.fi/ostnyland. Till exempel så kan du också bekanta dig där med projektet Ketocirka som vi berättar om. Då vårdar man hotade vårdbiotoper i Nyland och det är då ängar av olika slag och naturbetesmarker som växer igen. Och då försvinner ängsblommor och insekter så då behöver man göra någonting för att rädda dem här. Och då slår de då gräs där med lie men låter blommorna stå tills de har fröa sig. Och projektet har 15 naturvårdare som arbetar på över 60 platser i 16 olika kommuner i Nyland. Och vi har varit och kollat in lite hur det ser ut i Borgå när de jobbar med det här. All Saints, never ever. Sen får vi nyheter 8:30.

0: Och nu är klockan 8:30 och vi får senaste nytt här från Östnyland med Lone Widerstam. Jag heter Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar i Borgå där inga bussar går till södra Borgås skärgård i sommar.
1: Borgå stad har dragit in de reguljära busslinjerna till Ebbo, Pellinge, Vålax och Sondby under sommaren. Orsaken är för få passagerare. Enda alternativet är byskjutsen som kör 2 gånger i veckan.
0: Och det här har väckt missnöje bland invånare.
1: Allu Pyhälammi och Anella Ahokas från De gröna kritiserar beslutet. De menar att det strider mot stadens strategi att utveckla skärgården och att

0: arbeten. Huset ligger vid Stuvnäsvägen i Sibbo. Räddningsverket larmades 3:15 på eftermiddagen igår och skickade 10 enheter till platsen. Branden släcktes innan den hann sprida sig till vinden. Platsen bevakades fram till 7 på kvällen och ingen person skadades i samband med branden.
1: Och Luna, vi hålls kvar i Sibbo och Skogsliden område där det ska sprängas nästa vecka.
0: Sprängningarna görs i samband med byggande av det nya bostadsområdet. Arbetet börjar på måndag med borrning. Själva sprängningen startar på tisdag.
1: Och det här byggandet har gått snabbare än planerat.
0: Precis, därför kan sprängningsarbetena börja tidigare. Och de här sprängningarna orsakar kraftigt buller i området. Trafiken kan dirigeras om eller stoppas tillfälligt. Och de här arbetena beräknas pågå i 3 veckor.
1: Och vad blir det för väder idag?
0: Just nu har vi en blå himmel här utanför studiofönstret. Under dagen kommer moln att segla fram. På kvällen klarnar det upp igen. Dagens högsta temperatur är 23 grader. Det blåser en svag nordlig vind idag och det varnas för kraftig UV-strålning.

0: Queen hör vi här, Kind of Magic. Klockan är nu 24 minuter i 9. Kommer du ihåg Christian Mörman som först blev känd när han deltog i musiktävlingen Idols på TV? Det har faktiskt gått nästan 20 år sedan det här och då kom han på fjärde plats i den tävlingen. Och så har han också uppträtt på TV i The Voice of Finland här under det här året. Men hur kommer det sig att Christian Mörman kör båttaxi? Det ska vi höra mer om.
1: No, det hängde ihop med det att jag köpte en båt, alltså jag har stuga ute i yttre skärgården i Borgo och vi brukar åka dit från Sibbo, Kalkstrand och det där. Jag hade inte haft båt på många år så köpte jag en båt och det var just den sommaren som första gången liksom bensinpriserna var över 2 euro litern och det där. Då slog det mig att det skulle nog vara jättekiva om någon annan skulle betala för bensinen och så kom jag tänka på att ja, det kan ju finnas faktiskt sätt för det och det där. Sen tog jag reda på att hur man kan bli båttaxichaufför och det där skaffa alla nödvändiga behörigheter och så vidare bortåt och avlagde examen och prov och kejkor och det där besiktiga sen båten till en charterbåt. Därifrån började det var 2022 och det där här är vi nu igen många år senare med ny båttaxi på Lujusen.
2: Kan du berätta lite, vad krävs det för att bli en båttaxichaufför?
1: Allra först måste man ju förstås ha en båt som lämpar sig för ändamålet, att det måste vara en sjöduglig båt och det där. Nu för tiden så är det chauffören själv som ansvarar för säkerheten. Tidigare hade det varit så att man måste liksom besiktiga den skilt i en charterbåt. Och sen måste man ha charterförarbrev och sen tillräckligt med erfarenhet. Och sen är det ju nog mycket viktigt också med försäkringar och allt det här och att säkerhetsutrustningen är i ordning. Men att charterförarbrev är egentligen där det börjar.
2: Okej. Har du alltid varit en båtmänniska som har trivits på sjön?
1: Jo. Jag har varit liksom ända sen jag var baby så har jag varit ute i skärin och det där. Första båtkejkorna hade vi tillsammans med mina kusiner när vi var sådana tonåringar och det där. Så det är nog liksom i blodet.
2: Hur stor efterfrågan finns det efter båttaxi här i Lojo och på Lojosjön?
1: No, det är lite det där, det varierar ganska mycket och det är ju lite av en ny grej att här har varit från och till liksom verksamhet. Jag har nu hållit på i 2 hela år och det har liksom lite börjat växa. Men här har inte funnits en tradition av att folk skulle åka liksom explicit ut till sjön för att bara vara på sjön. Att en sån där så att säga turism ute på Lojosjön, så den har nog liksom saknats. Så det har jag försökt lite råda bot på. Jag tror jag börjar så småningom lyckas.
2: Vad vill folk helst göra när de åker ut med din båttaxi?
1: Nu är det frågan om att åka från plats A till plats B. Att det kan handla om det att det är ett stort sällskap som är på stugan på en holme på Lojosjön och så vill man inte till fastlandet och äta eller någonting sånt här och vill inte kanske själv åka med flera båtar. Att det är ganska typisk keikka det där. Och nu kör jag ju sen såhärna pop-up-turer från Aurlax till Ollisaari friluftsområde. Och det verkar nog finnas ett intresse för det.
2: Ja.
1: Att det Ollisaari är ju så nära, man ser det härifrån, men att det är för långt för att simma.
2: Den här båten befinner sig alltså här i Lojosjön som är ett slutet vattendrag. Kan du berätta, vart kan du åka med din båt?
1: No, det är förvånansvärt hur långt man kan åka. Då när jag flyttade hit så tänkte jag att jag har ju alltid bott vid havet eller nära havet och haft stuga ute i yttre skärgården och så vidare. Att det blir nog säkert tråkigt att åka båt på Lojosjön, men sanningen är att man kan åka ända från Svartåbruk hela vägen till Vihtis kyrkoby. Och det där. Så det är nog liksom, vi talar om en heldags färd med den här min båt till exempel.
0: Och det säger här Christian Mörman. Och han kör alltså själv sin taxibåt där i Lojo men har också underleverantörer som kör i Sibbo och Borgå skärgård. Det var Elin Gryne som var reporter här.

0: Josefin Sirén, säg vad du vill, hör vi här när klockan är 8:16. Är riktigt god torsdagsmorgon. 16 juli, alltså idag. Den östnyländska sändningen pågår här fullt i Ylevega. Och vi ska prata om kräftfiskesäsongen som faktiskt börjar nästa vecka på tisdag den 21 juli klockan 12. Och så pågår den fram till slutet av oktober, så gott om tid där då att fånga kräftor. Ingenting jag har testat någonsin, Lone.
1: Nej, inte jag heller faktiskt. Äti men inte fiska. Och nu finns det alltså på... det finns en video, jag har just kollat på den, där de noga berättar hur man ska gå till väga. Alltså det här är något som nu tipsas om att man kan göra tillsammans med sina barn till exempel, eller med kompisar. Och om man inte har gjort det förut, så har Centralförbundet för fiskerihushållning, de har på ahven.net har de en video där man berättar och visar hur man ska gå till väga. Och... ja, det ser ju ganska spännande ut.
0: Och sen när de lite kniper den i fingrarna så blir det ännu mer spännande. Men då ska man tänka på vissa grejer då, nämligen kräftpesten som är lite besvärlig.
1: Ja, du tänkte så. Vi ska se här. Jo, den är ju lite krånglig. Man måste desinficera de här redskapen. Man använder ju då sådana här mjärdar som är det här fiskeredskapet när man fiskar kräftor. Det ska desinficeras, torkas och sen ska man frysa ner de här redskapen ifall man är på olika vatten. Och sen ska man då helst ha olika mjärdar för varje sjö. Och sen den här betesfisken, alltså fisken som man sätter in dit då i den här mjärden, så den ska komma från samma vatten där man fiskas. Annars måste den frysas i 3 dygn. Nu lät det här ju redan lite krångligare. Men vet du, att först tänkte jag sådär att nåja, nu far vi imorgon och fiska. Men här är nog ganska mycket saker som man måste hålla reda på. Man får inte heller fiska för mycket. Och sen måste man ju ha ett fisketillstånd. Vattenägarens tillstånd och fiskevårdsavgift måste man betala för att man tar sig ut.
0: Och om man då misstänker sån här kräftpest, alltså då att kräftorna har skador på skal eller saknar extremiteter och klor eller rör sig på något konstigt sätt eller sådär, och det finns kanske flera döda kräftor där i samma vattendrag, så då kan man faktiskt också skicka in kräftor för undersökning av sjukdomar. Så Livsmedelsverket undersöker då helt gratis de här sjukdomsproverna. På det sättet försöker man då hålla koll förstås så att inte det här sprids sen till något andra håll. Men ja, mycket på gång här med kräftor, helt tydligt, som man ska tänka på.
1: Ja, och sen, men det blir i alla fall ett helt bra år för kräftor. Det beror ju liksom mycket på vädret, hur varmt vattnet är och hur aktiva de här kräftorna är. Så det kan liksom också skilja sig ganska mycket mellan olika sjöar, att är där kräftor eller inte. Men den ska bli normal, så det kan ju nog löna sig nu att fara ut och testa. Men man får kanske inte störst fångst nu så här direkt i början av kräftsäsongen.
0: Och nu ska vi få igång First Aid Kit här med Master Pretender. Bara listan vill samarbeta. Den funderar här nu. Naja, där kör den igång.

0: First Aid Kit, Master Pretender.
1: Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22-21.00.
0: Och jag kan redan nu berätta att det kommer att bli en konsert i Borgå domkyrka den 6 augusti klockan 19 med gruppen Vila, som då presenterar ny folkmusik inspirerad av gamla vaggvisor på både svenska och finska. Och konserten beskrivs som en varm famn där du kan vila från världens brus och jäkt. Och de nya tolkningarna och kompositionerna får traditionella melodier och texter att lyfta och sväva fritt i en drömlik stämning, säger man här i marknadsföringen. Så det låter ju lovande det. Och gruppens debutskiva gavs ut 2024 av Finlandssvenska folkmusikinstitut. Och här i Vila så ingår då Julia Björn och Kirsi Ojala och Jonas Ojajärvi och Hanna Ryynänen. Alla har de lite olika instrument här och så är det också Julia och Kirsi där som sjunger. 6 augusti alltså klockan 19 i Borgå domkyrka. Paul Oxley's Unit hör vi här med Phoenix.

Och strax blir klockan 9 här och det betyder att vi får nyheter här i Yle Vega Östnyland. För nyheterna hör vi Dido med låten White Flag. Kom ihåg att ni gärna får vara i kontakt under morgonen om ni har nyhetstips på lager eller kanske kommentarer till någonting vi tar upp i sändning. Det går bra att ringa studion på 019 523 18 22. E-posta kan man också göra ostnyland@yle.fi.

0: Statsminister Petteri Orpo medger att härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki ser dålig ut, men intygar att inget skumt har skett. Vi får höra om ett massivt datacenterbygge i USA som stoppades av en invånarrörelse. Och här hemma vill regeringen införa ett nytt tillstånd för att bygga datacenter. Och så får vi också höra om en tragisk olycka i Tanzania med finlandssvensk koppling. Det varnas för både värmebölja och UV-strålning. Det här är nyheten klockan 9. Jag heter Axel Rydberg. Igår kväll satte sig statsminister Petteri Orpo i intervjustolen i Yles A-studio för att redogöra hur det riktigt gått till i härvan kring arenaprojektet Garden Helsinki. Det handlar alltså om ett stöd på 35 miljoner euro som regeringen beviljat till ett arenaprojekt i Helsingfors. Och det är Orpos partikamrat Helsingfors före detta borgmästare Jan Vapavuori som har lobbat för det här projektet. I vår sändning för en timme sen talade jag med reporter Ellen Ias som summerade vad Orpo egentligen sa igår kväll.
1: No, egentligen så tog han på sig skulden om att han inte har förklarat tydligt nog vad som har hänt under den här sommaren. Och enligt honom själv så satt han i A-studio igår för att övertyga det finska folket om att det inte har skett någonting skumt i den här finansieringshärvan.
2: En ole pystynyt riittävän selkeästi kertomaan, mistä tässä on kysymys, ja siksi on niin paljon epävarmuutta ihmisillä, että mitä tässä on tapahtunut, ja siksi olen muun muassa tässä nyt, että vastaan näihin kysymyksiin ja pyrin vakuuttamaan suomalaiset siitä, että tässä ei ole mitään hämärää.
1: Som en snabb sammanfattning av det här hela situationen är ju alltså att det här projektet har pågått sedan 2008, men det som är nu aktuellt börjar 2024 då Arena-projektet inte fick en lånegaranti från finansministeriet, och ett halvår senare så beviljades sen projektet 35 miljoner euro i villkorligt stöd i samband med RAV-förhandlingarna i fjol. Och nu i juni så skrev Vantaan Sanomat en artikel om möjlig korruption, och de anklagelserna har sen tagit fart efter Jan Vapavuoris mejl till diverse personer inom statsrådet har publicerats.
0: Och vad sa Orpo om de här lobbningsmejlen från Vapavuori?
1: Han kallar specifikt de meddelandena där Vapavuori försöker instruera Orpos stab om hur de ska påverka undervisnings- och kulturministeriets behandling av hans projekt för osakliga. Orpo betonar att Vapavuori inte har påverkat beslutet via de här mejlen, och säger då alltså att det här sättet att påverka är osakligt.
0: Men är det alltså så att han anser ändå att processen gått rätt till?
1: Ja, han upprepar flera gånger under intervjun att ingenting skumt har hänt. Han har inte påverkats, tjänstemännen har gjort sitt jobb som de ska, och ingen korruption ska ha skett. Och hela stödet kommer nu alltså att behandlas på nytt i höst, då projektets plan också har förändrats betydligt mycket sen det här villkorliga stödet beviljades. Och Orpo säger att det inte är sannolikt att projektet i slutändan kommer få en lika stor summa, alltså 35 miljoner euro, utan det blir säkert mindre. Och att inga skattemedel ska sättas på det här projektet innan byggarbetet har kommit igång.
0: Det var Ellen Ias som rapporterade om Orpos kommentarer. Nu till det senaste från krigen i Ukraina och Mellanöstern. I Ukraina har det under natten rapporterats om nya ryska attacker mot Kiev och Kharkiv. I Kiev dödades 2 personer, i attackerna åtminstone 5 skadades, rapporterar AFP. Den senaste tiden har Rysslands attacker i allt större utsträckning dödat civila. Endast igår dog 20 personer och cirka 50 skadades i ryska attacker runt om i Ukraina. Och i Mellanöstern har USA fortsatt sina attacker mot Iran och bland annat riktat attacker mot en olastad oljetanker som enligt USA försökte bryta hamnblockaden som infördes natten till onsdag. Iran har i sin tur meddelat om attacker mot amerikanska mål i Jordanien. Nu ska det handla om datacenter, och vi ska till Prince William County i delstaten Virginia i USA. Där vann nyligen invånarna en viktig seger mot ett företag som planerade ett massivt datacenterbygge in till ett historiskt område i regionen. Nu vill de varna och hjälpa andra som står inför liknande utmaningar.
3: The local government officials weren't listening. Money talked. more than we did. And they
4: de lokala makthavarna lyssnade inte. Pengarna talade mer än vi gjorde. Mac Haraway är ordförande för bostadsrättsföreningen i Oak Valley. Han har gått i täten för den kamp som invånarna i Prince William County har fört mot datacenterföretagen. Prince William Digital Gateway skulle enligt planerna ha blivit USAs största datacenterområde. Datacentret skulle ha bestått av 37 stycken mellan 24 och 30 meter höga byggnader som skulle upptagit omkring 850 hektar mark.
3: We got involved because we saw that the data centers wanted to.
4: Vi engagerade oss för att vi märkte att datacentren ville vattna ur de stadgar som skyddar områdets landsbygdskaraktär. De förintade dem tillsammans med de lokala myndigheternas hjälp. För datacentren lovade massa pengar och massa skatteintäkter, säger McHaddow. McHaddow och 250 andra husägare gick ihop sig och hittade ett juridiskt fel i hur ärendet behandlats och lyckades slutligen stoppa projektet. Elena Schlossberg, verkställande direktör för Coalition to Protect Prince William County, hon vill försöka sprida kunskap om vad invånare som står inför ett potentiellt datacenterbygge ska vara uppmärksamma på och kräva svar på.
5: How many square feet? What is their peak load demand?
4: Hur många hektar handlar det om? Vad kräver det för maximala energimängder? Hur ser elinfrastrukturen ut i närheten? Hur mycket vatten krävs? För Elena Schlossberg är skalan på byggena ett av problemen. Och att företagen bakom inte är transparenta. Så när informationen når invånarna är det redan för sent. McHaddow säger att han förstår behovet av datacenter.
3: I'm not against data centers and no one in our community is.
4: Jag är inte emot datacenter. Ingen här i vårt samhälle är det. Det måste finnas här för att vi ska kunna fortsätta vår livsstil.
0: Det rapporterade Thomas Silén. Och här hemma vill regeringen införa ett nytt tillstånd för att grunda datacenter. I nuläget kräver grundandet inget särskilt tillstånd, men om lagen blir verklighet kommer det att bli ändring på det. Remissrundan för regeringens utkast till den så kallade investeringstillståndslagen avslutas idag. Lagförslaget oroar näringslivet som tror att regeringens förslag om övervakning skulle skrämma bort utländska investerare. Skyddspolisen däremot har tidigare sagt att investeringstillståndslagen skulle hjälpa till att bekämpa riskerna som är kopplade till datacenter. Vi ska föra en tragisk historia om en drömsemester som förvandlades till en mardröm. Det var i slutet av juni som en finlandssvensk kvinna avled i en safari-olycka i Tanzania. Hon var på semester med sin familj när hon blev påkörd av en bil på en utsiktsplats. Svenska Yles reporter Kristoffer Grön har talat med kvinnans make.
6: Svenska Yle har talat med kvinnans make som var med på resan och som blev vittne till dödsolyckan. Han vill inte höra själv men berättar om händelsen. Med på resan var också parets 17-åriga son. Maken berättar att de besökte en utsiktsplats vid Ngorongoro-kratern och knäpper foton på landskapet. När de var färdiga med fotograferande kör en bil plötsligt ut på utsiktsplatsen och kör på kvinnan och träffar maken. Han säger att ingen av dem hinner reagera på bilen eftersom den kommer så plötsligt. Han skadar själv lindrigt men inser genast att hans fru är allvarligt skadad. Några turister på platsen som är sjukskötare börjar undersöka henne och märker då att hon inte har någon puls överhuvudtaget. Sjukskötarna försöker återuppliva henne men konstaterar efter en stund att inget längre kan göras. Det här dödsfallet har uppmärksammats av medier i Finland tidigare i veckan, men informationen kommer från media i Tanzania och innehåller felaktiga uppgifter. I lokala medier står bland annat att parets 17-åriga son skadades allvarligt, men sonen såg inte olyckan och skadade sig inte alls. Maken vet inte varför bilen körde på dem. Enligt uppgifter i lokala medier ska chauffören ha sagt att bromsarna inte fungerar, men när bilen undersöktes visade sig att det inte är något fel på bromsarna. Enligt lokala medier har polisen gripit chauffören. Maken och sonen kom hem till Finland i förtid efter dödsolyckan. Han säger att han på sätt och vis ännu inte på riktigt har insett det som har skett. Ena sekunden tar man fina bilder och följande sekund är personen borta, säger han.
0: Det var Kristoffer Grön som rapporterade om den här tragiska olyckan. så noterar vi ännu att finanskoncernen Nordeas jämförbara rörelsevinst ökade en aning under andra kvartalet jämfört med samma tid i fjol. Den jämförbara rörelsevinsten var 1,6 miljarder euro. Nordeas aktier hör till de mest populära bland med finländska aktiesparare. Nytt för i år är att Nordea som första finländska bolag inför en halvårsutdelning. Den kommer att delas ut i augusti, skriver Kauppalehti. Vädre idag. Det är mycket varmt, mellan 20 och 27 grader varmast är det i väst. Det är uppehåll och växlande molnighet, varning för terräng, brand gäller på många håll och vid västkusten är det varning för värmebölja. Och UV-strålningen är stark på eftermiddagen, ända upp till Österbotten och i södra Finland.

Och här fortsätter den östnyländska morgonen When a good man cries är den första låten här på spellistan. Jag heter Katarina Lind. En riktigt god morgon.

0: When a good man cries, hör vi när klockan är 9:15. Och vi ska ta oss till Savijärvi gård i Sibbo. Där är de ju främst kända för att föda upp hästar och driva ridskola, men så tar de också emot amerikanska kryssningsturister, och det ska vi höra lite mer om. Vår reporter Maria Strandvik träffar nu Agneta Simonsen Nordström, Lady of the House. Hur är det, Maria? Har du sett några hästar där också?
1: Nej, inte ännu, men hästarna ska jag få titta på här lite senare. Just nu så befinner jag mig här vid den här gula huvudbyggnaden på bakgården på en sån här vacker altan eller terrass här och blickar ut över sjön. Och jag har med mig här Agneta. Du driver alltså Savijärvi gård tillsammans med din familj, och ni sköter inte bara åkrar, hästar och olika evenemang, utan du får också agera turistguide. Vilka är det som kommer hit för att bekanta sig med gården?
2: Det varierar, det är kryssningsgästerna i huvudsak som kommer. Sen kan vi ha ännu finska grupper, så att det varierar, och länderna har ändrat helt nu. Det kommer från asiater, amerikaner, Australien, det är the whole world.
1: Just det. Vad har det ändrat från? Hur var det tidigare?
2: Det var det mest amerikaner eller britter. Men att nu har det kommit mycket från andra länder också. Mm.
1: Och just här vid den här altanen så har ni också ett café, och här brukar de visst stanna för att äta lite också.
2: Det stämmer. Vissa grupper har kaffeservering och vissa har lunch. Och så gör vi en liten rundvandring på gården och så berättar vi om vår verksamhet.
1: Och du brukar själv också njuta av ditt morgonkaffe här på terrassen. Har du gjort det idag också?
2: Visst, visst. 2 timmar.
1: Och det här är alltså ingen ny grej för er. Men hur länge har ni tagit emot turister, och varifrån kom den här idén?
2: Idén kom från det att mamma och pappa redan på 70-talet hade tyska slädpartier. Och sen så jobbade jag som reseledare i flera år. Och när jag sen flyttade hem tillbaka från Gotland så ville jag fortsätta med det här guidande. Och sen måste vi ha någon extra verksamhet på karaktärsbyggnaden för att få allt att gå runt. För vi är då 3 syskon som sköter gården. Och det delades då upp så att Camilla har hästarna och Ben har jordbruket och jag har gruppverksamheterna. Därifrån kom det, så att från 90-talet och från 92 har vi haft kryssningsgäster.
1: Just det, ganska lång tradition för er då. Och hur många turister brukar ni ha här om somrarna?
2: No, coronan gjorde ju sitt till, och det har inte stigit efter det. Rekordåret så hade vi nästan 19 000 som gick igenom på 3 månader.
1: Wow, vilket år var det?
2: Då när Haikko hade renovering.
1: Just det. Och vad brukar ni göra med de här turisterna när de är här?
2: No, först berättar vi kort historik om gården. Och så får de det då som trakteringen som de har beställt. Och efter det så går vi ner en rundvandring och jag berättar om hästarna och tävlingar och ridsport och sådant.
1: Hur länge brukar de stanna här på Savijärvi gård?
2: 1 timme till 1:45.
1: Just det, så inte särskilt länge. De har ganska tajt tidtabell, förstår jag. Och vad brukar då turisterna vara intresserade av här?
2: Nå, hästar i första hand, att många köper den det. Plus att få komma till ett hem och gå runt där och träffa liksom olika generationer av familjemedlemmar. Så jag tror nog det är det största. Och sen italienarna älskar ju skogen och sin svamp.
1: Brukar de få plocka svamp också?
2: De brukar rymma och plocka svamp, men det värsta är att vi har mest tallsoppa här. Och den är ju giftig. Så jag har flera gånger när de kommer med skjortan full med svampar, så sorry, you can't have that, that's poison.
1: Så det kan hända allt möjligt medan turister rör sig här. Finns det någonting då som de brukar vara särskilt imponerade eller överraskade av här?
2: Grönskan. Det tror jag. Och sen att vi är så pass många familjemedlemmar som bor liksom på ett samma område, så det är det också.
1: Hur många är ni som bor här från familjen?
2: Cirka 30.
1: Det är ganska många.
2: Så att, ja.
1: Precis. Och ja, den här trädgården är ju väldigt imponerande. Här finns en hel del grönska som du nämnde. Hur mycket tid går det åt att sköta hela den här trädgården?
2: Massor med tid, måste jag nog ärligt uppriktigt säga. Du behöver inte söka jobb, du hittar nog jobb. Men jag har duktiga sommarjobbare.
1: Vi ska alldeles just fortsätta prata här om Savijärvi gård och ta en titt också där i stallet tillsammans med Agneta Simonsen Nordström. Men först ska vi ta och lyssna på lite musik och ta en liten nyhetspaus.
0: Det ska vi göra. Tack så mycket, Maria. Vi fortsätter alltså efter våra lokala nyheter 9:30.

Veronica Maggio och Håkan Hellström, hela huset hör vi här. Och småningom här blir klockan 9:30 och då kommer Lone Widerstam med nyhetsuppdatering. Och sen efter nyheterna så ska vi ju fortsätta vår diskussion där vid Savijärvi gård i Sibbo. Kanske vår reporter Maria Strandviken nu får syn på lite fina hästar där. Jackson Browne hör vi här före nyheterna, Running on Empty.

0: Thank you.
1: Nu är klockan 9:30 och det blir Östnyländska nyheter. Lone Widerstam är med här i studion. Jag heter Katarina Lind. Vi säger god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Och vi börjar i Sibbo där ett egna hem börjar brinna igår på eftermiddagen.
2: Branden startade på taket i samband med eldarbeten. Huset ligger vid Stuvnäsvägen i Sibbo. Räddningsverket larmades 4:15 på eftermiddagen och skickade 10 enheter till platsen. Branden släcktes innan den hann sprida sig till vinden och platsen bevakades fram till 7 på kvällen. Ingen person skadades i samband med branden.
1: Och vi håller oss kvar i Sibbo och Skogsliden område. Där ska det sprängas nästa vecka.
2: Sprängningarna görs i samband med byggande av det nya bostadsområdet. Och arbetena börjar på måndag med borrning och själva sprängningen startar på tisdag.
1: Och det här byggandet har gått snabbare än planerat.
2: Precis, därför kan sprängningsarbetena också börja tidigare. Sprängningarna orsakar kraftigt buller i området. Trafiken kan dirigeras om eller stoppas tillfälligt. Och de här arbetena beräknas pågå i 3 veckor.
1: Och vi brummar vidare till Borgå där inga bussar går till södra Borgås skärgård i sommar.
2: Borgå stad har dragit in de reguljära busslinjerna till Ebbo, Pellinge, Vålax och Sondby.

0: och att beslutet drabbar framförallt äldre, unga utan bil och turister som vill besöka skärgården. Och stadsinfradirektör Kari Hellström svarar på kritiken och säger: det är inte klokt att använda resurser på bussar utan passagerare.
1: Och Lone, du har en glad nyhet för idrottsintresserade Lovisabor.
0: Jo, det gäller när idrottsplatsen vid Tesjoen koulu och Tesje daghem som ska bli både bättre och säkrare för alla motionärer. Rinken där byggs om helt och det kommer en streetbasketplan, bobollsplan, 60 meter löpbana. Man kan också kunna stöta kula, hoppa längd och höjd. Och de här arbetena inleds nu i sommar, fortsätter på höst och början av vintern. Det kan bli lite buller i området, men målet är att störa så lite som möjligt.
1: Och Lone, hurdant väder blir det idag?
0: Just nu är det en blå fin himmel, men under dagen kommer molnen fram, men på kvällen klarnar det upp igen. Kvicksilvret stiger som mest till 23 grader under dagen. Det blåser en svag nordlig vind och sen så varnas det för kraftig UV-strålning.

0: gick på besök. De hann prata lite redan om det här med amerikanska kryssningsturister som tas emot där på gården. Och annars är ju Savijärvi gård också känd för att föda upp hästar och driva ridskola. Och Maria träffar Agneta Simonsen Nordström som är då en av de som driver den här gården där tillsammans med andra familjemedlemmar. Maria, du hade visst fått syn på lite hästar.
1: Ja, ja, vi har förflyttat oss ner från huvudbyggnaden lite längre ner hit mot stallet och jag fick se när hästflocken flyttades ut här ur stallet. Men här är också lite andra hästar som springer omkring, eller galopperar heter det väl. Ett litet föl såg jag också här. Den är avskild här tillsammans med sin mamma. Och ja, det händer en hel del här på Savijärvi gård. Här är också en ridlektion på gång som bäst, så att gården har nog vaknat här den här morgonen. Men förutom då att ni ska få en massa turister på besök här, så händer det ju en hel del annat här på gården om somrarna. Vad är nästa stora grej, Agneta?
2: Nästa stora grej är våra körtävlingar, hästspannstävlingar. Och det är från 31.7. till andra, så att fredag, lördag, söndag. Och där är lördag och söndag är de där mest händelserika dagarna. Och det blir en hel del ekipage, både duktiga kuskar och nybörjare. Och nu kommer här en traktor ännu förbi här. Det är liv och rörelse.
1: Ja, absolut. Vad är det alltså allt som händer under de här tävlingarna? Vad går tävlingen ut på?
2: Första dagen så är det dressyr och då så har körde det på dressyrprogram nästan likadant som en ryttare gör det. Men de sitter i vagn och så har de gamla fina vagnar, eller vagnar som ser gamla ut. Och sen på lördagen så är det maraton när de åker ut i skogen först med olika tempodelar. Sen kommer de till hinderområdet var de har 68 hinder som de ska köra. Och där är grumen, den här hjälpkaren, den viktigaste, så inte vagnen välter, för han gör vikten. Och det är fartfyllt, så det rekommenderar jag varmt att komma och titta. Och tredje dagen så är det precisionskörning eller konkörning. Och där kör de mellan koner som har bollar på sig. Och det är ungefär 15 cm väg bredare än vad vagnen är. Så det gäller att vara på hugget och inte fälla bollar.
1: Och är den här tävlingen något nytt för er eller brukar det ordnas varje år?
2: Varje år har vi gjort det. Att min pappa lärde sig det på Strömsholm på 80-talet och sedan så lärde han upp alla unga och nu har det spritt sig så att det har sina rötter här.
1: Mm. Och brukar det vara ett populärt evenemang för er?
2: Det är det. Mycket besökare just på lördag och söndag och också visst är det mycket arbete att förbereda allt det här, men vi har, föreningen har duktiga volontärer som kommer att hjälpa.
1: Just det. Och det är ju säkert mycket jobb med att ordna allt det här. Hinner du alls ha någon semester eller är det full rulle hela sommaren?
2: Ja, sommarsemester det kan man inte drömma om, men det där, jag tycker inte om november så då har jag min semester.
1: Du väljer att ta semester då när du inte tycker om årstiden?
2: Precis.
1: Vad brukar du göra då i november på din semester?
2: Ja, det varierar, men kanske resa någonstans. För att är du hemma så har du alltid någonting att göra. Mm. Att det är en vecka bort så det är avkoppling.
1: Och om du har då någon lite ledig tid här under sommaren, vad brukar du göra för att njuta av sommaren?
2: Vara i trädgården och plocka bär och svamp.
1: Det är din viloplats.
2: Precis.
1: Ja, tack så mycket Agneta Simonsen Nordström för den här intervjun.

Mike and the Mechanics här med Over My Shoulder. Klockan är nu 24 minuter i 10. Och vi ska vidare där till Savijärvi gård i Sibbo där vår reporter Maria Strandvik

0: Jannike Hämeloten Ven.
1: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
0: Vi ska ta och lyssna på Doug Seegers med låten Down to the River. Sen blir det andrum här i Yle Vega och småningom nyheter på kanalen när klockan blir 10. Jag heter Katarina Lind och hoppas du får en riktigt fin fortsättning på torsdagen. En dag då vi har uppehållat vänta och en hel del solsken. Kring 23 grader som varmast här i Östnyland.

Det svider i ögonen och det är tyst i huset. Jag har stigit upp tidigt för att gå och förbereda frukost åt 2000 ungdomar och unga vuxna. Jag vet att den vanliga franska frukosten som består av en hel vit semla med en klick smör och en bit choklad och en kopp varm kakao inte kommer att göra mig mätt. Så innan jag går ut i storköket äter jag en egen liten frukost i huset där jag bor. Jag heter Andreas Lundgren och du lyssnar på Andrum. Det är hösten 2016 och jag är volontär i den kristna kommuniteten ITC i mellersta Frankrike. Jag är inte den enda nordiska volontären och när jag sitter där i morgondunkle kommer Daniel från Sverige in i salen. Han har stigit upp lika tidigt som jag för att gå på morgonlänk. Han sätter sig ner på en bänk och tittar på rågbrödet på bordet. Jag har fått brödet av en svensk vän som var på besök och som visste vad en nordbo i Frankrike behöver. Daniel tar en bit bröd när jag bjuder och brer färskost på den. Vi går till våra sysslor, han ut på länk och jag till frukostköket. Och dagen kommer igång. Nästa morgon inträffar samma händelse. Jag sitter med mitt rågbröd när Daniel kommer in i salen. Vi skämtar om att vi har någonting av en hemlig gemenskap med rågbröd som bara vi från Norden förstår att uppskatta. Ett eget brödraskap. Då utbrister Daniel, det här är ju vårt rågbrödraskap. Jag bär med mig de där morgonstunderna. Att dela bröd, men också att hitta en kontakt genom någonting som vi har gemensamt med andra människor. Den där gången var det rågbröd som skapade den kontakten. Men på ett ställe som TC, en kommunitet där bröder, volontärer och veckobesökare delar liv med varandra, uppstår det kontakt i många olika situationer. Har du upplevt någon situation där du känt av en gemenskap med en annan person, kanske genom någonting oväntat? I vardagen händer det ibland att vi går långa tider utan människomöten där vi upplever en djupare kontakt. Utan att vi blir mötta, helt enkelt. Ibland kanske vi har en längtan efter att ta kontakt med någon, men är rädda för att bli avvisade. Det är en stark rädsla, för känslan av att bli avvisad smärtar. Men nåden i att bli mött, som är en sann möjlighet i varje människomöte, den är en så stor välsignelse att den kanske är värd risken. En av TC-sångarna har texten av den medeltida hymnen Ubi Caritas på latin. Hymnens svenska text är Där barmhärtighet och kärlek bor, där är också Gud. Kanske går det åt båda hållen, så att när man bjuder in Gud finns det också större utrymme för barmhärtighet och kärlek. Men också att på ställen och i gemenskaper som är kärleksfulla och barmhärtiga kan man ana ett skimmer av Guds ljus. Under mina besök i kommuniteten i TC är människomötena det mest omedelbara som har berört mig. Det har varit flyktiga möten, men också möten som har lett till djup gemenskap. Som rågbrödraskapet med volontären Daniel i gryningen. Men bortom det omedelbara har den andliga dimensionen i TC berört mig djupast. En andlighet som är både individuell och gemensam. Jag tror att i den dynamiska dansen mellan ivriga, pladdriga diskussioner och bön i ensamhet och stillhet kan vi upptäcka någonting mer av vem vi är. Ibland är det när vi reser till en välsignad plats som vi blir välsignade och hittar vår plats. Om kärlek och barmhärtighet är nära kan vi upptäcka att Gud också är nära. Vi ber, Gud, hjälp vårt samhälle att genomsyras av barmhärtighet. Låt oss hitta vår plats och hjälp oss att upptäcka dig i våra liv. Amen.

0: Från Helsingfors rapporteras det om en knivhuggning vid centralstationen tidigt i morse. Anmälan kom in vid 6:30 och polisen hittade offret på stationsplatsen, men den misstänkta gärningspersonen hade avlägsnat sig. Offret har allvarliga skador och har förts till sjukhusvård. Enligt preliminära uppgifter känner offret och gärningspersonen varandra. Fallet utreds som dråpförsök. Utanför Myanmars kust befarar man att över 500 flyktingar har dött i två stora båtolyckor sedan slutet av juni. Det här varnar FN, enligt bland annat ABC News. Det är FNs flyktingorgan UNHCR som utreder rapporter om att två båtar med Rohingya-flyktingar skulle ha kapsejsat i Bengaliska viken. Omkring 1,2 miljoner rohingyer bor i överbefolkade flyktingläger i Bangladesh sedan de flytt våldet i Myanmar. Kraftiga nedskärningar av utländskt bistånd från bland annat USA har lett till en klar försämring av läget i det här flyktinglägren. Över hälften av finländarna känner att de inte kan besöka sina grannar, visar en undersökning från Bostadsstiftelsen. Sociologen Kjell Herberts menar att det handlar om att de fysiska strukturerna för samvaro har förändrats. Men det finns undantag. Vi har besökt en gård i Vasa där grannarna umgås nästan dagligen.
1: Generellt så går jag inte liksom med på det där att vi ska bli asociala helt plötsligt. Utan jag tror nog att det ligger liksom mycket i de fysiska strukturer som förändras hela tiden. Så att liksom, det finns inte så mycket rum för naturliga möten helt enkelt.
2: Det är bra att bo så här. Vi samlas nog här nästan varje kväll. Och då solen går ner så går vi in. Och det är inte skillnad då med vardag eller helg. Så vi är som en stor familj, ska jag säga så här.
3: Åtminstone jag känner mig jättetrygg som bor ensam här. Att jag har fina grannar. Blir det något problem på vintern så med bilen till exempel, så har jag många till fråga av här och kom och hjälp.
2: Det var en som har bott här som studerar, så sa han här då Alfin att se på det här höghuset bredvid. De är som pissmuror. De går raka vägen in, men de sitter här och diskuterar.
0: Där hörde vi Alf Finne, Gunilla Grankull och sociologen Kjell Herbert. Värre idag, det är uppehåll med växlande molnighet och mellan 20 och 27 grader. Varmast är det i väst. Och det är varning för terrängbrand på många håll och det varnas för värmebölja vid västkusten. UV-strålningen är stark i söder ända upp till Österbotten. Det här var nyheterna 10:00.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi Lili och Sussis What's the Color of Love. Om du också blev barndomsnostalgisk av att höra den här låten, så då kan du passa på att lyssna efter 11 också, för då ska det handla om nostalgi just för de som hör till generation Y, alltså är födda på 80-talet eller början av 90-talet. Idag är det torsdagen den 16 juli och Reinhold har namnsdag. I den finska kalendern hittar vi också Reino. Och här i Vega förmiddag så rör vi oss mellan olika platser i Svenskfinland, och idag så ska vi bland annat höra om hur hundar klarar sommarvärmen, om ett hundhotell i Sibbo, och så ska vi höra vem som rör sig på Åbo Akademis campus mitt i sommaren, för det är inte helt dött där fastän det är sommartider. Vi ska ändå börja i Masko i egentliga Finland, för där pågår ett stort internationellt brandkårsläger just nu. Det är ett läger för avtalsbrandkårister mellan 7 och 17 år, alltså barn och unga som är aktiva inom frivilliga brandkåren. Och det är långt över 3000 barn och unga som deltar i lägret. Och vår reporter Elin Öst tog sig dit för att känna av stämningen.
1: Ja, just nu befinner jag mig på någon slags idrottsplan, och jag har nog aldrig sett så här många brandkårsklädda människor tidigare. Det bara kryllar, och just nu är det ganska fint väder, och med mig här så har jag Ragnalis Karlsson som är ungdomsledare i Bromar, och ja, du ska få svara på lite frågor. Vad går det här lägret ut på?
2: Det här lägret går ut på att träffa andra brandkårsintresserade och brandkårsungdomar och ledare, och så har vi en massa utbildningar. Vi har jättehög kvalitet på utbildningarna inom brandkåren på frivillig basis. Så de här ungdomarna lär sig livsviktiga saker som första hjälp och att släcka eldar och beredskapssituationer, klippa bilar, allt som ingår i brandkårsverksamheten och lite utöver.
1: Jo, jag ser ju helt massa människor här. Hur många människor är här riktigt, och varifrån är de här ungdomarna?
2: Vi är ungefär 3300 totalt, och 600 internationella och runt 220-ish finlandssvenska. Så här är, man hör mycket språk, och det är lite sekakieli här. Det är jättekul.
1: Ja, jag har också hittat två deltagare här. Det är Gustav Manserus som är från Åland, och sen har vi Vilma Nyqvist som är från Tolkis. Vill ni berätta lite, vad har ni gjort hittills på lägret?
3: Ja, det har varit lite kurser här nu, utbildningar, och vi har ätit och
4: ja, vi har haft kurser, fått så här, duscha trafik, och vi fick klippa bilar och sånt. Och, ja.
1: Nu, vad har varit roligast hittills?
3: Ja, det måste nog ändå vara när vi byggde en slip and slide här nere i diket på två presenningar. Det var det roligaste här hittills, tror jag.
4: Jag tycker att vara med alla kompisar och alla fritidsprogram har varit jätteroliga.
1: Jag hörde också att ni hade tältat här, och ni kanske inte haft jättebra väder. Vill ni berätta hur den upplevelsen var?
3: Ja, här i början av veckan var det lite, får man kalla det, pissigt. Det regnade ju nog mest och åska och så, men vi kom ju igenom det, så det är nog bra.
1: Hur var det att sova i tältet? Det var så blött.
4: Vårt var ganska vattentätt, så det var ingenting som var vått. Jag tycker att åskan var ganska så här intressant att höra när det liksom blixtrade och mullrade.
1: Nu har du, Gustav, fått sova i då den här veckan.
3: Ja, jo, hittills, men i natt poppa i luftmadrassen, så nu får det väl till skit det här, men det blir nog, det löser nog sig.
1: Har ni fått träffa några nya kompisar då? Det är ju massa människor här från andra länder också.
3: Jo, vi har fått lära oss lite italienska, i alla fall jag har fått här nu.
1: Kan du säga något på italienska?
3: Nej, för jag tror att jag mest bara lärde mig svordomar, så jag vågar inte säga dem i radio.
1: Hur är det med dig då? Har du fått några nya vänner här?
4: Jo, så vi har en vänbrandkår från Italien, så jag har lärt känna dem och också lärt mig lite italienska.
1: Vad roligt. Nå, varför tycker ni om att hålla på med det här brandkårsverksamhet då?
3: Ja, alltså det var väl... Det är väl från familjen egentligen från början, tror jag, men sen så hakar jag på själv. Ganska, ja, men det är därifrån det har kommit ut, tror jag.
1: Vad tycker du då? Vad är det roligaste med att hålla på med brandkårsverksamhet?
4: Det är väl att det är så här, du får göra många saker som många inte får göra i sitt liv. Och du får många nya vänner och lär känna många olika människor.
1: Vad roligt. Nå, en sista fråga ännu till dig, Ragna-Lis. Det är ju jättemycket människor här och ni har också väldigt utspridda åldrar.

0: hur hittar ni liksom aktiviteter som passar alla, eller har ni det uppdelat, eller hur funkar det?
1: Vi har ett lägerdagis, så har du småbarn med dig som lärare till exempel, så kan du ha i lägerdagis. Och sen har vi kurser då i olika åldersspann, så ända från 5 år, 6 år, 7 år. Vi har en 5-åring, fast det är från 7 år, ja. Upp till 18 år så finns det kurser nu som man kan gå på lägre. Så de är jätteutstuderade och det finns massa med utbildningsmaterial för det här också. Så att...
0: Ja, och ni har ju, det håller på att samlas mer och mer folk här. Vill du, Gustav, berätta, vad ska ni göra nu?
2: Nu är det flagghissning på gång, ser det ut som. Så då ska alla hit nu och ställa upp och titta på flaggorna som hissas, och så ska det vara lite information om dagen.
0: Ja, och varför ska ni hissa flaggor?
3: No, för att det är så många olika människor och vi ska liksom hissa upp alla deras flaggor. Jag vet inte varifrån det kommer egentligen, men det är nog varje läge man hissar upp allas flaggor.
0: Vad bra. No, tack så jättemycket till er. Det var Ragnalis, Gustav och Vilma. Jag hoppas ni får en jättefin fortsättning på lägret.

0: Susanne Sontag sjöng Ingo Bom. Och vi ska prata lite om det här med hur hundar mår i sommarvärmen. Det är ju mycket prat om att människor ska svalka sig och undvika värmeslag och använda solkräm och så här. Men hur är det egentligen för våra fyrfota vänner? Vad borde husse och matte tänka på i hettan? Ylä huvudstadsregionen har träffat veterinär Laura Silverberg och frågat hur hundar påverkas av värmen.
1: De påverkas nog snabbt och jag skulle här framförallt lägga vikt i framförallt alltså hundar med trubbnosiga hundar. Mm. Så de måste man nog vara speciellt liksom varsam med, men också andra hundar. Just hundar med tjock päls och egentligen och seniorer, äldre hundar, valpar och så vidare. Att det är lika viktigt. Att se till att de har det bra i hettan.
2: Vad är det speciellt som hundägare då måste akta sig för?
1: Det som nu är som såklart som talas mycket om är att man får nog aldrig lämna en hund i en varm bil, i en het bil. Att det är ju helt självklart, inte ens för en kort stund. Det är ett absolut. Men vissa hem kan också bli väldigt heta. På sommaren och många andra ställen. Och sen också sån här väldigt intensiv sportande till exempel på sommaren. Det kan vara bra att fundera efter när det är hett att inte gå ut på promenader mitt på dagen utan hålla dem till tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
2: Mm. Jag säger att man ser en hund i en het bil. Vad är veterinärens tips?
1: Det är nog att ringa polisen genast skulle jag säga, att det sker snabbt då. Och om man ser att hunden liksom mår dåligt i bilen, klart att om hunden verkar ha det helt bra så man kan ju stå utanför en kort stund då och vänta och titta att om ägaren är i närheten och ropa på ägaren, men om man ser att hunden lider och det är hett så det är nog att ringa till polisen.
2: Det är ju svårt att veta vad hundar vill ibland. Hur vet man att den plats är för varm eller att hunden har det för varmt?
1: Man kan se det på att hunden flämtar, flåsar. Klart det kan vara ibland svårt, man kommer inte alltid åt att se slemhinnorna, men de kan vara starkt röda. Hundens mentala status kan vara också sämre och de kan vara trötta. I värsta fall så om det är något värmeslag så uppkastning, kräkningar, diarré till och med. Men de kan bli liksom lite frånvarande trötta.
2: Du har egna hundar här, vi sitter här i din fina trädgård i Grankulla och hundarna har, just nu ligger det en här under bordet i alla fall och tar en liten tupplur ser det ut som. Hur upplever du själv, brukar du själv göra någonting för att hålla dina hundar svalkade?
1: Jo, på promenader så framförallt nu Bianca, hon älskar att gå och vada i alla pölar som hon bara ser. Så vi försöker gå och fundera på sådana ställen där man skulle eventuellt kunna svalka sig i en pöl. Och sen har jag ibland hemma sådana här svalkande madrasser som är specialgjorda för hundar där de kan svalka sig. Ja, jag försöker.
2: Är det sådana som man kastar in i frysen då? Eller?
1: No, det finns väl sådana, men det finns sådana som är helt sådana liksom kemiska. Att man tar bara och laddar dem på ett sätt och sen kastar man dem på golvet och så blir de svala för en tid.
2: Så hålls hunden cool?
1: Ja, hunden hålls, den hålls cool. Absolut, jo.
2: Så eftersom du nu ändå jobbar som veterinär, brukar ni säga sådär till sommaren? Säga att det kommer in mycket människor med hundar som har lidit någon sorts överhettning?
1: No, det kommer nog ibland att sådär i genomsnitt ett par per sjukhus per sommar, att inte så väldigt ofta, men de kommer nog ibland. Och ibland kan det komma inte ens vi är ofta rädda för väldigt så de här värsta värmeböljorna, men framförallt trubbnosiga hundar kan även vid liksom betydligt lägre temperaturer får problem med hettan när de har svårt att andas och reglera sin egen temperatur, för att flämtning och andning och det här så är ju ett viktigt sätt att reglera temperaturen. Alltså det behöver inte vara så hett för trubbnosiga. där kring 20 kan vara helt tillräckligt, att, att om de, de, även det kan räcka.
2: Mm. Om hunden då en gång blir överhettad, hur är det bäst att göra då?
1: Det är viktigt att inte doppa hunden i iskallt vatten eller ge en för stor liksom cold shock åt hunden. Men att ha till exempel svala handdukar som man sätter vid ljumsken och magen och kring huvud och hals. Så det är ett bra sätt att liksom svalka ner på hunden snabbt. Och inte kanske iskalla, men svala. Och klart man ska inte liksom, ja, som jag sa, att inte för stark liksom shock, men och sen efter det så är det nog bra att ta dem sen till veterinären om de har mått riktigt illa däran nog.
0: Det var David Fagerud som hade talat med veterinär Laura Silverberg, och om du är nyfiken på att höra var hundar kan vara ifall deras ägare reser bort, så ska du hänga kvar, för efter Conchita Wursts Rise Like a Phoenix ska vi till ett hundhotell.

0: Det var Eurovisionsvinnaren från 2014, Conchita Wurst, som vi hörde där. Och nu ska det ju då handla om hundhotell, för sedan i fjol bedriver Pia och Nisse Stenfors hundhotell Syrenbacka i Hangelby i Sibbo. Hotellet har 6 enrummare och 2 familjerum. Och det här hundhotellet var ytterligare en dröm som förverkligades efter att Pia Stenfors startade ridskola 2005 och började föda upp labrador-retrieverhundar 2011. Och när ridskolan lades ner 2024 gav det utrymme för en ny verksamhet. Och redaktör Leo Gammas besökte hundhotellet nära Gabi. Affe och Ludde var inkvarterade i sina rum, medan Happy, en pratsam Welsh Corgi, höll värdparets sällskap ute på gården efter morgonrutinerna.
1: Jag har blivit hälsad välkommen här av både Pia och Nisse och en Welsh Corgi som heter Happy. Och jag undrar förstås att hur har Happys och de 3 andra gästernas morgonrutin sett ut, Pia?
2: Nå, jag far ut med dem. Och sen får de mat och så brukar vi leka lite där. Alltid en familjens hund är gången. Där har jag sån där utrymme som vi kan sen leka tillsammans. Så börjar vi varje morgon.
1: Nu har jag Happy helt snurrar runt mig. Jag inte gör det någonting så länge Happy är glad. Hundar som kommer så här som gäster, är de vana?

0: vid alla lukter och jag menar, alla djur som finns här på landet, eller får ni stadshundar, eller är de, hur är de vana vid den här miljön?
1: Några är vana och några är inte vana. Vi har ju stallkatten, så har vi haror och älgar och allt möjligt. Och så har vi tre ponnin här. Så brukar det vara ganska så där liksom intressant åt hundarna att komma hit med lukten som de känner.
0: När vi var inne i hundhotellet här just så då Happy och det är Gabi som skällde väldigt mycket på eller med varann, prata och så vidare. Hur bra brukar de här gästerna komma överens?
1: Jag brukar ha dem skilt. De snusar varandra och de vet att de finns, men jag sätter dem inte ihop om inte ägarna gör det före de kommer hit. Och det brukar vara så att när vi är inne där så skäller de vissa, inte alla, men sen när vi kommer bort därifrån så blir de att sova och tystna.
0: Jag var inne på er webbplats, på Syrenbackas webbplats, och jag får ju uppfattningen om att det här är Pias dröm som har förverkligats, men det, så kan det ju inte vara, det bara hon, utan det här är ju väl någonting som ni har, som ni gör tillsammans. Vad brukar vara din bit, Nisse?
2: Ja, min bit gällande hundhotellet så det är ju faktiskt att hjälpa Pia med det där. Då vi har flera hundar och så kan det också hända att vi har rätt så stora hundar. Och i dagens läge är det så att som vi ser här på Happy så de rastas nästan alltid. De har ett sånt här säldon på sig, att det finns inga det här halskoppel just mera. Och det gör ju det att när de kommer, de kan vara väl skolade och uppför sig rätt så bra med sin ägare, men sen när de kommer på till ett nytt ställe och nya människor så det börjar det där dragande. Och vi har haft stora dobermannar och jakthundar i synnerhet som kommer, och det finns rådjur, harar, allt möjligt här, det där som gör, under natten så gör de varje morgon en ny värld för hunden när den kommer ut. För de här dofterna är ju så starka.
0: Om det är någon som blir intresserad eller nu får upp öronen för att det finns ju ett hundhotell och nu finns det kanske en möjlighet för oss, vår familj, att ta paus. Vad ska man veta? Vad liksom är så här en grundregel för att en hund ska passa på ett hotell?
1: No, det första är det att den har vaccineringarna i skick. Annars kan vi inte ta här. Om det är frågan om tikhund så kan hon inte ha löptid den tiden som den är här. När här sen hanar och hona, de är alla i samma hus. Och det som jag alltid önskar är det att om det bara är möjligt så att man skulle kunna komma fast hälsa på oss före. Det är alltid lättare åt hunden sen att om de har varit med ägarna här och vi pratar lite där inne och hunden slipper snusa platsen. Så sen när det kommer det faktiskt det där själva tiden som den ska bli här, så det är alltid lättare.
0: Vi ska avrunda, tiden går snabbt, men vi ska ta föra in Happy här till Happy. Gabby och de andra, så får vi höra lite hur det låter här inne när de här två ses här.
3: Livet på hundhotellet där, och innan hundskallen så hörde vi ju Pia Stenfors som har umgått med djur i hela sitt liv, främst hästar och hundar. Och det är Pia och Nisse Stenfors som har hundhotellet Syrenbacka i Västra Hangelby i Sibbo. Redaktör här var Leo Gammals. Och Albert Hammonds It Never Rains in Southern California ska vi höra nu, och det här är en låt som var stor hösten 1972.

0: Utåt sett var jag en helt normal småbarnsmamma från Karis. Men på insidan var jag en tickande bomb. Jag heter Linda Westerlund och i mitt sommarprat ska jag berätta om hur det är att leva med odiagnostiserad ADHD. Lyssna på mitt sommarprat, om du hinner.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Lasse Berghagens Stockholm, mina drömmar stad, en sång som ju har lånat en stor del av titeln från Per-Anders Fogelströms roman som utspelar sig just i Stockholm, och det här blinkar ju Lasse Berghagen också ganska tydligt till. Men här i Vega förmiddag är klockan 20:20 och vi har tagit färjan från Stockholm över till Åbo. Där Åbo Akademis campus är betydligt tystare nu i juli, men det är inte helt tomt trots allt. Hur ser campus ut och vad händer där på sommaren? Reporter Pietari Matilainen tog en sväng till campus så här mitt i sommarhettan för att kolla läge. Och först begav han sig till Kårcafé Aurum som håller sommaröppet.
1: Hejsan, jag är Tarja från Kårcaféernas Aurum-restaurant.
2: Tarja, du jobbar här på Aurums Kårcafé, säljer lunch. Hur ser sommaren ut för er här? Ni är det enda kårcafé som är öppet hela sommaren, eller hur?
1: Ja. Vi har haft ganska bra mängden av kunder, tror jag.
2: Nå, hur är det jämfört med resten av terminen? Hur liksom känns den här lite tystare sommaren här?
1: Jo, absolut. Det är därför att vi har ungefär 1000 kunder på vintern och ja, september.
2: Om dagen?
1: Om dagen.
2: Och jo. Nu är det kanske
1: 200-300. Jo, det är ganska tyst.
2: Nå, hur känns det i din arbetsvardag? Tycker du om att komma hit ändå på sommaren, eller föredrar du kanske terminen när det är mera action?
1: Det är bra att jobba på sommaren. Jag tar min semester till august.
2: Nu kommer en kund igen.
1: Ja, hej. Yes, tack. 3:10, tack.
2: No, är kunderna på något sätt annorlunda, eller är de på olika humör så här under sommaren jämfört med vintern?
1: Ganska mycket vanliga kunder. De vet att vi är öppet till hela sommaren. Och vakioasiakkaita. 10.
2: No, men det verkar ju som att här är ändå, när jag kom hit en stund sen så var det alldeles tomt och nu har det kommit in lite folk.
1: Jo.
2: Hur tror du att sommaren fortsätter för kårcaféerna?
1: Likadan som idag, jag tror så. Jo.
2: Lagar ni annorlunda mat på sommaren?
1: Nej, det är samma mat, men lite mindre.
2: No, är det, Tarja, något annat du skulle vilja tillägga om att jobba här under sommaren och campus överlag på sommaren?
1: Ja, den här är en fin plats att jobba. Jag älskar min jobbplats.
0: Ja, i lunchkön hittar Pietu också en doktorand, Amalia Skrivars, som hade fått stanna kvar i labbet när andra marinbiologer var ute på fältresa.
3: Hej, jag är Amalia Skrivars och jag är doktorand här vid marinbiologin vid OA.
2: Nu, vi hörde Amalia här i Aurum idag, och Aurum ser lite tommare ut. Nu kommer det faktiskt lite folk hit eftersom lunchen serveras för tillfället. Hur upplever du det här campuset så här i juli när det är ganska tomt?
3: Ja, det är ju ganska tomt, men det är på ett vis skönt för att det är lite ledigare. Det finns lite mer plats för folk. Men ja, man saknar lite den här vanliga ruschen som brukar vara här. Det är ganska trevligt att man träffar mera folk varje dag. Det är ganska, speciellt på vårt kontor är det ganska tomt, så det är lite dött.
2: Hur är det att komma hit på jobb så här under sommaren jämfört med terminen? Hur känns det?
3: För mig är det nu full rulle hela året. Men ja, det är speciellt, man hamnar och planerar lite mera nu på sommaren när de flesta är liksom borta och på semester och folk är i fält och sånt.
2: Hur ser dina arbetsuppgifter ut på sommaren jämfört med resten av terminen?
3: Jag jobbar ganska mycket i labb, så för mig spelar det ingen roll, men jag vet att det är många andra marinbiologer som är ute i fält just nu, så de har ganska full rulle hela sommaren. Men jag är nu själv i labbet hela sommaren, så
2: Anders, någon måste vara där också.
3: Ja, någon måste vara där, och ofta är det nog bara jag.
2: du rör dig säkert mest här i Aurum. Brukar du alls gå till de andra byggnaderna här under sommaren?
3: Jag jobbar faktiskt ganska mycket i Natura och på universitetsbyggnad. Ja. Och där är det lite mera folk, men det är ju lite större universitet också, så där finns lite mera folk, men det är nog Det är nog ganska tomt överallt faktiskt.
2: Är det någonting annat du tycker om att göra här på campus, sådär liksom överlag på sommaren, inte bara jobb?
3: Jag brukar faktiskt gå till gymmet här också. Det finns faktiskt gym både här i Aurum och sen i Edukarium, så jag brukar vara till båda två.
2: Okej, är gymmet lite tommare också?
3: Det är mycket tommare faktiskt. Det är ju många studerande som far bort från Åbo över sommaren, så det är mycket tommare. Det är lite skönare på gymmet faktiskt, för det brukar vara ganska fullt, åtminstone här i Aurum brukar det vara ganska mycket människor.
2: Jag tror jag kommer att fara dit till näst och se om jag hittar någon att prata med där. Hur ser din arbetsdag ut efter den här intervjun?
3: Jag ska vara i labbet hela dagen. Så jag kommer då vara både här i Aurum och sen i Natura också. Så ja, det är mest labb.
2: Är det något annat, om Amalia, du skulle vilja påpeka om sommaren på campus?
3: Ja, det jag skulle vilja säga, det är ganska bra. Det är väldigt bra luftkonditionering här. Så det är ganska skönt när det är varmt ute, så det är skönt att komma in hit faktiskt.
0: Reporter Pietari Matilainen ska ta sig till källaren och gymmet. Vi ska under tiden lyssna på Barfotaland med Sofie Lundell.

0: Pietari Matilainen på Åbo Akademis campus, och där i källaren så sprang han på två kompisar mitt inne i ett gympass.
1: Hej, jag är Lukas Eklund och jag är här och tränar på campussport 3 gånger i veckan och jag studerar datateknik.
2: Du då? Hej, mitt namn är Daniel Noon och jag är 38 år och jag studerar här på Åbo Akademi ekonomi sedan 2022.
3: Nå, hörni, Daniel och Lukas, det är ganska tydligt varför ni har kommit hit till campus idag. Ni är här och gymmar på gymmet i Aurums källare. Jag måste fråga, vad kör ni för pass idag?
2: Jag kör armar, axlar och traps.
1: Jag har rygg och jag har just bytt ett pröva på calisthenics.
3: Bodyweight träning. Lukas har en sån stor vikt som hänger ner från
4: midjan.
3: Ja, som en du drog just något chin-ups kanske. Hur är det att träna på sommaren?
1: Kanske det är så här mindre folk här, att det på det sättet är lite trevligare skulle jag säga. Man slipper göra sina träningar om man vill göra. Och annars så där sommaren, så du får dricka lite mer vatten, ta lite mer salt så att du inte typ svimmar.
3: Hörni, hur upplever ni liksom campus så här under sommaren? Det är ju en lite tystare tid om året.
1: Ja, det är nog tystare. Jag brukar inte vara så mycket annars skit på campus, bortifrån att gymma, att annars sitter jag hemma och gör mina egna grejer där.
3: Ja, så det är gymmet som får dig att komma hit?
1: Jo, det är gymmet får mig hit.
2: Ja, det är nog samma här, att träningen ligger nära hjärtat och har gjort det en lång period, och det är ju så roligt att se andra studerande och där forskare och vara igång här och träna. Och man träffar ju olika människor här och vissa stannar man och pratar med ibland och försöker man pusha och hjälpa varandra.
3: Ja, träffar ni folk just här på gymmet då när ni kommer hit? Ja. No, ni kommer hit främst för gymmets skull, men är det någonting annat ni tycker om att göra här på campus under sommaren? Äter ni på restaurangen eller kommer hit på promenera eller till bibban eller vad som helst?
1: Jag brukar nog få äta här efter jag har varit klar på gymmet. Någon gång förut brukar jag komma hit och läsa, men jag har nu bytt till att läsa hemma.
2: Samma här, jag äter nog också här efter att jag tränar färdigt, och ibland får jag nog läsa här på sidan om och studierna, men att vad heter det? Fokus, att man kommer bort hemifrån och får fokusera på sig själv.
3: Hur är det efter kanske träningen, när du nämnde att du går och studerar lite, hur är det att studera här på campus då liksom, så under sommaren är det lite tystare?
2: Det är nog egentligen det är nog bra att det är ju förstås mindre folk, men att du kan också, som vad heter det, när det är mycket folk, att du kan nog hitta ro i vardagen också, att du kan studera i lugn och ro också, fast det är nu, det beror på egentligen om du hittar något pajka bara det är ledigt då förstås.
3: Men är det svårt att hitta på sommaren?
2: Nej.
3: Nå, hörni, Lukas och Daniel, jag ska låta er fortsätta träningen, men jag måste fråga, vad är nu nästa övning då som ni kör?
1: Jag har ännu 2 sätt kvar på pull-ups och sen ska jag göra archer rows.
3: Så ryggen tränas?
1: Jo.
2: Ja, jag hade traps här ännu, 2 sätt här på 30x2 kilo, så jag ska slakta de vikterna och så får jag äta här efteråt.
0: Det var Pietari Matilainen som besökte Åbo Akademis campus i sommarlugne. Härnäst California Blue med Roy Orbison.

Och här fram till nyheterna hör vi live med Desiree. Och efter nyheterna ska vi vidare till Östnyland. Och sen blir det den här omtalade nostalgitrippen för 80- och 90-talister.

Klockan 11 och det är nyhetsdags. Riksdagens talman, sannfinländske Jussi Halla-aho, ställer sig allvarligt till eventuella krav på att kalla samman riksdagen sommaruppehållet till trots. Det har från oppositionen ställts krav på att talmannen ska kalla samman riksdagen på grund av de frågor som statsstödet till arenaprojektet Helsinki Garden har väckt. Alla har uttalat sig för Yle och han säger att det här fallet är av den art att tröskeln för att kalla samman riksdagen kan överskridas. Alla säger att det handlar om korruptionsmisstankar, suspekt användning av skattebetalares pengar samt om statsministern har talat sanning. Det är extremt allvarliga frågor, menar han. Läs mer om ämnet på vår webbplats och det blir också mer om det i våra senare sändningar. Polisen i huvudstadsregionen undersöker om tre skönhetsföretag har använt otillåtna läkemedel. Polisen vet inte om läkemedlen vållat några skador, men man utreder om ändå om brott har begåtts. Det kunde i så fall handla om läkemedelsbrott, olovligt utövande av ett yrke inom hälso- och sjukvården och kanske också om smuggling. De tre företagen drivs av samma aktörer, heter det, men polisen ger inga namn. Tidigare i den här månaden tvingade myndigheterna två skönhetskliniker att stänga på grund av svåra brister i patientsäkerheten. Över 33 000 finländare kan få sin skatteåterbäring försenad eftersom kontonumret saknas. Det rör sig om nästan 2,2 miljoner euro totalt. Speciellt saknas kontonumren för unga personer som inte har fått skatteåterbäring tidigare. Om man vill ha sin återbäring då den betalas ut den 3 augusti bör man senast den 27 juli uppge kontonumret i Skatteförvaltningens e-tjänst Min Skatt. I annat fall kommer återbäringen i form av en betalningsanvisning som kan lösas in via banken Nordea. Cirka 2,1 miljoner kunder ska i augusti få skatteåterbäring. Totalt så betalas cirka 1 miljard euro ut. Och det kommer nya uppgifter om kaffets gynnsamma effekter för hälsan. Enligt en ny amerikansk studie kan kaffedrickande minska risken för flera leversjukdomar. Forskare vid Cedars Sinai Medical Center i Los Angeles har analyserat data från över 350 000 personer. Man har i cirka 13 års tid följt med deras hälsotillstånd. Enligt studien kan 5 koppar kaffe eller mer om dagen medföra 47% lägre risk att utveckla levercancer och risken för skrumplever eller levercirros skulle vara 32% lägre. Effekterna är positiva både när det gäller vanligt och koffeinfritt kaffe. Studien publiceras i tidskriften Clinical Gastroenterology and Hepatology. Jag heter Mikael Schulman, nyheter igen klockan 12.

0: Dolly Parton och Tammy Wynette, Silver Threads and Golden Needles. Och här i Vega förmiddag så ska vi till Lovisa, där ett 30-tal personer jobbar på frivillig basis för barnhemmet Corazon Grande i Bolivia. Det här barnhemmet grundades av Lovisa-born Siv Broman för 20 år sedan. Och i år fyller också stödföreningen Corazon Grandes faddrar 10 år. Och det ska firas med en jubileumsfest den 25 juli. Och fadderföreningens ordförande Maria Grandell Strömgård och medlemmen Anneli Sjöholm berättar varför verksamheten står dem nära hjärtat.
1: No, vårt hjärta är nog så väldigt stort för det här barnhemmet. Och när jag tänker på den Siv Broman som är då grundare för det här barnhemmet, så jag känt henne från riktigt liten flicka. Jag var god vän med hennes föräldrar. Pappan var ju en mycket omtyckt uppskattad veterinär här i bygden. Så tänkte man ju ofta att vad ska det bli av den här lilla flickan. Och när vi nu vet vad hon då har gjort där långt borta i Bolivia, mycket svåra förhållanden, och hur hon har byggt upp ett helt barnhem med två hus för flickor och kontor och hus för volontärer och sen ett eget hem också som hon har då byggt helt skilt med egna pengar. Samla ihop pengar för allt det här. Så det är många gånger som vi nog undrar, hur i världen, hur har hon gjort det här? Ja, där ser man att hennes hjärta har verkligen varit stort, och hon har gjort nog så stor dåd där att vi beundrar henne mycket för det. Mm.
2: Ni har varit vuxit upp tillsammans. Hur håller ni kontakten idag?
1: Nu är det ju enkelt med WhatsApp nu framför allt. Det går ju bra att ringa också, det kostar ingenting. Nu måste man ju bara komma ihåg att där är ju natten vår dag och deras dag är vår natt. Så man måste alltid komma ihåg när man ringer, så att vi har nog mycket god kontakt. Och så måste jag också säga att vi har de här senaste åren också etablerat kontakt med deras styrelse där. Alltså barnhemmet styrs ju av en stiftelse, fast vi antar att det är mer som en förening. Och det tycker jag också väldigt värdefullt, så att vi har korrespondens med dem.
2: Maria Grandell Strömgård, du är ordförande för faddrarna. Hur blev det här en hjärtesak för dig?
3: Det är nog säkert av samma anledning som Anneli. Jag tycker att jag har varit engagerad i andra välgörenhetsorganisationer och sådär, men just den här närheten där man faktiskt liksom konkret kan följa med vad som händer där. Så det har känts, och det arbetet har varit belönande, och det är jätteroligt när man kan läsa till exempel brev som flickor som har vuxit upp på Corazon Grande, vad de har skrivit och vad det här har betytt för dem. Så då kommer man nog väldigt nära det här. Jämfört med Rädda Barnen till exempel, är en utmärkt organisation, men där blir liksom avståndet längre.
2: Du sa att de skriver brev. Vad brukar de berätta till er faddrar som då försöker, eller som håller kontakt med dem?
3: De uttrycker sin tacksamhet, och de är ofta väldigt översvallande i sin tacksamhet. Men det är ju flickor som har fått utbildning, de är socialarbetare, de är kock. Har någon blivit inredningsarkitekt, studerar en till, någon har utbildat sig till tandläkare. Alla har ju inte förstås fått så hög utbildning, men alla har liksom kommit vidare i livet och kan liksom stå på egna ben.
2: Ja, vi sitter här och Maria har försökt få fram färska bilder från Bolivia på sin dator här, men de har förväxlats eller försvunnit någonstans tillsammans med några snigelbilder, tror vi. Men det är inte så farligt. Vi kan koncentrera oss på jubileumsfesten den 25 juli. Anneli, vad händer då?
1: Ja, det är på restaurangkapellet här alldeles vid Kapellparken. Och då har vi en fest som börjar klockan 16, och då har vi program med både musik och väldigt trevligt också. Vi har en talare som är bolivian, och han kommer att berätta om vad det betyder för bolivianerna att sådana här organisationer finns som hjälper deras barn. Det är vi väldigt tacksamma för att Maria och Clara har ställt upp och kommer. Och så har vi också ett musiknummer som också har sina rötter i Sydamerika. Kulki, att gruppen kommer att uppträda som en sån här kulturförening i Finland som från olika sydamerikanska länder deltagarna i den gruppen, och de spelar livliga och trevliga som nu de där sydamerikanerna brukar vara. Och sen har vi naturligtvis en hälsning från Siv. Hon kommer tyvärr den här sommaren inte. Hon är lite, har inte så god hälsa just, och den där vägen är ju så lång och det där påfrestande. Så att ett trevligt program. Vi hoppas att alla nu märker det här och anmäler sig så fort som möjligt.
0: Det här sa Anneli Sjöholm om jubileumsfesten den 25 juli i Lovisa. Och redaktör här var Leo Gammals. Patrik Isaksson, härnäst, hos dig är jag underbar. Får du nostalgiska vibbar av det här? Då kan det hända att nästa inslag i Västra Nylands sommarserie intresserar dig. Ska bland annat handla om Hangöregattan och popkalaset förr i världen.

0: Nu är det dags för en liten tidsresa. Vi ska blicka sisådär 20 år tillbaka i tiden.
1: Jag fyllde 40 år och det betyder att jag hör till generation Y, eller det som också brukar kallas millennial. Det är alltså vi som föddes mellan 1981 och 1996. När man kommer in i medelåldern så hör det väl till att man blir lite nostalgisk. Och jag började fundera på hur saker såg ut då jag var ung. Och det blev en fyradelad sommarserie där jag förra veckan mindes kroglivet här i Västnyland tillsammans med jämnåriga.
2: Det var, gick vilt till, det fanns inga gränser och vi hade jätteroligt. Det första vi gjorde när vi kom till etten var att ta 10 shotar och sen var vi på dansgolvet hela natten lång.
1: Och den här veckan är det sommarevenemangen. Två stora som jag minns är förstås Hangöregattan, där jag hörde till svansen. Regattan lockar fortfarande till sig unga, men vi var där före det var vita linnebyxor som gällde.
3: Så alltså, sova i en bil när det är hett och på morgonen, man är lite så här krabbis och man har sovit i dålig position, svettigt. Det var ju inte så härligt. Men sen på något vis ändå så man får simma och så blev man som en ny människa och sen fortsatte man liksom festen nästa dag. Då. Det var ju det att det var alltid som 2 dagars fest.
1: För att det inte ska vara bara jag som pratar så åkte jag till Hangö och träffade Ville Vårelma som har upplevt betydligt fler regattor än jag, trots att vi är jämnåriga, alltså generation Y.
3: Regatta var liksom ett ställe att samla sig på. Dit, de flesta kom där man träffade sen alla på sommaren. Att alla hade farit i sina stugor eller någonstans på resa och sånt under det där sommarlovet. Och sen på regattan så kom liksom alla till Hangö. Och då träffade man liksom då alla sina vänner på sommaren. Man var här och mingla och sen var det alltid någon som kände någon och sen blev man. Så på det sättet liksom lärde man känna ganska mycket människor också. En gång kommer jag ihåg, det var en kille som hade sagt, eller han sa att han hade tappat bort sin kontaktlins där vid glasskioskerna. Det var liksom säkert 20 människor på ett sådant område på 15x15 meter som vissa blockerade andra som skulle gå där och vissa var liksom och sökte efter den kontaktlinsen och sen efter en stund var han bara så där att ajo, inte har jag ju ens linser. Det här var bara ett test för att se att hur trevliga människor är och hjälpsamma folk är. Så jättepositiva minnen har jag från Hangöregattan. Min mommo och muffe är från Hangö och de hade en fin gård på Esplanaden då. Så jag hade liksom kompisar och sova över där. Så var det liksom en utebyggnad. Där det fanns bastu och lite förråd och sånt. Och där var det liksom en porslinstoa som stod liksom i änden av en korridor då. Och det var min syrras kompis tycker jag. Men vi hade som glömt att berätta att den är inte som kopplad utan den bara står där mitt i korridoren. Så en morgon så hade min syras kompis då liksom kommit tillbaka och var det så där, ja jag gick på den där fina toan där i korridoren. Bara, vilken toa? Ja men den som är där i den här korridoren. Oj nej, det var ännu inte. Så just sådana här liksom, lite roliga liksom, och lite äckliga kanske också sådana grejer så kunde det ju hända när det var mycket människor och man kom inte ihåg att säga allt och sådant. Så det blev ett roligt minne också att det hände så här. Inte lika roligt sen kanske för de som fick städa upp det. Men att det där.
4: Eller för henne kanske.
3: Eller för henne var det lite pinsamt också.
4: Du har ju nu i vuxen ålder jobbat här med ditt gatukök. Har du jobbat också under regattan?
3: Jag har jobbat under regattan. Och det är nog en intressant upplevelse alltså, speciellt där mellan, vi öppnar liksom till 4 på morgonen och mellan 12 och 4 så människan är liksom blir annorlunda och då tänker man också lite så här på alkoholkonsumtion att är det liksom att är det roligt i den där graden. De här som kommer på natten också, så de är de där äldre människorna. Alltså det är sådana i min ålder. Som har små barn hemma och sådant och liksom nu regatta, nostalgi och ut och äter och festa liksom. Och har liksom mera också som pengar att använda och sådant. Så det är kanske mera de som också är mitt på natten sen och ska ha fish and chips liksom.
5: Noin on aina, kiitos. Mä voin tulla ottaa nyt ja toivottavasti. Niin. Haisko koira vettä?
1: Det var regattan och det andra som jag nämnde i början var popkalase. Jag ringde upp Niklas Roström, mannen bakom popkalase, för att prata lite minnen.
6: Och det var egentligen efter, ska vi säga, kölvattnet av musikalen Hype på Svenska teatern som kom att bli den största ungdomsframgången när det gäller ungdomsteater och musikaler liksom i sitt slag. Och det blev liksom ett sånt gäng kring det där. då med alla de här Ville Pusa och alla sådana här och det här bandet som spelar i hype i tiden och sådär. Så tänkte jag, hur ska jag fortsätta det här nu? Och då var det så att jag och min kompanjon Thomas Forsström, så tänkte vi att nu ska vi det där slå till ordentligt. Så vi startar popkalas och tänkte att vi ska bjuda alla på det helt gratis. Vilket ju säger var en ganska sjuk idé, för att det finns ju ingen liksom ekonomiskt liksom klokt tänkande i det. Men vi ville bara visa vad som var möjligt helt enkelt.

0: Publikrekordet i Stallosparken, popkalaset 2000. Då var det Ledin, Lisa Nilsson kom med ett stort fläskigt soulband och Patrik Isaksson. Trots att det var lite gråa moln och det kom lite regn så hade vi alltså 8400 personer inne på området. Då var jag lite orolig nog att vänta nu. Borde vi öppna något staket någonstans för att det var liksom helt jättemycket. Men det är rekordet hittills. Och jag vet att många av de här artisterna så ställde sig på scenen sen också efter midnatt och jamma på det här, vad skulle det nu hette, Ella Gila eller Örneste och Ettan, alla de här krogarna som fanns. Och det blev liksom sådana spontana minikonserter, de var också helt otroliga. Och jag kommer ihåg alltså Patrik Isaksson som jag umgås mycket med ännu idag. Han kommer alltid ihåg att han hade gjort någon sån här nattkonsert som han ännu idag talar om, alltså 26 år senare.
1: Där hörde du Ville Vårelma minnas Hangaregattan för och Niklas Roström popkalase. Och om det här väckte gamla minnen hos dig också så kan du kolla in vår webb där. Det här är andra delen av en fyradelad sommarserie där vi blickar tillbaka till millennieskiftet och tiden före och strax efter. Och på Yle Västnylands webbsida så hittar du alltså också till exempel legendariska krogar och dela gärna med dig av dina minnen. Och så kan du också testa vårt quiz om Hangaregattan. Reporter här var Nicole Hjelt och det nämndes ju Lisa Nilsson och hennes stora fläskiga soulband som hon hade med sig på popkalaset en gång i tiden och vi ska ta och lyssna på en av hennes låtar Varje gång jag ser dig.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det torsdagen den 16 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Statsminister Petteri Orpos regering har problem. Regeringen har lovat pengar till ett byggprojekt som heter Garden Helsinki. Det ska bli en arena för konserter och sport. Orpo vill stödja projektet, men finansministeriet har sagt att det finns för lite pengar. Andra partier är missnöjda med Orpo för att de misstänker att allt inte gått rätt till. Igår kväll var Petteri Orpo med i tv-programmet A-studio på Yle. Orpo tog på sig skulden för att han inte förklarat tydligt vad som hade hänt. Han ville övertyga det finska folket om att inget misstänkt har skett. Nu ska det handla om kriget i Ukraina. EU och Ukraina har skrivit avtal om att göra drönare tillsammans. Ukraina använder mycket drönare i sitt försvarskrig. Igår attackerade Ukraina 20 ryska fartyg i Svarta havet med drönare. I natt attackerade däremot Ryssland både huvudstaden Kiev och staden Kharkiv i Ukraina. Två personer dog i Kiev. Och igår dog 20 personer i ryska attacker. Samtidigt får president Zelensky kritik för att han bytt ut premiärministern och nu också försvarsministern i Ukraina. Och nu över till läget i Ryssland. Den ryska oligarken Andrei Melnichenko kritiserar försiktigt president Putin. En oligark är en mycket rik person som har stort inflytande i ett land. Melnichenko vill att fler ska få vara med och bestämma i Ryssland. Det här är överraskande eftersom han tidigare varit lojal mot Putin och hans företag har dragit nytta av det pågående kriget.

Nu ska det handla om vildvuxna gräsmattor. Allt fler städer låter bli att klippa sina gräsmattor för att det är bra för miljön. I Raseborg har staden låtit en del gräsmattor växa vilt redan i ungefär 5 år. Att låta gräset vara oklippt är bra för att det sparar bränsle och för att många olika arter kan trivas i gräsmattan, både insekter och andra växter. Maria Eriksson, som är parkchef i Raseborg, är glad åt att det vuxit mycket vitklöver. Den är jätteviktig för humlor och andra insekter som sprider pollen. Och så ska det handla om fotbolls-VM, där Argentina lyckades göra en fantastisk vändning. I natt spelade Argentina i semifinalen mot England i herrarnas fotbolls-VM. Då det var bara några minuter kvar av matchen låg Argentina under. Men vid slutsignalen hade Argentina lyckats göra 2 mål och matchen slutade 2-1. Argentina går nu till final mot Spanien på söndag. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Sara Zacharias här, superhjältinna i Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Och nu ska det handla lite om ensamhet kontra granngemenskap. För över hälften av finländarna känner inte att de kan titta in hos grannen på besök, trots att var tionde längtar efter fler gemensamma stunder med sina grannar. Det här har Bostadsstiftelsen kommit fram till i en undersökning. Och vår reporter Silla Dahlqvist tog sig till en solig innergård i centrala Vasa för att träffa ett gäng grannar som har skapat någonting alldeles speciellt, en gemenskap som påminner om en familj. Runt bordet i trädgården sitter bland annat Alf Finne och Gunilla Grankull som berättar om sin fina gemenskap.
1: Nå, hur skulle du beskriva er gemenskap här på gården?
2: Nå, vi har bott här länge och i flera år och vi trivs nog här. Vi samlas nog här nästan varje kväll. Och då solen går ner så går vi in. Och det är inte skillnad då med vardag eller helg. Det är bra att bo så här. Det var en som sa, som har bott här som studerar. Så sa han här då Alfin att se på det här höghuset bredvid. De är som pissmuror. De går raka vägen in, men ni sitter här och diskuterar.
1: Har gemenskapen alltid sett ut så här?
2: Jo. Så vi är som en stor familj, ska jag säga så här. Så att om någon är bort så förundrar man sig på vad är det nu då för fel. Är sjuk eller?
1: Hur ofta brukar ni träffa med grannarna och i vilket sammanhang? Är det som spontant eller brukar ni organisera att den här dagen ska vi träffas?
2: Jag skulle säga att det är spontant. Visserligen har vi ju någon gång några små större fester också som hör till. Alla tar någonting. Man bjuder på god grillbiff, mat, sallad, glas vin.
1: Nå, när ni kommer hit då tillsammans, vad brukar ni göra?
2: Nå, vi brukar diskutera olika saker. Det är idrott, det är politik och det är allt möjligt. Ja, vi har ju ändå flera katter och hundar. Och det är som vi skulle bo ut på landet.
1: Mm. Är det här vi borde som ni alltid samlas då? Eller?
2: Jo, eller sen där i knuten.
1: Nå, hur är det så där i vardagen då? Hjälper ni varandra på något sätt?
2: Vi bryr oss nog verkligen om någon har inte syntes på någon dag. Så är hon nog många sjuka, hurdant skick? Det är ett stort fel i samhället att man kan diskutera och fråga hej, hur mår du? Jag begär ingenting.
1: Ja, så hur balanserar ni gemenskapen? Alltså respekt för varandra och privatliv och så vidare.
3: Ja, nu tycker jag, själv måste man ju ta det där. Var går gränserna, tycker jag. Man vet det och så accepterar man att de andra har sina gränser. Att det tvingar vi någon här till sitt ut tillsammans eller bjuder vi in och det inte vill komma så det är deras sak att inte tar vi upp i lopp för hänt. Mm.
1: Känner ni er tryggare eller mindre ensamma tack vare grannkontakten och på vilket sätt då?
3: Nej, men nu känner man ju sig jättetrygg. Åtminstone jag känner mig jättetrygg som bor ensam här. Mm. Att jag har fina grannar. Blir det något problem på vintern så med bilen till exempel så har jag många till fråga av här och kommer och hjälp eller liksom lite vad som helst. Och just som att vi hjälper så att jag har nu två katter, att får jag på resa en vecka så har jag sådana som sköter här och de får vara i hemmet så länge jag är borta. Och så gör vi gör ju tjänster och gentjänster, ställer upp för varann.
1: Vad tror du är de viktigaste faktorerna för att skapa en som god gemenskap med sina grannar?
3: Nå, kanske det är att man är glad och öppen själv också. Tillåter andra människor ta kontakt och man själv vill dela den där kontakten. Och också nu gör vi ju så här också när det kommer nya som flyttar in och studerande som kommer. Att vi säger hej och här finns jag och jag bor här. Att behöver du någon hjälp så är det typ bara komma och knacka på. Tror jag det är den här öppenheten och viljan till visa att du också är välkommen här i vår.
1: Finns det några utmaningar då med att ha som en nära grannrelation?
3: Nå, jo, om man tycker om att vara anonym så är ju det här rätta stället. För här ser vi, jaha, hon går nu och jaha, så där. Så är som så, man har fönster. Så man ska nog bo i höghus då och slinka in genom hissen. Och...
1: Hur många brukar ni vara här? Och vi ser att det finns katter och hundar. Och... Hur går det ihop?
3: 20 katter.
4: 20 katter.
3: Tror jag väl. Och 20 hundar.
1: Och alla kommer överens?
3: Nå, ganska bra. Nu har det sina tvista vissa av dem.
1: Har du något tips då för andra som vill ha goda grannrelationer? Vad ska man kunna göra då?
3: Just som vi. Ta hand om varandra. Var öppna mot varandra. Tillåt andra människor komma in i livet.
0: Där kunde vi höra Alfinne och Gunilla Grankull, två grannar som tar hand om varandra. Så här ser ju tyvärr inte verkligheten ut för alla grannskap. Enligt Bostadsstiftelsens undersökning berättar 71% av finländarna att de aldrig ordnar gemensamma tillställningar, som till exempel talko eller fester i det egna bostadshuset. Vi ska höra lite vad sociologen Kjell Herbert tycker om det här efter Santiagos låt Ett hus, ett eget hus vid havet. Mm.

0: Ja, ett eget hus vid havet är kanske någonting man drömmer om ifall man tycker att grannarna är för påtringande, men många saknar ju kontakt med sina grannar. Och vår reporter Silla Dahlqvist träffar sociologen Kjell Herbert för att diskutera vad de sociologiska orsakerna kan vara till den minskade grannkontakten i Finland.
1: Vilka skulle du säga är de främsta sociala och samhälleliga faktorerna som bidrar till att grannkontakterna minskar i Finland?
2: No. Jag vet inte på vilket sätt de har minskat och så vidare, men vi är ju mera rörliga, vi byter bostad ganska ofta och så vidare. Så att jag, generellt så går jag inte liksom med på det där att vi ska bli asociala helt plötsligt, utan jag tror nog att det ligger liksom mycket i de fysiska strukturer som förändras hela tiden.
1: Mm. Hur har då urbaniseringen och boendeformerna påverkat grannrelationerna?
2: Det är ganska klart att bor du ruralt, alltså på landsbygden, så har du kontakt med grannarna på ett helt annat sätt. Barnen är i samma ålder, man har gemensamma mötesplatser i bybutik eller i föreningsliv och så vidare. Men i en anonym förort är det helt annat och helt andra förutsättningar för att man ska mötas. Dessutom är det på det viset att våra dörrar är oftast låsta nu för tiden. Så att liksom, det finns inte så mycket rum för naturliga möten helt enkelt.
1: Vilken roll spelar då digitaliseringen och sociala medier i förändringen till sociala mönster?
2: Det där är svårt att uppskatta, men vi kan ju ha kontakter på ett annat sätt nu än tidigare. Och kontaktytorna är inte begränsade rent fysiskt, utan det är hela världen vi kan ha kontakt med. Så vi behöver ju inte vara helt ensamma i vår lilla enrummare, utan liksom ha kontakter. Men de fysiska mötena är nog väldigt viktiga för vår trygghet och för välbefinnande. Så det är ju synd om de sociala medierna ersätter den naturliga fysiska kontakten människor emellan.
1: Hur påverkar då dagens stressiga arbetsliv och tidspress våra grannrelationer?
2: Det påverkar ganska mycket, tror jag. Dels vi inte har mycket tid, inte ens tid med den egna familjen alla gånger, utan det är stresssituationer och det är logistik. Barnen ska föras hit och dit och det är möten här och där och så vidare. Så att det befrämjar ju inte direkt den här liksom avslappnade, naturliga, mänskliga närheten vi alla behöver.
1: Hur tror du mönstren skiljer sig mellan olika generationer? Besöker äldre finländare sina grannar oftare än de yngre?
2: Kan vara så, eftersom man har bott längre nära och mötena har varit många under årens lopp. Men är man nyinflyttad och ung och så vidare, så kanske man har sina egna vänner på annat håll och liksom inte har ens behov av att liksom ha kontakt med grannar, i synnerhet om de tillhör en annan generation om man inte talar ett annat språk eller på annat sätt. Men ändå är det viktigt att man för trygghetens skull känner sina grannar och så vidare. För det finns alltid sådana här situationer när man behöver grannar. Om man är bortrest vill man gärna att någon ska vattna blommorna eller ta hand om katten eller annat. Och liksom, har man inte de kontakterna så är det ganska jobbigt.
1: Hur relaterar det här till finska kulturen och värderingar kring privatliv och personligt utrymme?
2: No, det är ju nog allmänt känt att vi är ganska blyga vi finländare. Vi vill gärna ha vår egen sfär och vi tar inte så ofta kontakt med främlingar. Finländare har blivit något mer sociala, men ändå nog står vi gärna ganska långt från varann i hissen till exempel och tittar på den där i vilken våning vi är och så vidare och inte på varann, utan vi är blyga och reserverade. Och det där kan ju gå till överdrift, så att man liksom, alla har behov av kontakter, men om ingen liksom vågar ta det första steget så står vi där tysta och undviker varandras blickar. Jag tror att det nog inte handlar här så väldigt mycket om vilken kultur vi har, utan också vilka förutsättningarna är för de här mötesplatserna. Ta till exempel hur vi planerar våra höghusområden, förortsområden. Parkeringsplatserna är viktiga. asfaltytorna är väldigt viktiga. Men inte att vi ska ha ett naturligt berceau eller ett mötesrum utomhus. Utan var och en sitter och dricker sitt morgonkaffe på sin egen balkong. Och då blir det ju inte så mycket kontaktytor. Och sen är dörrarna låsta i övrigt. Så jag menar att det börjar ju nog där med naturliga kontakter. Som sen utvecklas kanske till vänskap, kanske man blir inbjuden på kaffe och så vidare. Men liksom, om inte ens det där första steget tas, så då sitter vi ensamma.
1: Vilka konsekvenser kan minskade grannkontakter ha för sociala sammanhållningen och tryggheten i ett bostadsområde?
2: Ju mer kontakter vi har, desto tryggare är vi ju. Men ändå, det ger ju nog en trygghet att man vet vem som är grannar, om någonting händer och vem man ska kontakta och så vidare. Och det handlar om livskvalitet, det här tror jag väldigt mycket. Och det, vi får inte för mycket av livskvalitet.
1: Hur påverkar det här då sårbara grupper? Till exempel äldre eller ensamstående?
2: Ja, de blir ju ännu mer utsatta förstås. Om den enda kontakt utan de har är när släktingar och vänner någon gång kommer på besök eller att man får hjälp av hemsjukvården eller något annat. Gemenskap överlag i samhället så borde betonas mera. Alla samhällen mår bättre av mer kontaktytor och mer gemenskap.
0: Där hörde vi sociologen Kjell Herberts berätta om hur grannrelationer påverkar vår trygghet och vårt välbefinnande. Och du kan läsa mer om det här i en artikel på svenska.yle.fi. Och om det här väckte tankar hos dig, hur är det med din granngemenskap om du bor i ett hus med många grannar nära in på? Då kan du också kommentera den här artikeln, och det har bland annat en person här gjort och skriver att husbolaget jag bor i är stort, 800 personer. Det finns vianda, gemensamma talkon, sport, tävlingar för barnen, gårdsfester och spontana träffar kring borden och sandlådorna. Vår gemensamma Facebookgrupp fungerar som anslagstavla för upphittade grejer, barnkläder som ges bort, uppmaning till kollektiv fostran i mild och kärleksfull anda om någons barn gör något fuffens. Vi hälsar och småpratar. Allt detta i huvudstaden innanför Ring 1. Där kan du gå in och delta i diskussionen. Och det här avslutar Vega förmiddag för den här dagen. Jag heter Erika Rönngård och önskar dig en riktigt fin fortsättning på den här torsdagen. Och Tommy Nilssons Dina färger var blå får föra oss fram till 12-slaget och nyheterna.

0: statsvetaren Göran Djupsund köper inte de förklaringar som statsminister Petteri Orpo gav om arenan Garden Helsinki i tv-programmet A-studio igår kväll. Orpo skyllde på dålig kommunikation och tog på sig skulden för att han inte har förklarat skedet tydligt nog.
1: Jag tycker det här är en mycket dålig förklaring till dagsläget och till att den här turbulensen uppstod. Han övertygar inga nya lyssnare eller tittare. Och de som antecknar frågetecken så fick nog inte sina frågetecken uträtade. Jag tycker det när han bland annat när hon läste upp sådana här e-mails eller e-postmeddelande från vad heter det, Vapaavuori till hans medarbetare, så duckade han genom att säga att han inte kände till detta. Men alla som vet hur det går till så vet att det är de här medarbetarna som förbereder besluten mycket långt. Så att betydelsen av att någon påtryckare kommunicerar med medarbetarna är mycket stor.
0: Det sa professor emeritus Göran Djupsund. Och riksdagens talman, sannfinländaren Jussi Halla-aho, säger till Yle att det här fallet är så pass allvarligt att tröskeln för att kalla samman riksdagen kan överskridas. Det gäller korruptionsmisstankar och suspekt användning av skattebetalarnas pengar. Och om statsministern har talat sanning, säger Halla-aho. Han har inte fått någon sån formell begäran ännu, men en sådan är på gång från oppositionen, enligt uppgifter till Yle. Så andra nyheter. Under årets andra kvartal steg bankkoncernen Nordeas jämförbara rörelsevinst till 1,6 miljarder euro. Det är ungefär 1% högre än under motsvarande kvartal i fjol. Under det senaste året har mängden företagslån från Nordea ökat med 9% och mängden bostadslån med 2%. Nordea beskriver själv resultatet som bra men säger att konflikten i Mellanöstern fortfarande påverkar. Nordea är fortfarande den populäraste så kallade folkaktien i Finland. Det var nyheterna klockan 12 med Katarina Björk.

Klockan är 3:30 och jag tänker att jag ännu hinner börja lite på ett bokslut. Plötsligt rycker jag till. Shit, barnen. Hyperfokus igen. Jag slänger mig i bilen med hjärta i halsgropen och när jag kommer fram till dagisparkeringen en kvart för sent minns jag inte ens att jag har kört dit. Som skammen själv går jag fram och ber om ursäkt följt av någon excuse som varken är trovärdig eller sann. Barnen kommer. Jag låtsas vara närvarande och glad. På väg hem känner jag att mitt ansikte känns bortdomnat. Mitt hjärta slår och jag håller krampaktigt i ratten. Jag hör att barnen pratar, men jag har ingen aning vad de säger. Jag spelar bara med. Vi kör in på uppfarten hemma och barnen hoppar ut och springer in. Jag sitter en stund kvar i bilen och ser på gården och funderar om det någon kommer vara möjligt att få den fin. Tanken avbryts och min telefon ringer. Det är min bror. Jag klarar inte av att svara just nu. Min ena byxbunt har kavlat upp sig. Min andra strumpa har åkt ner. BH:n klämmer och adrenalinet stiger. Jag stiger ut ur bilen och på vägen in tänker jag att de här jävla kläderna åker raka vägen till försäljning bara jag kommer ur dem. Samtidigt slås jag av dåligt samvete för att jag är en så dålig syster som aldrig svarar i telefon. För att inte tala om att jag just har glömt bort barnen igen. Jag kommer in och går till köket. Min mamma Mika kommer emot med sina vardagliga fraser och jag mumlar något tillbaka och tänker: var fan är mina AirPods? Jag klarar inte av den här ljudnivån. Barnen ropar, Mika frågar hur jag har tänkt med maten och en bygel faller. Med AirPodsen i öronen öppnar jag kökslådan och känner hur allt stannar. Osthyveln är på fel plats. Den är bland stora knivarna. Den ska inte vara där. Den ska vara där bland små knivarna. Och jag tänker bara, nej, nu räcker det. Jag känner hur mitt utbrott kommer ända från tårna. Mika kommer in i köket och jag ser på han. Det känns seriöst som att han vill mig illa. Jag visar osthyveln åt han och han kan inte tro sina öron när jag står och skriker och gråter över att han igen har satt osthyveln på fel plats. Han blir så triggad och säger allt man inte ska säga åt en odiagnostiserad ADHD-kvinna som befinner sig mitt i ett meltdown. Jag känner mig helt dränerad och tänker att jag inte längre klarar av det här, så jag säger: jag orkar inte mera. Jag vill skiljas. Jag heter Linda Westerlund och är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat handlar inte bara om osthyvlar, utan det är en berättelse om hur ADHD kan se ut hos en vuxen kvinna som fungerar bra ända tills hon inte längre gör det.

Japp, när jag var 30 år fick jag min ADHD-diagnos. Efter år med ångest och både maskerade och omaskerade svårigheter. Jag jobbar på en bokföringsbyrå och nu tänker du säkert. Hur kan en person med koncentrationssvårigheter jobba med det? Svaret är simpelt. Brinnande intresse. När jag första gången kontaktade min nuvarande chef sa jag att jag tror inte att bokföring är min grej. Min mamma var bokförare och jag har besökt hennes kontor många gånger och varje gång har jag kunnat konstatera att det ser varken roligt eller intressant ut. På min arbetsintervju sa jag att jag är snabblärd men jag har dåligt minne och lever med to-do-listor. Jag kunde inte bokföra heller för när jag gick min merkonomutbildning så sov jag mest på lektionerna eller så var jag ute på spaddo. Dessutom gick jag en annan inriktning än bokföring. Men jag fick jobbet. Jappen måste ha varit desperat, tänkte jag. Men i efterhand har han sagt att han har anställt mig utifrån magkänsla. Fint så, för det tog ju inte länge för jag var helt säker på att ekonomiförvaltning är 100% min grej. Jag ska försöka hålla det här sommarpratet intressant. Men jag måste bara få säga att det finns ingen bättre känsla än när man har en differens i siffrorna och så hittar man felet. Dopaminet sprutar. Min kundportfölj fylldes fort och mina första bokslutsvårar gick åt till att lära mig och att lösa problem. Nu efter 6 år kan jag konstatera att det handlar mycket om just problemlösning. Och det var nog det som fick mig att fastna. Efter att jag hade lärt mig så pass mycket att jag blev bekväm i min yrkesroll så började jag rutinjobbet kännas tråkigt. Och varje gång det kom in en ny intressant kund så ville jag vara lite med. Det verkar ingen heller ha ett problem med, eftersom många av mina kollegor gillar rutinjobb mer än problem. Så där var jag med min sked, redo att doppa den i följande soppa. Det var roligt tills jag kom på. Ajo, jag har ju också mitt eget jobb. Alltid nu som då körde ihop sig och jag måste jobba längre dagar för att bli klar i tid. Och då tänkte jag alltid efteråt att nej, nu skärper jag mig. Jag höll mig med god tur en månad. Sen smög jag in till min förman igen och frågade om vi har något nytt på G. Det hade vi nästan alltid. Och så körde jag samma misstag igen. Ingen märkte att det körde ihop sig, för jag gjorde ju jobbet. Jag presterade bra under press, så det var ju bara att fylla kaffekoppen och ta momsrally tills man var klar. Sen är man energilös hemma och vill skiljas för osthyvlar istället. Jag kände mig som att jag var inne i en tonfiskburk. Alla ljud runt mig lät som bakgrundsbrus och jag hörde ingenting. Samtidigt kände jag mig klaustrofobisk i min egen kropp. Jag trodde länge på att mina utbrott efter jobbet berodde på att jag var hungrig, så jag försökte reglera den obehagliga känslan i kroppen med att äta. Det hjälpte endast om jag åt mig till en matkoma. Och sällan enligt tallriksmodellen, utan snarare 7 smörgåsar och en halv liter O'boy. Ganska snabbt kunde jag konstatera att överätning och sittande jobb inte passar så jättebra ihop. Så då återgick jag till den mest effektiva källmedicineringen. Vin. Det är sorgligt att säga, men inget dämpar min ångest lika effektivt som alkohol. Jag drack vin i perioder och rättfärdigade genom att säga att jag lever som en italienare. När jag kom hem från jobbet tog jag ett litet glas vin och vips var den värsta piken av överstimulans borta. Efter det kunde jag laga mat och jag kunde prata med Mika och barnen. Mm.

Efter att jag hållit på så här i några år så hade jag hittat mitt sätt att orka. Ett glas vin direkt när jag kom hem. Det tog bort den värsta ångestspiken och gjorde att jag fungerade resten av kvällen. En dag stod Mika i köket och sa: Linda, det är inte sen normalt att svepa ett glas vin klockan 16:30 på en tisdag medan man ännu har handlankassarna på trappan. Jag blev sur, eller butthurt som Mika kallade. Men innerst inne så var det ju inte ilska jag kände, utan skam. Såklart förstod jag ju att det inte är hållbart, men det funkar. Och när något funkar när man håller på att gå sönder, då vill inte man att någon förstör det. Jag bestämde mig ändå för att sluta. Tillfälligt. Det gick bra en vecka. Sen slutade jag prestera och utbrotten kom tillbaka. Inför min fjärde bokslutsvår visste jag redan att jag inte kommer att orka. Sömnproblemen var tillbaka, rutinerna kraschade och ångesten var värre än någonsin. Jag låg vaken med 17 tankekanaler påslagna samtidigt och gick igenom gamla misslyckanden tills adrenalinet igen var på den nivån att det var helt omöjligt att somna. Nu i efterhand förstår jag ju att jag var så utmattad redan då att jag borde ha blivit sjukledig. I flera månader gick jag och la mig i sängen direkt efter jobbet. Jag kände mig som den sämsta människan på planeten. Och vid det här skedet så var jag redan ganska rädd för mina egna tankar. När jag berättade för Mika att jag ibland funderar på om han och barnen skulle ha det bättre utan mig, så såg han på mig med tårar i ögonen och sa att jag är det bästa som har hänt han och att han inte vill tänka på hur livet skulle vara utan mig. Jag tänkte för en stund, han slått hovo. Jag har inte varit glad på flera år och jag har senaste tiden låst in mig i sovrummet och inte tänkt på någon annans behov. Men här ligger han bredvid mig i sängen och säger att han älskar mig. Och det gör ju såklart att mitt samvete sjunker ännu längre ner i botten.

Sjukjuridiskt det är en låt där, så ansåg jag mig inte vara i behov av sjukledighet ännu. Men jag hade faktiskt börjat fundera på att det är något som inte är helt hundra. Fast jag kraschade hemma så var det inte tydligt på jobbet. När jag for på jobb så var det mask on. Fortfarande rycktes jag ju med i olika case och hamnade i olika stadiers hyperfokus som jag förväxlat i iver. Hyperfokus är ju när man blir så inne i något att tid och rum slutar existera. Man glömmer äta och allt runt om en blir bara bakgrundsbrus. Det är den egenskap som oftast beskrivs som en superkraft. Jo, jättesuperkraftigt när man sugs in till den grad att man glömmer att gå på vässan i tid. Det var först när jag kom över en artikel om ADHD hos kvinnor som jag började misstänka att jag har det. En eftermiddag när jag låg i sängen och googlade om ångest och depression för att försöka hitta sätt hur man gör sig av med det, så hittade jag en artikel som handlade om en kvinna som levt år med ångest och depression, men det visade sig att hon hade ADHD. Det var ju startskottet i mitt livs längsta och mest betydande hyperfokus. Om jag minns rätt så drog jag en all-nighter i att leda information. Jag lyssnade på boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund flera gånger på repeat. Jag grät och skrattade turvist. Jag vet, det låter jättestabilt. Jag kände igen mig i precis allt. Det var som att någon beskrev mitt liv, fast med ord jag aldrig har haft. Jag hittade en psykiater med lång erfarenhet av neuropsykiatri. Jag väntade 2 månader på min tid. Och på den tiden hann jag ju då diagnostisera mig själv med allt från bipolär sjukdom till matsmältningsproblem. När tiden kom möttes jag av en lugn kvinna som utstrålar yrkesskicklighet och empati. Jag sa, hej, jag heter Linda och jag tror jag har ADHD. Jag grät en stor del av hemvägen från Åbo till Karis. Det kändes som att det var startskottet i att förlåta mig själv. Jag har piskat mig själv så länge och jag är fortfarande inte stolt. Men jag kan säga att jag gjorde mitt bästa. Jag gjorde mitt bästa varje dag med de förutsättningarna jag hade.

Jag heter Linda Westerlund och är din sommarpratare idag. Efter timmar av intervjuer i olika format, källskattningsblanketter, genomgång av betyg, rådgivningskort och så vidare, så blev det klart. Jag har ADHD, kombinerad version, det vill säga både ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dock är det i kategorin hyperaktivitet och impulsivitet som jag har mest symptom. Faktiskt fulla poäng. Jag brukar bli glad av fulla poäng, men den här gången kändes det faktiskt tveksamt. Jag har satt så otroligt mycket tid på att lära mig hur de här symptomen tar sig uttryck hos kvinnor. Och hur de tar sig uttryck hos just mig. Den eviga jämförelsen är ju en busig pojke som hoppar på möbler. Och i vuxen ålder tar han fel väg i livet och slutar antingen i fängelse eller på katkon. Jag hoppar ju inte på möbler. Det har jag aldrig gjort. Nej, men jag har 17 kanaler öppna i huvudet samtidigt och jag blir jättefrustrerad om någon pratar eller går för långsamt. Min hyperaktivitet är inne i min kropp. Jag viftar inte konstant på benet, men insidan av mina kinder är helt sönderbitna för jag tuggar på dem hela tiden. Nu har jag kunnat konstatera att om jag inte biter på mina kinder, då börjar fötterna vifta. Min svärmor berättade en gång att hon älskar att se på horisonten. Det är så skönt att bara titta och inte tänka på något. Jag tänkte, vad då inte tänka på något? Något måste man väl tänka på. Nej, sa hon. Det här var ju då före jag visste att jag har ADHD. Men då tänkte jag nog för en stund att den här kvinnan inte är helt klok. Vi har alltid skojat om att vi någon gång tillsammans ska se på horisonten. Men nu har jag meddelat åt henne att hon får nog ta någon av sina andra svärdöttrar. Hon har ju att välja mellan. Min point med horisonten är att det borde vara en mänsklig rättighet att få höra hur det låter i andras huvud. Tydligen så kan vissa bara se på horisonten utan att tänka på något annat. Jag var lättad över att få en förklaring. Men jag kände ändå stor sorg över att jag levt ovetande och istället utvecklat ett självhat som har krossat mitt självförtroende. Jag skulle vilja kunna gå 15 år tillbaka och säga till mig själv. Alla de här coping-metoderna som du har kommer att förstöra ditt liv. Nåja, varför är osthyveln jag nämnt tidigare ett så bra exempel? Jo, för att en av mina coping-metoder har varit perfektionism. När allt är kaos på insidan lättar det ens lite om allt omkring en är perfekt. När jag har varit överstimulerad har jag städat, rensat och sorterat. Saker ska vara på rätt plats och det ska vara ordning. Men det paradoxala är att jag är en väldigt råddig person själv. Det är inte bara en och två gånger som jag totalt har tappat konceptet på Mika och barnen för att det är så råddigt hemma. Och Mika har svarat, om du skulle ta upp de där ögonen i det där huvudet så skulle du märka att det är bara dina saker som är omkring. Jaha, it då har jag tänkt. Och så har jag plockat upp sakerna på det mest ödmjukaste sätt jag har kunnat. När jag blir överstimulerad så ska hela huset städas. Men efter 5 timmar så ser det 100 gånger värre ut än när jag börjar. För då har jag fått för mig att jag bara hastigt ska ytrenovera ett sovrum innan jag dammsuger. På jobbet har jag ändå alltid presterat bra. Och det beror på att jag har Excel-listor och struktur på allt. Det står till och med på min to-do-lista att jag varje morgon ska kolla kalendern. En gång stod en kund framför mig 9 på morgonen när jag kom till kontoret och sa, hej, visst var det idag vi hade bokat möte? Efter det står det på min to-do-lista också att jag ska kolla morgondagens kalender före jag far hem. Så listor, sortering, planering, ordning och påminnelser. Det blir tungt. Men det som nu har tagit mest energi är maskerande. Jag har inte förstått att jag har gjort det, men nu förstår jag. Maskerande är alltså att anpassa sig så mycket att man till sist inte riktigt vet vem man är. Folk med ADHD håller ofta på med sånt. Hur är man en mamma? Asade. Hur är man en fru? Check. Och nu ska jag berätta något som jag tror att jag inte ännu har erkänt för mina vänner. Hur jag är varierar från sällskap till sällskap. Jag har lärt mig att återspegla och anpassa mig enligt andras beteende och deras sätt att prata. Som kvitto på det så har jag några vänner som är totalt olika. Alltså som natt och dag. Men ändå tycker de båda att vi är så lika. Varje gång jag hör, alltså vi är så lika, så tänker jag, jo nej. Och absolut inte för att jag inte vill vara som hon. Utan för att jag har justerat volymen på halva min personlighet för att framhäva det som jag vet att går hem, men hålla tillbaka det som kanske inte uppskattas.
Vi kommer till det senare, så ta det lugnt. Men jag kan avslöja att jag inte gör det mera. Så har du umgåtts med mig det senaste året, så har du serverats den omaskerade versionen. Och om du har börjat tycka mindre om mig, så isigt säg det. Det blir bara jobbig stämning. Call it how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, baby.

Nåja, nu tillbaka till när jag fick min diagnos. Hur blev det med ångesten och det? Jag hade ju inte ännu nått botten. Efter att utredningen var klar började jag testa olika mediciner. Mina förväntningar var ju att det skulle vara ett magiskt piller som löser alla mina problem. Så var det. Jag hade problem med olika biverkningar och vi provade många olika doser. Min ångest blev bara värre och jag var så jävla slut. Jag jobbar fortfarande, men jag har bett om att få gå ner i arbetstid tillfälligt. Min kollega frågade om jag själv klarar av att delegera bort 20% och se till att jag bara jobbar 80%. Jo, absolut. Med facit i hand kan jag konstatera att det var som att ge 5 heroinsprutor åt en heroinberoende, men be den att ge en av sprutorna till kaverin. Jag minns inte mycket av de sista veckorna på jobbet. Men jag minns sista dagen då min kollega kom in i mitt rum och frågade hur det är. Jag sa att det är nog bra och att jag har läget under kontroll. Jag såg på henne att hon såg på mig att min lina brister snart. Hon sa ingenting. Vad kan man ens säga åt en person som är mentalt så slutkörd att den totalt saknar verklighetsuppfattning? Samtidigt när jag försökt intyga alla på jobbet att allt är under kontroll, får jag hem efter jobbet och hade panikångestattacker. Jag fick ett luft varvat med att jag spydde och grät. Jag minns att jag hörde min dotter säga till sin lillebror: mamma är jättesjuk nu. Jag hatar att de har behövt se mig så. Speciellt när de förväntar sig att vi ska julpynta och äta tomtegröt i väntan på julafton. Samtidigt hoppas jag att det här har gett dem ökad förståelse för psykisk ohälsa och hur viktigt det är att ta hand om sig själv i tid. Den 19 december 2023 gick jag in i den berömda väggen. Jag som alltid har trott att jag inte är sån. Efter jobbet får jag till Karis enda parkeringshall och där blev jag. Jag satt där i 2 timmar och förstod att nu har jag gett allt. Jag kände i hela min kropp att nu är det stopp. Jag är glad att ingen har sett när jag har suttit där och bara stirra. Genomsvettig i min hel långa dunjacka. Eller mammakorv som det kallas. Bilen har alltid varit mitt safe space. Det är platsen mitt emellan 2 belastande platser. I bilen händer ingenting när jag är ensam. Det är tyst och ingen annan kan komma in dit. I något skede ringde Mika åt mig och frågade var jag är och jag berättade läget. I efterhand har han sagt att han var lättad och har väntat på den här stunden. Och nej, jag behövde inte bärgas bort. Någon stolthet måste man väl ändå ha. Men jag skippar handlande. Jag råkade ha telefontid med läkaren just den kvällen. Och när hon ringde så pratade jag först om ingenting. Men sen brast jag ut i gråt och sa att jag är så trött. Hon sa: Linda, jag hör dig och jag förstår att du inte orkar mera. Det här är burnout och du får absolut inte fara på jobb imorgon. Och ja, där var ju mitt största problem i livet. Vad ska jag säga till jobbet? För nu kommer ju hela företaget fara omkull när jag inte dyker upp. Eller i alla fall så kommer ju alla mina kollegor att hata mig när de måste ta över mitt jobb just den tiden på året som vi har som allra mest bråttom. För mig kändes minsta risk att någon skulle bli besviken eller missnöjd som ett hot mot hela mitt människovärde. Det är ett vanligt symptom som kallas rejection sensitivity dysphoria. Jag fick mig en rejäl reality check när jag fick höra 2 dagar senare att min frånvaro var löst. Det tog fucking 2 bankdagar att ersätta världens viktigaste bokförare. Mitt i allt hade jag gått runt och trott att jag var oersättlig. Jag var ganska ödmjuk när jag insåg att företaget skulle ha kunnat puffa på i all köns ro. Jag skulle alltså ha kunnat bli sjukledig redan 1 år tidigare, när det fanns skäl till det. Julen firades

hemma. Mamma och Mika fixar allt medan jag sov till klockan 2 på julafton. När jag steg upp och duschade slog pulsen 140. Det är hög duschpuls. Det tog ungefär en månad innan jag började fungera lite igen. Jag började terapi och fick som råd att skippa hård träning och istället att köra lätt cardio. Då hittade jag glädjen i löpning. Det är faktiskt den enda motionsform jag har älskat men som inte har blivit en prestation. Jag kommer därför aldrig att springa ett maraton. Jag vet, man ska aldrig säga aldrig. Men för mig är löpning något som jag har gjort under den tid när livet vänt för mig. Jag vill aldrig förstöra det genom att göra det till en prestation. Det är mitt nya vin. New truck, big

Jag får tillbaka på jobb stegvis. Och på tal om det. Trepartssamtal pratas inte mycket om. Så nu säger jag det. Det är hemskt. Det är ju alltså när du, din förman och en läkare träffas för att diskutera din situation. Jag måste sitta ju där som ett barn på kvartssamtal. Nåja, jag börjar jobba 40% och trappa upp stegvis. Jag har lyxen att ha en arbetsgivare som har haft möjlighet att möblera om till en arbetsbil som passar mig. Idag har jag 2 kunder som jag ansvarar för och resten av min arbetstid går åt till försäljning, rådgivning, ta emot nya kunder och ta fram lösningar på problem i olika format. Jag vet, det låter för bra för att vara sant. Idag är det 2,5 år sedan jag blev sjukledig och jag kan nu först säga att jag mår bra på riktigt. Det hittades en ADHD-medicin som fungerar, men det var ju nog ett experiment. När jag får tillbaka på jobb märkte jag ganska fort att med 2 veckors intervall blev mina symptom starkare och jag hade väldigt svårt att hålla humöret i styr. Jag började följa min menscykel och kunde ganska fort konstatera att de sämre perioderna var mellan ägglossning och mens. 2 veckor är en väldigt lång tid att lida, så jag bet bort hormonspiral mot p-piller. Det blev jämnare. Jättejämnt. Till sist så jämnt att jag känner mig som en hund som har både halsband och säle. I det här fallet var ADHD-medicinen halsbandet och p-pillren var sälen. Vilken kvinna vill ha ett liv där man inte får njuta av de energiska veckorna samtidigt som ens libido krymper till den nivån att man känner sig helt död från napan neråt? Idag har jag kastat iväg hormonella preventivmedel och Mika ser ut som ett snack igen och jag mår mycket bättre. Win-win. Jag var rädd först att humörsvängningar skulle göra comeback och jag förväntade mig att jag kommer säkert offra min man till djävul när jag har PMS. Men så är det. Jag blir tröttare och får inte så mycket gjort, men det är okej. Orsaken till att jag overshärar nu allt om min menscykel är för att den detalj som spelar stor roll för alla kvinnor, men speciellt kvinnor med ADHD. Det är vanligt att symptomen blir värre i lutealfasen då hormonerna ändras. Likaså i klimakteriet. Så jag väntar på det. Idag lever jag ut min ADHD. Fullt. Jag maskerar inte, men jag försöker såklart att bete mig som folk. Jag har mina strategier som funkar, men jag slutar kräva perfektion av mig själv och andra. Mina nerver håller inte lika bra som andras, men det är ändå jättestor skillnad från tidigare. Jag älskar mina vänner och hur våra relationer ser ut idag. Och det verkar som att de tycker om mig, med tanke på hur långt tålamod de har. Som när jag skriver, jag startar nu, och så tar det ändå dubbelt längre för att jag i tankarna har kört åt fel håll. Eller när jag pratar konstant och serverar hela känsloregistret på en sittning. Eller tvärtom, när jag zonar ut och bidrar med 0. Och det där med att hålla kontakt. Det är liksom fullt eller inget. Om jag inte ser mina kaverin så glömmer jag typ bort att de existerar. Och sen när jag blir påmind om deras existens så får de en dusch av uppmärksamhet. Så om jag inte har hört av mig på länge, ge bara ett livstecken så sköter jag resten. Jag har fortfarande dagar då jag glömmer att äta och nätter då jag glömmer att sova. Till exempel när Grey's Anatomy släpper en ny säsong. Eller det behöver inte ens vara en ny säsong, för en fördel med ADHD är att man kan se på samma serie hur många gånger som helst och alltid vara lika förvånad över att det fanns en massa detaljer som man inte har sett tidigare. Klassikern, ADHD är en superkraft. Jag hoppas att jag aldrig har sagt det. Nu när jag tänker efter så har jag faktiskt aldrig hört någon som faktiskt har en ADHD-diagnos säga det. Och jag känner flera sådana. Jag tycker inte att det är en superkraft. Och att säga det är både kränkande och förminskande mot alla som lever med det. Det är inte heller ett adjektiv, utan det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Visst, det kan finnas styrkor. Men hur är det när den styrkan sker på bekostnad av basic needs och baksidan är större benägenhet för missbruk, samsjuklighet, förstörda relationer, brottslighet och problem i skolan eller arbetsliv och så vidare. Med medicin och efter över 2 år i terapi så kan jag se och ibland njuta av fördelarna. Men om jag inte skulle ha fått rätt hjälp i tid så vet jag inte om mina barn skulle ha haft en mamma hela sin barndom. Och med det sagt så kan ADHD inte vara en superkraft. Eftersom det var så tungt att vara en neurotypisk mamma, alltså en vanlig mamma, så har jag slutat med det.
Jag är en sån mamma som det känns mest naturligt för mig. Det kan ibland krocka med Mikas syn på livet, men vi kompromissar. Han vill att man äter vid matbordet. Jag tycker att man ska få äta i soffan, halvliggande med tallriken på bröstet. Barnen vill ju såklart som jag, och ibland gör vi så. Ibland äter vi alla vid bordet. Inte för att det hör till, som alla neurotypiska säger, utan för att vi respekterar det att pappa vill att vi äter vid bordet. Våra barn förstår skillnaden, och de växlar mode enligt den förälder som är hemma. Jag har också accepterat att jag inte har ro att pyssla och göra sånt där supermammigt med barnen. Utan om vi gör saker tillsammans så gör vi sånt som vi alla tycker att är roligt. I fjol lärde vi oss att snowboarda, och för en tid sedan så återtog jag min barndoms hobby, hästar. Vi älskar att gå en lång promenad där barnen får rida och jag bara får vara nära en häst. När vi är hemma så myser vi, och vi är mästare på filmkväll. Det är ju faktiskt så som min mamma också har varit med mig när jag var barn. Allt har inte alltid varit perfekt, men jag har inte gått en dag utan att veta hur mycket hon älskar mig. Och när ingen så att vi salta kex med 10 skivor prickig korv på, fast man enligt regel bara får ta en skiva. Man fick äta i sängen, men man fick inte under några som helst omständigheter lämna smulor på köksbänken. Det om något är balans. Så ja, jag kanske är lite för mycket eller lite för lite ibland. Lite för intensiv och lite i egen värld. Men så får det nog bara vara. För första gången i mitt liv försöker jag inte att vara lättare att tycka om, utan varsågod. Här är hela paketet.

Hur går det med äktenskapet då? Om inte blev klart redan så nej. Vi har inte skilt oss. Jag var 19 år när jag blev tillsammans med Mika. Han har sett alla versioner av mig. Den unga och den vilda. Den optimistiska och hoppfulla. Den roddiga, den arga, den ledsna, den utbrända, den hysteriska och den friska. Och här står han. Och är helt säker på att han ännu vill vara med. Vi har båda varit tvungna att lära oss ett helt nytt sätt att kommunicera. Jag har alltid varit en sån som skannar av stämningen i rummet. Och jag har tidigare blivit jätteängslig när jag känt att allt är bra. Mika är nämligen väldigt neurotypisk. Och såna människor brukar sporta med att de stör sig på saker, men de säger inget. Utan de låtsas som att allt är bra. Sen väntar de 2 veckor tills de säger: jag tycker bara det är intressant hur. Nå, på de 2 veckorna så har jag redan hunnit bli så störd på stämningen att jag inte är så jättemottaglig för vad det är som han tycker att är så himla intressant. Vi övar fortfarande, men nu för tiden försöker vi göra så att genast när jag gör något som han inte tycker att är kiva, så säger han till. Direkt. Han försöker alltså lära sig att kommunicera som jag. Och som motprestation tål jag kritiken. Ibland. Det är till så stor hjälp att vi båda vet bättre hur jag fungerar. Mika har lärt sig att se när jag är överstimulerad. Och då vet han att han inte ska komma och berätta för mig hur ett kretskort i ventilationsmaskin fungerar. Såklart så går det ju inte alltid. Och ibland säger han, nu får du bita ihop och lyssna. Jag kan ju inte alltid styra över mig själv. Men jag brukar i alla fall vara artig, nicka och le. Vi strider såklart ibland, men 75% mindre än tidigare. Och de gångerna vi strider står vi fortfarande där som 2 tuppar och ingen ska ge efter. Min mission är att berätta för han vad som är hans brister. Och hans mission är att fylla 90 år utan att ha erkänt en enda av dem. Frågar man Mika så tycker han säkert att min mission i livet är att slinka undan med saker som jag själv tolererar. Anyway. Skillnad från tidigare är att striderna inte slutar med meltdown för mig. Och det är ju ganska skönt. Vi har alltid varit sådana som har mycket eget. Det har tidigare stressat mig att vi inte gör så många saker tillsammans. För gifta människor ska ju tycka om samma saker. Men nej, han fiskar. Jag fiskar inte. Eller jag har varit med och fiskat någon gång och då tappade Mika nerverna efter en stund och sa: fisken kommer bara om man håller käft. Jag funderar inte mer på att vi ska vara som andra. Utan vi är som vi är, gör vad vi gör, och så ses vi i sänghalmen. Det funkar. Eller kanske äktenskapet funkar för att Mika längs med åren har lärt sig var alla sakers rätta plats är. Plus att jag är mer chill. Jag är så chill att jag till och med sätter saker på fel plats. Och varje vecka får jag höra: Linda, var är den där jävla osthyveln? Jag heter Linda Westerlund. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Ronja Stanleys sommarprat från 2022. Precis som Linda fick Ronja sin ADHD-diagnos först som vuxen efter sin 30-årsdag.
1: Jag kan spendera en hel dag i ett paralyserat väntetillstånd om jag ska till tandläkaren klockan 3. Men ändå försena mig eftersom jag fokuserar så hårt på att inte försena mig att allt bara blir ett kaos. Jag litar varken på mig själv eller på tiden. Men jag blir speciellt orolig eftersom det är så viktigt att vara i tid. Om någonting skiter sig så ses jag som en opålitlig person. Precis som när jag försenad cyklat i skolbussen och insåg att fiolen blivit hemma. Jag kunde inte räkna ut hur lång tid det skulle ta att cykla hem, hämta fiolen och sen cykla tillbaka till busshållplatsen. Men det som stressade mig allra mest var förväntningarna och konsekvenserna av ett misslyckande.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Linda Westerlund och redaktör var Jonas Sundström.

Då det är dags för en nyhetsuppdatering med Mikael Schulman i studion. God eftermiddag. Nu kräver oppositionspartierna att riksdagen sammankallas på grund av Garden Helsinki-härvan. Riksdagens talman Jussi Halla-aho sa sen i förmiddags att det kan bli aktuellt med ett sammankallande av riksdagen. Och statsminister Petteri Orpo uppgav igår kväll i H-studio att han är beredd på en eventuell förtroendeomröstning redan i sommar. Det är ovanligt att riksdagen sammankallas under sommarpausen och tröskeln att göra så är hög. Det är nu talmanskonferensens sak att fatta beslut om riksdagen ska kallas samman. Läs mer om Garden Helsinki-historien och dess efterspel på vår webbplats. I Ukraina har Ukraina ordnat stora protester mot president Volodymyr Zelenskyjs beslut att möblera om i landets regering. Protester har sammankallats i åtminstone 15 städer i Ukraina. Tidigare i veckan avskedade Zelenskyj premiärministern Julia Svyrydenko, och igår kväll så kom också beskedet om att försvarsminister Mikhail Fedorov avgår. Speciellt Fedorovs avgång har väckt kritik. Han har varit en av de populäraste ministrarna i Kiev, och som försvarsminister har han hyllats för att ha fått försvarsproduktionen och inköpen att löpa. Det har nu klarnat att det statliga ukrainska olje- och gasbolaget Naftogas vd Serhii Koretsky ska ta över premiärministerposten. Och inom den europeiska bilindustrin kan över 700 000 jobb försvinna de kommande 15 åren. Det varnar en ny studie. Bilindustrin sysselsätter just nu cirka 1,6 miljoner människor i Europa. Men utan åtgärder så kan alltså nästan hälften av de här jobben gå förlorade före år 2040. Det skriver tyska Die Zeit. Det är tyska bilindustrins arbetsgivarförbund Gesamtmetall som har beställt den här undersökningen av Fraunhofer för institutet. Studien kommer samtidigt som Volkswagen, Tysklands största biltillverkare, meddelar om stora nedskärningar. Cirka 100 000 anställda kan mista jobbet globalt. Och flera finländska webbplatser ligger just nu nere eller fungerar mycket långsamt. Och åtminstone Veikkaus, MTV Katsomo samt Elisa som har problem med webbsidorna. På Veikkaus webbplats möts man av meddelandet att systemet är överbelastat. Och hos Danske Bank verkar det inte att gå att logga in i nätbanken. Väderrapporten med varningar nu när klockan 12. Särskilt i landets västra del och i Lappland är det idag soligt och mycket varmt väder. Imorgon väntas svalare väder i Lappland. Utsikterna till imorgon eftermiddag. I landets södra och mellersta delar plus norra Österbotten och Kajanaland. Svag vind, imorgon måttlig vind omkring sydväst. Mest klart eller halvklart och uppehåll. I områdets östra del kan det idag vara rikligare molnighet. Imorgon i områdets norra del växlande molnighet, möjligen också regnskurar. Dagens högsta temperatur idag och imorgon mest 22-27 grader. I öster idag kring 20 grader. I natt är det som svalast mellan 11 och 18 grader. Lappland får måttlig vind omkring sydväst. Från i natt är det mest svag vind. Mest så är det klart eller halvklart och uppehåll. Imorgon växlande molnighet med regnskurar längst i norr. Dagens högsta temperatur idag mellan 20 och 27. Imorgon 15-22 grader. Och nattens lägsta 8-15 grader. Varningen för terrängbrand gäller nu i landskapen Åland, norra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland, och i landskapet norra Österbotten, frånsett Tupudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo kommuner. Varningen för värmebölja under det närmaste dygnet är det svår hetta i landskapen Åland, egentliga Finland, Satakunta, södra Österbotten och Österbotten. UV-strålningen är nu i eftermiddag stark i landets södra del plus i landskapet Satakunta, Birkaland, mellersta Finland, södra Savolax, södra Österbotten och Österbotten. UV-index är 6. Sjörapporten meddelande för båtförare. I kväll blåser det frisk sydligt i sydvästlig vind 12 meter i sekunden på Bottenviken. Ett lågtryck rör sig österut norr om Finland och över Fennoskandien finns ett högtryck som förflyttar sig mot sydost. Till imorgon eftermiddag är utsikterna de här.
Finska viken, vind omkring sydost 3-7 meter i sekunden och god sikt. Norra Östersjön, vind omkring ost 3-7 meter i sekunden. Från och med efternatten sydligt i sydostlig vind och god sikt. Ålandshav, vind omkring nordost upp till 8 meter i sekunden. Från ikväll sydligt till sydostlig vind och god sikt. Skärgårdshavet, vind av varierande riktning 2-6 meter per sekund. Från och med i natt sydligt i sydostlig vind och god sikt. Bottenhavet, vind omkring syd som tiltar, först 2-6, från och med efternatten 7-11 meter i sekunden och god sikt. Kvarken får vind, sydvästlig vind som tiltar, först mellan 3-7, imorgon på förmiddagen 7-11 meter i sekunden, god sikt. Och Bottenviken, sydvästlig vind som tiltar, först 6-9, ikväll 10-14 meter i sekunden. Från i natt avtar vinden, imorgon förmiddag 5-9 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen, vind av varierande riktning mellan 1-3 meter i sekunden. Från i natt blir det tilltagande sydvästlig vind på imorgon förmiddag 3-7 meter i sekunden och god sikt även där. Meddelandet för båtförare gällde alltså Bottenviken där det på kvällen blåser sydligt i sydvästlig vind 12 meter per sekund. Och vädret på kuststationen klockan 12. Aspen plus 20 grader, ostlig vind. 6 meter i sekunden, klart. Och sikten 41 kilometer. Kotkaranka plus 20, ostsydost 4 meter i sekunden och klart. Sikten 34 kilometer. Orrengrund plus 20 grader, ostsydostlig vind 4 meter i sekunden och nästan muret, sikten över 20 kilometer. Ämsele plus 22 grader, ostsydost 7. Kallboda grund plus 18 grader, ostlig vind 6 meter i sekunden. Östertokan plus 20, ost 6 meter per sekund. Gråhara plus 19 grader, ost 6 och klart, sikten 20 kilometer. Makilo plus 21 grader, ost 6. Bogasjö plus 21, ostsydost 4. Klart väder, sikten 40 kilometer. Hangetulluden plus 22 grader, sydväst 2. Russare plus 21 grader, sydsydost 2. Väne plus 22 grader och nordlig vind 1 meter i sekunden. Ute plus 22, ost 3, klart, sikten 21 kilometer. Nordkull plus 22 grader, nordväst 1 meter per sekund. Fagerholm plus 21 grader, sydost 3. Vilfanti plus 20, västlig vind 2 meter i sekunden och sikten 33 kilometer. Inga uppgifter från Gotskassanden. Kumlinge hade plus 22 grader och sydlig vind 3 meter i sekunden och klart. Sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 20, ostsydost 4, klart och sikten 20 kilometer. Märket hänga uppgifter. Enskär plus 22, nord 2 meter i sekunden. Klart, sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 19 grader, nordlig vind 5 meter i sekunden. Klart väder och sikten 19 kilometer. Tahkoluoto plus 18, nordväst 5, klart, sikten 46 kilometer. Sälgrund plus 20, klart och sikten 30 kilometer. Bredskäret plus 19, väst-sydväst 3. Strömmingsvården plus 19, syd 3. Valsörarna plus 19, sydväst 4 meter i sekunden. Kallan plus 16, sydväst 5 meter i sekunden. Tankar plus 20, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Klart väder och sikten 47 kilometer. Ulkokalla plus 17, syd 6. Nahkiainen plus 16, syd-sydväst 8. Brahestad plus 19 grader och syd-sydvästlig vind 6 meter i sekunden och klart. Och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 20, väst-sydväst 6. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi plus 19, syd 9 meter i sekunden. Klart väder och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 17 grader, syd-sydvästlig vind och 11 meter i sekunden. Och Ajos plus 18 grader, syd-sydvästlig vind, 8 meter i sekunden, klart väder och sikten 20 kilometer. Och havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet var i Kemi klockan 12 plus 8 centimeter, Uleåborg plus 6, Brahestad och Jakostad plus 0,
Vassa, Kaskio, Mäntiluoto, -2 cm, Rauma, -0, Åbo, Fögle, +2, Hange, +3, Helsingfors, +1, Borgo, +0 och Fredrikshamn, -0 cm. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön, 0,1 meter. Avslutningsvis pollenrapporten som är oförändrad från igår. Gräsens blomning fortsätter alltså i hela landet och i de södra och mellersta delarna plus i norra Österbotten och Kajanaland är det måttliga eller höga halter av gräspollen i luften. I Lappland är halterna måttliga. Och gråbon blommar i södra mellersta Finland och det är vanligen så varierar halterna av gråbopollen från låga till måttliga. Men i närheten av blommande bestånd kan nivån på pollennivån vara hög. Här slutar rapporten. Vi återkommer 2:00.

Girl Power med Miley Cyrus och Flowers inleder Vega eftermiddag den här relativt varma torsdagen. Med Jukka Isojoki och Ida Rislaki vid spakarna i ditt sällskap fram till klockan 17. Glad torsdag på dig!

0: så fick vi en härlig trudelutt där också på samma gång.
1: En lite plinkiplong.
0: Vackert.
1: Kalla mig DJ-rislacki.
0: Mycket trevligt. Ida, på tal om musik, det där var ju ganska lugnt och behagligt. Det är ju en sån där typisk, som vi kallar här på yrkesspråk, jingle. Det är en sån där mellanvignett kanske, är det svenska ordet. Musik påverkar oss väldigt, väldigt mycket, och jag fick känna på det i, nämligen här, no, jag kan inte säga att det var igår, men det var några dagar sedan, som jag satt i bilen.
1: Mm-hmm.
0: Och min vana trogen så är det stället där jag lyssnar på radio. Jag brukar lyssna på dig där ibland, dyker du upp i nyheterna på alla,
1: så stänger du hastigt
0: av, så vrider jag upp volymen och säger fast, vad säger hon nu? Nej, men vill du lyssna på musik? Jo, det är mitt ställe där jag inmundigar nya artister, och det är lite så arbete kanske på samma gång. Problemet bara med det är att desto tuffare musik, desto rockigare det, desto mera har jag upplevt att jag också trycker på gaspedalen utan att jag märker det.
1: Du får en sån där AC/DC-gaspedal.
0: Det blir lite, jösses, om det är AC/DC som kommer, så då...
1: Då är kortet på hyllan.
0: Då är nog kortet, och då går jag till jobbet väldigt länge framöver. Nej, men alltså, jag har upplevt att det är så att desto hårdare volym, desto tuffare musik, så desto mer finns tendensen att man obemärkt trycker på gasen. Jag har funderat om det här bara någonting som felas mig, eller om det här någonting som inte, någon har inte tänkt på. Men faktum är det, och jag vet inte om jag blev lycklig eller glad när jag läste om den här sköna undersökningen från Kina. Men nu har man alltså verkligen bevisat det. Jag vet inte om hur mycket pengar nu har som satts in i forskningsbudgeten för just en sån här, för jag tycker det är så självklart på något vis. Men nu kan du åtminstone säga om det är någon som säger att det inte stämmer eller att man inbillar sig. Faktum är alltså det att i Kina så har man gjort, forskare vid ett stort universitet i Kina gjorde redan för en tid sedan en fascinerande trafikstudie i en körsimulator. Man har gudskelov inte gjort det här på vägen. Och de upptäckte alltså att tempo i musiken, antalet slag i minuten, det här som DJ:erna kallar för BPM, beats per minute. Det har en direkt effekt på gasfoten.
1: Vet du, det där förvånar mig nog inte alls. Fast vi människor påstår att vi är så sofistikerade och utvecklade, så sist och slutligen så är det den där lilla ödlehjärnan där någonstans, längst in i hjärnan, som bestämmer allting. Och den tycker om att rejva.
0: Så är det. Det finns faktiskt alltså en exakt gräns här också. De låten har över 120 slag i minuten. Vilket är en ganska snabb pop- eller rocklåt. Det är inte alltså något dödsmetall det här nu, eller något techno som är helt sanslöst snabbt.
1: Det skulle kunna vara.
0: Det skulle kunna vara det. Men jag ska ge ett exempel här också. Men genast om man låten var snabbare i takten 120 slag i minuten, så börjar alltså förarna i den här körsimulatorn omedvetet att köra snabbare och göra farligare omkörningar dessutom. Alltså uppenbarligen tar man risker. Och den, det är lite överraskande, den överlägset farligaste inom citationstecken låten att lyssna på var American Idiot med Green Day. Av någon orsak var det den som fick den folk att trycka. Ja, en låt som vi spelar med igenom mellan de här på den här kanalen också. Sen undrar man ju då, vad är den säkraste? No, det är klart, det är någonting lugnt. Och den här undersökningen med de här 500 deltagarna, så var det Norah Jones med Come Away With Me. Som är den här lugn
1: sansad.
0: Ja, men exakt.
1: Alltså som mjuk jats.
0: Det är alltså Norah Jones man ska lyssna på. För att...
1: ja, det är nästan så att man vill stanna upp och bara liksom lyssna på den.
0: Ja, men precis.
1: Man köra bara för att förstöra stämningen.
0: Exakt. Nej, jag har inte blivit av med körkortet. Det är inte det jag nu vill komma in här och öppna mig själv. Men jag kan säga att det var ganska nära en liten bot. Det var en sån här kamerastolpe som jag vet att det är i användning, som jag i sista möjliga sekund insåg, och fort på bromsen. Och så jag klarar mig.
1: Tror du det skulle fungera som förklaring sen för snuten? Ja, men vet du, det var så sakeligt bra låt.
0: Det är Green Days fel.
1: Det är Green Day.

0: Hoppas ingen fick fortkörningsböter när vi spelar Green Day med American Idiot. Herrarnas fotbolls-VM, den är på slutrakan fast det idag är paus i bolltablån om jag har förstått saken helt rätt. Och för oss som bor med fotbollsfantaster så betyder det att vi åtminstone idag får tillfällig kontakt med älsklingen där på hemmasoffan. Å andra sidan så vill vi ju såklart i egenskap av public service-bolag också serva de som gillar att titta på när rika killar springer omkring i färggranna polyesterskjortor. Så därför ska vi tala om en svensk dokumentär som har kommit ut på arenan den här veckan. Och dokumentären i fråga har såklart en fotbollskoppling. För den har på sätt och vis att göra med den svenska fotbollslegenden Zlatan Ibrahimovic. Kulturemir Simon Karlsson är här för att göra det som redaktörer bör göra. Alltså sätta tummen på pulsen på ett fenomen. Men kan jag idag, Simon, säga att du istället sätter fingret i näsan på Zlatan?
1: Ja, det kan du säga. Ja, kultur, stormogul. Föredrar jag.
0: Ursäkta, jag ska ställa mig i knuten alltså, och skämmas.
1: För de som har nu då kommer att lida av fotbollsabstinens på grund av att det inte spelas några tävlingsmatcher i världsmästerskapen. Så alltså, då har det kommit en jättebra lösning till arenan.
0: Yay!
1: Som inte egentligen jag tror inte att man får se, jag tycker inte att man får se en fotboll sparkas i den här dokumentären, men den utgår från allas vår Zlatan.
0: Alla måste kompromissa lite ibland.
1: Måste vi etablera lite Zlatan ändå? Varför gör man en dokumentär som heter Zlatans näsa?
0: Det är nog en bra grej att slå fast varför det är så här.
1: Så Zlatan Ibrahimovic, en Malmö FF-legend, en svensk landslagslegend i herrfotbollen. Hade en lång fin karriär som gick från Malmö via Amsterdam till Italien och Frankrike och England och USA. Och
0: hela världen.
1: Mest känd för sitt enorma ego.
0: Ja.
1: Han har bland annat jämfört sig under flera tillfällen med Gud. Inte jämfört sig, han är Gud, brukar han.
0: Det är inte
1: han jämför sig med lejon och kallar sig för Gud.
0: Så det är som man gör.
1: Och nu har han dessutom varit lite aktuell. Han har varit expert, studioexpert på amerikansk tv i samband med de här.
0: Han har ju varit det, ja.
1: Fotbolls. Tävlingarna.
0: Jo, det gjorde ju inte honom mera ödmjuk på något.
1: Nej. Men han började sin karriär i Malmö.
0: Mm.
1: Och sen gjorde han en jättestor fin karriär som landslagsanfallare för Sverige. Så 2019, medan han ännu spelade, så bestämde sig Svenska fotbollsförbundet för att nu ska vi hedra den här vår bästa spelare.
0: Den här nationalskatten.
1: Exakt. Så då satte man upp en staty. Och det är från den där statyn av Zlatan som det här går.
0: En staty på fotbollsspelare brukar ju inte i regel vara så det jättelyckade konstverk. Jag tänker på den här fullkomligt banala bysten på Ronaldo.
1: Jag tycker att det här var helt okej.
0: Okej!
1: Det var helt okej.
0: Undantaget bekräftar regeln.
1: Exakt. Och trots att dokumentären heter Zlatans näsa.
0: Mm.
1: Och Zlatan har en imponerande näsa.
0: Han har ordentligt så här romersk.
1: Ja, liksom riktigt sådär. Man kan tänka sig att man kan just romersk. Man kan tänka sig att man är någon slags fisig steppkrigare. Och plötsligt så kommer det någon sån här 2 meters bjässe.
0: Med sin höknäsa.
1: Ja,
0: man säger inte nej då.
1: Nej, man säger inte nej. Man säger aj. Okej, men i alla fall. Så, den här statyn, där fanns det ju också då en näsa och den blir aktuell alldeles strax. Men de satte upp statyn i oktober 2019 i Malmö. Centralt i hans älskade Malmö. Zlatan är lika med Malmö. Studio. På torget utanför stadion, olika stadion, sportstadion som finns i Malmö.
0: Som en sorts polarkärna där.
1: Ja, riktigt så där man skulle få liksom avguda.
0: Ja, jag har ju solen i det universet. Mm. Okay, men sen, det finns en dokumentär då?
1: Det finns en dokumentär,
0: ja. Okay, yes.
1: Och sen lite senare, så några veckor efter att den statyn gick upp 2019, så gick Zlatan och köpte en del av Hammarby, som är en fotbollsklubb i Stockholm.
0: Just.
1: Han köpte in sig där, investerade i den klubben.
0: Mm.
1: Och nu är det ju så med svenska fotbollsfans att det finns ganska många svenska fotbollsfans som vars viktigaste uppgift enligt dem själva inte att heja på fotboll utan att visa åt hela världen att de är riktiga, tuffa, hårda fotbollsfans.
0: Ja, man är riktig på riktigt.
1: Så de blev ju skogstokiga här. Zlatan förråder. Varför köper inte han en del av Malmö?
0: Ja, Malmö,
1: varför är inte han där?
0: Han...
1: Varför är han i Stockholm hos de här snobbarna i huvudstaden? Så det blev ju nästan kravaller. Jag tror de facto att det blev kravaller.
0: Vi kan säga att det blev.
1: Som strax innan jul 2019 kulminerade i att någon såg bort bland annat näsan från den här statyn på natten.
0: Som var sfinxen. Det var någon farao som köpte upp.
1: Några veckor senare sågades hela statyn ner och sen dess hade den typ varit på rempa och de vet inte riktigt vart de ska sätta den om jag förstår rapporteringen rätt.
0: Mm-hmm.
1: För Malmöborna är väl fortfarande lite kluvna i hur de tycker om sin tidigare hjälte.
0: Jag förstår det. Men näsan då?
1: Var är näsan?
0: Var är näsan?
1: Och det är där som dokumentären börjar.
0: Ah.
1: De som har gjort den här filmen, den här dokumentärfilmen som kom, den är en svensk film som kom ut i fjol.
0: Mm.
1: Och de som har gjort den, de var så fascinerade över att det blev så stort hallå om den här näsan. Att vad är det för samhälle vi lever i som är så här intresserade av att en förgylld näsa...
0: De ställer de viktiga frågorna det här teamet.
1: De sätter igång med att försöka hitta en privatdetektiv som ska vara huvudpersonen i deras dokumentär som ska hitta den här näsan. Planen är att den ska hitta näsan.
0: Alltså den här storyn har ju allting. Den har egoistiska idrottsproffs och försvunna gyllene näsor och privatdetektiver.
1: Exakt. Och privatdetektiven de hittar, den enda som ställer upp, heter Claes Ekman.
0: Okay.
1: Han är en medelålders plus till äldre man.
0: Ja.
1: Och han börjar så som man kan tänka sig att en privatdetektiv ska börja. Han börjar med att reda ut vad det finns för ledtrådar, gå på olika tips. Han försöker infiltrera olika fans. Han får lite tips här, lite tips där. Men ingenting riktigt leder någonstans.
0: Näsan är spårlöst
1: försvunnen och de tipserna som finns så leder ingen vart. Och de som verkar veta någonting talar inte.
0: Aj, aj, aj. Konspirationsteorierna börjar ju florera.
1: Exakt, men sen kommer den första twisten i den här dokumentären som är att Claes börjar fundera att hur skulle vi kunna lite pimpa upp den här dokumentären? Hur skulle vi kunna göra den lite mer intressant?
0: Men den har ju alla element. Han är ju kresen.
1: Mm, han är kresen, så han anlitar en före detta ukrainsk militär
0: som man gör.
1: Som ska komma och spela upp en fiktiv scen.
0: Nej.
1: Där de så här lite för...
0: De ska skådespela liksom.
1: Skådespela en del av den här jakten. Som inte har hänt. Men han är på så här, vi tar den här Bogdan med hit och han ska liksom hjälpa oss. Det blir lite fjung, lite svung på den här
0: och lite filmen. Sexa till det här, ja.
1: Och så låter de den nu ske filmteamet, men efter det så tar de Claes åt sidan. Och jag sa att, vad gör du, Claes? Att jag trodde att vi skulle leta efter näsan. Att varför vill du?
0: Varför vill du att vi låtsas att vi leker efter
1: näsan? Och då började det komma fram sakta men säkert att Claes tycker att det är lite tråkigt. Han säger att han mer eller mindre också dissar alla Wallander-filmer och säger att om inte vi sexar till det här så blir det Wallander. Och så säger han att han tycker det behöver intrig, han tycker det behöver spänning och han tycker att det skulle inte skada heller med lite romans och sex.
0: Ja, det var det som dokumentärfilmer ska göra. Hitta på saker kring händelser.
1: Och nu, ja, exakt. Det är ju ett kardinalfel.
0: Jo.
1: Man kan ibland dramatisera händelser som har hänt.
0: Men ja, speciellt om man poängterar att det här är dramatiskt.
1: Men man fabricerar i praktiken noll fall av 2 miljoner.
0: Så någon Claes tycker att det ska vara en bra grej.
1: Så sen, och sen kommer filmen efter det mycket att handla om Claes. Och varför han gör som han gör och vad han riktigt vill uppnå. Jag ska inte spoila mer av filmen, men den riktiga dokumentären utvecklas efter ett tag till att faktiskt handla om privatdetektiven Claes från som anlitas för att söka efter statyr Zlatans försvunna näsa, men som sen mer blir en filmproducent.
0: Blir en huvudroll ungefär.
1: I något skede säger han att vi gör ju en thrillerdeckare.
0: Nu missar kommunikationen där.
1: Arenan, sedan i måndags på arenan finns dokumentären Zlatans näsa. Den är en timme lång. Det är verkligen värt att titta på för att det är ganska roligt. Och lite, det är både lite synd om och helt, man blir också, man känner viss sympati för den här klassen.
0: Hittar de näsan?
1: Det får man se.

0: älskar du att läsa?
1: Såna här böcker, de känns lite tunga och tryckkokaraktiga i början, men om man klarar sig igenom den så lämnar det kvar länge igen.
0: Och vill gärna prata om det du läst tillsammans med andra.
2: Det här kan man ju sträckläsa på en sittning, och det var precis så som det gick för mig.
0: Kanske du vill vara med i läsarjuryn till Svenska Yles litteraturpris 2026.
3: Mm-hmm. Kom ihåg var ni hörde det första gången.
0: Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Mer info hittar du på svenska.yle.fi.

0: Nu har jag väntat till att säga att du har börjat banda.
1: Jag bandar nästan alltid.
0: Nästan alltid?
1: Som till exempel... Lyssna på Spelpanelens sommarsnack med Mika Stenlund, Björn Karlsson och mig, Ida Rislaki.
0: Sommaren fortsätter. Även den här veckan ska vi bada i våra favoritspel genom tiderna. Och därför har vi bjudit in våran badmästare själv, Mikael Stenlund. Välkommen.
2: Tack så mycket. Plask, plask.
0: Ja, ah, perfekt. Det är som att vara på stranden.
2: Eller hur? Sol.
0: Aj, jag fick sand på foten. Aj.
2: Aj, aj.
0: Den var varm. Hej, nu ska vi prata om något viktigt.
1: Ni är helt hoppresa på den.
2: Jag tycker det gick jättebra.
1: Det gick jättebra.
2: Let's go.
0: Hej, det här är det bästa vi har här på vägen. Nu kör vi. Ditt favoritspel, Mikael. Vad tänkte du prata om?
2: Jag har utgått från den enskilt starkaste spelupplevelsen i mitt liv hittills. Så därför är mitt svar Metal Gear Solid till PlayStation 1. Och det är alltså ett action-äventyrsspel i tredje person som filmats lite uppifrån, där kameran är i alla fall, där man spelar en agent med kodnamnet Solid Snake. Och i sån här klassisk... tekniken är inte riktigt där en karaktärsdesign, så har han ett ikoniskt pannband som täcker ögonen, för att ögon... det var svårt. Det var en svår grej på den tiden. Så därför så ser han... Han har en jättecool outfit, helt enkelt. Och i den här ikoniska första banan som jag speciellt minns, så undersöker man en militärbas med någon slags kärnvapen som har tagits över av ett gäng någon slags beväpnade mutantsoldater som sen är bossfights. Det har jättemycket story, men det här är ungefär allt jag kommer ihåg. För jag var typ 12 när jag spelade det här spelet. Hos min barndomsvän Jonathan. Och fram tills dess har vi mest spelat så här run and gun-spel. Som Quake och Doom och det här gamla GTA som var filmat uppifrån också. Och jag var ganska dålig på de spelen. För jag var ganska rädd. För att det är massa poliser jagar en, eller sen så är det demoner som väller fram mot en, och jag ville inte skjuta de här demonerna med maskingevär tills de blev så här höga av inälvor.
0: Det är liksom alla dina skräcksaker från Österbotten där du är från, ja. I spelform.
2: Precis, antikristendom, auktoriteter som är arga, ja. De sakerna. Så därför var jag så glad när Metal Gear Solid kom och introducerade mig till smygande i spel. För i Metal Gear Solid, det var helt nytt för mig. Man kan alltså undvika fienderna genom att lite kolla i sin radar hur de rör sig. Och sen så tar man sig in i ventilationssystem. Man gömmer sig bakom lådor. Eller sen i senare spel så sätter man ner en tidning med lättklädda kvinnor på marken. Och sen så ser de här vakterna den och så här, hå?
1: Det skulle säkert fungera på en autobas i dagens läge.
2: Jättesäkert. Säkert. Helt otroligt val i det spelet. Men man kunde också i första Metal Gear Solid smyga fram och sen kväva de här fienderna och sen släpa undan kroppen. Vilket passar mig jättemycket bättre. Det här att 12-åriga och jag tyckte om att så här handgripligen så här strypa dem till döds. Och sen den här livlösa kroppen släpa bort den. Mycket bättre än någonting annat.
0: Jag provade nyligen det här första spelet. För jag spelar ett, alltså Metal Gear till Nintendo 8-bitar har jag spelat. Och sen har jag nu på senare tid spelat de här remakesen som börjar komma. Men jag tänkte att jag borde spela igenom alla de här. För de är gjorda av Kojima. Alla svåra skapare av narrativ i spel.
1: Hail Kojima.
0: Men det här första spelet är jättesvårt. Det är nog ganska imponerande. Jag vet att man smyger. Jag gick in i den här första labyrinten där. Jag vet inte om man tryckte på fel knapp eller hur jag gjorde det. Men jag lyckades liksom inte liksom just kväva eller ta ut någon vakt utan att liksom larmen gick hur jag gjorde det. Jag lyckades sen smyga mig förbi, men det var ganska mycket frustration. Man var dessutom tvungen att se på den här cutscenen varje gång man misslyckades innan man fick fortsätta spela. Minns du om det var frustrerande på den tiden? Eller?
2: Det här tog jag alltså jättelänge och jag var alltid tvungen att få hem till min kompis och spela det här. För att jag testade en gång spelade hemma hos oss. Jag hade min PlayStation i vardagsrummet och jag hade måste pitcha det här åt min mamma. Att det här är ett spel där man kan undvika fienderna istället för att lösa situationen med våld. Och det första han gör när han ser en fiende, min kompis, att skjuta den rakt i huvudet med ett vapen framför min mamma. Så vi spelade aldrig någonsin hemma hos mig igen. Men jag var där dels för att lista ut hur de här fienderna rörde sig och säga hur vi, och försöka se hur vi ska ta oss fram. Men sen också för att tolka och sammanfatta den här storyn för min kompis som inte orkar se på de här cutscenesen. Han var tvungen att typ gå och äta eller någonting och jag satt där och titta storögt på vad som hände. För det här spelet så påminner dessutom om de filmer som vi kollar på i tidiga tonåren, så här 12-årsåldern. Där det är någon slags här konstig militärplott, det finns kanske några ubåtar, det är gubbar i kostym som pratar om allvarliga saker och någon som är ute på fältet. Man fattar inte riktigt någonting, men det är coolt och det finns kanske en skjutsed någonstans.
0: Innan vi kommer tillbaka till det här med berättandet så vill jag bara belysa här att det var så att när din kompis gick och äta mat med sin familj satt du kvar på hans rum och väntade. Och de memorerade någonting i spelet i alla fall. Men det är härligt att höra.
2: Men det här är så nordisk uppväxt.
3: Nordisk uppväxt, 90-talet, början av 2000-talet, right? Det låter väldigt bekant.
0: Yes, tillbaka till storyn. Men just det här med storyn i de här spelen, jag kan tänka på att man spelade när man var så där liten. För den här storyn fanns ju nog också i de Nintendo 8-bitarspelen, men det var lite mer bakom. Men de är alltid jättestorslagna och det är liksom globala. Det är som en Tom Clancy-novell på jättemycket steroider.
2: Jag visste alltså var Kamchatka finns någonstans tack vare det här spelet och endast tack vare det. Men det här alltså smygande, som sagt, det var det stora revolutionerande för mig. Och det finns ju ganska många andra spel, äventyrsspel ofta, det att man droppas någonstans och sen får du välja att ska du nu liksom springa fram och slakta alla de här eller ska du smyga lite runt i korridorerna. Vad brukar ni välja? Är det Guns Blazing eller är det Tassa omkring?
3: Jag brukar ta ett par sekunder till lite kollar omkring att hur ser det runt omkring mig och sen guns a-blazing in i elden bara. Jag tycker det är så roligt. Förr i tiden, innan jag blev liksom mer bekväm med actionspel i allmänhet, så då gav jag alltid konsolen åt min man att du får försöka fight-serien, att jag gör sånt där roliga däremellan. Men nu har jag lärt mig, eller för flera år sedan har jag lärt mig, Björn behöver inte titta så där bittert på mig.
0: Mm.
3: Jag kan det själv nu för tiden, så nu är det all in hela tiden. Jag tycker det är mycket roligare.
0: Jag är en sån här som, jag brukar smyga först och så gör jag allting så. Och sen när jag är klar och redan klar med banan, då brukar jag gå tillbaks. Och sen brukar jag ändå skjuta mig igenom det också för att liksom se alla utkomster och samla allting.
2: Det bästa av båda världarna. För min del så brukar det gå så att jag 80% kör smygande och sen händer det alltid någonting. Att jag blir för ovaksam, jag mockar. Mm. Och sen är det bara att skjuta sig ur de sista 20% av situationen.
3: Får man ta plan B helt enkelt, som är vapnet.
2: Precis.
0: Mm. Var det nu en abortreferens också i den här Österbottens grejen?
3: Jag ska trycka på alla knappar.
0: Det där klipper du bort.
2: Piken i det här spelet är annars bossen Sniperwolf. Så man måste vara stadig på handen när man skjuter och då måste man ta något som heter diazepam i spelet, det vill säga alltså benzopiller, för att man ska kunna skjuta mera noggrant med sin sniper. Det här var jag stolt över att jag, när min kompis var åt lunch, hade listat ut att hej, man måste knarka för att komma framåt i världen. Det här lärde vi oss också tillsammans när vi var 12. Det var fint, fina upplevelser.
3: Det var en annan
2: minnen.
3: Tid.
0: Men det är ganska bra, vet jag, men det är ju kommentar på liksom verkligheten och krigsföring och allting. Och fasting, allt Kojima gör är liksom goofy, wacko. Det är som, vet du, Animaniacs på tv. Så här finns det ju ändå någonting där bakom som han tror sig berätta och kommentera om världen. Och det är lite ett val att vill man se det eller inte.
2: Men när jag fortfarande pratar om den här spelupplevelsen med min kompis Jonathan så inpratar vi någonting om så här kommentaren om PTSD och hur oerfarna människor droppas ner i krigszoner. Utan det är nog bara liksom, vet du vad, sist när Psycho Mantis, en annan boss, så fick ens partner att försöka så här skjuta sig själv och måste koppla ur sin handkontroll och sätta det i en annan port. Spoiler för ett över 20 år gammalt spel för att komma igenom den här världen. En annan sak som jag listade inte ut det själv, jag måste läsa det igen. Tidning, i en tryckt tidning igen.
0: Ja, alltså, det är det där som är det geni. Psycho Mantis, Ida, kan alltså då läsa dina tankar. Och därför kan han se vad du ska göra. Men han kan bara läsa dina tankar i kontrollport 1 på ditt PlayStation. Du måste byta port, så då kan han inte läsa dina tankar.
3: Det var ljuvligt.
0: Det är så
3: härligt.
2: Tog en vecka att lista ut det här. Och då fanns internet ändå. Men vi kunde inte liksom riktigt veta vad vi skulle googla. För Google fanns inte riktigt heller.
3: Nej, det var ju inte samma grej då. Det.
2: Men det var ändå fin upplevelse. Och det fanns säkert någon fin kommentar om samhället där också.
0: Kom ihåg att stoppa den i port 2.
3: Snuskigt!
0: Jag är on fire idag. Bara bra grej. Det ska vara ett bättre slut.
2: Jag är lite rädd för att spela om det här spelet. Jag har inte spelat det sedan då tidigt 00-tal. Dels för att det kanske inte har åldrats så jättebra, jag kan inte garantera det där. Men för att jag lånade ut det till min kompis Timmy ungefär två år senare när jag gick på 8:an i högstadiet. Och han har ännu inte lämnat tillbaka det. Så om Timmy lyssnar på det här, om du inte har klarat det här spelet på 20 år så kommer du aldrig att klara det någonsin. Så det är lika bra att ge det till mig, snälla, ge mitt fucking spel tillbaka. Kan jag få det?

0: Kolla här står jag med en död fisk.
1: Smarrigaste sommardagen med bästa Stefanna.
2: Ja, men nu sitter du stilla där och så ser du glad och söt ut. Mamma behöver content.
3: Men jag vill inte få ta dumma mamma.
1: Ja, det finns gott om irritationsmoment på sociala medier under sommaren. Vad är värst? Vad är roligast? Och varför blir vi egentligen provocerade?
2: Ja, det ska vi fundera på i veckans Norrena och Frans i Vega på lördag klockan 17.05 och när du behöver oss på arena.
4: Och när du behöver oss så är vi också här på kanalen Ida Rislaki och Jukka Isojoki i ditt sällskap fram till 5 snåre i eftermiddag. Det var Goldilocks med Rush vi hörde där för en stund sedan och innan det Chakashan och Rufus. Hej, alldeles strax ska det bli nyheter här på kanalen med Katarina Björk, men häng kvar för guds skull för vi fortsätter ju såklart efter det. Här är Erik Gadd. Summer is here.

0: Statsminister Petteri Orpo ber att riksdagen samlas på tisdag nästa vecka med anledning av de frågor som statsstödet till arenaprojektet Garden Helsinki har väckt. Orpo meddelar att han har bett riksdagens talman Jussi Halla-aho att kalla in riksdagsledamöterna från sommaruppehållet. Han säger att statsrådet kommer att ge riksdagen ett meddelande när det gäller stödet till Garden Helsinki. Det är talmanskonferensen som fattar beslut om att kalla samman riksdagen. Igår medgav Orpo i Yles A-studio att han inte har varit tillräckligt tydlig när det gäller Garden Helsinki. Elproduktionen vid reaktor nummer 2 vid Olkiluoto kärnkraftverk fortsätter med lägre effekt ända fram till slutet av nästa år. Den här veckan har en reparerad reservrotor tagits i bruk igen, men reaktorns elproduktion körs fortfarande på en lägre effektnivå på 735 megawatt istället för den fulla effekten på 890 megawatt, ända tills en helt ny rotor kan installeras, och det här sker först mot slutet av nästa år. Polisen undersöker om tre skönhetsföretag i huvudstadsregionen har använt otillåtna läkemedel. Polisen känner inte till att några skador skulle ha uppkommit, men utreder om brott har begåtts. I så fall kunde det handla om läkemedelsbrott, olovligt utövande av ett yrke inom hälso- och sjukvården och kanske också smuggling. De tre företagen drivs av samma aktörer, men polisen ger inga namn. Tidigare den här månaden så tvingade myndigheterna två skönhetskliniker att stänga på grund av allvarliga brister i patientsäkerheten. Tidigt i morse knivhöggs en man vid centralstationen i Helsingfors. Polisen larmades vid 17:30 och påträffade offret på stationsplatsen, men den misstänkte gärningspersonen hade avlägsnat sig. Den knivhuggne fick allvarliga skador och fördes till sjukhus. De som bor i Ingå kyrkby ska fortfarande koka sitt kranvatten, det meddelar miljöhälsoorganisationen Sydspetsens miljöhälsa. Kranvattnet innehåller fortfarande bakterier. Det innebär att vattnet ska kokas i 5 minuter innan man kan dricka det eller använda vattnet i matlagningen. Meteorologiska institutet förvarnar om att det varma sommarvädret nu blir både svalare och regnigare. I södra och västra Finland har värmerekord uppmätts de senaste dagarna, och idag har varm luft nått också norra Finland. Ännu imorgon är det varmt och somrigt i stora delar av landet. Men i södra Skandinavien håller ett lågtryck på att fördjupas, och det här kan föra med sig regn också i Finland under veckoslutet. Det var nyheterna klockan 14 med Katarina Björk.
1: Har ni sett det, folk?
2: Ja, nu kommer sommargästerna. Det är som Egyptens gräshoppor.
1: Alltså, du Söderman, du tycker inte om sommargäster, du?
2: Jo, nog tycker jag om dem. Nästan hela rasket är ju stockholmare. Och resten är ju egentligen bara skräp det också.

0: Här kommer den sommaren sjunga Balsam Boys. Vi går eftermiddag med Ida Rislaki och Jukka Isojoki i studion. Och som vi hörde i nyheterna alldeles strax, Jukka, så är vändningarna kring den här härvan Garden Helsinki inte över. Ännu börjar du bli som jag och så småningom lite trött på den här lite farsaktiga politiken.
1: Den vänder hela tiden och det verkar inte tydligen hjälpa vad än någon säger som Tore har någon typ av ansvar. Jag vet inte riktigt vad det är som krävs här nu för att det här ska vända och det blir något avslut i det hela. Jag får lite i den sån här samma filis. Som, du vet, varje sommar så är det ju alltid någon sån här sommarnyhet.
0: Ett sommardjur brukar det vara.
1: Ja, du vet ju det här lejonet som kanske någon har sett.
0: Valrossar och grejer. Ja.
1: Kanske det är det Garden som är, Helsinki Garden som är det här nya sommarlejonet.
0: Sommarens arena.
1: Ja.
0: Men vet du, det är inte bara här hemma som politiken kan vara lite stökig. Vi vet ju att USA är ju världsmästare på det. Men vet du, britterna, de kan också.
1: Mm-hmm.
0: På måndag är det nämligen så där i praktiken klart att Storbritannien får sin 7:e premiärminister på under 10 år när Keir Starmer avgår och ger över nyckeln till 10 Downing Street till Andy Burnham. Den här nomineringen, så den tar officiellt slut först imorgon vill jag säga, men nu så har ungefär 350 av drygt 400 Labour-ledamöter har ställt sig bakom Andy Burnham. Så det är nog ganska tydligt att det blir han.
1: Mm-hmm.
0: Det är inte så där superspännande. Det är okej, det har många spännande element. Men det är så otroligt stökigt. Parentes. Katten Larry är fortsättningsvis den brittiska tjänsteman som har innehaft sin post längst. Sen 2011.
1: Okay.
0: Han är ju chief mouser på Downing Street.
1: Just
0: han
1: det.
0: Fångar möss där och brukar skälla spotlighten när världsledare kommer på besök.
1: Men det är bara... det alltså samma katt hela tiden?
0: Det är samma katt.
1: Jag tror att de har bytt ut det. Alltså, vet du, han flyttar ut där.
0: Larry flyttar ingenstans. Nej. Larry har flyttat in och Larry flyttar ingenstans. Och när premiärministrarna har hundar så då får hundarna helt enkelt på något vis anpassa sig till Larrys rutiner. Och Larry brukar jaga bort andra katter och revar som tar sig in på hans revir, så han är ganska pussig. Fast han är nu ganska ålderstigen. Men inte alls katter som jag ska prata om inte idag heller, fast det brukar jag alltid halka in på. Brittisk politik har en liten historia med satirkandidater i politiska val. Det är väldigt Monty Python, men på riktigt.
1: Mm.
0: Och det här kommer vi säkert att få se en hel del av under de kommande veckorna. Det kan vara ganska terapeutiskt från vår egen politik. Jukka, hur bekant är du med Nigel Farage?
1: Jag känner till en ganska färgstark person som var inte han också det här för Brexiten. Han var ett ansikte för det.
0: Han var extremt för Brexit och han har varit parlamentsledamot och han är ordförande för det här populistpartiet Reform UK som till exempel är jätteinvandrarkritiskt. Och han vill liksom Farage lite profilera sig som britternas Donald Trump.
1: Mm.
0: Och han hoppade nyligen av parlamentet när man började ställa frågor om varför han har fått till exempel 5 miljoner pund från en kryptomiljonär och han tyckte att det var jätteorimligt att folk ställde frågor om det här så han kastade in handduken. Men i samma andetag så meddelar han också att han nu kräver nytt regionalval i staden Clacton-on-Sea där han var parlamentsledamot. Så han hoppar av och nu säger han att han vill bli invald på nytt.
1: Mm.
0: För då tycker han att den här undersökningen inte kan fortsätta. Jag undrar av den uppfattningen att visst kan de fortsätta undersöka det här, men vet du det nu? Sidospår.
1: Men det är nu lite så det hej, om det plötsligt dyker upp 5 miljoner av någon person som kanske skulle vilja så där inflika sina egna tankar och funderingar i politik, så kanske man borde nog ändå sådär lite kolla, vad är det här, är det pengarna?
0: Jo, vart har de här pengarna farg och vad har han använt dem till och han har sagt det är en sak och sen har det visat sig annat och så. Det är mycket fiffel där nu.
1: Är det ofta Ida som du får så där 5 miljoner på konto och någon är sådär bara att morgens, här, varsågod Ida.
0: I do not recall, som är det här klassiska,
1: tyvärr.
0: Som jag har lärt mig att man ska säga när
1: jag tittar på lån. Inga kommentar.
0: Ja, nej, men oavsett Farages pengafiffel så ska det då ändå bli ett regionalval där i Clacton, staden Clacton. Och det som är roligt här är att de stora partierna, Labour och Tories, de har konstaterat att de jomsar inte med den där Farage, de orkar inte, de ställer inte upp i det här valet överhuvudtaget. Men den som nog ställer upp är Count Binface. Greve Roskistryne har jag kallat honom.
1: Varifrån exakt dyker en sån här varelse upp?
0: Han har figurerat i den brittiska politiken under en längre tid. Han dyker upp nu som då ställt upp i flera val och han använder liksom de här olika valen som en plattform för politisk satir. Att han kan säga att vet du, jag kräver att vi ska, alla mullvardar ska bort härifrån. Vet du, sån här grejer att han kommer med löften som helt klart inte någonsin kommer att uppnås, men det är ju lite det som hans poäng är. Nå, Greve Roskis-Tryne, så han ställer upp mot Farage i det här valet och han har varit med i paneldiskussioner och han har blivit intervjuad i Australien på TV och i USA. Och grejen är att, jo, Binface, han har en Roskis på huvudet. Han har en svart mantel och en enorm Roskis på huvudet. Han ser lite ut som Darth Vaders billiga kusin.
1: För jag skulle just fråga det, för att jag vet ju att det kan ju, just som du sa, satir inom brittisk politik är stort och har funnits hur länge som helst. Jag skulle ju säga det, att är det bara det här namnet eller finns det faktiskt en utstyrsel, ett ansikte för den här varelsen också?
0: Då han är ju en riktig person och han är inte en hemlig identitet, man vet vem han är.
1: Okay.
0: Så han är inte på något vis en Robin Hood, modern Robin Hood på det viset.
1: Men han har en Roskis på huvudet?
0: Han har en Roskis på huvudet, han är helt inne i den här Roskisen och pratar där inifrån och han kan ha helt han kan argumentera för vissa frågor på ett väldigt sakligt sätt också, fast han försöker förstås använda humor då i första hand. Men jag tycker det är så otroligt roligt att den 13 augusti då, om man behöver paus liksom. Jo, det är ju såklart att det handlar om stora allvarliga saker också när det handlar om stor politik också i ett viktigt europeiskt land som Storbritannien, men visst är det ju lite roligt sist och slutligen att om Nigel Farage vinner det här lokalvalet så har han kandiderat i ett val tillsammans med en Roskis. Och om han förlorar, så då ville folk hellre ha en Roskis i parlamentet än Nigel Farage.

Okej, okay, ja. Alltså, det grejen är den att vi har bytt till Radioman 6. Och jag har varit på semester, så alla datorer är inte riktigt uppdaterade. Så att man får en och en uppdaterad Radioman 6. Det är därför jag alltså, det släpper efter med den ena fucking Jotto som inte är så svår att klippa. Alltså. Men jag måste, vet du... Det är just exakt det. Och sen då, var jag på en dator och gjorde som inte kopplat till nätverket, så jag måste börja mail den där Jotton åt mig själv för att bla bla bla bla bla. Så att det är det jag är inne i. Så jag rusar ut från studion igen. Men jag messar där tillbaka.

0: Walter Schuldén. Morgonljuset heter den här dängan. Och mysig är den. Jo, mysig musik, det ska man lyssna på nu i medel av juli när det är hög tid för semester. Trots att en del av oss knegar på som de små lutherska myror vi har blivit lärda att vara. Och i sommar så söker vår reporter Peter Falund upp människor på sina jobb. De får berätta vad de riktigt gör om dagarna eller i vissa fall om nätterna långa. Plus och minus med jobbet, vad som är speciellt och utmärkande och vad man kanske drömde om att bli istället någon gång när man var ung. Och hur det riktigt sen blev, att blev det bra i slutändan. Och lite annat också snackar vi om i den här serien. Och idag så bekantar vi oss med en veteran inom småbarnspedagogiken. Det som alltså tidigare hette barnträdgårdslärare. Lena Sahlström Wilkinson jobbar på Gustavsborgs daghem i Vasa.
1: Ska vi börja så som vi börjar varenda morgon?

0: God morgon på er! God morgon! Har ni hunnit visa någon hänsyn idag åt någon?
1: Ja.
0: Vill någon berätta?
2: Har du gjort?
3: Jag har gett snö till stora Frida när hon vill ha.
0: Du delar med dig av snön som var på gården. Det var snällt. Billy?
4: Jag delar också.
0: Du delar också?
5: Jag också.
0: Och du också. Vad snälla ni är det där.
6: Ja, här är det minsann full aktivitet redan vid 9-tiden. En vanlig onsdag morgon när vi har ungefär 5 grader kallt faktiskt, så det nyper lite i kinderna och en aning kallt som man kan stampa lite med fötterna. Här ute står en trogen lärare inom småbarnspedagogik som det heter numera, Lena Sahlström Wilkinson. Hej!
7: Nå, hej på dig, god morgon!
6: God morgon! Hur har den här dagen nu börjat?
7: Den här dagen har börjat riktigt bra faktiskt, för att det är ju inte regn. Vi är så glada när det är snö här på förskolan för att vi behöver inte dra på 20 stycken regnkläder. Så det känns bra. Och min dag har börjat i morse 7:30 när jag kom hit, och då hade vi några stycken på plats redan för att vi turas om med en annan avdelning att öppna. Så vi har ätit frukost och förbättrat världen med barnen och tagit det riktigt lugnt på morgonen och lite hunnit leka av oss. Men vi kommer varenda morgon så går vi och springer av oss lite.
6: När du säger förbättra världen med barnen, så vad är det de vill prata om?
7: Oj, det kan vara allt mellan himmel och jord. Det är svårt att definiera exakt vad det är, men det beror förstås på vad som har hänt just då i deras liv. Och vi pratar mycket, och i och med att jag har 6-åringar så de är ju talföra och de gillar att berätta och funderar, och det kan bli riktigt djupa diskussioner faktiskt.
6: Ja.
7: Mycket givande. Nästan det som jag gillar nästan allra bäst med mitt jobb.
6: Det kan bli djupt helt enkelt.
7: Det är djupt, men också supermycket humor och roligt.
6: Lena, du har nu jobbat nästan ett helt yrkesliv. Du är samma årgång som jag är själv, och jag närmar mig pensionen, och det gör du också småningom.
7: Ja,
6: hur känns det då?
7: No, det känns lite både och. Det känns nog bra. Jag har jobbat nästan 40 år inom det här yrket. 38 tror jag det blev räknat. Och då har jag bara varit hemma på ett mammaledigt med ett barn. Så att jag har som jobbat nästan hela tiden. Och jag studerade i Jakobstad i tiderna då det var barnträdgårdslärarinstitutet i Jakobstad. Och som ju ser det mer nu är då inom ÅA här i Vasa. Och då hade jag, när jag blev klar 87, så då flyttade jag till Sverige. Och jobbade där några år inom samma bransch. Men sedan så kom jag tillbaka. Hemlängtan blev lite stor.
6: Ja. Men du har i alla fall en tids erfarenhet av Sverige och Finland. Var det likadant eller skilde det sig?
7: Det skilde sig lite grann, tycker jag, när jag ser tillbaka på det. Och redan då, att där fanns det en större budget. Och man kunde gå, jag kunde åka själv med 2 barn till badhuset och sådana grejer. Men allting har sina sidor.
6: Du har väldigt lång tid då att titta tillbaka på. Hur skiljer det sig mest från när du började till hur det är idag? Hej!
7: Här var vi lite besök. Ja. Får springa och leka en stund.
6: Ja. Jag pratar här nu med Lena, vet du, en stund om hennes... Blev hon lite blyg? Ja, hur skiljer det sig?
7: Tänker du på yrket eller med barnen, eller vad tänker du på?
6: Ska vi börja med yrket ändå?
7: Det som skiljer, tycker jag, att numera är det väldigt mycket mera pappersjobb. Och det är lite tråkigt, men det är också nödvändigt naturligtvis. Men i och med att man skriver individuella planer för varenda barn. Och då, i och med att jag nu har jobbat ganska många år på förskolan med 6-åringar, och det är bara 1 år hos mig. Så jag räknar ut här en dag att jag träffar 20 nya barn varje höst, 40 nya vårdnadshavare och plus alla mor- och farföräldrar och syskon där kring. Så det under åren jag tänker att jag har jobbat sedan 1987, så är det ganska många nya människor jag har lärt känna.
6: Det här pappersjobbet som du berättar om då, så upplever du att det här, det är nog bara en bra sak, eller är det onödigt, eller hur skulle du säga?
7: Mycket är bra, vissa saker kan kännas ibland lite onödigt. Ja, om jag är riktigt ärlig. Men säkert har det också sin grund att det... Ja. Men det har blivit mera. Det har blivit mera. Och jag vill ju som inte tro att man ska göra onödiga saker. Men ibland känns det lite så. För att det känns som att vi vill ha tid att vara med barnen. Att det är ju det som är A och O. Det är det som är det roliga i det här jobbet.
6: Och det exercisen tar bort en del av
7: det. Lite grann. Lite grann.
6: Nå, det är lite grann så som det nu ändå är, tidens melodi som man så vackert säger.
7: Så är det, ja, absolut.
6: Och barnen då? Hur har de förändrats under årens lopp?
7: Barnen har nog också förändrats faktiskt. Och främst just med det att förr så, jag måste ju nog säga att det är ju nog alla iPadar och grejer som gör sitt. För att det var nog, de lekte mera förr. Mycket mer. Man märker att det är mera stillasittande barn nu för tiden.
6: Men i och för sig när vi tittar här runt omkring.
7: Exakt, och det är därför som vi alltid är ute. Vi är ute varje dag. Om det regnar, om det snöar, om det gör vad som helst. Så det spelar ingen roll alls. Utan vi går ut varenda dag.
6: Du är populär här.
7: Nå, man hör ju till möblemanget.
1: Mera arbetssnack med Lena Wahlström Wilkesson på Gustavsborgs daghem i Vasa blir det efter Dirty Fries med Underwater.

0: Vi ska fortsätta vårt besök på Gustavsborgs daghem i Vasa, där vår utsända Peter Falund har satt sig ner för ett snack med Lena Sahlström Wilkinson om hur det helt enkelt är att jobba med småbarnspedagogik och hur köret på daghemmen har förändrats under de senaste åren. Vi var lite inne på hur barnen helt klart är lite mer stillasittande nu än förr, men föräldrarna då? Är samspelet med dem bra då?
1: Ja, det tycker jag också. Det har blivit mycket öppnare. Och jag tycker det är en jättehärlig bit av mitt jobb, det här föräldrasamarbetet. Absolut. Och jag vill alltid att de ska med låg tröskel kunna ta kontakt, och det gör de också. Så det känns riktigt bra. Jag trivs nog riktigt, riktigt bra med mitt jobb. Och jag tänker sällan, tänker jag en måndag morgon, att oj nej. Utan jag tänker nog att oj jo. Ja. Och speciellt jätteviktigt är det också att man har ett så bra team som man jobbar med. Så det gör också sitt. Och så saknar man ju nog de här barnen. Och jag kommer ju nog att sakna dem sen när jag inte jobbar någon mer. Kanske jag kan hoppa in lite.
2: Ja, det är jag helt säker på att det kommer att bli så. Det här daghemmet är ju ganska stort här. Det finns flera gamla fina byggnader. Alltså hur stort är ni och hur många personal och sådär?
1: Det här är Vasas äldsta daghem. Och det byggdes ju inte som daghem, utan det här mittenhuset var Viholahuset. Det byggdes ju som bostäder åt ryska officerer i tiderna. Och så med det här ergonomiska kanske inte vi är på riktigt högsta nivå. Men vi har två förskolor med sexåringar, så där är det ungefär cirka 40 sådana. Och så har vi två 3-5-årsavdelningar och en med småbarn från 1-3. Så vi är nog där just under 180 stycken kanske. Personalen är 20 plus, 20, 22, 23 ungefär.
2: Hur resonerar du kring det? Känns det tillräckligt?
1: Nej, det gör det inte. Nej, det gör det inte. Alltså min dröm skulle vara att man skulle kunna vara fyra vuxna på en avdelning. Så att allihopa skulle känna att det finns mera tid.
2: Ja.
1: Att tiden är nog lite sån där, en bristvara på det viset. Att göra allt som ska göra plus att hinna som ger alltid mera tid för det som kräver det.
2: Upplever du det som på något vis stressande just det att ni inte vill räcka till, eller är det något som det alltid har varit och man får leva med?
1: Det är nog en sån sak som man tror jag får leva med, och man gör bara det bästa man kan, och man ska känna sig nöjd när man går hemma, att man har sett varenda barn, och man går aldrig hem utan att veta hur alla barn har mått och haft det under den dagen. Det är nog som ett A och O. Och det är ju som så roligt. Det är nog som så roligt att jobba här, för att ingen dag är riktigt den andra lik. Och man är lärare, och man är lite byråkrat emellanåt, och man är sjukskötare, och man är psykolog, och man är allt möjligt i ett paket.
2: Det låter som väldigt mycket. Gör det här att det håller dig ung och i huvud och så här?
1: Jag tror det. Ja, det tror jag faktiskt. Där har du en bra point.
2: Ja.
1: Det tror jag, absolut. Och så har man, även om vi har ju våra olika planer som vi går efter, men vi kan ändå lite fritt bestämma vad vi gör för aktiviteter inom just de här olika lärområdena. Och det är så bra.
2: Det låter ju Lena Sahlström Wilkinson som det här är världens bästa jobb.
1: Det är nog lite, för mig är det här världens bästa jobb. Jag skulle inte annars ha varit kvar här.
2: Vad hade du ändå för tankar när du var ung en gång? Ja.

0: Ja, diffustrar jag. Men när du frågar vad mitt favoritjobb ska ha varit, så det är ju faktiskt ditt jobb.
1: Aha.
0: Ja, jag har alltid haft en dröm om att jobba på radion.
1: Som reporter, vet du, jag tror att vi har gått miste om någonting när du inte blev det.
0: Oj, det var ju snällt sagt.
1: Jag får börja tacka för pratstunden, om inte du har någonting du vill lägga till här ännu om ditt arbete.
0: Nej, vet du, det är nog bara riktigt bra här. Roligt att du ville veta lite vad jag gör.
1: Och nu småningom så ska ni ju ha en morgonsamling, eller hur?
0: Ja, vi ska gå in och vi har riktiga sångfåglar. Jag spelar piano med dem varje dag. Och det är ju också ett plus för mig som älskar att musicera och spela. Så får jag göra det varje dag med barnen. Plus att de lätt lär sig nya sånger för att de ritar sångarna. Så du kommer att få höra snart. Vi håller också på att öva lite till julfest.
1: Oj.
0: Och vi går och sjunger till ålderdomshem, och så går vi ju väldigt mycket med våra barn runt till olika ställen i och med att vi är så centralt belägna. Så det är museer och det är konserter och det är teatrar och det är allt möjligt mellan Vasa och Korsholm.
1: Det här du sa om att ni går till ålderdomshem också, berätta, det måste väl vara ett fantastiskt möte?
0: Det är ett superfantastiskt möte, och vi börjar med det. Vi har faktiskt tidigare gått upp och haft Lucia-tåg på ålderdomshem, men i fjol så började vi ett samarbete här med Carl och Carolina i Vasa, så att vi går dit och sjunger för de här åldringarna, och då övar vi in ganska sådana gamla sånger, lite äldre sånger som de också då kanske kände till, och det gjorde de, för de började ju sjunga med, och det var en sån glädje.
1: Och inte ett öga var torrt.
0: Nej, det var nog kanske inte. I så fall var det på barnen som det var torrt. Ja, nej, det är rörande. Och vi ska dit nu snart igen och sjunga julsånger. Så har du riktigt tur får du höra en julsång också.
1: Ja, det hoppas jag. Det ska bli spännande. Ska vi börja gå in och
0: det ska vi göra. Vi ska samla ihop det och så ska vi gå in.
2: Nej, 14, 15, 16, 17.
0: Vem är borta? Vi ska se, Vild. Ja, hon är 7. Ni är 17 idag. Okej. Är vi redo? Får ni gå in? Klä av er. Rätta händerna. Då kommer man sätta er.
2: Kom och lita med oss.
0: Så det är varma och skönande. Vi ska ut igen efter lunchen. För vi är ju ute alltid på dagen och vi är ute och springer av oss.
1: Ja. Hör du, Lena, det här var ju smart det här att ni har sådana här ställningar för vantarna så här när de ska in.
0: In i torkskåpen.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det här är bra.
1: Kul.
0: Har ni våta vantar? Får ni gå in?
3: Jag frös lite av mina fingrar.
0: No, men boy, tur att vi går in nu. Hej, hej!
1: Så, vad fint de sjunger, de här små liven. En av dem har jag med mig här nu då, Frida, hej!
4: Hej!
1: Vad är det bästa med att få börja en morgon så här med att sjunga på det här sättet?
4: Det är så bra.
1: Ja, vad gillar du själv mest med musiken och sådär, eller sånger?
4: Alla de kan sjunga bra.
1: Ja, och hur tycker du att ni har det här på dagiset?
4: Bra.
1: Vad är bäst med att gå här?
4: Äta.
1: Ja, vad har du för favoritmaträtt?
4: Pasta.
1: Pasta. Ska det då vara med köttsås eller ska det vara någon grönsakssås eller tomatsås eller hur? Vad är bäst?
4: Tomatsås.
1: Det är gott. Hur är de andra barnen här då? Har ni roligt tillsammans?
4: Ja.
1: Och vad är det som du allra helst lekar för lek?
4: Du är hemma. Ändå jag har inte lekt i det här. Hemma lät är det.
1: Så det ska vara på tiden att ni leker kurragömma här också? Ja. Ja. Är det andra lekar du tycker om också, va? Vilka är de?
4: Hajspelet där. Nej, bara klotodispelen. Ännu ett annat det.
1: Men snart. Nickar. No, men jag får tacka för pratstunden här nu då.
4: Hej då.
1: Hej.
5: Okej, är ni redo? Väntar ni på julen?
6: Ja.

Ja, inte, det är någon tvekan om att de har julsångerna i Skickbarnen, alltså på Gustavsborgs dagis i Vasa, där småbarnspedagogen Lena Wahl Salström, vilken som jobbar. Och det var Peter Falund som hade besökt dem där. Och nästa vecka, då besöker Peter upp helt någon annan person på jobbet.

Gillar du att fiska? Då måste du ha fiskehistorier. Fingret är på fiskehistorier på lördag och jag vill höra din. Och min lördagsgäst är en mångsidig underhållare vars livsverk rör sig framförallt på manegen som cirkusclown. Kanske du hört om professor Bluffo? Pekka von Kreutlein besöker studion. Och på söndag avgörs äntligen herrarnas fotbolls-VM. Chriso Vuojärvi är med i sändningen för att tala om nattens stora händelse, finalen. Sånt och mer att vänta i Yle Vega på lördag och söndag förmiddag. Med mig, Kike Bertell.

0: I till helgen så har de ju lov att regna och svalare väder, eller så heter det just nu i alla fall. Den där prognosen, den kan ju ändra ganska så hastigt och lustigt. Men som grodan så lever jag i hoppet oavsett och tror, väljer att tro att solen tittar fram både före och efter kommande veckoslutet. Själv är jag så jätteljus att jag bränner mig ifall det är någorlunda klart väder fast jag ligger inne under täcke med gardinerna fördragna. Det är inte alls en filishöjare så här på sommaren, men vet ni, det är vad det är. Utöver att uggla inomhus så florerar en massa tips och tricks kring sol- och hudvård, huvudsakligen på sociala medier just nu. Var annars? Och nu, gott folk, ska vi ta och knyta den metaforiska näven för att slå hål på några virala myter om solskydd. En term, ifall du inte råkar stöta på den, är tan maxing, en term som kidsen nu för tiden använder för att beskriva hur du ska kunna rippa ut en så stark bruna som du bara kan. Det är överdrivet solande helt enkelt som hypas. Och mer eller mindre vetenskapligt grundade påståenden om att solkräm är onödigt eller skadligt är bland annat sånt som man kan råka på sociala medier vad gäller solande. För att lite reda ut hur läget ser ut i vårt land just nu så tog vår reporter Selina Kroat och ringde upp allmänläkaren Emilia Lagus, som ändå tycker att folk överlag har ganska bra koll på solskydd.
1: Jag skulle säga att allt som allt har nog patienter blivit mycket bättre på solkräm. Jag jobbar sen 2005 ungefär, och den största delen av människor vet att man borde använda solkräm, och det kommer ibland alla möjliga sådana här plötsliga tankar om saken, men det brukar vara en ganska liten grupp och det brukar kanske gå över. Men såklart är det jobbigt att det är unga människor, för att där brukar det vara värst om man bränner sig också, för om man tänker på hudcancer senare.
2: Och jag har nu här lite sådana påståenden eller så här myter som det har kommit på sociala medier. Så jag tänkte fråga här vid de här att liksom ifall de stämmer eller inte stämmer. Så första är då att vattentät solkräm måste tvättas bort med oljebaserad rengöring, att det räcker inte med vanligt tvål.
1: Vattentät solkräm är ju meningen att hållas i vattnet, så det sätts inte bort så lätt med bara vatten. Eller att det finns, det är kanske bättre just med en oljebaserad eller någon sån här skummande rengöring för att få det att lösa sig upp bäst. Men man märker nog om man är oljig efter solkrämen och den stannar kvar på hyn. Så jag skulle inte tänka att det är ett hemskt, särskilt stort problem. Men det är ju sant att den är meningen att vara sån, att den inte upplöses av bara vatten då.
2: Nästa påstående är då att man ska undvika SPF 50 när det är riktigt varmt, att det kan täppa till porerna och ge utslag.
1: Det här är då en myt. Det är sant att om man har så här lätt att få finnar, har akne, så är det viktigt att använda sådana här icke-komedogeniska varianter av egentligen allt, smink och alla krämer. Men sådana finns i solkrämer också. Det är möjligt att vad som helst man sätter på ansiktet kan irritera någras hy och faktiskt göra att man kan få finna lättare för några människor då. Men det finns solkrämer för alla.
2: Nästa påstående är då att SPF 50 skyddar bara 1% mer än SPF 30 och därför är det onödigt.
1: Det här har jag faktiskt googlat, för att jag är lite osäker hur det är man räknar ut det här SPF-värden. Och det var liksom faktiskt matematiskt sant att då SPF skyddar, alltså det blockerar ungefär 97% av UVB-strålning, medan SPF 50 blockerar ungefär 98%. Så då om vi tänker att det kommer igenom då strålning 2 eller 3%. Så där blir ju ändå en stor skillnad mellan 2 och 3%. Det är liksom att SPF 50 släpper igenom hälften så mycket för strålning som SPF 30 då. Att om det är 2 istället för 3. Så att det är en stor skillnad där ändå. Men att få SPF 50 som krämen, för att stå på krämen, så måste man sätta mycket mer av krämen. Människor kanske kommer att tänka på, man brukar köpa ett sådär lite tunt lager och kanske inte ens helt överallt. Men det är meningen att faktiskt sätta en stor mängd. Man borde ha liksom hela handen full med en massa kräm och bli ordentligt lite vit till och med av det när man sätter på det, för att få det SPS som där står. Rekommenderar att det kan vara svårt att sätta tillräckligt på en gång. Att man borde sätta ett lager och sen vänta 20 minuter och sen sätta ett till, till exempel.
2: Nästa påstående är då att mineralbaserad solkräm är effektivare och säkrare än vanlig solkräm.
1: Nu för tiden finns det hemskt mycket olika sådana här liksom skydd, att de här gamla var kanske lite annorlunda. Nu för tiden är de nog alla säkra och effektiva. De är lite olika. Man brukar kanske tänka att små barn kunde använda sådana här fysiska filter, då, mineralbaserade, oftare. Men jag brukar alltid liksom säga till patienter också att den bästa solkrämen är den som blir använd på riktigt. Att om man tänker för mycket att barn måste använda den här, och sen är det någonting som, vet du, färgar av kläder eller väskor i mitt fall, så är det bättre att ha någon kräm man på riktigt använder för alla. Och sen för barn till exempel är ju solkrämen bara en jätteliten del av det här skyddet, att det är kläder och det är skugga och det är solglasögon och hatt, och det är att inte gå ut när det är som mest med solstrålningen.
2: Nästa påstående är då att man behöver inte solkräm när det är molnigt ute.
1: Det är en myt också. Lite olika källor ger lite olika procent, men vanligtvis brukar man hitta något som hänt att det tränger igenom ungefär 80 eller 60% av UV-strålningen också genom molnen. Det varierar ju såklart hur tjocka moln vi har, men man behöver absolut ändå.
2: Ja. Nästa grej då, att det räcker att smörja in sig en gång om dagen bara.
1: Nej, det räcker inte, och faktiskt det är menat att smörja in sig ungefär varannan timme faktiskt, och det här kan ju ändra att det inte på riktigt blir så i livet, men det är bra att sänka, att det här borde man göra och ta med sig då solkräm.
2: Nästa då, att babyolja, kokosolja eller olivolja kan fungera som naturlig solkräm.
1: Jag kan tänka mig att vad som helst man sätter på hyn kan på ett sätt fungera som liksom någon slags minimalt skydd. Men absolut skulle vara en jättedålig idé, för att fast man skulle få SPF 1 eller någonting av det, så räcker det ju absolut inte.
2: Och sist är då att smink med SPF räcker som solskydd.
1: Nej, det räcker inte vanligtvis i sig själv, och också smink kanske man då har på öronen och halsen på samma sätt. Så solkräm ska man ha under, men det är bra att ha SPF i sminket också.
0: Det säger alltså allmänläkare Emilia Lagus till vår reporter Selina Kroat om myter kring sol och hudvård och solskydd i allmänhet. Ifall du missar en del av det här klippet, så kan du också läsa en artikel som finns på svenska.yle.fi. Men här på kanalen fortsätter Ida och Jukka hålla låda ända fram till 5 snåret. Snart

Klockan är 15 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God eftermiddag. Vi börjar med Garden Helsinki-härvan som nästa vecka ska nystas upp i riksdagen. Statsminister Petteri Orpo har nämligen meddelat att riksdagen ska samlas på tisdag. Orsaken är de frågor som har väckts kring statsstödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Orpo meddelar på plattformen X att han har bett riksdagens talman Jussi Halla-aho kalla in riksdagslösamheterna från sommaruppehållet. Orpo säger att statsrådet ska ge riksdagen ett meddelande om stödet till Garden Helsinki. Även oppositionen hade meddelat att man vill att riksdagen kallas samman. Det är talmanskonferensen som fattar beslutet att sammankalla riksdagen. Och i takt med att vädret har blivit varmare har också mängden cyanobakterier ökat, eller blågröna alger som de också har kallats. Det gäller både i insjöar och vid kusterna, men enligt tillstånds- och tillsynsverket så är läget ändå lugnare än det brukar vara i juli. De tidvis hårda vindarna har förhindrat att flak med cyanobakterier uppstår på vissa ställen. Men bland de ställen där det finns rikligt med blågröna alger finns Savijärvi i Sibbo, Högberg i Pargas, Jenböle badstrand vid Kimitoön och vattnen utanför Kotka. Så utrikes. I Ukraina har stora mängder invånare samlats i stora protester mot president Volodymyr Zelensky. Han kritiseras hårt av folket, av kollegor och experter efter att han har möblerat om i landets regering. Protester har sammankallats i 15 olika städer runt om i landet. Tidigare i veckan fick premiärminister Julia Syrydenko gå, men det beskedet om att försvarsminister Mikhail Fedorov också ska avgå som har väckt stark kritik. Han har nämligen varit en av de mest populära ministrarna och som försvarsminister har han hyllats för att ha fått försvarsproduktion och inköp att löpa. Det statliga olje- och gasbolaget Naftogas vd Serhii Koretsky blir Ukrainas nya premiärminister. Men vem som efterträder Fedorov på försvarsministerposten är ännu oklart, säger Zelensky idag. Och enligt en ny amerikansk studie kan kaffedrickande minska risken för flera leversjukdomar. Forskare vid Cedars-Sinai Medical Center i Los Angeles har analyserat data från över 350 000 personer som man har följt i omkring 13 års tid. Enligt studien kan 5 koppar kaffe eller mer om dagen medföra 47% lägre risk att utveckla levercancer. Risken för levercirros eller skrumplever skulle vara 32% lägre, heter det. Effekterna är positiva då det gäller vanligt och koffeinfritt kaffe. Studien publiceras i tidskriften Clinical Gastroenterology and Hepatology. Mer nyheter blir det i den här kanalen längs med eftermiddagen och kvällen.

0: The Sounds heter svenska gruppen Living in America. De blir liksom lite så åldersnoj ibland när man kollar på information om musik. Ska det finnas något trevligt att säga om Living in America-låten eller gruppen The Sounds? Och det var så slå mig förstås när man kollar på låtar som visserligen man vet på förhand att har några år på nacken. Men att de har så här många år på nacken så gör mig lite orolig. Att vart får den här tiden iväg egentligen? 2002 nämligen gavs den ut den här The Sounds Living in America. Vilket då enligt min snabba matematik tog det nu ger det nästan 25 år på nacken. Det är en ganska lång tid. Nå, vi har tid och vi kommer att sitta här tillsammans med dig, sällskap tillsammans med dig i 2 timmar framöver. Jukka Isöke heter jag och Ida Rislak efters med också. Ida, har du åldersnoja?
1: Nej. Jag blir ju bara bättre med åldern. Jag är som vin.
0: Du är alltid så positiv och optimistisk. Med
1: för jag har ju alternativet.
0: No, det är det. Att sitta och vara sur och knäckt.
1: Ni menar man. Alltså, det är nu definitivt bättre att konstatera att när man blir bättre med åldern. Jag tror att det är en sån där grej att när man har fyllt 30 så då är man inte längre ung. Utan man blir på riktigt vuxen. Helt enkelt för att om du sover snett så har du nacken, vet du, urledig en vecka. Så då måste man bara inse att jag kan inte baila som jag har gjort tidigare. Jag måste börja liksom lite på något vis nu hålla koll på mig själv. Så jag tror att det kommer en sån här viss vuxenhet där. Men jag blir bara bättre och snyggare med varje år som går.
0: Det låter som en härlig grej. Fortsätt med det. Jag ska försöka hänga på den samma positiva tågen någonstans. Men det är roligt det här med årtionden och musik. Jag satt och funderar på det för att och det här är nu säkert, det kan hända att Ida, du är yngre än vad jag är. Så det kan hända att du känner kanske inte riktigt samma sak som jag gör när det gäller årtionde. Men jag tänker på, nej men om jag frågar så här, om jag tänker på musik från 60-talet, 1960-talet, vad tänker du på då? Om du skulle sammanfatta musiken från 1960-talet, kommer det alls något tankar?
1: Det är ju Beach Boys, ja, Ronettes, Beatles, ja. Vet du, de här, Dolly Parton börjar ju spela då också. Jag tycker fortfarande att 60-talet är liksom 40 år sedan ungefär.
0: Men,
1: och det stämmer ju inte. Det vet till och med jag som inte kan räkna med 5
0: minuter. Men det är det där du förknippar. Sen går vi så snabbt över till 70-talet. Vad tänker du på då för typ av musik?
1: Abba, Led Zeppelin.
0: Ja, disco.
1: Ja, och Rolling Stones. Mm. Mycket sådana här som börjar. Liksom, många episka band startar då på 70-talet.
0: Exakt. Och så om vi nu snabbt går till 80-talet också. Vad tänker du på då?
1: Oj, det är ju bara, 80-talet har ju den bästa musiken. Det är Bon Jovi, det är Madonna, det är Michael Jackson, det är Bonnie Tyler, det är alla fantastiska 80-talsband, Kate Bush.
0: Jag hör det och jag tror att det är ganska många som lyssnar som tänker exakt samma sak, som har lite koll på årtionden. Men om du tänker där vad som händer, hur olika de här musikstilarna är mellan 60, 70, 80-talen, vi tar det 30 åren där, 60-talet låter som helt eget, men jag hörde ju på dig direkt att det är det här du, och många andra tror jag tänker exakt likadant. Men vad hände så här på 2000-talet? För att nu, jag då som lite äldre än dig, så ser allt som en enda stor mishmash. Det fanns inte, eller det har inte funnits, tycker jag, lika stora skillnader som du vet. Så helt tydligt mellan 60, 70 och 80-talet så ser man stora skillnader. Klart att de svävar efter oss in i varandra och de här banderna har ju funnits under de här årtionden också, men stilarna har varit. Men på 2000-talet tycker jag inte har hänt någonting. Är det ett tecken på att jag är gammal eller är det ett tecken på att jag inte bara förstår något mer?
1: Ja. Och nej. Nej, jag tror att du har, alltså din instinkt.
0: Förstår du vad jag menar?
1: Jag förstår absolut vad du menar. Att inte finns det ju genre som liksom hade på det viset
0: på
1: att definiera 2000-talet. Okej, vi har lite EDM och sånt här, det var ju pop för 10-15 år sedan och så här när festivalerna och var liksom riket som störst på många håll med det här med maskinmusik och så här. Men inte det ju annars liksom, så att man genast kopplar ihop att ja, men det var rocken det.
0: Men om jag frågar dig så här istället då, att men om du tänker då precis som jag frågar 60, 70, 80-talet, men jag säger 2000-talet då. Och vad kännetecknar det?
1: 2000-talet, när det kom ju mycket skatepunk var i början av 2000-talet, så blev det ganska elektroniskt, det blev techno och sen utvecklades den här teknon. Det blir mer maskinbetonat med, liksom jag tänker artificiellt gjort, inte med AI utan med datorer istället för att ha liveband nödvändigtvis alla gånger.
0: Det var skillnad med 2010 då?
1: Ja, man kan... Vad vet jag? Det blev mera... Småningom kom ju sociala medierna med också in i bilden och då har man ju börjat med att bygga upp låtar så att det finns en sån här viss drop i dem så att man kan göra sån här snygga övergångar på sociala medier ifall man gör videoklipp och sånt så att man vill att låtarna ska bli virala. Så att liksom... utgångsläge för vem man gör musik, för vad ändamål är, har liksom på ett brett plan ändrats, tror jag.
0: Det är ett viktigt samtal för mig det här, och kanske för någon annan också, för det är just det här jag funderar på, att är det en åldersgrej, en generationsgrej helt enkelt, det att 60, 70, 80-tal var som så tydligt, det var så tydligt det jag växte upp, att jag men på det årtiondet så gjorde man det, och så bytte man ut instrumenterna och soundet och hela köret. Exakt vid 31.12.1969 så kom diskon, det är ju inte så förstås, men klart, så känns det precis som det var. Men just som 2000-talet, men det är skönt att höra, Ida, att jag har någonstans ändå lite av någon sorts röst i bakgrunden som gör mig trygg att veta att skillnaderna inte har varit så tydliga de senaste årtiondet.
1: Om det är jag som är din trygghet, då ligger det illa
0: till. Ja, vi får hoppas att Oskar Lindros ger oss lite trygghet här. Gå hem! Det är inte en befallning till dig eller till någon annan. Stanna kvar här på den här kanalen.
1: Jag stannar.
0: Klockan är 12 minuter över 3. Vi ska ställa 5 frågor om en riktigt liten stund.

Oskar Lindros. Oskar Lindros heter artisten Gå hem här i Yle Vega. Rasmus Schyller, är det ett namn som ringer klockor, det säger det namnet för dig. Rasmus nämligen är en kille som man kan säga att kan det här med sin fotboll. Han är 35 år gammal och har alltså spelar ännu aktivt. Han finns, jag tror det var någon kollega till mig som sa att men han har kanske slutat redan, men det har han verkligen inte. Utan han spelar ännu faktiskt i Danmark i Vendsyssel fotbollsförening den här säsongen som mittfältare. Han är Rasmus förstås en mycket duktig spelare. Det som berättar förstås att han är en duktig kille så är ju det att redan 2013 så var han med i Finlands landslag och det blev hela 79 landskamper. För övrigt så har han då spelat klubblagen allt från HJK till Häcken i Sverige, Minnesota United i USA och Djurgårdens IF i Stockholm också de senaste åren. Men nu, den här säsongen är han i Danmark i Vendsyssel FF. Jag tänkte vi ska kolla med honom lite sådär hur han som fotbollsspelare upplever sommaren. För jag kan tänka mig att det är lite annorlunda beroende lite på hur och när man spelar sin fotboll. Fotboll förstås som på våra breddgrader här i Finland är en sommaridrott, men det behöver inte alltid vara så överallt annanstans. Det är lite olika de här säsongerna, beroende på var man spelar. Men Rasmus Schyller här i Yle Vega med 5 sommarfrågor. Kanske någon fotbollsfråga också direkt efter Role Model och High Hopes 3000.

0: Yle Vega.
1: Rasmus Schüller, du om någon kan din fotboll. Vad kommer du komma ihåg från det här fotbolls-VM? Vad tror du är ett sådant där minne som du kommer att förknippa med just fotbolls-VM i Mexiko, USA och Kanada?
2: Det är en bra fråga. Alltså, jag måste säga att på förhand hade jag mina farhågor på grund av icke-fotbollsrelaterade utan allt annat som sker i vår splittrade omvärld. Men i det stora hela så har liksom kärnorna fått lysa. Fotbollsfesten har varit precis som man vill ha den i det stora hela. Och liksom det har varit saker och ting har fått nästan flytta på planen så som man vill. Då menar jag liksom att Messi har gjort en massa mål, Haaland har gjort en massa mål, Jude Bellingham har varit bäst i England, etc. etc. Så att det har ju varit, det gillar man ju se, att de bästa levererar. Och sen kan man ju ta och snegla lite till vårt inte närmaste västra grannland, men Norge och var lite avundsjuk hur otroligt duktiga och fint VM de har haft och skapa liksom minnen för livet för generationer av normen. Så att det är väl sådär från ett nordiskt perspektiv.
1: Rasmus Schüller, nu till fem frågor om sommaren. När, Rasmus, blir det sommar för dig? När känner du att nu är det sommar? Finns det något speciellt tecken för det?
2: Jag måste erkänna att jag har min långa fotbollskarriär så har jag ju spenderat mestadels i ligor, eller i princip alltid i ligor som spelar den här vår-höst-kalendern. Förutom då i år när jag är i Danmark. så jag fick för första gången känna på en ärlig sommarsemester att man spelar inte över sommaren utan att man har en sommarsemester. Jag måste säga att det var nog helt en annan grej. Jag förstår lyxen och liksom att man väntar på sommaren och sommarsemester på ett annat sätt när man får lite loma också på sommaren. Så det måste jag säga att det har varit härligt. Det är första gången jag var ute i Åbolands skärgård där vår familj har sommarstuga den här sommaren på väldans många år. Och det har nog varit stort. Men tidigare så har det nog varit det som jag förknippar, det är också fotbollsrelaterat. Det som betyder sommar för mig har varit det ett landslagsfönster vanligtvis.
1: Okay.
2: Alltid i början på juni, slutet av maj. Och då har några av mina bästa fotbollsminnen har varit på slutsåld Olympiastadion i början på juni, hemmamatch mot landslagsdressen, tröjan på och spela för Finland. Så det är tydligt så här.
1: det är ganska få förunnat.
2: Ja, det är få förunnat och det är inte något som jag kommer uppleva mer, men det är fina sommarminnen som jag tar med mig resten av mitt liv.
1: Nu verkligen, när du berättar så, jag får nästan sådär kalla kårar när jag hör det, för jag riktigt kan tänka mig den där källan. Det är svårt att tänka sig, men någonstans kan jag försöka tänka mig hur det känns att stå där som du har gjort så många, många gånger. Det är ett ganska härligt och ett ganska exklusivt sommartecken kan man säga. Men hur är det då, Rasmus? Fotboll har ju förstås varit en stor del av ditt liv, en massiv del och kommer kanske att vara det framöver, vem vet. Men har du haft något annat sommarjobb? Har du någonsin jobbat med någonting annat än spela fotboll?
2: Jag har haft lite sådana här, vad ska man säga, anti-hommiga.
1: Vad har du gjort då? Ja, vad har du sysslat med?
2: Jag har målat, till exempel.
1: Okej.
2: Okay. Jag har målat.
1: Blev du bra på det?
2: Det var inte så invecklat att måla väggar.
1: Nu kan man kanske göra bort det också. Om det riktigt
2: ja, nu kan man misslyckas också, men helt okej. Okay. Men jag skulle inte säga att jag är utmärkt med på något sätt. Men det här, jag har målat hus och målat innerkontorsväggar också. Okay. Faktiskt sommar, det har jag gjort. Men sen, jag är väldigt erfaren är jag inte av sådana klassiska sommarjobb.
1: Okay.
2: Måste jag erkänna.
1: No, vi får se om det vad som händer i framtiden, om det blir att måla väggar. Men om du skulle beskriva en perfekt sommardag, så som den ser ut för dig. Jag menar, du beskrev ju lite åtminstone det och njöt av det att du har kunnat ha på riktigt en liten semester här. Men om du skulle sådär med franska streck, behöver inte minutiöst gå tillväga, men hur skulle din perfekta sommardag, om du skulle designa Rasmus Schiller en perfekt sommardag, hur skulle den se ut?
2: Det är nog att vaknar upp i kärgården i Finland då. Åbolands kärgård där jag spenderar mina barndomssomrar och sommarstugorna. Man stiger upp sent, äter en brunch, för frukost kan man inte kalla det. sen spenderar man mestadels dagen ute i solsken på terrassen, kanske går ner till vattnet i något skede, läser bok vid stranden, kopplar av, äter en tidig middag också, så här ute köksfix lagat tillsammans med nära och kära, och avrundar sen det hela med att man lägger bastun på till kvällen och bastar och tar ett dopp och så är man så där skön och nöjd och redo att lägga sig.
1: Låter som en perfekt sommar där. Hur är det då, Rasmus, om du skulle få återuppleva en enda sommar ur ditt liv? Vilken skulle det vara?
2: Säkert sommaren 22.
1: Varför just den?
2: För att då träffar jag Sara, min partner. Så det var den sommaren som har etsat sig fast.
1: Jag blev nästan tagen. Du blev så romantisk här och nästan så nedtonad, så att det blir det själv här också på samma gång. Men vi ska se om vi får lite fart och fläng på det här också, för att det som hör till sommaren ganska ofta, och speciellt eftersom vi nu är i radio här i det sammanhanget, så är det förstås musik som gäller. Musiken kommer man kanske, vissa av oss faktiskt kopplar ihop just musikhits till exempel med en viss sommar. Men Rasmus Schiller, bästa sommarlåten eller till exempel sämsta sommarplågan, du får nämna två om du vill, men vad vill du höra då det sommar?
2: Alltså det måste säga att jag varierar de där sommarlåtarna, så de byts ut och lever med mig och förändras så som livet förändras. Men för att inte bli så, vad ska jag säga, internationell här, utan ta hemåt och ta finskt. Jag har en god vän till mig som heter Ben.
1: Aha.
2: B-E-N-N.
1: Mycket bekant person kan jag säga. Ja.
2: Han har en låt som heter Square One. Så det blir det ganska mycket på somrarna också.
1: Okej.
2: Okay. Den ser jag lyssna på.
1: Men ska vi, Rasmus Schiller, eftersom Ben också är en bekant artist för oss Yle Vega-lyssnare, ska vi ta och lyssna på Ben här på samma gång? Det får bli din sommarlåt här nu, Yle Vega, på samma gång i bland de här frågorna som vi ställer. Jag måste bara fråga dig ännu, Rasmus, hur kommer fortsättningen av sommaren att se ut? Det blir fotboll uppenbarligen i Danmark ännu i månader framöver.
2: Ja, det som du säger. Det här min sommarsemester är avslutad, så jag kom tillbaks hit för några veckor sedan, och sen börjar vi med seriespel där i slutet av juli, och sen är det nu mestadels det som det här kommer så där, sätta prägen på sommaren. Men sen försöker vi hitta lite luckor här och där att vi kan utnyttja och åka ner till stranden och utnyttja det fina vädret som vi har för tillfälle. Men det här det är nog fotiskt jobb, för att vara ärlig, som kommer att karaktärisera nu resten av sommaren. Det är inget att klaga på där.
1: Absolut inte, jag kan tänka mig. Det är bara att njuta. Man hoppas du hålls frisk och att du spelar bra helt enkelt. Rasmus Schiller, tusen tack för det här.
2: Tack, Jukka.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Joan Jett, det är så hon heter. I hate myself for loving you här i Yle Vega. Klockan är 15.38 för att vara riktigt exakt. Yle Vega eftermiddag. Lyssnar på Jukka Isöki, Ida Rislaki i studion. Trista nyheter, det är vi förstås vana vid att öppna ögonen till varje morgon, vare sig man då använder webben, tvn, radion eller vad man då immundigar sina nyheter ifrån. I Mellanöstern så fortsätter den här konflikten mellan USA och Iran. Och tydligen, uppenbarligen, att eskalera. De attackerna sker i vågor som följer varandra med allt mindre respit emellan dem. Men det ser ju alltså inte alls överhuvudtaget bra ut. För att få lite reda på, vad är det som händer nu och vart är vi på väg och på vilket sätt påverkas vi som vanliga konsumenter och finländare och europeer och vad vi nu vill kalla oss själva för, om det här nu fortsätter och kanske i värsta fall till och med eskalerar. Vi har med oss just nu Svenska Yles utrikesproducent Viktor Heikkilä. Välkommen Viktor.
1: Tack.
0: Kul att ha med dig. Ja, vad är det nu riktigt som händer? Emellanåt kommer det signaler att ja, men vi har en deal här nu. Nu är det fixa sig, det löser sig. Oljetankrarna har fri passage, allt är okej. Okay. Och sen går det en natt, man sover en natt och så det allt har brakat loss igen. Vad händer?
1: Det vad man kanske egentligen kan säga att det här nu bottnar i, det är att när man slöt det här avtalet om eldupphör och förhandlingar, så var det så pass vagt formulerat. Man hade å ena sidan politiskt bråttom i USA, Trump-administrationen, att få någon slags lösning som man kunde sälja när man hade hamnat i en situation man inte riktigt visste hur man skulle ta sig ur. Att man var beredd att sluta ett avtal som var så pass vagt på flera brinnande akuta punkter att det genast när det kom på prov vad det här egentligen ska betyda i praktiken, så visade det sig att båda sidorna har vitt skilda uppfattningar om vad det egentligen betyder och hur det egentligen ska tolkas. Och det här är kanske någonting som mer erfarna förhandlare skulle ha kunnat undvika. Man skulle ha varit säker på att de brinnande akuta punkterna är så pass välformulerade och så pass exakta att man kan undvika en sån här situation, att det genast liksom blir råder någon slags konflikt, inte bara om liksom innebörden av meningarna i avtalet utan

0: också hur det ska liksom genomföras i praktiken, att det inte genast skulle utmynna i öppen konflikt på till havs främst nu.
1: Mm. En av de här missuppfattningarna, eller kanske den huvudsakliga, om jag förstått saken rätt, handlar just om Hormuzsund. Det är jätteviktigt. Det finns tydligen två farleder, en på den omanska sidan och en på den iranska. Och Iran upplever då enligt den här överenskommelsen som de har sett och lustigt svarva ihop, att de, min översättning, ska efter bästa förmåga göra arrangemang för att kommersiella fartyg ska kunna passera tryggt och kostnadsfritt. Mm. Och de menar då att ja, ni ska åka här då, ja, och inte på den omanska sidan, för då ajabaja.
0: Precis, just så här är det. Vad man i princip har ansett är att man får själv avgöra var de här fartygen får åka. Om man vill ha dem så nära sina egna farvatten som möjligt, eller sina egna kust som möjligt, så att man ska kunna hålla koll på trafiken. Mm. Det här har då motparten tolkat annorlunda, och största delen av världen har då liksom ansett att sundet är öppet, eftersom man har sagt att sundet är öppet. Så har man råkat i en situation där det liksom skjuts på tankrar och så bombar man tillbaka, och så svarar man med att beskjuta amerikanska baser i regionen, och så bombas det tillbaka och så vidare och så vidare. Och så är vi inne i en sån här fas nu, en sån här eskalationsfas, där båda trycker på, båda eskalerar. Och det finns egentligen liksom inga uppenbara mekanismer för hur man skulle kunna dra sig tillbaka från den här eskalationsfasen. För den förra överenskommelsen var liksom, den fungerar inte. Och det skulle behövas en ny förhandlingsrunda för att komma fram till kanske ett klarare situation. Men ingen där vill liksom vara den som säger att hej, men stopp, nu sätter vi oss ner igen, för att man vill inte visa sig svag, man vill inte medge svaghet. Ingen dera vinner ju på att det är en sån här situation, men ingen dera vill heller liksom gå in i en förhandlingsfas som den som har så att säga sagt att jag ger mig, eller som jag, nu pausar vi, jag fixar inte det här.
2: Mm. Men vad är risken här då att det här eskalerar, du säger, och använder ordet eskalera, på vilket sätt kan det eskalera? Kan det här spridas ännu till större, fler orter i Mellanöstern och ännu längre bort?
0: Det finns såklart alltid den risken. Jag tror att den omedelbara risken just nu är att man tänker sig på båda sidorna att om man sätter hårdare mot hårdare så kommer motparten nog att vika. För att det finns liksom viss historisk orsak att tänka sig att det är så, men det behöver inte betyda att det är så nu, för man kan också se på historien och tänka så här att vi agerar så tidigare, det fungerar inte, så vi måste nu agera på ett annat sätt. Så då kan man tänka sig då att man tar först till allt större bombningar, tyngre vapen, större angrepp, och sen så småningom när man märker att det här inte fungerar, så börjar till exempel en amerikansk administration överväga att men vi sätter soldater på till exempel Karg då, som är den här ön som är hubb för den iranska oljeindustrins export som är där i Persiska viken. Och då blir det ytterligare en eskalation. Det, liksom, det blir en ny typ strider som kräver oftast fler liv, kanske flera civila liv. Och så svarar man på det med liksom ytterligare mer desperata och kanske dödliga angrepp mot motparten och dess allierade. Och så är vi igen inne i en liksom ännu snabbare eskalationsfas än vad vi har nu. En som är ännu svårare att dra sig ur, där insatserna är ännu högre för liksom alla, vad man än gör. Så det är kanske den uppenbara. Sen har ju Iran fortfarande ett nätverk av så kallade proxystyrkor, alltså styrkor, shia-miliser, rebellstyrkor och så vidare. Mer eller mindre legitima sådana regeringar på olika håll i Yemen till exempel, där man deras proxystyrkor kontrollerar halva landet, som också kan bege sig in i det här antingen på hemmafronten mot amerikanska intressen och kanske landets regeringar och så vidare. Det finns alltid den här, man är liksom alltid fem före katastrofens rand i en ganska stor del av regionen när det gäller Iran och USA och deras sammandrabbningar.
1: Hur skulle du bedöma då, Viktor? Det är nu har gått ungefär en månad nu sedan de slöt den här överenskommelsen. Och då hette det att efter 60 dagar så ska vi förhandla ännu mera. Mm. USA har ju, eller Donald Trump har upprepade gånger sagt att de har inga vapen mera. Och det kan vi ju anta att i viss mån är ju helt koko. För någonting har de ju, för de skjuter ju tillbaka hela tiden, iranierna. Medan USAs vapenförråd kanske inte så djupa nu för tiden mer, och de har använt upp ganska mycket. Hur kan du genom lätt bedömning, hur ser deras kapacitet ut att fortsätta på det här viset?
0: Jag tror så här att när det gäller Iran så läcktes det en CIA-rapport efter att den här liksom första fasen av det här kriget tog slut, som menar att Iran hade kvar ungefär 70% av sin kapacitet. Den kapacitet som man hade då ur Trump-administrationen menar att vi har förstört helt och hållet. Det här gäller då liksom medel- och lite längre distansvapen som man kan skjuta relativt träffsäkert med och drönare och sånt. När det gäller de här amerikanska vapnen så handlar det främst om de liksom allra mest toppmoderna, träffsäkra vapnen. Det finns hur mycket som helst så kallade dumma bomber. Det är de smarta bomberna man kanske börjar sen ha brist på. Trots att det är också lite oklart exakt hur akut den bristen är. Man tänker alltid i USA när man planerar sånt här att om vi har om ett år ett krig på två fronter, så hur väl kan vi liksom använda vår arsenal då när man avgör sånt här. Så det är svårt att säga. Men det är helt klart att när det gäller liksom USAs kapacitet så är den kanske mer degraderad de facto. Man har ett större gap i den arsenal man skulle vilja kunna använda i en sån här konflikt jämfört med Iran som inte förlitar sig i samma grad på liksom den toppmoderna högteknologiska arsenalen, utan lite dit åt räcker för deras ändamål. Så jag skulle säga att det liksom, båda kan föra krig på en viss nivå en lång tid framöver. För USAs del är det kanske det att man övergår till att bomba liksom områden istället för enskilda hus eller enskilda bunkrar eller så vidare. Vilket ju alltid sen har konsekvenser också för allt som finns omkring de här målen.
2: Vilka konsekvenser, Viktor, betyder det här för oss då? Jag menar, vi har ju kanske märkt det att bensinen är aningen dyrare än vad den har varit tidigare, och priset svajar också en hel del, beroende lite på känslan som var rubrikerna här på morgon. Men är det enda vi kommer att märka? Om det här nu uppenbarligen fortsätter, det ser ju inte ut som att vi skulle se någon ljus i tunneln.
0: Det är ju klart att också i praktiken när det fortsätter så påverkar det den globala energi- och oljemarknaden på ett sånt sätt som gör att priset säkert sannolikt kommer att stiga också på bränsle här, men framförallt hållas på en fortsatt hög nivå. Det är främst det också sånt här som gödsel och så vidare. Allt sånt som säljs på en global marknad där vi också deltar så påverkas. Konsekvenserna för det här är mycket, mycket större i fattigare länder. Eftersom när de måste övergå till en osäker internationell marknad från en säker internationell marknad där man kan fatta beslut på lång sikt. Man kan köpa billigare för 2-3 år framöver, gödsel till exempel. Så kan du räkna med att skörden blir på en viss nivå. Men om du plötsligt måste börja tävla med andra länder om nästa månads gödselförråd och nästa månads och så vidare, så betyder det att kostnaderna ökar på ett sånt sätt att du inte nödvändigtvis kan liksom upprätthålla den här odlingen, till exempel av ris i Asien och Afrika, som är en stapelvara på otroligt många ställen. Och det är redan nu så ser det vacklande ut. Man vet inte hur mycket ris det kommer att kunna odlas, till exempel i de stora risproducenterna i Asien nästa år. Och det har sen också sen på lång sikt stor inverkan. Så vi kommer att känna av det i våra plånböcker, men på många håll i världen så kan det här innebära att man inte vet om man har mat nästa år. Det är på den nivån vi rör oss.
1: Samtidigt som klimatförändringen gör globala södern mycket mer utsatt och precis, biståndsarbete har skurits ner globalt.
0: Så det här betyder ytterligare en belastning, en jättestor belastning i regioner som redan har haft det kämpigt när det gäller liksom att klara vardagen.
2: Viktor Häckel, tack för det här.
0: Tack.

0: Yle Vega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Mandelbrot sa det.
2: Moln är inte klot.
1: Lördagar klockan 12.03.
2: Berg är inte koner.
1: Och tisdagar klockan 19.22.
2: Kustlinjer är inte cirklar. Bark är inte slet.
1: Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arenan.
2: Och blixten färdas inte i en rak linje.

Ett fint finlandssvenskt samarbete det här. Synt-doktorn ska vi nästan kalla honom för, även kallad Kebo, tillsammans med sångaren med närpesrätter, flyttade till Sverige 1997 och medlem bland annat i Secret Service-gruppen. Det är honom ni hör, som Johan Becker som ni hör sjunga här, ska jag säga. Klockan är 16 alldeles strax. Nyheter blir det om en riktigt, riktigt liten stund och sen är vi tillbaka ännu en timme av väga eftermiddag. Bästa slagen blir det här. Ett till ganska intressant samarbete. Markoolio och Linda Bengtzing.

0: Riksdagsledamöterna får avbryta sin sommarpaus. Riksdagen möts på tisdag med anledning av arenaprojektet Garden Helsinki. Veterankommentatorn Göran Djupsund köper inte statsministerns förklaringar till rådet kring statens planerade stöd till arenan. Och i den här sändningen hör vi också kritik mot att Finlands bollförbund väljer att stödja en ny mandatperiod för den kritiserade FIFA-chefen Gianni Infantino. Vädret, ännu imorgon blir det soligt och varmt. Till veckoslutet väntas regn och svalare väder. Det här är nyheterna klockan 16. Jag heter Katarina Björk. God torsdags eftermiddag. Riksdagens talman Jussi Halla-aho kallar alltså in riksdagen från sommarpausen. Oppositionspartierna bad talmannen göra det med anledning av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Och efter att ha diskuterat med bland andra statsminister Petteri Orpo så har Halla-aho fattat beslutet att kalla in riksdagen på tisdag nästa vecka så att riksdagen får höra och diskutera statsrådets meddelande om Garden Helsinki-projektet. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpaus. Det har skett 7 gånger tidigare och då har det handlat om allvarliga kriser som coronakrisen och Brexit. Statsminister Petteri Orpo medgav i gårdagens A-studio att han inte har varit tillräckligt tydlig när det gäller Garden Helsinki och han säger att kommunikationen har misslyckats. Professor emeritus Göran Djupsund säger att Orpo försöker flytta fokus från själva beslutsprocessen till frågor som har att göra med tillväxt.
1: Det börjar vara en dålig tradition att när politiker utsätts för tuffa frågor kring någonting som har hänt eller håller på att hända så skyller man på kommunikationen och säger att det är kommunikationsmissar. Jag tycker det här är en mycket dålig förklaring till dagsläget och till att den här turbulensen uppstod.
2: Djupsund tror att Orpo tills vidare har ett förhållandevis starkt stöd inom det egna partiet, Samlingspartiet. Rent politiskt är situationen ändå svår.
1: Våra konservativa partier överlag så har en ganska hög tröskel till att i sluttampen av valrörelsen eller just här ett halvår inför valet börja rumstera om och byta sina ledare. De som nu kanske har främst, det visar ju den här opinionsmätningen också, främst börjar sätta frågetecken för Samlingspartiet är de kvinnliga väljarna. Man har tappat mera kvinnliga väljare än manliga väljare under de senaste månaderna. Och det är förstås ett orostecken.
2: Samlingspartiet fick ett stöd på 16,7% i den senaste partimätningen från Helsingin Sanomat.
1: Orpo framstår inte längre som en partiledare som om ett halvår går till val med målsättningen och en viss tilltro till att han kommer att kunna vinna valet och få fortsätta som statsminister. I mina ögon så han frångått den här ambitionen att han vill göra ett möjligast bra val men inte ens han själv tror något mera i mina ögon alltså på att Samlingspartiet kan bli det största partiet och att han skulle kunna fortsätta som statsminister.
0: Vi hörde Göran Djupsund och reporter här var AG Karlsson. I Ukraina väcker president Volodymyr Zelenskyjs planer på att ombilda regeringen motstånd. I både Kiev och i andra städer hade ordnat protester idag. Framförallt upprörs känslorna av Zelenskyjs beslut att byta ut försvarsministern Mikhailo Fedorov. Fedorov är populär som minister. Han har hyllats för att ha fått försvarsproduktionen och försvarsinköpen att löpa. Men Fedorov är oense med landets överbefälhavare Alexander Sirski som enligt Fedorov försöker splittra landet. Igår lämnade Ukrainas premiärminister Julia Sviridenko sin post och hennes efterträdare blir Serhii Koretsky som har varit vd för det statliga olje- och gasbolaget Naftogas. Det ska handla om sport och fotboll. Det väcker uppmärksamhet och kritik att Finlands bollförbund stöder FIFA-chefen Gianni Infantinos kandidatur till en ny mandatperiod som ordförande för det internationella fotbollsförbundet. Infantino har lett förbundet sedan år 2016 och han har länge ifrågasatts för sina kontroversiella åsikter och strategier.
3: Det internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino förbereder sig för en ny mandatperiod, ett val som Finlands bollförbund stöder. Infantino har kritiserats bland annat för sina kontakter med USA:s president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Bollförbundets ordförande Ari Lahti motiverar beslutet med att den svenska generalsekreteraren Mattias Gravström är en del av Infantinos ledning. Den kontakten kan gynna Nordens relation till FIFA, menar Lahti. Frank Johansson, verksamhetsledare för människorättsorganisationen Amnestys finländska sektion, ser flera problem med Infantinos roll vid rodret.
4: Personligen tycker jag inte att det här är bra för fotbollen. Det är inte bra för spelarna, det är inte bra för fansen och det är inte bra för gräsrotsnivån av spelet, var ändå de flesta som spelar fotboll finns.
3: Om Infantinos planer på att få fotbollen att växa i Mellanöstern sätts i verket får det negativa följder ur ett människorättsligt perspektiv, säger Johansson.
4: Saudiarabien borde ju absolut inte få ett fotbolls-VM. Det blir liksom Qatar 2.0 med stora problem, både med liksom situationen för publiken, för fansen, för spelarna.
3: Bollförbundets linje kommer ändå inte att göra särskilt stort avtryck, bedömer Johansson.
4: De liksom följer med när andra gör initiativ som skulle förändra fotbollen kanske till det bättre, men att inte på det sättet att de själva skulle ta ansvaret för att föra det vidare.
0: Det sa Amnestys Frank Johansson och reporter här var Vendla Fagerud. Och det här för oss över till eftermiddagens andra sportnyheter. Först ett efterspel från gårdagskvällens VM-semifinal i fotboll mellan Argentina och England. Argentina vann matchen med 2-1 efter en sen vändning och firade länge med sina supportrar efter slutsignalen. Under det här firandet så höll flera argentinska spelare upp en banderoll som hänvisade till Falklandskriget 1982 och tvisten mellan Argentina och Storbritannien om ögruppen. Det internationella fotbollsförbundet FIFA förbjuder politiska budskap på arenorna och gårdagskvällens banderollviftande kan därför leda till disciplinära åtgärder mot det argentinska landslaget. Det blir alltså VM-final i fotboll på söndag då möter Argentina Spanien. Och så friidrott. Idag drog U18-EM igång i Italien där höjdhopparen Emil Appel genast var i hetluften. IF Malax-hopparen deltog i kvalet men lyckades inte ta sig vidare till lördagens final. Kvalgränsen var satt till 2,08 och det är 7 cm högre än Appels personbästa. Han missade finalen då han rev ut sig på 2,01. Bättre gick det för Alisa Launonen som hör till guldfavoriterna i sjukamp. På 100 meter häck var Launonen snabbast av alla på 13,33 och efter höjdtävlingen ligger hon tvåa i sammandraget. Tävlingarna i U18-EM pågår fram till söndag. Molnigheten växlar och längst i norr kan det bli en del skurar. I natt blir det mellan 7 och 17 grader. Imorgon får södra och mellersta Finland mellan 21 och 27 grader. I norr mellan 10 och 20 grader. UV-strålningen är stark i södra Finland imorgon. Index är 6. På Åland och i delar av västra Finland kan värmen kännas tung det kommande dygnet. Och varning för terrängbrand gäller i stora delar av västra Finland. På Bottenviken varnas i kväll och i natt för friska sydvästliga vindar. Och enligt femdygnsprognosen rör sig ett kraftigt lågtryck över Finland mot öster under veckoslutet. På lördag blir det regnigt i västra Finland, Kajanaland och norra Österbotten och det kan regna rikligt. På söndag regnar det också i östra Finland. Vinden friskar i och det kan också åska. Mot slutet av femdygnsperioden är det uppehållsväder igen och växlande molnighet. Från och med lördag är den högsta dagstemperaturen mellan 12 och 22 grader och på nätterna är det mellan 7 och 18 grader.

0: Populära Las Vegas-baserade bandet The Killers, där en av deras stora hits Read My Mind. Klockan den är 14 minuter över 4 den här eftermiddagen i studion. Jukka Isök och Mida Prislack.
1: Woohoo!
0: Där är du.
1: Här är jag.
0: Och smyga dig på så det är sakta men säkert.
1: Jag smygar nog saker som jag är ganska dålig på, men det är...
0: Du lyckades nu.
1: Wow! Undrens tid är inte förbi. Som vi hörde i nyheterna så är undrens tid faktiskt inte förbi. Mm-hmm. Du har ju fått vara sommarledig redan, Jukka, och jag väntar ännu snällt på min semester. Men riksdagen, de måste nog avbryta sin lilla sommarpaus på grund av de här otydligheterna kring arenaprojektet Garden Helsinki. Det är mycket ovanligt det här att man går och kallar in våra politiker när de väl har fått traska iväg ut på vischan och göra nu vad politiker gör på sommaren. Jag vet, jag plockar de blommor eller någonting. Sånt som att man andra gör. 20 gånger har det hänt tidigare att riksdagen avbryter antingen sin sommar- eller julledighet. Kan du, Jukka, gissa när det senast?
0: Jag sitter och funderar på, och framförallt inte bara när det senast skedde, men vad är de här orsakerna? Okej, nu är det någon finansiering kring ett ganska stort projekt nog och ganska många miljoner där. Jag sitter och ser bara framför mig, du vet, riksdagsperson X som har halmhatten på, ett strå i munnen och sitter och fiskar, står och fiskar samtidigt, och så ringer Batphonen 1-2-3 och då ropar Halla, håller vem det är som sammankallar alla hela det här gänget. Nu är det dags, och då äter inte man ens en lunch, utan då åker man iväg direkt till riksdagshuset. Nej, men alltså, ingen aning faktiskt. Jag kommer inte på någonting vad det skulle kunna vara mitt i sommaren.
1: Mitt i sommaren, ja. Vi börjar, vi tar det i kronologisk ordning, för det är nu helt enkelt.
0: Det är 7 bara.
1: Det är bara 7 stycken sista slutligen, ja. Vi måste ändå backa till år 1961.
0: Okay.
1: Jag känner mig som en hissalärare.
0: Verkligen, ja.
1: Då sammankallades riksdagen på grund av en stor regeringskris. Det var helt enkelt för stort budgetunderskott i regeringen Sukselainen.

0: som vi alla minns. Jag har inte alls kollat upp det här hastigt på det fabulösa internetet.
1: Jag känner mig väldigt ovetande om det här också, men jag var ju gudskelov inte född då än.
0: Känner du inte till regeringens Oxelainen, Jukka?
1: Just det där året 19, vad sa du? 61, 63?
0: Ja. Början av 60-talet var annars också ganska politiskt turbulent i Finland, det vet man. Det var ju kallt krig och det var efterkrigstid och det var mycket bök hit och dit. Inte ens ett år senare så sammanträdde riksdagen på nytt. Då var det för att behandla regeringens lagförslag om jordbrukets prisnivå. Här finns liksom lite teman så här med för lite pengar och problem med jordbruk och sånt här. Det är sånt som vi har sett på senare år också. Mm. Så de två första gångerna som avbrotten skedde var 1961 och 1962. Men sen, banne mig, blev det avbrott, paus i avbrotten. Rätt ska vara rätt, man ska få vara ledig, det ska alla få vara. 40 år. Senare.
1: Hoppsan.
0: Ja, det är ganska horigt. De lyckades hålla sig i skinnet ändå så pass länge. Inga underligheter på det liksom utöver det vanliga.
1: 40 år sedan, vi började närma oss 2000-talet.
0: 2002. Mm-hmm. Då, tredje gången så avbröts den här gången juluppehållet. För att då ville man diskutera ifall Finland skulle delta i den här militära krishanteringsoperationen i Afghanistan. Mm-hmm. Det var ju 9-11 där 2001 och så blev det ju en massa hullabaloo kring det, så det ville man ta ställning till och det måste ske nu, just eika melkein, tyckte de då, julen 2002. Sen hoppar vi igen framåt 10 år från klassisk Y2K-stil med ljusblå glittrande ögonskugga till årtionde för Instagrams genombrott och Bassdrops tack Avicii. År 2012, då är vi inne på avbrott nummer 4.
1: Intressant. Det har varit ganska sådär, hur ska du säga, väntade kanske ekonomiska problem, det kan jag förstå, men vad hände då?
0: Då ville riksdagen, de ville behandla en statsgaranti för utlåning till av pengar till Spaniens banksektor.
1: Ah, det var det som var mycket
0: Spanien var i trubbel. Mm. Ja, så det måste man hastigt och lustigt fixa, vilket man då gjorde. Allt i slutet gått relativt gott, antar jag. Sen var det lugna puckar i några år. Tills sommaren 2016. Jukka, vad hände sommaren 2016?
1: Det är massa allt möjligt, men ingen aning om varför just riksdagen skulle sammanträda väldigt, väldigt snabbt 2016. Du har mig lite på pottkanten här. Så.
0: Nu är det Brexit.
1: Ja, men förstås!
0: Mm, jag visste att fort jag säger det så kommer du att sparka dig själv som avbenet.
1: Ja.
0: 2016, då i augusti, så avbröt riksdagen sitt sommaruppehåll för att helt enkelt behandla att Brexit nu har hänt, att Storbritannien alltså har beslutat att lämna EU. Det var jag förstår inte riktigt så här med facit på hand varför det var så jättebrådis, men det tog flera år innan själva utredelseprocessen var färdig. Då att Storbritannien på riktigt skulle lämna alla europeiska EU-system. Så det var, nåja, vet du, det är lätt att vara efterklok och jag sitter ju inte där och bestämmer. Mm. Men sen slinkar vi in på det ökända 2020-talet för att nå plats nummer 6 och 7 på den här avbrottslistan. Årtionde då Matrixen gick sönder och med en ganska nära koppling till ett sommaravbrott som inträffade nästan 20 år tidigare. Favorit i repris gällande människorättsbrott för år 2021. Inte 2020, det var inte coronakris. 2021. Då sammanträdde riksdagen för att behandla situationen i Afghanistan igen. Då handlade det ju inte om några militära operationer i Afghanistan, utan talibanerna tog ju makten där igen. Och de är ju inte så jättemuntliga.
1: Nej, det är inte felisar i verket.
0: Så det ville också riksdagen behandla. Så det känns som en ganska legitim orsak så här, om jag får säga vad jag tycker i den här frågan. Det är en ganska stor grej. Och ungefär ett år senare, så 2022, då sammankallades riksdagen, men då var det under juluppehållet. De har oftare avbrutit sina sommarledigheter än julledigheter. Mm. 2022, då blev det inget julpaketsöppnande för politikerna, för då skulle de behandla en förslag till en lag om de ville ändra sjukförsäkringslagen, och det hade att göra med ersättningen för vaccin som skyddar mot covid-19.
1: Okay. Och det måste man göra där just under det korta juluppehållet.
0: Ja, jag kommer ihåg att jag jobbade under de dagarna, kanske nu varenda dag, alla dagar. Men det känns så här semibekant när jag läste, jag var så att, aj just det. Och så kom de dit och det var juligt och det var mysigt, men sen var det inte så mysigt för det var corona, det var allt möjligt. Så det här känns så där semibekant, men ändå 2022 är ändå, var det 4 år sedan, det var väldigt fort det här. Och på tisdag då, den 21 juli, då skrivs färsk finländsk politikhistoria med det 8:e avbrottet i politikernas ledighet.

0: kommer vi in på det vidrigaste plagget som finns i världen, och det är flip-flops. De heter flip-flops för att de är onomatopoetiskt frånstötande. De avslöjar så äckliga saker om en människa på alla sätt. Du har ingen arbetsmoral, du har fula fötter, du borde antagligen inte finnas. Det är vad människor med flip-flops är för mig.
1: Var det här ditt svar nu på frågan att hur klär du dig när det är varmt?
0: Jag hatar människor intensivt.
1: Det här är Sällskapet. Jag heter Kia Svetihin. Lyssna direkt på Yle Areenan. Yle Vega.

0: Yle Vega.
1: T-kanalen du lyssnar på halv fem är klockan. Ett ställe som jag gärna besöker. Jag vet inte hur vanligt det är för dig. Tänk efter hur ofta du besöker en skog mitt i sommar. Men skogen kan vara en otroligt trevlig plats att svalka av sig. Det är oftast betydligt svalare i skuggan. Man kan mysa omkring där det är tyst och man kan helt enkelt tänka sina tankar på något vis på en helt annat klart sätt än i asfaltdjungeln där temperaturen som idag i de flesta finländska städer är långt över 20 grader. Ofta när vi går i skogen så trampar vi faktiskt bara förbi dem vi ska prata om just nu utan att egentligen ägna dem en tanke, och nu funderar du säkert, vad kan det vara där? Vi ska nämligen rikta blicken ner mot marken och prata om någonting så fascinerande som mossor. Milla Andelin, hon vet mera.
2: När man går i en skog med mosstäckta stenar känns det som att gå i en trollskog. Men är mossan till någon nytta? Och de som har trädgård och gräsmattor vill ofta göra sig av med mossan, och det finns mossgift som man kan breda ut, men som ändå sällan tar bort all mossa. Och flera företag de erbjuder att de kan komma och tvätta bort mossan från ditt tegeltak. Men varför borde man bli av med mossan? I Västnyland finns en naturskyddsexpert som vet allt om mossor. Jag har kommit med Esko Vuorinen till Varsbergs naturskyddsområde i Ingo. Här har vi gått in i skogen och står här bland träd som står ganska tätt. Det är väl ganska typiskt det här för ett naturskyddsområde att här hugger man inte mycket.
3: No, här hugger man inte så mycket. Det skulle kanske finnas skäl att hugga någonstans i något hörn, men det är ju inte grundtanken.
2: Om vi tittar oss omkring oss här i den här skogen, hur många mossarter ser vi just här som vi står nu?
3: No, vi står nu på ett sånt ställe var det lite sån här lundaktig skog. Här ser man att om vi skulle vara på moskogen så det skulle vara sån här heltäckande matta av mossor. Här är lite luckor mellan de här mossstuvorna. Det kommer så mycket föna från hassel och lite andra lövträd. Så här kan vara nu 20-25 arter.
2: De vanligaste mossorna, vilka är de som vi har i finska skogarna?
3: No, väggmossa och husmossa. Och det här namnet kommer...
2: Husmossan alltså.
3: Husmossan och egentligen väggmossa också. Ja. Så det kommer från det att man har använt den mellan stockarna i stockbyggnader.
2: Som isolering?
3: Som isolering, ja. Okay. Och det är mycket bra för sån, för den isolerar bra. Och om det skulle bli lite fuktigt så det blir inte något mögel i den.
2: Aha, vad beror det på?
3: No, det är lite sån här antiseptiskt. Eller den kan ju inte klara här heller utan att ha sån egenskap. För här är ju ofta mycket fuktigt. Mm. Och det finns inte något mögel som skulle angripa den så.
2: Här växer mossorna upp längs träd och de är över stenar och riktigt på marken. Mm. Varför har vi mossor i våra skogar? Vad är deras uppgift?
3: De är ju sina egna, men de har nog verkligen en viktig del av vår ekosystem. De växer ju på sådana ställen var det inte kan växa sådana växter som har rötter. Till exempel på berg. Där finns ju den här bergbranten, fina bergbranten, som man ser att den är helt mosstäckt. Mm. Och också där är liv, och det är just den här mossan. Om den tar upp till exempel koldioxid och tar upp näring som kommer med regn. Det också tar upp sån här orenheter av luften. Till exempel den renar vattnet som sen när den suger i mossor och sen det går in i marken så den blir ju renare. Den är första reningen. Som det
2: så det mossan filtrerar alltså vattnet?
3: Jo, det är särskilt viktigt för i sån här åsar och sånt som grundvattenområden och sånt. Var det, om det skulle finnas bara sand så den här vattnet skulle komma ofiltrerat in i sanden och så småningom gå in i grundvatten med alla sina...
2: Orenheter, ja. Ja. Okay.
3: Och det är också det att det finns ju mycket, mycket liksom annat liv, sån här mikroskopisk liv av olika slag inom de här mossorna. Det är sån här mikro värld med sina djur, och där finns mikrosvampar och det finns såna som äter de här svampar och så vidare, att hela den här, den liksom börjar redan där, den här kretsloppet av olika ämnen och näringar och så vidare.
2: Vilka djur äter mossor?
3: De här större djur finns ganska få. Mm. Det finns några sådana här gnagare som äter mossor. De här yttersta stoppar, lämmel, de äter ju mossor. Det finns ju massor med mikroskopiska arter. Och bland dem finns ju sådana som äter mossor.
2: Men du nämnde här att de här mossorna, de har inte rötter. Hur kan de ta upp näring då?
3: Det är med deras blad som tar, suger upp vattnet och den näring som finns med vattnet. När man tittar uppåt så det finns mycket av de här trädkronorna och kvistar och av olika slags trädslagsblad och så vidare. Mm. Och från dem regnvattnet tar ju upp sån här ämnen också som faller här, och det där mossorna tar vara på dem.
2: Hur gamla kan mossorna bli, eller hur gamla blir då? Är det skillnad på arterna?
3: De kan ju nästan bli hur gamla som helst, men på det sättet att de växer ju hela tiden. Till exempel om man tänker på sån här något kärrmark, var det finns bitmossor, så de nedersta delarna dör ju, blir torv. Mm. Och den här som är levande, så det kan vara sån här några centi av den här toppen. Mm. Och det kan leva fast tusentals år i princip, fast det finns ju inte av de så gamla delar. Mm. De är bara några år gamla, de här levande delarna, men det är samma växt, samma individ som har varit där på plats.
1: Vi ska strax prata mer om mossor och varför folk i Finland inte vill ha mossa i sin trädgård. För se, i Japan så vill man ha mossa, men då igen inte gräs. Det här direkt efter Orup.

0: hos mig.
1: Mossa är ju väldigt vackert att se på så här när man är i skogen, men sen är de ju oönskade på vissa ställen. I våra gräsmattor, på tak och sånt här, och betongtrappor och sånt. Varför vill man inte ha, är det bara en utseende grej eller gör mossan något illa åt de här ytorna?
2: Oftast gör de inte något illa. Mm. De har ju inte rötter, alltså de suger ju inte någon näring från den här som är under den. Men mossan kan ju, om det är någon stenyta, så det kan ju fästa sig mycket starkt i den ytan. Och då kan det också medföra sån här korrosion eller något sånt här. Ja. Som man, jag skulle säga att mest det är lavar som kommer först. Och det är de som gör det här första angrepp på stenen. Det är också sån lite kulturell sak och sån här estetisk sak, att hur man har liksom van vid det, att till exempel på gårdsplanen så man kan önska att det är bara sån här gräsmatta som är fin och nerklippad och så vidare. Och man vill inte ha lite mossor. Men till exempel i Japan så man kan ha tvärtom. De har ju mycket gammal och fin trädgårdskultur. Och de har sådana trädgårdar som de vill ha just mossor och inte något gräs eller örter dit. Mm. Då kan de bekämpa de här gräsen som börjar växa där. Många mossor är ju, jag tycker de är jättevackra. Mm. Till exempel björnmossor som också japanska tycker om.
1: Det sägs ju att en sten som inte rör på sig så det växer mossa på en sån. Men varför växer det mossa just på en sten som inte rullar?
2: Mossorna vill ha sin tid förrän de börjar växa på någonstans. Att om man har sån här öppen, att man till exempel gräver något och det blir öppen mineraljord, så ganska ofta så där inom ett år, två år, så det börjar bli såna här några arter av mossor. Det finns såna här pionjärarter som är ettåriga eller tvååriga eller något sån här, och sen försvinner de. Mm. Men den egentligen sen ger utrymme eller liksom förbereder det här markytan för de här mossorna, som jag sa det, att kan leva fast tusen år eller något. Mm. Mossorna kan ju sprida ganska effektivt de flesta arterna, för de har ju sporer

0: mycket lätt sån här doft som bara flyger i luften, och de kan flyga långa vägar, och det när det kommer med regn ner så någonstans var det passlig plats och de börjar, kan börja växa där.
1: När vi tänker på klimatförändringen, är mossorna vinnare eller förlorare?
0: No, det finns både och, om man tänker på arter. Det finns såna arter som tycker om kyla. Det finns norrut i Lappland så finns såna arter som växer bara på såna ställen var det finns snödrivor som nästan smälter bort alls. Och det är under dem eller bredvid dem var det här helt kalla vattnet rinner så de kan växa där. Bland dem finns tiotals arter som är nu hotade på grund av det att det försvinner de här såna speciella miljöer. Men det har nu kommit hela tiden varje år nya arter också hit. Att det kommer söderifrån och det är sån här vinnare här.
1: Så det är möjligt alltså att de här mossarterna, att vissa försvinner och andra kommer i och med att klimatet blir varmare i Finland?
0: Ja, säkert. Och för mossorna det är oftast mycket lättare att den här förändringen, för de kan sprida så effektivt. Om man jämför med de här träden, så deras liksom generationer tiotals år förrän den här tallen till exempel. Så det tar många, många år förrän de börjar ge frö. Ja, det här är säkert över 100 år gammal, det här tallen här. Det är mycket svårare att anpassa till klimatförändringen än de här såna här mindre arter.
1: Vad skulle hända om alla mossor skulle försvinna imorgon?
0: No, vi skulle ha mera översvämningar. Det är ju mycket viktiga för att just vattenhushållningen. Så när det regnar så det är nästa mossorna som binder det här. Om det skulle försvinna så erosionen skulle vara häftig. Det är ju sådana skyddande täck på marken. Och sen småningom skulle det synas i all livet här i skogen. Så det är många insekter som lever i något skede i mossorna. Så det skulle bli bort. Och sen plötsligt till exempel fågellivet skulle vara mycket fattigare. Jag tror också att det är också svampar och också de här andra växter här, just träd och blåbärsris och så vidare, så de trivs inte på barmark.
1: Kan människan äta mossa? Är det giftigt eller hälsosamt eller smakligt eller smakar de illa?
0: De är inte direkt giftiga, men de är inte heller något att äta.
1: Det är väl mera lav man äter?
0: Ja, där är ju den här svampdelen. Den är ju stor del av lavarna är liksom egentligen svamp. Och det är ju symbios med svamp och alg. Mm. Och svamparna går att äta och det finns lavar som går att äta. Och det finns några giftiga lavar, de är oftast gula.
1: Ja.
0: Men bland mossor så de är inte så där direkt något giftiga. Det är lite som att äta granbarr. Det ger inte näring för oss. Vi kan inte smälta det.
1: Om man skulle vilja riktigt odla mossa på sin gård, du sa att japanerna till exempel har det i sin gård, kan man göra det?
0: Ja, till exempel om man vill ha på stenen mossor, så man kan lite plocka några sådana mossor som man tycker att det är fina och vackra. Man kan ta bara sådana här små delar och sen kan man med surmjölk och de här mossbitarna sätta i sån här mixer och göra sån här målfärg som man sen penslar på stenen. Och det kan börja växa från de här små bitarna. Surmjölken är bara att den limmar fast den liksom på stenen.
2: Det säger naturskyddsexperten Esko Vuorinen som Milla Andelin hade träffat vid Varsbergs naturskyddsområde. Intressant det där. Musik, klassiker, klassisk rock. Om det är det du gillar så har du rattat en rätt station utan tvekan. 16.46 klockan den här eftermiddagen. Jukka Isik i studion tillsammans med Ida Rislaki. Där är Derek and Dominoes, låten den heter Leila.

0: Derek and the Dominos, Leila här i Mylle Vega. När solen skiner, vilket den gör idag, och trädgården grönskar, så är det många av oss som längtar ut till rabatterna och pallkragarna. Känner du det rycket, det ruset, du vill dit bara och göra någonting, och kanske göra någonting vackert, kanske någonting hälsosamt också. Visst du nämligen att sommarens odlingsprojekt också alltså kan vara rena rama hälsokuren för magen? Både inhemsk och global forskning visar att vi i vår moderna vardag kommer i för lite kontakt med hälsofrämjande bakterier. Det har vi hört om ganska många gånger i många olika andra sammanhang. Och det här kan ha ett samband med att allt fler idag drabbas av allt från astma och allergier till kroniska inflammatoriska sjukdomar, diabetes och fetma. Frågan är då, kan lösningen vara så härlig som att helt enkelt borra ner händerna i den här varma sommarjorden? Skulle odlande kunna hjälpa oss att hitta tillbaka till de där livsviktiga bakterierna som vi saknar? Jasmin Urväder, hon har tagit en närmare titt på det här.
1: Barnen i årskurs 3 i Kvävlax lärcenter gräver ivrigt efter potatis som de lade ner i en pallkrage i skolträdgården invid skolan i våras. Det här är möjligt tack vare ett projekt där man lär barn att odla och komma i kontakt med jorden, säger Ulrika Taylor, pedagogisk planerare vid Korsholms kommun.
2: Vi är med i ett projekt som heter Food Education for the Future, ett Interreg-projekt där vi samarbetar med Norge och Sverige. Och här i Korsholm då så har vi valt att skapa 5 skolträdgårdar som en del av det här projektet. Och syftet är att barnen ska lära sig var maten kommer ifrån och bli intresserade av att odla mat och kanske till och med i framtiden bli yrkesmänniskor inom matproduktion. Man märker att de har olika erfarenheter från tidigare. Och igår till exempel så hade vi en pojke som sa att han gillar inte sånt som är brunt, att han har lite obehag. Jag sa att ingen måste röra i någonting. Men sen när de började gräva upp potatisarna här och kompisarna blev jätteentusiastiska så frågade han att alltså, finns det jättemycket insekter här och sånt. Så sa jag att det finns en del men det är bara bra för jorden. Och så vågade han gräva i jorden och få upp sin första potatis. Och liksom den där glädjen man såg och tillfredsställelsen när han vågade göra det. Alltså det var obetalbart.
1: Och att komma i kontakt med jord kan vara viktigare än vi tror. Den senaste forskningen visar att vår tarmflora har utarmats. Att vi idag saknar den viktiga mikrobiotiska mångfalden, både i tarmen och på tallriken. Många forskare ser här ett samband mellan det och att vi idag är sjukare än någonsin tidigare.
3: Allt det här, forskningen liksom kring allt det här, det började när vi märkte att sådana liksom autoimmuna sjukdomar, framförallt allergier, började liksom bli vanligare och vanligare när vi flyttade det till liksom, urbana miljöer. Och då vi började forska om liksom, vad hände där, varför. Och det var då vi fattade att kanske det är mikrober. Vi tappade den här kontakten med liksom, sådana mångfaldiga mikrober i naturen. Men jo, det kan leda till massa olika immunstörningar, astma, allergier, diabetes typ 1. Vi vet inte så mycket om mekanismerna bakom allt det här, men vi ser att det finns ett sammanband. Om det saknas mikrober liksom, i vardagen, att barn kan då ha större risk att drabbas av till exempel typ 1-diabetes senare i livet.
1: Så här säger Mika Sarenpää, postdoktor vid Naturresursinstitutet. Men kan vi då vända trenden? Det här har forskarna svårare att svara på ännu.
3: Det finns så många olika sjukdomar som det här liksom bristen på mikrober kan leda till. Vi behöver börja forska om de här sjukdomarna och veta hur den här kontakten kan hjälpa med att inte liksom insjukna. Vi vet att vi ser att vi har tappat kontakt med naturen och mikrober, men nu vi behöver veta att om vi får den här diversiteten tillbaka i vardagslivet, kommer det att liksom påverka framförallt barnens framtid på något sätt.
1: Mindre studier visar redan att vi kan höja vår nivå av hälsofrämjande mikrober genom att odla i rik mylla och äta egenodlade grönsaker, köpa mycket närodlat eller åtminstone ekologiskt. Och i djurstudier har man sett att exponering av hälsofrämjande mikrober kunnat normalisera tarmfunktionen, förebygga allergier och autoimmuna sjukdomar samt minska på ångest och stress.
4: Hur är det då det här med om du köper en säck jord hem och börjar odla lite tomater på fönsterbrädet eller ha någon balkongodling och sånt, hjälper det någonting?
3: Ja, vi hade en studie som har precis kommit ut att vi bad friska urbana människor att odla inomhus. Vi hade en kontrollgrupp och vi hade en interventionsgrupp. Kontrollgruppen använde sig av det här vanlig växthustorv och interventionsgruppen använde jord som liknar skogsbotten. Så det har liksom lövkompost och massa olika materialer, naturliga materialer. Och vi såg att de som använde torv, det vill säga kontrollgruppen, vi såg inte, nästan inga förändringar i mikroberna på huden. Eller vi också studerade deras blod, antiinflammatoriska och proinflammatoriska cytokiner i deras blod. Och vi såg att förändringarna där var inte så bra. Men de som använde sig av det här biodiversitetsjorden, de hade hälsofrämjande förändringar. Och vi såg att mikroberna på huden, de blir ökar och deras biodiversitet eller diversitet i det här fallet, det blir större. Och vi ser också att anti-autoimmunsjukdom liksom förändringar i blodet. Men vi vet inte, även om vi ser sådana förändringar, vi vet inte om det kommer att leda till att de inte insjuknar i någonting eller något. Men det är det någon annan studie. Men om jag skulle ge någon rekommendation, jag skulle leta efter jordsäckar som inte har så mycket torv. Jag vet att torv är väldigt, liksom det är överallt. Och det är väldigt svårt att hitta mullsäckar som är gjort av liksom, kompost eller inte torv.
4: Men så det är alltså så jättestor skillnad tydligen på jord och jord?
3: Ja, det är. Det är så.
1: I skolträdgården i Kvävlax har Ulrika Taylor sett hur odlingen inverkat positivt på barnens mående och också hennes eget.
2: Det märker jag ju att vi mår bättre när vi äter av det som vi har odlat själv och liksom har fått vara och gräva i jorden och så vidare. Och det tror jag och jag hoppas att barnen också ska få uppleva. Och därför är jag så glad att de är så orädda när de tar upp en morot, att det inte måste vara helt ren heller förrän de sätter den i munnen.
0: Det säger Ulrika Taylor, pedagogisk planerare vid Korsholms kommun. Vi hörde också forskaren Mika Saarenpää vid Naturresursinstitutet. Reporter var Jasmin Urväder. Jag heter Jukka Isöki. Jag tackar för mig för det här, den här eftermiddagen tillsammans med Ida Rislaki. Och nyheter blir det här på kanalen direkt efter The Rolling Stones och In the Stars. Kött om dig. Hej!

0: Riksdagen kallas in från sommarpausen. Regeringen ger ett meddelande om arenaprojektet Garden Helsinki nästa vecka. Det handlar också om hälsa. Svenska studier visar koppling mellan nikotin och psykisk ohälsa. Och flickor verkar extra sårbara. Så hör vi kritik mot att Finlands bollförbund stöder omvalet av FIFA-chefen Gianni Infantino. Vädret är somrigt och varmt också imorgon. Det här är nyheterna klockan 17. Jag heter Katarina Björk. God eftermiddag. På tisdag nästa vecka ska riksdagsledamöterna infinna sig i riksdagen trots riksdagens sommarpaus. Oppositionspartierna bad riksdagens talman kalla samman riksdagen med anledning av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Och efter att ha diskuterat med bland andra statsminister Petteri Orpo så beslöt talman Jussi Halla-aho att göra så. Regeringen tänker på tisdag ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpausen. Det har skett 7 gånger tidigare och då har det handlat om allvarliga kriser som coronakrisen och Brexit. Igår medgav statsminister Petteri Orpo i Yles A-studio att han inte har varit tillräckligt tydlig när det gäller Garden Helsinki. Professor emeritus Göran Djupsund säger att Orpo försöker flytta fokus från själva beslutsprocessen till frågor som har att göra med tillväxt.
1: Det börjar vara en tradition, en dålig tradition att när politiker utsätts för tuffa frågor kring någonting som har hänt eller håller på att hända så skyller man på kommunikationen och säger att det är kommunikationsmissar. Jag tycker det här är en mycket dålig förklaring till dagsläget och till att den här turbulensen uppstod.
2: Djupsund tror att Orpo tills vidare har ett förhållandevis starkt stöd inom det egna partiet Samlingspartiet. Rent politiskt är situationen ändå svår.
1: Våra konservativa partier överlag så har en ganska hög tröskel till att i sluttampen av valrörelsen eller just här ett halvår inför valet börja rumstera om och byta sina ledare. De som nu kanske har främst, det visar ju den här opinionsmätningen också, främst börjar sätta frågetecken för Samlingspartiet är de kvinnliga väljarna. Man har tappat mera kvinnliga väljare än manliga väljare under de senaste månaderna. Och det är förstås ett orostecken.
2: Samlingspartiet fick ett stöd på 16,7% i den senaste partimätningen från Helsingin Sanomat.
1: Orpo framstår inte längre som en partiledare som om ett halvår går till val med målsättningen och en viss tilltro till att han kommer att kunna vinna valet och få fortsätta som statsminister. I mina ögon så har han frångått trenden här ambitionen att han vill göra ett möjligast bra val men inte ens han själv tror något mera i mina ögon alltså på att Samlingspartiet kan bli det största partiet och att han skulle kunna fortsätta som statsminister.
0: Det sa professor emeritus Göran Djupsund och det var A.G. Karlsson som hade ringt upp. I Italien ges nu domarna för den stora brokollapsen för 8 år sedan. Över 40 människor omkom i augusti 2018 då en motorvägsbro utanför staden Genua rasade efter häftiga regn. Den tidigare direktören för ett bolag som sköter underhållet av Italiens motorvägar dömdes idag till 12 års fängelse för vårdslöshet och vållande till annans död. Totalt står över 50 personer åtalade och de får sina domar senare idag. De anklagas bland annat för att ha försummat underhållet av bron. Så hälsofrågor. Unga som använder nikotin lider oftare av depression och ångest. Det visar studier från Göteborgs universitet. Louise Adermark är en av forskningsledarna.
3: Man har vetat ett tag att rökning är förknippat med en ökad risk för psykisk ohälsa. Och det är väldigt svårt att säga vad är hönan och vad är ägget. Är det så att man använder de här produkterna för att dämpa symptom kanske? Men vi har gjort 3 olika studier. En där vi har följt ungdomar över tiden. Och där ser vi att de som började under studiens gång, de hade väldigt låga nivåer från start. Och sen så fort de började använda nikotin så sköt de här symptomen i höjden.
4: Enligt studierna verkar nikotin ha en inverkan särskilt på flickors psykiska hälsa. Till exempel märkte man att symptomen för ångest ökade kraftigt hos just flickor som använde nikotin.
3: Bland de som använde någon form av nikotin så var det 80% som hade kliniskt relevanta symptom på ångest. Och det är ju väldigt, väldigt höga siffror. Däremot så såg vi inte alls detta samband hos pojkar. Och det vi tror då det är att nikotinet kanske påverkar hjärnan på lite olika sätt beroende på om man är tjej eller kille.
4: Det är inte säkert att nikotin faktiskt orsakar ångest och depression, men Louise Ademark tror att det åtminstone kan göra symptomen värre.
3: Det som är oroväckande med de här effekterna, det är med tanke på särskilt i Sverige där vi ser en sån extrem ökning nu bland unga tjejer som börjat använda sig av tobaksfritt nikotin, och att vi då tror att de här unga tjejerna kan vara extra utsatta för nikotinets effekter. Och får man då de här olika symptomen, då kan ju det också bidra till att det blir extra svårt att sluta röka eller sluta använda sig av nikotin.
0: Det sa forskningsledaren Louise Ademark. Reporter här, Milena Hackman. Det väcker uppmärksamhet och kritik att Finlands bollförbund stöder FIFA-chefen Gianni Infantinos kandidatur till en ny mandatperiod som ordförande för det internationella fotbollsförbundet. Infantino har lett förbundet sedan år 2016 och han har länge ifrågasatts för sina kontroversiella åsikter och strategier.
5: Det internationella fotbollsförbundet FIFAs ordförande Gianni Infantino förbereder sig för en ny mandatperiod, ett val som Finlands bollförbund stöder. Infantino har kritiserats bland annat för sina kontakter med USAs president Donald Trump och Saudiarabiens kronprins Mohammed bin Salman. Bollförbundets ordförande Ari Lahti motiverar beslutet med att den svenska generalsekreteraren Mattias Gravström är en del av Infantinos ledning. Den kontakten kan gynna Nordens relation till FIFA, menar Lahti. Frank Johansson, verksamhetsledare för människorättsorganisationen Amnestys finländska sektion, ser flera problem med Infantinos roll vid rodret.
6: Personligen tycker jag inte att det här är bra för fotbollen, det är inte bra för spelarna, det är inte bra för fansen och det är inte bra för gräsrotsnivån av spelet, var ändå de flesta som spelar fotboll finns.
5: Om Infantinos planer på att få fotbollen att växa i Mellanöstern sätts i verket får det negativa följder ur ett människorättsligt perspektiv, säger Johansson.
6: Saudiarabien borde ju absolut inte få ett fotbolls-VM, det blir liksom Qatar 2.0 med stora problem, både med liksom situationen för publiken, för fansen, för spelarna.
5: Bollförbundets linje kommer ändå inte att göra särskilt stort avtryck, bedömer Johansson.
6: De liksom följer med när andra gör initiativ som skulle förändra fotbollen kanske till det bättre, men att inte på det sättet att de själva skulle ta ansvaret för att föra det vidare.
0: Det sa Amnestys Frank Johansson och reporter här var Vendla Fagerud. I takt med att vädret har blivit varmare så har också mängden cyanobakterier eller blågröna alger ökat. Det här gäller både i insjöar och vid kusterna, men enligt tillstånds- och tillsynsverket så är läget ändå lugnare än det brukar vara i juli. Bland de ställen där rikligt med blågröna alger har observerats finns Savijärvi i Sibbo, Högberg i Pargas, Genböle badstrand i Kimitöön och så i vattnen utanför Kotka. Och fler naturfenomen. Ett enormt isberg driver längs Grönlands kust. Det här isberget mäter närmare 6 gånger 4 kilometer. Det rapporterar Danmarks meteorologiska institut. Det ser ut som ett stort isflak som sticker upp mellan 10 och 25 meter ovanför vattenytan och hela 200 meter under den. Det här isberget bröts loss redan vintern 2023-2024 och har sedan dess drivit 1200 kilometer kring Grönlands östra kust. Nu när det här isberget kommer längre söderut så kommer väder och vindar förmodligen att göra att det delar upp sig i flera mindre delar, säger danska isexperter. De drivande isbergen utgör en fara för fartygstrafiken och därför håller Danmarks istjänst koll på dem med hjälp av satelliter. Här hemma växlar molnigheten och längst i norr kan det bli en del skurar. I natt blir det mellan 7 och 17 grader. I morgon får södra och mellersta Finland mellan 21 och 27 grader. I norr mellan 10 och 20 grader. UV-strålningen är stark i södra Finland imorgon. Index är 6. På Åland och i delar av västra Finland så kan värmen kännas tung det kommande dygnet. Varning för terrängbrand gäller i stora delar av västra Finland. Och på Bottenviken varnas ikväll och i natt för friska sydvästliga vindar.

0: matbuden. Du vet, de där som kör hem en pizza, kanske en hamburgare eller varför inte en matkasse åt dig som du enkelt har beställt via en app. Att de har ifrågasättbara arbetsvillkor och låga löner, enligt facket kan vissa tjäna så lite som under 4 euro i timmen, det är kanske inget nytt. Men regeringen vill nu råda bot på det här genom en ny lag. Fast kan den här lagen faktiskt ändra på någonting? Det här ska vi ta reda på den kommande kvarten här i Nyhetspodden. Hur ser villkoren för plattformsarbetare och matbud egentligen ut idag? Varför vill man ändra på det och kommer det att leda till någon förändring? Nyhetspodden gästas idag av reporter Markus Floman. Jag heter Alexander Bejar. Ja, att arbetsvillkoren för matbud som jobbar för Volt och Uber Eats, som nu då är de två stora matbudsföretagen i Finland, att arbetsvillkoren för matbuden som jobbar för dem är dåliga, det har vi hört om förr. Nå, vid en första anblick så finns det nu ett försök till att ändra på det här. Regeringen Orpo har lämnat över det som heter regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om plattformsarbete. Det är ett sådant 130-sidigt dokument, men jag hittar propositionens huvudsakliga innehåll på nätet, och då står det så här vackert och fint. I lagen om plattformsarbete föreslås dessutom i syfte att bekämpa grå ekonomi och förebygga utnyttjande av arbetskraft bestämmelser om plattformsföretagets skyldighet att identifiera personer som utför plattformsarbete och genom skäliga åtgärder säkerställa att avtalsvillkor som strider mot god sed eller annars är oskäliga inte tillämpas i avtalsförhållandet. No. Det är sån en lång och ganska krottig lagtext. Men Markus Floman, du har tittat närmare på det här. Hur ser det här nya lagförslaget ut?
1: Den här idén, som du säger, så i korthet är då att ge bättre arbetsvillkor för de som arbetar via de här digitala plattformarna. Och det finns ju olika arbetsuppgifter som människor kan jobba med via plattformar. Alltså egentligen appar på mobilen. Mm-hmm. Men vi ska nu i första hand tala om matbuden. De som med cykel, bil eller elskoter hämtar mat från en restaurang och sen kör hem maten hem till folk. Det här lagförslaget innehåller en massa punkter. Det finns bland annat då krav på att de här bolagen ska vara redo att bli mer öppna än idag och berätta för till exempel för myndigheterna om hur de egentligen kontrollerar och styr arbetarna via algoritmer. Mm-hmm. Och det här, en viktig punkt i det här lagförslaget är att det flyttar ansvaret att bestrida anställning över till plattformsbolagen. Och det handlar om det här ansvaret att bevisa att det arbete som en person gör för bolaget inte är ett jobb i anställningsförhållande. Om alltså bolaget anser att det inte är en anställning så måste de kunna bevisa det starkare än förr. Och nu då, om man tänker på nuläget, så är det liksom tvärtom, att det är den som arbetar som måste bevisa att jobbet borde klassas som ett jobb i anställningsförhållande. Och hittills har ju så gott som alla matbud, de här kurirerna, de har egentligen påtvingats en roll att vara självständiga företagare, kurirpartners. Och det här lagförslagets idé är att de människor som idag felaktigt klassas som företagare ska börja klassas som arbetstagare.
0: Och här måste jag ta fasta på ordet felaktigt, som du sa. På vilket sätt felaktigt?
1: Ja, alltså, om vi då tar Uber Eats och Volt som exempel. De är då två internationella USA-ägda storbolag. Så de som jobbar för dem ska underteckna ett kurirpartneravtal. Mm-hmm. Bolagen kallar de som jobbar för dem som för självständiga företagare. Men det är ändå helt klart att det är bolaget som bestämmer arvode, alltså vad som betalas. Och det är också bolagen som via den här plattformen, alltså den digitala appen i arbetarnas mobiler, så kan kontrollera hur människor som jobbar för dem rör sig, hur snabbt de levererar och så vidare. Och EU-kommissionen har bedömt, för det här gäller ju då alltså hela EU, den här, en liknande lag, att 63% av dagens plattformsarbetare antagligen borde ses som anställda och inte företagare. Så det är därför det här felaktigt. Liksom att just nu, det är att liksom ändra den här hur människor liksom klassificeras. Och det här lagförslaget försöker nu då slå fast att om det tydligt kan bevisas att ett bolag kontrollerar, styr och övervakar de som jobbar, ja då borde det här beskrivas som en anställning.
0: Mm. No, det vi har framför oss nu då är ett utkast till ett lagförslag, det är på remissrunda just nu. Varför börjar man överhuvudtaget arbeta med och förbereda ett sådant lagförslag?
1: Ja, no, egentligen så är det direkt kopplat till att för, om jag minns rätt, för 2 år sedan så godkände EU godkände man i EU ett direktiv som gäller just plattformsarbete runt om i hela världen, men också då i EU så har man länge märkt att det är många människor som jobbar via plattformar och de saknar oftast det skydd och den trygghet som anställda har. Och som EU-medlem så ska Finland då därför in

0: för det här direktivet i finsk lag och senast den 2 december i år ska den här lagen börja gälla.
1: Mm. No, det här lagförslaget finns nu då ute, det har mött på kritik, inte minst från fackligt håll. Vad anses vara problemet med det här lagförslaget?
0: No, det som nu helt direkt nu, det var nu helt förra veckan som det här lagförslaget då blev offentligt, så kom det då direkt kritik från både från fackligt håll men också från arbetsgivarhåll. Och den här kritiken är lite olika. Det är ungefär, har jag tänkt när jag läst de här texterna, att det är ungefär som att beskriva glaset som halvfullt eller halvtomt.
1: Mm-hmm.
0: Arbetsgivarna och facken har faktiskt redan sedan början av 2025 suttit i samma arbetsgrupp med regeringens tjänstemän för att försöka komma fram till någon slags kompromissformuleringar i det här förslaget. Men ändå är då alltså både de största fackcentralerna och arbetsgivarnas största organisationer helt oeniga om framförallt en sak. Och då handlar det om det här som kallas presumtion om anställningsförhållande. Och det kan man översätta till vanlig svenska som att när man kan anta och räkna med att ett jobb ska ses som ett jobb i anställningsförhållande. Blev det klart ungefär?
1: Ja.
0: Men här tycker då arbetsgivarna att det är alldeles för lättvindigt och automatiskt kommer att gå så att plattformsarbetare ska räknas och tolkas som anställda, medan då facken menar att det fortfarande är för mycket som krävs för att den som jobbar ska kunna bevisa att det handlar om anställning.
1: Men vem är det egentligen det här handlar om? Ja, som Marcus sa ganska bra där tidigare, så är den lättaste definitionen alltså personer som utför jobb som du som konsument beställer via en app och den som jobbar får sina uppgifter via en app. Till exempel taxiföretagen Bolt och Uber och så de matbuden Volt och Uber Eats. Och vi har nu idag valt att fokusera specifikt på matbuden. Hur ser deras arbetsvillkor ut idag? Hur är det att jobba som matbud i Finland år 2026?
0: No, alltså, framförallt så är det väldigt osäkert. Du har inte någon garanterad minimilön, utan allt hänger på hur många beställningar du får. Hur många beställningar du får kan bero på vädret, det kan bero på var i Finland du råkar befinna dig, eller till och med i vilken del av en större stad som du väntar på beställningar. Och om du är sjuk, ja, då är du sjuk på egen bekostnad. Och du ska betala för cykel och elskoter och för bensinen om du levererar maten med bil. Jag har under en längre tid följt med de här matbudens diskussioner på sociala medier. Och vissa dagar så får man läsa inlägg att det har inte kommit en enda beställning. Eller varför är det så dåligt? Och så klagar de på de här företagen eller på saker i allmänhet. Och särskilt nu i mitten av sommaren så är det många matbud som klagar på att det kommer väldigt få beställningar. Och just mitten av sommaren verkar faktiskt vara en sån här lågsäsong.
1: Mm. Du var lite inne på det redan, Marcus, men om vi ändå benar ut det innan vi går vidare. Vad är den egentliga skillnaden mellan att vara anställd eller att vara företagare som jobbar för något av de här bolagen?
0: Ja, om vi då tänker då på just matbud så är den största frågan väl den att inkomsterna fördelas väldigt ojämlikt eller ojämnt just nu. Om man då är påtvingad företagare eller självständig företagare som de här kurierna är. Inkomsterna beror helt på hur mycket beställningar det kommer, som det var tal om tidigare. En del av de här matbuden tjänar antagligen ganska bra. Åtminstone om man ska tro de uppgifter som alltid nu och då kommer upp i medierna. Och det här verkar bero på att de här plattformsbolagen premierar matbud som levererar snabbt och mycket. Man kan få olika bonusar och så här. Medan andra så får nöja sig med väldigt få beställningar eller inga alls. De senaste åren så har matbud både i Finland och också i Danmark, där jag var i våras och bekantade mig med matbudens arbetsförhållanden, så de har klagat på att till exempel då Volt lär ska ha sänkt de här summorna som betalas för leveranserna.
1: Mm-hmm.
0: Så det är väldigt osäkert. Men som anställd, om man då skulle vara anställd, nu är ju inte liksom, den absoluta merparten av matbuden är inte anställda, men om man skulle vara anställd, då skulle man ha en jämnt inpenning, sjukdagpenning, semester, försäkringar, rätt till arbetspension och så vidare. Och anställda i Finland har ju oftast också ett kollektivt avtal som gör att lönen stiger lite grann varje år.
1: Mm.
0: Sen kan jag nu tillägga att det finns ett nytt företag som för en månad sedan inledde sina matleveranser i Finland, åtminstone i vissa städer. Det är det finskägda Swipe. super. Och de har redan tidigare gått ut med att de tänker anställa sina matbud som jobbar för dem. Men det verkar ändå nu vara så när jag läste en artikel om det här. Så att på grund av den här liksom otroligt starka och långvariga kulturen att matbud jobbar som självständiga företagare, liksom frilansare, så har de här Swipes matbud önskat att åtminstone till en början vara liksom självständiga företagare och inte liksom anställda med timlön. Men det här bolaget så har ändå nu i det här skedet gått ut med att deras mål är att de vill anställa på lång sikt. Men just nu så också de som jobbar som frilansare så har semesterersättning, kilometerersättning och sjuk- och pensionsförsäkring via det här bolaget. Så det är en slags sån här kanske hybridmodell, ska vi kalla det så.
1: Nu ett annat företag som är ganska nytt på marknaden är Uber Eats. De kom in i det skede som Foodora lämnade den här matbudsmarknaden i Finland. Och jag har förstått att deras modell sen igen skiljer sig lite då man ser ur anställdas synvinkel. Hur fungerar Uber Eats?
0: De som vill leverera mat via Uber Eats så kan göra det på två sätt. Antingen som en så kallad självständig företagare, kurirpartner, precis som med Volt. Eller sen kan de jobba via en underleverantör. De kallar det för fleet partner. De som jobbar via en underleverantör, så de vet egentligen inte vad de går med på. För Uber Eats frånsäger sig allt ansvar om löner och arbetsvillkor. Och matbud är helt utlämnat till det avtal som den här underleverantören erbjuder. Så trots att Uber Eats marknadsfört underleverantörsjobbet som ett jobb i trygg anställning, så är det vetärligen ganska få matbud som har valt det här alternativet. Istället väljer de det som är bekant, alltså att jobba som så kallad självständig kurir och hoppas på att få då beställningar.
1: Om vi nu tar fasta på de här liksom underleverantörsmodellen. Du sa att Uber Eats på det sättet kopplar loss sig från hela den här delen av marknaden som kanske är den juridiskt lite svåra eller den som skapar problem. Kan du förklara?
0: Ja, alltså det här är någonting som jag har försökt fråga Uber Eats om det här, men de har inte velat ställa upp på en intervju. Men det som man i varje fall kan säga att det är inte allmänt känt vilka de här underleverantörerna är, om det finns några ännu. Det kan hända att det fortfarande är under förhandling. Så jag kan förstå att det är många matbud då som tvekar inför att välja det här alternativet eftersom man inte vet vad man väljer. Dessutom så säger då som du lite var inne på i din fråga att så Uber Eats säger rakt ut att om du som matbud vill arbeta för en underleverantör så är alla arbetsvillkor och avtal en deal mellan dig och underleverantören. Uber Eats lägger sig inte i arvoden och andra villkor. De har någon slags formell, de säger att de nog så här övervakar och så här och att man kan kontakta Uber Eats support vid problem och sånt. Men de säger hemskt tydligt att de avsäger sig allt ansvar. Det som åtminstone låter bra i det här nya lagförslaget om plattformsarbete då, som ska börja gälla i december i år. Så det är det att samma krav på anständiga arbetsvillkor och öppenhet mot arbetstagare och myndigheter som gäller de här plattformsföretagen i sig, så det ska också gälla underleverantörerna. Så det här är åtminstone tanken i lagen.
1: Avslutningsvis, Markus, det här lagförslaget som regeringen nu då har arbetat fram ligger på remissrunda just nu. Målet är, som du sa, att det ska träda den här lagen ska träda i kraft i början av december i år ännu. Vad tror du själv? Tror du att det här nu kan råda bot på liksom låga löner och oklara arbetsvillkor och men de problemen som vi har talat om kring matbudernas ställning idag?
0: Det är svårt att svara på den frågan nu, för att det är möjligt att först efter att de här liksom, att domstolar har prövat de första fallen, att det kan hända att det först då är möjligt att få svar på de frågorna. Det kan också hända att de här bolagen börjar ändra på sina system för att undvika det som kallas tecken för anställning. Det vill säga att de kanske lättar på kontrollen och översynen och så här. Det kan också hända att en del bolag kommer att lämna Finland eller då andra EU-länder som också stiftar liknande lagar för att de upplever att det inte är lönsamt. Det får man se. allt det här som jag nämnde skriver det här regeringen i sitt förslag att det här är möjliga, det där utfall. Mm-hmm. Och sen om man tänker på inkomsterna så det är inte alls säkert att inkomsterna skulle bli bättre eller högre. Det är helt möjligt att sådana här arbetsavtal inte kommer att inkludera väntetid. Det vill säga att du kanske får en timpenning men den börjar rulla först när du är ute på ett uppdrag.
1: Ja, just.
0: Så det kan hända att det inte liksom blir bättre. Och det är också mycket möjligt att den här lagen, om det då liksom leder till att fler och fler blir anställda, så är det mycket möjligt att väldigt få matbud blir anställda för att företagen vågar inte liksom, så att säga, binda upp sig till att liksom ha anställda. Mm. Så det är mycket möjligt att färre matbud i så fall kommer att ha jobb.
1: Tack för det, Markus.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Alexander Bejar, och min kollega Markus Floman som jobbar som reporter. Ett nytt avsnitt av Nyhetspodden det hittar du nu under sommaren varje tisdag, onsdag och torsdag direkt från morgonen på Yle Arenan. För slutmixa dagens podd står Max Salomaa.

0: Det tar liksom jättemycket energi att behöva hela tiden tänka på hur jag ska gå med pengar.
1: Alexandra Furubacka är konstnär. En fattig konstnär.
0: Och det är ju ett stigma. Det är därför jag ganska skamlöst använder ordet fattig. Jag har inte skam i det, men det känns ju som att det påverkar ens plats i samhället och ens förmåga att agera i samhället.
1: Lyssna på dokumentären Den fattiga konstnären på Yle Arenan.

Klockan är 18 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds, god kväll. Riksdagen är på sommarpaus, men på tisdag nästa vecka ska riksdagsledamöterna infinna sig i riksdagen i alla fall. Det händer efter att oppositionspartierna idag har bett riksdagens talman Jussi Halla-aho kalla samman riksdagen. Och orsaken är oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Talmannen diskuterade situationen med bland annat statsminister Petteri Orpo och därefter fattade talmanskonferensen beslutet om sammankallning. Riksdagen sammanträder alltså klockan 12 på tisdag och då ska regeringen ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpausen. Det har bara skett 7 gånger tidigare. Senast hände det år 2022 och då gällde det coronakrisen. Så en energinyhet. Elproduktionen vid reaktor nummer 2 vid Olkiluoto och kärnkraftverk fortsätter med lägre effekt ända fram till slutet av nästa år. Den här veckan har en reparerad reservrotor återtagits i bruk, men reaktorns elproduktion körs fortfarande på en lägre effektnivå på 735 megawatt istället för den fulla effekten som är 890 megawatt. Det gör man ända tills en helt ny rotor kan installeras och det sker först mot slutet av nästa år. Och de som bor i Ingå kyrkby ska fortfarande koka sitt kranvatten. Det meddelar miljöhälsoorganisationen Sydspetsens miljöhälsa. Kranvattnet innehåller fortfarande bakterier och det innebär att vattnet ska kokas i 5 minuter innan man kan dricka det eller använda det i matlagning. Så utrikes. I Italien har domarna fallit för den stora brokollaps som inträffade för 8 år sedan. Över 40 människor omkom i augusti 2018 då en motorvägsbro utanför staden Genua rasade efter häftiga regn. Den tidigare direktören för ett bolag som sköter underhållet av Italiens motorvägar dömdes idag till 12 års fängelse för vårdslöshet och vållande till annans död. Han sitter de facto redan i fängelse efter att ha dömts i ett fall med en bussolycka som kostar 40 människor livet år 2013. Totalt har 30 av drygt 50 åtalade i samband med broraset fått fällande domar idag, bland annat för att ha försummat underhållet av bron. Bron var bara 51 år gammal när den kollapsade. Nyheter blir det igen om en timme.

Klockan är 3:30 och jag tänker att jag ännu hinner börja lite på ett bokslut. Plötsligt rycker jag till. Shit, barnen. Hyperfokus igen. Jag slänger mig i bilen med hjärta i halsgropen och när jag kommer fram till dagisparkeringen en kvart för sent minns jag inte ens att jag har kört dit. Som skammen själv går jag fram och ber om ursäkt följt av någon excuse som varken är trovärdig eller sann. Barnen kommer. Jag låtsas vara närvarande och glad. På väg hem känner jag att mitt ansikte känns bortdomnat. Mitt hjärta slår och jag håller krampaktigt i ratten. Jag hör att barnen pratar, men jag har ingen aning vad de säger. Jag spelar bara med. Vi kör in på uppfarten hemma och barnen hoppar ut och springer in. Jag sitter en stund kvar i bilen och ser på gården och funderar om det någon kommer vara möjligt att få den fin. Tanken avbryts och min telefon ringer. Det är min bror. Jag klarar inte av att svara just nu. Min ena byxbunt har kavlat upp sig. Min andra strumpa har åkt ner. BH:n klämmer och adrenalinet stiger. Jag stiger ut ur bilen och på vägen in tänker jag att de här jävla kläderna åker raka vägen till försäljning bara jag kommer ur dem. Samtidigt slås jag av dåligt samvete för att jag är en så dålig syster som aldrig svarar i telefon. För att inte tala om att jag just har glömt bort barnen igen. Jag kommer in och går till köket. Min mamma Mika kommer emot med sina vardagliga fraser och jag mumlar något tillbaka och tänker: var fan är mina AirPods? Jag klarar inte av den här ljudnivån. Barnen ropar, Mika frågar hur jag har tänkt med maten och en bygel faller. Med AirPodsen i öronen öppnar jag kökslådan och känner hur allt stannar. Osthyveln är på fel plats. Den är bland stora knivarna. Den ska inte vara där. Den ska vara där bland små knivarna. Och jag tänker bara, nej, nu räcker det. Jag känner hur mitt utbrott kommer ända från tårna. Mika kommer in i köket och jag ser på han. Det känns seriöst som att han vill mig illa. Jag visar osthyveln åt han och han kan inte tro sina öron när jag står och skriker och gråter över att han igen har satt osthyveln på fel plats. Han blir så triggad och säger allt man inte ska säga åt en odiagnostiserad ADHD-kvinna som befinner sig mitt i ett meltdown. Jag känner mig helt dränerad och tänker att jag inte längre klarar av det här, så jag säger: jag orkar inte mera. Jag vill skiljas. Jag heter Linda Westerlund och är din sommarpratare idag. Mitt sommarprat handlar inte bara om osthyvlar, utan det är en berättelse om hur ADHD kan se ut hos en vuxen kvinna som fungerar bra ända tills hon inte längre gör det.

Japp, när jag var 30 år fick jag min ADHD-diagnos. Efter år med ångest och både maskerade och omaskerade svårigheter. Jag jobbar på en bokföringsbyrå och nu tänker du säkert. Hur kan en person med koncentrationssvårigheter jobba med det? Svaret är simpelt. Brinnande intresse. När jag första gången kontaktade min nuvarande chef sa jag att jag tror inte att bokföring är min grej. Min mamma var bokförare och jag har besökt hennes kontor många gånger och varje gång har jag kunnat konstatera att det ser varken roligt eller intressant ut. På min arbetsintervju sa jag att jag är snabblärd men jag har dåligt minne och lever med to-do-listor. Jag kunde inte bokföra heller för när jag gick min merkonomutbildning så sovde jag mest på lektionerna eller så var jag ute på spaddo. Dessutom gick jag en annan inriktning än bokföring. Men jag fick jobbet. Jappen måste ha varit desperat, tänkte jag. Men i efterhand har han sagt att han har anställt mig utifrån magkänsla. Fint så, för det tog ju inte länge för jag var helt säker på att ekonomiförvaltning är 100% min grej. Jag ska försöka hålla det här sommarpratet intressant. Men jag måste bara få säga att det finns ingen bättre känsla än när man har en differens i siffrorna och så hittar man felet. Dopaminet sprutar. Min kundportfölj fylldes fort och mina första bokslutsvårar gick åt till att lära mig och att lösa problem. Nu efter 6 år kan jag konstatera att det handlar mycket om just problemlösning. Och det var nog det som fick mig att fastna. Efter att jag hade lärt mig så pass mycket att jag blev bekväm i min yrkesroll så började rutinjobbet kännas tråkigt. Och varje gång det kom in en ny intressant kund så ville jag vara lite med. Det verkar ingen heller ha ett problem med, eftersom många av mina kollegor gillar rutinjobb mer än problem. Så där var jag med min sked, redo att doppa den i följande soppa. Det var roligt tills jag kom på. Aj jo, jag har ju också mitt eget jobb. Alltid nu som då körde ihop sig och jag måste jobba längre dagar för att bli klar i tid. Och då tänkte jag alltid efteråt att nej, nu skärper jag mig. Jag höll mig med god tur en månad. Sen smög jag in till min förman igen och frågade om vi har något nytt på G. Det hade vi nästan alltid. Och så körde jag samma misstag igen. Ingen märkte att det körde ihop sig, för jag gjorde ju jobbet. Jag presterade bra under press, så det var ju bara att fylla kaffekoppen och ta momsrally tills man var klar. Sen är man energilös hemma och vill skiljas för osthyvlar istället. Jag kände mig som att jag var inne i en tonfiskburk. Alla ljud runt mig lät som bakgrundsbrus och jag hörde ingenting. Samtidigt kände jag mig klaustrofobisk i min egen kropp. Jag trodde länge på att mina utbrott efter jobbet berodde på att jag var hungrig, så jag försökte reglera den obehagliga känslan i kroppen med att äta. Det hjälpte endast om jag åt mig till en matkoma. Och sällan enligt tallriksmodellen, utan snarare 7 smörgåsar och en halv liter O'boy. Ganska snabbt kunde jag konstatera att överätning och sittande jobb inte passar så jättebra ihop. Så då återgick jag till den mest effektiva källmedicineringen. Vin. Det är sorgligt att säga, men inget dämpar min ångest lika effektivt som alkohol. Jag drack vin i perioder och rättfärdigade genom att säga att jag lever som en italienare. När jag kom hem från jobbet tog jag ett litet glas vin och vips var den värsta piken av överstimulans borta. Efter det kunde jag laga mat och jag kunde prata med Mika och barnen.

Efter att jag hållit på så här i några år så hade jag hittat mitt sätt att orka. Ett glas vin direkt när jag kom hem. Det tog bort den värsta ångestspiken och gjorde att jag fungerade resten av kvällen. En dag stod Mika i köket och sa: Linda, det är inte sen normalt att svepa ett glas vin klockan 16:30 på en tisdag medan man ännu har handlankassarna på trappan. Jag blev sur, eller butthurt som Mika kallade. Men innerst inne så var det ju ett ilska jag kände, utan skam. Såklart förstod jag ju att det inte är hållbart, men det funkar. Och när något funkar när man håller på att gå sönder, då vill inte man att någon förstör det. Jag bestämde mig ändå för att sluta. Tillfälligt. Det gick bra en vecka. Sen slutade jag prestera och utbrotten kom tillbaka. Inför min fjärde bokslutsvår visste jag redan att jag inte kommer att orka. Sömnproblemen var tillbaka, rutinerna kraschade och ångesten var värre än någonsin. Jag låg vaken med 17 tankekanaler påslagna samtidigt och gick igenom gamla misslyckanden tills adrenalinet igen var på den nivån att det var helt omöjligt att somna. Nu i efterhand förstår jag ju att jag var så utmattad redan då att jag borde ha blivit sjukledig. I flera månader gick jag och la mig i sängen direkt efter jobbet. Jag kände mig som den sämsta människan på planeten

vid det här skedet så var jag redan ganska rädd för mina egna tankar. När jag berättade för Mika att jag ibland funderar på om han och barnen skulle ha det bättre utan mig, så såg han på mig med tårar i ögonen och sa att jag är det bästa som har hänt han och att han inte vill tänka på hur livet skulle vara utan mig. Jag tänkte för en stund, har han slått huvud? Jag har inte varit glad på flera år och jag har senaste tiden låst in mig i sovrummet och inte tänkt på någon annans behov. Men här ligger han bredvid mig i sängen och säger att han älskar mig. Och det gör ju såklart att mitt samvete sjunker ännu längre ner i botten.

Huidjotiskt, det är en låt där. Så ansåg jag mig inte vara i behov av sjukledighet ännu. Men jag hade faktiskt börjat fundera på att det är något som inte är helt hundra. Fast jag kraschade hemma så var det inte tydligt på jobbet. När jag for på jobb så var det mask on. Fortfarande rycktes jag ju med i olika case och hamnade i olika stadiers hyperfokus som jag förväxlat i iver. Hyperfokus är ju när man blir så inne i något att tid och rum slutar existera. Man glömmer äta och allt runt om en blir bara bakgrundsbrus. Det är den egenskap som oftast beskrivs som en superkraft. Jo, jättesuperkraftigt, när man sugs in till den grad att man glömmer att gå på vässan i tid. Det var först när jag kom över en artikel om ADHD hos kvinnor som jag började misstänka att jag har det. En eftermiddag när jag låg i sängen och googlade om ångest och depression för att försöka hitta sätt hur man gör sig av med det, så hittade jag en artikel som handlade om en kvinna som levt år med ångest och depression, men det visade sig att hon hade ADHD. Det var ju startskottet i mitt livs längsta och mest betydande hyperfokus. Om jag minns rätt så drog jag en all-nighter i att leda information. Jag lyssnade på boken ADHD från duktig flicka till utbränd kvinna av Lotta Borg Skoglund flera gånger på repeat. Jag grät och skrattade turvist. Jag vet, det låter jättestabilt. Jag kände igen mig i precis allt. Det var som att någon beskrev mitt liv, fast med ord jag aldrig har haft. Jag hittade en psykiater med lång erfarenhet av neuropsykiatri. Jag väntade 2 månader på min tid. Och på den tiden hann jag ju då diagnostisera mig själv med allt från bipolär sjukdom till matsmältningsproblem. När tiden kom möttes jag av en lugn kvinna som utstrålar yrkesskicklighet och empati. Jag sa, hej, jag heter Linda och jag tror jag har ADHD. Jag grät en stor del av hemvägen från Åbo till Karis. Det kändes som att det var startskottet i att förlåta mig själv. Jag har piskat mig själv så länge och jag är fortfarande inte stolt. Men jag kan säga att jag gjorde mitt bästa. Jag gjorde mitt bästa varje dag med de förutsättningarna jag hade.

Jag heter Linda Westerlund och är din sommarpratare idag. Efter timmar av intervjuer i olika format, källskattningsblanketter, genomgång av betyg, rådgivningskort och så vidare, så blev det klart. Jag har ADHD, kombinerad version, det vill säga både ouppmärksamhet, hyperaktivitet och impulsivitet. Dock är det i kategorin hyperaktivitet och impulsivitet som jag har mest symptom. Faktiskt fulla poäng. Jag brukar bli glad av fulla poäng, men den här gången kändes det faktiskt tveksamt. Jag har satt så otroligt mycket tid på att lära mig hur de här symptomen tar sig uttryck hos kvinnor. Och hur de tar sig uttryck hos just mig. Den eviga jämförelsen är ju en busig pojke som hoppar på möbler. Och i vuxen ålder tar han fel väg i livet och slutar antingen i fängelse eller på katkon. Jag hoppar ju inte på möbler. Det har jag aldrig gjort. Nej, men jag har 17 kanaler öppna i huvudet samtidigt och jag blir jättefrustrerad om någon pratar eller går för långsamt. Min hyperaktivitet är inne i min kropp. Jag viftar inte konstant på benet, men insidan av mina kinder är helt sönderbitna för jag tuggar på dem hela tiden. Nu har jag kunnat konstatera att om jag inte biter på mina kinder, då börjar fötterna vifta. Min svärmor berättade en gång att hon älskar att se på horisonten. Det är så skönt att bara titta och inte tänka på något. Jag tänkte, vad då inte tänka på något? Något måste man väl tänka på. Nej, sa hon. Det här var ju då före jag visste att jag har ADHD. Men då tänkte jag nog för en stund att den här kvinnan inte är helt klok. Vi har alltid skojat om att vi någon gång tillsammans ska se på horisonten. Men nu har jag meddelat åt henne att hon får nog ta någon av sina andra svärdöttrar. Hon har ju att välja mellan. Min point med horisonten är att det borde vara en mänsklig rättighet att få höra hur det låter i andras huvud. Tydligen så kan vissa bara se på horisonten utan att tänka på något annat. Jag var lättad över att få en förklaring, men jag kände ändå stor sorg över att jag levt ovetande och istället utvecklat ett självhat som har krossat mitt självförtroende. Jag skulle vilja kunna gå 15 år tillbaka och säga till mig själv, alla de här coping-metoderna som du har kommer att förstöra ditt liv. Nåja, varför är osthyveln jag nämnt tidigare ett så bra exempel? Jo, för att en av mina coping-metoder har varit perfektionism. När allt är kaos på insidan lättar det ens lite om allt omkring en är perfekt. När jag har varit överstimulerad har jag städat, rensat och sorterat. Saker ska vara på rätt plats och det ska vara ordning. Men det paradoxala är att jag är en väldigt råddig person själv. Det är inte bara en och två gånger som jag totalt har tappat konceptet på Mika och barnen för att det är så råddigt hemma. Och Mika har svarat, om du skulle ta upp de där ögonen i det där huvudet så skulle du märka att det är bara dina saker som är omkring. Jaha, it då har jag tänkt. Och så har jag plockat upp sakerna på det mest ödmjukaste sätt jag har kunnat. När jag blir överstimulerad så ska hela huset städas. Men efter 5 timmar så ser det 100 gånger värre ut än när jag börjar. För då har jag fått för mig att jag bara hastigt ska ytrenovera ett sovrum innan jag dammsuger. På jobbet har jag ändå alltid presterat bra. Och det beror på att jag har Excel-listor och struktur på allt. Det står till och med på min to-do-lista att jag varje morgon ska kolla kalendern. En gång stod en kund framför mig 9 på morgonen när jag kom till kontoret och sa, hej, visst var det idag vi hade bokat möte? Efter det står det på min to-do-lista också att jag ska kolla morgondagens kalender före jag far hem. Så listor, sortering, planering, ordning och påminnelser. Det blir tungt. Men det som nu har tagit mest energi är maskerande. Jag har inte förstått att jag har gjort det, men nu förstår jag. Maskerande är alltså att anpassa sig så mycket att man till sist inte riktigt vet vem man är. Folk med ADHD håller ofta på med sånt. Hur är man en mamma? Så det. Hur är man en fru? Check. Och nu ska jag berätta något som jag tror att jag inte ännu har erkänt för mina vänner. Hur jag är varierar från sällskap till sällskap. Jag har lärt mig att återspegla och anpassa mig enligt andras beteende och deras sätt att prata. Som kvitto på det så har jag några vänner som är totalt olika. Alltså som natt och dag. Men ändå tycker de båda att vi är så lika. Varje gång jag hör, alltså vi är så lika, så tänker jag, jo nej. Och absolut inte för att jag inte vill vara som hon. Utan för att jag har justerat volymen på halva min personlighet för att framhäva det som jag vet att går hem, men hålla tillbaka det som kanske inte uppskattas.
Vi kommer till det senare, så ta det lugnt. Men jag kan avslöja att jag inte gör det mera. Så har du umgåtts med mig det senaste året, så har du serverats den omaskerade versionen. Och om du har börjat tycka mindre om mig, så isigt säg det. Det blir bara jobbig stämning. I promise I swear, I swear. I'm there, Betty.

No ja, nu tillbaka till när jag fick min diagnos. Hur blev det med ångesten och det? Jag hade ju inte ännu nått botten. Efter att utredningen var klar började jag testa olika mediciner. Mina förväntningar var ju att det skulle vara ett magiskt piller som löser alla mina problem. Så var inte det. Jag hade problem med olika biverkningar och vi provade många olika doser. Min ångest blev bara värre och jag var så jävla slut. Jag jobbar fortfarande, men jag har bett om att få gå ner i arbetstid tillfälligt. Min kollega frågade om jag själv klarar av att delegera bort 20% och se till att jag bara jobbar 80%. Jo, absolut. Med facit i hand kan jag konstatera att det var som att ge 5 heroinsprutor åt en heroinberoende, men be den att ge en av sprutorna till kaverin. Jag minns inte mycket av de sista veckorna på jobbet. Men jag minns sista dagen då min kollega kom in i mitt rum och frågade hur det är. Jag sa att det är nog bra och att jag har läget under kontroll. Jag såg på henne att hon såg på mig att min lina brister snart. Hon sa ingenting. Vad kan man ens säga åt en person som är mentalt så slutkörd att den totalt saknar verklighetsuppfattning? Samtidigt när jag försökt intyga alla på jobbet att allt är under kontroll, får jag hem efter jobbet och hade panikångestattacker. Jag fick ett luft varvat med att jag spydde och grät. Jag minns att jag hörde min dotter säga till sin lillebror: mamma är jättesjuk nu. Jag hatar att de har behövt se mig så. Speciellt när de förväntar sig att vi ska julpynta och äta tomtegröt i väntan på julafton. Samtidigt hoppas jag att det här har gett dem ökad förståelse för psykisk ohälsa och hur viktigt det är att ta hand om sig själv i tid. Den 19 december 2023 gick jag in i den berömda väggen. Jag som alltid har trott att jag inte är sån. Efter jobbet får jag till Karis enda parkeringshall och där blev jag. Jag satt där i 2 timmar och förstod att nu har jag gett allt. Jag kände i hela min kropp att nu är det stopp. Jag är glad att ingen har sett när jag har suttit där och bara stirra. Genomsvettig i min hel långa dunjacka. Eller mammakorv som det kallas. Bilen har alltid varit mitt safe space. Det är platsen mitt emellan 2 belastande platser. I bilen händer ingenting när jag är ensam. Det är tyst och ingen annan kan komma in dit. I något skede ringde min

Men sen brast jag ut i gråt och sa att jag är så trött. Hon sa, Linda, jag hör dig och jag förstår att du inte orkar mera. Det här är burnout och du får absolut inte fara på jobb imorgon. Och ja, där var ju mitt största problem i livet. Vad ska jag säga till jobbet? För nu kommer ju hela företaget fara omkull när jag inte dyker upp. Eller i alla fall så kommer ju alla mina kollegor att hata mig när de måste ta över mitt jobb just den tiden på året som vi har som allra mest bråttom. För mig kändes minsta risk att någon skulle bli besviken eller missnöjd som ett hot mot hela mitt människovärde. Det är ett vanligt symptom som kallas rejection sensitivity dysphoria. Jag fick mig en rejäl reality check när jag fick höra 2 dagar senare att min frånvaro var löst. Det tog fucking 2 bankdagar att ersätta världens viktigaste bokförare. Mitt i allt hade jag gått runt och trott att jag var oersättlig. Jag var ganska ödmjuk när jag insåg att företaget skulle ha kunnat puffa på i all köns ro. Jag skulle alltså ha kunnat bli sjukledig redan 1 år tidigare, när det fanns skäl till det. Julen firades hemma. Mamma och Mika fixade allt medan jag sov till 2 på julafton. När jag steg upp och duschade slog pulsen 140. Det är hög duschpuls. Det tog ungefär 1 månad innan jag började fungera lite igen. Jag började terapi och fick som råd att skippa hård träning och istället att köra lätt cardio. Då hittade jag glädjen i löpning. Det är faktiskt den enda motionsform jag har älskat men som inte har blivit en prestation. Jag kommer därför aldrig att springa ett maraton. Jag vet, man ska aldrig säga aldrig. Men för mig är löpning något som jag har gjort under den tid när livet vänt för mig. Jag vill aldrig förstöra det genom att göra det till en prestation. Det är mitt nya vin. New truck, big

kvartal. Nåja, jag började jobba 40% och trappa upp stegvis. Jag har lyxen att ha en arbetsgivare som har haft möjlighet att möblera om till en arbetsbil som passar mig. Idag har jag 2 kunder som jag ansvarar för och resten av min arbetstid går åt till försäljning, rådgivning, ta emot nya kunder och ta fram lösningar på problem i olika format. Jag vet, det låter för bra för att vara sant. Idag är det 2,5 år sedan jag blev sjukledig och jag kan nu först säga att jag mår bra på riktigt. Det hittades en ADHD-medicin som fungerar, men det var ju nog ett experiment. När jag får tillbaka på jobb märkte jag ganska fort att med 2 veckors intervall blev mina symptom starkare och jag hade väldigt svårt att hålla humöret i styr. Jag började följa min menscykel och kunde ganska fort konstatera att de sämre perioderna var mellan ägglossning och mens. 2 veckor är en väldigt lång tid att lida, så jag bet bort hormonspiral mot p-piller. Det blev jämnare. Jättejämnt. Till sist så jämnt att jag kände mig som en hund som har både halsband och säle. I det här fallet var ADHD-medicinen halsbandet och p-pillren var sälen. Vilken kvinna vill ha ett liv där man inte får njuta av de energiska veckorna samtidigt som ens libido krymper till den nivån att man känner sig helt död från napan neråt? Idag har jag kastat iväg hormonella preventivmedel och Mika ser ut som ett snack igen och jag mår mycket bättre. Win-win. Jag var rädd först att humörsvängningar skulle göra comeback och jag förväntade mig att jag kommer säkert offra min man till djävulen när jag har PMS. Men så är det. Jag blir tröttare och får inte så mycket gjort, men det är okej. Okay. Orsaken till att jag overshärar nu allt om min menscykel är för att den detalj som spelar stor roll för alla kvinnor, men speciellt kvinnor med ADHD. Det är vanligt att symptomen blir värre i lutealfasen då hormonerna ändras. Likaså i klimakterie. Så jag väntar på det. Idag lever jag ut min ADHD. Fullt. Jag maskerar det, men jag försöker såklart att bete mig som folk. Jag har mina strategier som funkar, men jag slutar kräva perfektion av mig själv och andra. Mina nerver håller inte lika bra som andras, men det är ändå jättestor skillnad från tidigare. Jag älskar mina vänner och hur våra relationer ser ut idag. Och det verkar som att de tycker om mig, med tanke på hur långt tålamod de har. Som när jag skriver, jag startar nu och så tar det ändå dubbelt längre för att jag i tankarna har kört åt fel håll. Eller när jag pratar konstant och serverar hela känsloregistret på en sittning. Eller tvärtom, när jag zonar ut och bidrar med 0. Och det där med att hålla kontakt. Det är liksom fullt eller inget. Om jag inte ser mina kaverin så glömmer jag typ bort att de existerar. Och sen när jag blir påmind om deras existens så får de en dusch av uppmärksamhet. Så om jag inte har hört av mig på länge, ge bara ett livstecken så sköter jag resten. Jag har fortfarande dagar då jag glömmer att äta och nätter där jag glömmer att sova. Till exempel när Grey's Anatomy släpper en ny säsong. Eller det behöver inte ens vara en ny säsong, för en fördel med ADHD är att man kan se på samma serie hur många gånger som helst och alltid vara lika förvånad över att det fanns en massa detaljer som man inte har sett tidigare. Klassikern. ADHD är en superkraft. Jag hoppas att jag aldrig har sagt det. Nu när jag tänker efter så har jag faktiskt aldrig hört någon som faktiskt har en ADHD-diagnos säga det. Och jag känner flera sådana. Jag tycker inte att det är en superkraft. Och att säga det är både kränkande och förminskande mot alla som lever med det. Det är inte heller ett adjektiv, utan det är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Visst, det kan finnas styrkor. Men hur är det när den styrkan sker på bekostnad av basic needs och baksidan är större benägenhet för missbruk, samsjuklighet, förstörda relationer, brottslighet och problem i skolan eller arbetsliv och så vidare? Med medicin och efter över 2 år i terapi så kan jag se och ibland njuta av fördelarna. Men om jag inte skulle ha fått rätt hjälp i tid så vet jag inte om mina barn skulle ha haft en mamma hela sin barndom. Och med det sagt så kan ADHD inte vara en superkraft. Eftersom det var så tungt att vara en neurotypisk mamma, alltså en vanlig mamma, så har jag slutat med det. Jag är en sån mamma som det känns mest naturligt för mig. Det kan ibland krocka med Mikas syn på livet, men vi kompromissar. Han vill att man äter vid matbordet. Jag tycker att man ska få äta i soffan, halvliggande med tallriken på bröstet. Barnen vill ju såklart som jag, och ibland gör vi så.
Ibland är vi alla vid bordet. Inte för att det hör till, som alla neurotypiska säger, utan för att vi respekterar det att pappa vill att vi äter vid bordet. Våra barn förstår skillnaden och de växlar mode enligt den föräldern som är hemma. Jag har också accepterat att jag inte har ro att pyssla och göra sånt där supermammigt med barnen. Utan om vi gör saker tillsammans så gör vi sånt som vi alla tycker att är roligt. I fjol lärde vi oss att snowboarda och för en tid sedan så återtog jag min barndoms hobby, hästar. Vi älskar att gå en lång promenad där barnen får rida och jag bara får vara nära en häst. När vi är hemma så myser vi och vi är mästare på filmkväll. Det är ju faktiskt så som min mamma också har varit med mig när jag var barn. Allt har inte alltid varit perfekt. Men jag har inte gått en dag utan att veta hur mycket hon älskar mig. Och när ingen så att vi saltade kex med 10 skivor prickig korv på, fast man enligt regel bara får ta en skiva. Man fick äta i sängen, men man fick inte under några som helst omständigheter lämna smulor på köksbänken. Det om något är balans. Så ja, jag kanske är lite för mycket eller lite för lite ibland. Lite för intensiv och lite i egen värld. Men så får det nog bara vara. För första gången i mitt liv försöker jag inte att vara lättare att tycka om, utan varsågod. Här är hela paketet.

Jag får tillbaka på jobb stegvis. Och på tal om det. Trepartssamtal pratas inte mycket om. Så nu säger jag det. Det är hemskt. Det är ju alltså när du, din förman och en läkare träffas för att diskutera din situation. Jag måste sitta ju där som ett barn på kvartssamtal.

Hur går det med äktenskapet då? Om inte blev klart redan så nej. Vi har ju skilt oss. Jag var 19 år när jag blev tillsammans med Mika. Han har sitt alla versioner av mig. Den unga och den vilda. Den optimistiska och hoppfulla. Den råddiga, den arga, den ledsna, den utbrända, den hysteriska och den friska. Och här står han. Och är helt säker på att han ännu vill vara med. Vi har båda varit tvungna att lära oss ett helt nytt sätt att kommunicera. Jag har alltid varit en sån som skannar av stämningen i rummet. Och jag har tidigare blivit jätteängslig när jag känt att allt är bra. Mika är nämligen väldigt neurotypisk. Och såna människor brukar sporta med att de stör sig på saker, men de säger inget. Utan de låtsas som att allt är bra. Sen väntar de 2 veckor tills de säger: jag tycker bara det är intressant hur. Men på de 2 veckorna så har jag redan hunnit bli så störd på stämningen att jag inte är så jättemottaglig för vad det är som han tycker att är så himla intressant. Vi övar fortfarande, men nu för tiden försöker vi göra så att genast när jag gör något som han inte tycker att det är kiva, så säger han till. Direkt. Han försöker alltså lära sig att kommunicera som jag. Och som motprestation tål jag kritiken. Ibland. Det är till så stor hjälp att vi båda vet bättre hur jag fungerar. Mika har lärt sig att se när jag är överstimulerad. Och då vet han att han inte ska komma och berätta för mig hur ett kretskort i ventilationsmaskin fungerar. Såklart så går det ju inte alltid. Och ibland säger han, nu får du bita ihop och lyssna. Jag kan ju inte alltid styra över mig själv. Men jag brukar i alla fall vara artig, nicka och le. Vi strider såklart ibland. Men 75% mindre än tidigare. Och de gångerna vi strider står vi fortfarande där som 2 tuppar och ingen ska ge efter. Min mission är att berätta för han vad som är hans brister. Och hans mission är att fylla 90 år utan att ha erkänt en enda av dem. Frågar man Mika så tycker han säkert att min mission i livet är att slinka undan med saker som jag själv tolererar. Anyway, skillnad från tidigare är att striderna inte slutar med meltdown för mig. Och det är ju ganska skönt. Vi har alltid varit sådana som har mycket eget. Det har tidigare stressat mig att vi inte gör så många saker tillsammans. För gifta människor ska ju tycka om samma saker. Men nej, han fiskar. Jag fiskar inte. Eller jag har varit med och fiskat någon gång och då tappade Mika nerverna efter en stund och sa: fisken kommer bara om man håller käft. Jag funderar inte mer på att vi ska vara som andra. Utan vi är som vi är, gör vad vi gör och så ses vi i sänghalmen. Det funkar. Eller kanske äktenskapet funkar för att Mika längs med åren har lärt sig var alla sakers rätta plats är. Plus att jag är mer chill. Jag är så chill att jag till och med sätter saker på fel plats. Och varje vecka får jag höra: Linda, var är den där jävla osthyveln? Jag heter Linda Westerlund. Tack för att jag fick vara din sommarpratare idag.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle tycka om artisten Ronja Stanleys sommarprat från 2022. Precis som Linda fick Ronja sin ADHD-diagnos först som vuxen efter sin 30-årsdag.
1: Jag kan spendera en hel dag i ett paralyserat väntetillstånd om jag ska till tandläkaren klockan 3. Men ändå försena mig eftersom jag fokuserar så hårt på att inte försena mig att allt bara blir ett kaos. Jag litar varken på mig själv eller på tiden. Men jag blir speciellt orolig eftersom det är så viktigt att vara i tid. Om någonting skiter sig så ses jag som en opålitlig person. Precis som när jag försenad cyklade till skolbussen och insåg att fiolen blivit hemma. Jag kunde inte räkna ut hur lång tid det skulle ta att cykla hem, hämta fiolen och sen cykla tillbaka till busshållplatsen. Men det som stressade mig allra mest var förväntningarna och konsekvenserna av ett misslyckande.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Linda Westerlund och redaktör var Jonas Sundström.

0: Klockan är 19 och det blir nyheter med väder. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med Garden Helsinki-härvan som nu har lett till att riksdagen nästa vecka avbryter sin sommarpaus. Oppositionspartierna bad idag riksdagens talman Jussi Halla-aho att kalla samman riksdagen på grund av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Talmannen diskuterar situationen med statsminister Petteri Orpo och därefter fattade talmanskonferensen beslutet om sammankallning. Riksdagen sammanträder klockan 12 på tisdag nästa vecka och då ska regeringen ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpausen. Det har skett bara 7 gånger tidigare, 2 gånger på 1960-talet och 5 gånger under 2000-talet. Senast hände det år 2022 och då gällde det coronakrisen. Så utrikes. I Ukraina har det idag ordnats protester mot president Volodymyr Zelensky. Orsaken till missnöje är att han möblerar om i Ukrainas regering. Protester har sammankallats i 15 olika städer runt om i landet. Det är inte att Zelensky avfoleterar premiärminister Julia Siridenko som upprör, utan hans besked om att försvarsminister Mikhail Fedorov ska ersättas. Det är det som har väckt kritik. 35-årige Fedorov har varit en av de mest populära ministrarna och som försvarsminister har han fått beröm för att ha fått försvarsproduktion och inköp att löpa. Men enligt Zelensky har Fedorov inte fått samarbete med försvarsledningen att fungera. Ukrainas nya premiärminister blir det statliga olje- och gasbolaget Naftogas vd Serhii Koretskij. Men vem som efterträder Fedorov på försvarsministerposten är tills vidare oklart. Så till Sverige. Vid Göteborgs universitet har studier visat att unga som använder nikotin oftare lider av depression och ångest. Louise Ademark är en av forskningsledarna.
1: Man har vetat ett tag att rökning är förknippat med en ökad risk för psykisk ohälsa. Och det är väldigt svårt att säga vad är hönan och vad är ägget. Är det så att man använder de här produkterna för att dämpa symptom kanske? Men vi har gjort 3 olika studier. En där vi har följt ungdomar över tiden. Och där ser vi att de som började under studiens gång, de hade väldigt låga nivåer från start och sen så fort de börjar använda nikotin så sköt de här symptomen i höjden.
2: Enligt studierna verkar nikotin ha en inverkan särskilt på flickors psykiska hälsa. Till exempel märkte man att symptomen för ångest ökade kraftigt hos just flickor som använde nikotin.
1: Bland de som använde någon form av nikotin så var det 80% som hade kliniskt relevanta symptom på ångest. Och det är ju väldigt, väldigt höga siffror. Däremot så såg vi inte alls detta samband hos pojkar. Och det vi tror då är att nikotinet kanske påverkar hjärnan på lite olika sätt beroende på om man är tjej eller kille.
0: Det säger Louise Ademark. Det är inte säkert att nikotin orsakar ångest och depression, men enligt forskarna vid Göteborgs universitet verkar det åtminstone göra symptomen värre. Reporter var Milena Hackman. Och innan vi tar en titt på vädre kan jag konstatera att varma dagar har gjort att mängden cyanobakterier har ökat här i Finland. Det gäller både i insjöar och vid kusterna, men enligt tillstånds- och tillsynsverket så är läget ändå lugnare än det brukar vara i juli. De tidvis hårda vindarna har ställvis förhindrat att flak med cyanobakterier uppstår. Bland de ställen där det finns rikligt av det som förr kallades blågröna alger finns Savijärvi i Sibbo, Högberg i Pargas, Jenböle badstrand i Kimitoön och vattnen utanför Kotka. I väderrapporten ingår varningar. Det är mest klart och varmt. I Lappland blir det mer mulet på fredag och lokalt förekommer det några regnskurar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mest klart eller halvklart och uppehåll. I områdets östra del är molnigheten till en början likligare. På eftermiddagen i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 18 grader. Dagens högsta är mellan 22 och 27 grader. Svag vind, på dagen måttlig vind från omkring sydväst. I Lappland mest klart eller halvklart och uppehåll. Från eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 22 grader. Svag eller måttlig sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland. Och i landskapet norra Österbotten frånsett kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är svårhetta att vänta i landskapen Egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, mellersta Finland och södra Österbotten. UV-strålningen är imorgon eftermiddag stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6, så kom ihåg solskydd. Så femdagarsprognosen för perioden 17-21 juli, alltså till och med tisdag. Vädret är i början av perioden mestadels uppehållsväder och soligt. Främst i landets norra delar är molnigheten tidvis rikligare och enstaka regn är möjliga. Ett kraftigt lågtryck rör sig under helgen över Finland och österut. På lördagen blir vädret regnigt i landets västra del, i Kajanaland och norra Österbotten. Regnet är tidvis kraftigt. På söndag kommer regn även i landets östra delar. Vinden tiltar och lokalt åskar det också. Regnområdet enligt nuvarande prognoser når enligt nuvarande prognoser inte upp till Lappland och där blir det växlande molnighet. I slutet av perioden är vädret i Finland mestadels uppehållsväder och just växlande molnighet. Vädret blir svalare. Från och med lördag är lygnets högsta temperatur mellan 12 och 22 grader. Nattens lägsta temperatur är från och med helgen mellan 7 och 18 grader. I landets norra delar kan det förekomma frost. Den prognostiserade nederbördsmängden för perioden är i stora delar av landet mellan 20 och 100 mm, i landets södra och östra delar mellan 2 och 40 mm och i Lappland mellan 0 och 20 mm. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På Bottenviken sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Så väderrapporten för det närmaste dygnet. Ett lågtryck norr om Finland rör sig österut. Ett högtryck över Finska viken rör sig småningom mot sydost. På Finska viken vind omkring sydost 4-8 meter i sekunden, god sikt. På norra Östersjön sydostlig vind som småningom tiltar. Först 1-4 meter i sekunden och på eftermiddagen mellan 5-9 meter i sekunden, god sikt. På Ålands hav blir det sydligt i sydostlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. På Skärgårdshavet sydligt i sydostlig vind 2-5 meter i sekunden som sen tiltar och på eftermiddagen blir det mellan 5-8 meter i sekunden. God sikt. På Bottenhavet vind omkring syd 5-10 meter i sekunden och god sikt. I Kvarken sydvästlig vind 6-10 meter i sekunden, god sikt. På Bottenviken sydvästlig vind som småningom avtar först 10-14 meter i sekunden och från och med efternatten från 7-11 meter i sekunden. God sikt. På Saimen utlovas sydvästlig vind mellan 0-3 meter i sekunden men vinden tiltar från och med natten och på eftermiddagen blåser det 3-6 meter i sekunden. Och sikten god även där. Så utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet utlovas sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På Ålands hav och Bottenhavet blir det vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På morgonen vrider vinden till mellan nord och ost och tiltar. Senare på eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. I Kvarken och på Bottenviken på kvällen och natten blir det mest sannolikt svag vind. Från och med morgonen vind omkring nord, mest under 10 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 21 grader, sydlig vind, 3 meter i sekunden. Klart, sikten 44 kilometer. Kotkarankö 21, syd-sydväst 3. Klart väder, sikten 39 kilometer. Orrengrund 20, syd-sydväst 3. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 20, syd 2. Kalboda grund 18, sydost 4. Östertokan 20, sydost 4. Gråhara 20, sydost 4. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 20, ost-sydost 5. Bogaskär 20, ost-sydost 6. Klart, sikten 35 kilometer. Hangetulludden 21, ost 3. Ryssarö 21, ost-sydost 3. Venö 22, sydost 3. Utö 22, sydost 2. Klart, sikten 23 kilometer. Notgrund 24, väst 4. Fagerholm 23, väst 4. Ursäkta, sydväst 4. För Vilsandi och Gotska Sandön saknas alla uppgifter. Kumlinge 23 grader, västlig vind 2 meter i sekunden. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20, sydost 3. Klart, sikten 20 kilometer. Märket 20, ost 3. Enskär 20, nord-nordväst 5. Klart väder, sikten 18 kilometer. Kylmäpihlaja 19, nord 6. Klart, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 18, nordväst 3. Klart väder, sikten 46 kilometer. Selgrund 21. Där saknas vindriktning och vindhastighet, men det är klart och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 19, sydväst 7. Strömmingsbådan 20, syd-sydväst 7. Valsörarna 20, syd-sydväst 8. Kallan 20, sydväst 9. Tankar 21, sydväst 9. Klart, sikten 47 kilometer. Ulkokalla 19, syd-sydväst 9. Nahkiainen 18, sydväst 11. Brahestad 20, syd-sydväst 8. Klart väder, sikten 20 kilometer. Uleåborg 22, väst-sydväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 20, syd-sydväst 10. Klart, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 18, syd-sydväst 12. Ajos 19 grader, sydlig vind 8 meter i sekunden. Klart väder, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 12 centimeter. Uleåborg plus 8. Brahestad plus 2. Jakobstad plus 1. Vasa minus 2. Kaskö och Mäntyluoto minus 5. Raumo minus 4. Åbo och Föglö minus 2. Hangö Helsingfors minus 1. Borgå plus minus 0. Fredrikshamn plus 2 cm. Och på norra Östersjön var den signifikanta våghöjden idag klockan 18 0,2 meter. Så dagens pollenrapport. Gräsen fortsätter att blomma i hela landet medan gråbo blommar i södra och mellersta Finland. Halterna av gräspollen varierar från måttliga till höga i landets södra och mellersta delar och i norra Österbotten och Kajanaland. I Lappland är halterna måttliga. Halterna av gråbopollen varierar från låga till måttliga i de södra och mellersta delarna av Finland, men i närheten av blommande bestånd kan de stiga till höga nivåer. Och regn sänker i vanlig ordning pollenhalterna i luften. Mer nyheter blir det igen klockan 20 på återhörande.

berättas om två bröder som var jordbrukare och dessutom grannar. Under många år levde de sida vid sida och hjälptes åt. Men en dag uppstod en konflikt. Ingen minns längre hur den började, men den växte sig större och större. Till slut talade de inte längre med varandra. Den yngre brodern var så sårad och arg att han lät gräva ett djupt dike mellan deras gårdar. Diket blev som en liten å, en tydlig gräns som sa hit men inte längre. En dag knackade en ung snickare på hos den äldre brodern. Jag söker arbete. Finns det något jag kan hjälpa till med? Den äldre brodern pekade mot diket och sa: ser du vad min bror har gjort? Jag anställer dig att bygga ett högt staket här åt mig, så att jag slipper se honom igen. Snickaren nickade och satte igång. Under några dagar hördes hammarslag och sågande från platsen. När arbetet var klart och den äldre brodern kom hem ville han se staketet. Men där fanns inget staket. Istället hade snickaren byggt en vacker träbro över diket. Just då kom den yngre brodern gående från andra sidan. Han stannade mitt på bron, sträckte fram handen och sa: förlåt mig, min bror. Den äldre brodern gick honom till mötes och mitt på bron följde i varandras armar. Där diket nyss hade skilt dem åt fanns nu en bro där en ny gemenskap började. När de sedan vände sig om för att tacka snickaren var han redan på väg därifrån. De ropade: stanna några dagar här hos oss och fira. Men snickaren log och svarade: jag skulle gärna göra det, men jag har så många broar kvar att bygga. Den här berättelsen har stannat kvar hos mig.

Visst är det så att vi människor lätt börjar bygga diken och staket. Ett hårt ord, en hård handling. Öga för öga, tand för tand. Och plötsligt står vi på varsin sida. Med ett avstånd som bara verkar växa. Men Gud har en annan tanke. Paulus skriver, allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst, Andra Korinthierbrevet 5 och 18. Vi har inte fått i uppdrag att bygga högre murar. Vi har fått ett försoningens uppdrag, försoningens tjänst i litet och i stort. Det handlar om att alltid bygga broar där andra ser diken. Att ta det första steget när det är möjligt. Att öppna dörrar istället för att stänga dem. Och när jag hör berättelsen om snickaren kan jag inte låta bli att tänka på en annan snickare. Jesus, Guds son. Han kom till vår värld för att bygga den bro som ingen människa själv kunde bygga. Genom sitt liv, sin död och sin uppståndelse öppnade han vägen tillbaka till Gud. Som kristna är vi kallade att följa hans exempel. Finns det diken och staket i ditt hjärta? Och bland människor i din närhet? Gör allt vad du kan för att bygga försoning och förlåtelse. Bli en brobyggare. Och börja så fort som du kan. För förlåtelse är miraklet som ger oss en ny start. Låt oss be. Herre Jesus, tack för att du byggde bron mellan oss och Gud när vi själva inte kunde. Hjälp oss att leva som människor som söker försoning, som vågar ta ett steg mot varandra och som bygger broar där andra bygger murar. Amen.

0: Hej! Fågelsång är ofta vackert, men inte alltid. Det här ljudet som jag antar att komma från en fågel var inte vackert, men starkt. Det hördes på kvällen vid 10-tiden, men också på natten cirka 1:30. I Härkmeri, södra Österbotten, den 15.7.2026. Är det en fågel eller kanske en groda, undrar Kerstin. Och den frågan går direkt vidare till våra experter.
1: Ja, det är nog en fågel utan vidare, och jag tycker nog personligen att den låter alldeles supertrevlig. Och mer specifikt så är det en kornknarr. Jag blir alltid glad av att höra den personligen, och det där Eino Leino måste ha också hört någonting poetiskt i den då han skrev dikten Nocturne, där kornknarren öppnar dikten i första raden, och så är liksom resten av dikten en enda hyllning till den fantastiska sommarnatten, och det är på något sätt någonting sånt.
0: Ja.
1: En fantastisk sommarnatt som mina tankar genast går till när jag hör en kornknarr. Jag minns en tidigare lyssnare som det där för något år sedan som det där liknade den här sången till grannens rostiga vattenspridare.
0: Ja, det ligger ju nog någonting i det. Det här är ju ett av de här klassiska fågeljuden som man inte riktigt vet att är det en fågel eller är det någon slags maskin?
1: Ja, men den låter så här när den sjunger, och den sjunger nog på allvar.
0: Den sjunger på allvar och den sjunger nätterna igenom?
1: Ja, det kan den göra. Det kan den göra. Ibland kan den sjunga lite slappt också tidigt på morgonen och sådär liksom stötvis. Kanske sådär när den blir lite, om man kanske kommer lite för nära revir eller liknande.
0: Ja, frågeställaren här säger att hon tyckte då inte att det var vackert, men starkt är det alltså en högljudd sångare.
1: Man hör det nog på avstånd. Nu vågar jag inte riktigt säga hur långt, men det där, den hörs nog. Framförallt om det är en vindstilla natt.
0: Ja, speciellt sommarnatt.
1: Ja.
0: Nå, det här är ju en klassiker, kornknarren. Men vad finns det för andra arter i Finland? Fåglar vars sång låter väldigt, liksom, hur ska jag säga, osångig. Jag tänker på till exempel flodsångaren, som den surrar inte den också.
1: Ja, det är ju sånt monotont. Eller det går lite i vågor rent av sådär. Så gräshoppsångare så låter ju verkligen monoton. Har en högre liksom stämma.
0: Ja.
1: Men jag vet inte, det kan hända att jag är fel person och frågar detta av, eftersom allt som låter som sång låter som sång.
0: Ja, naturligtvis, ja, det är ju sant.
1: Ja.
0: Det.
1: Men ja, jag ska försöka associera mig. Ja, jag kommer inte genast att tänka på. Men jag förstår att den här, en strof som denna kanske inte spontant låter som en fågel om man inte är liksom van vid.
0: Ja, men sen kan vi ju förstås ana att kornknarrens hona tycker att det här är både vackert och definitivt en fågel.
1: Det, så är det nog utan vidare. Eller vi måste väl utgå ifrån, ja. Annars så hade det varit lite tokigt.
0: Ja, då hade det gått på tok. Men det var alltså då kornknarren som sjöng inledningsfanfaren till kvällens upplaga av Naturväktarna. Och våra experter här ikväll är Anders Albrecht och Johan Ekros. Välkomna ska ni vara.
2: Tack.
0: Alexander Lindros har hand om tekniken och själv heter jag Mikael Crawford. Telefonnumret till studion är det samma vanliga, 0600 11 12 13. Och det går i vanlig ordning också bra att skicka in frågor via e-post. Då använder man adressen natur@yle.fi, alltså natur@yle.fi. Och råkar ni ha ett foto på den växt eller djur ni vill ha identifierat, så får ni mer än gärna bifoga det här foto. De bilder som avhandlas här i kvällens program publiceras på vår bildblogg, och den i sin tur hittar ni på adressen svenska.yle.fi/natur. Annika Ljungberg, som är med oss här i studion, kommer under kvällens lopp att uppdatera den här bildbloggen med de rätta svaren till de här bildfrågorna. Det här då alltså på svenska.yle.fi/natur. En påminnelse gällande de här skriftliga frågorna. Skriv gärna in vilken landsända ni har gjort den här observationen. Nu behöver jag inga gatuadresser eller någonting, men säg nu kommun eller åtminstone då som sagt landsända, för det underlättar identifieringen betydligt. Men nu till våra bildfrågor, Annika.
2: första bilden vi behandlar beskriver, kommer från Beatrice, och hon säger så här: undrar om det är en stekel som drar sitt byte. Satt på terrassen och denna kom springandes med den gröna larven under sig. Otroligt långt släpade den på den. Bytet lika stort, så en otroligt kraftig stekel. Intressant, avslutar Beatrice. Och från texten framgår ganska tydligt vad det är vi har för en bild. Det är en stekel, det vill säga en väldigt lång insekt som har en mycket smal midja. Midjan är nog täckt av de där bruna vingarna. Men det som sticker ut bakom den är, ser ut som en kägla som börjar med orange färg och avslutas sen i spetsen av den här insektens bakkropp med svart. Och larven är nog
0: stor.
2: Den är stor, den är större än den där insekten. En och en halv gång ungefär, insektens längd skulle jag gissa, eller kanske inte riktigt så. Den är riktigt klar ljusgrön med vitt band längs med, jag tänkte säga ryggraden, men ryggrad ska den här ju nog inte ha. Men en stekel och en larvkompis.
0: Mm-hmm. Vad är det här, Anders? Är det...
3: Ja, vi börjar med larven först, så det är en... Det är en fjäril, det är ett metallflylarv. Det ser vi på att de två främre paren bukfötter är förkrympta.
0: Mm-hmm.
3: Och sen på en sån här färgsättning som förutom de här normala linjerna så har sån här vågiga både längs- och tvärslinjer.
0: Den är ganska tydligt tecknad, det här vita, det här, där det gröna. Och stor är den då i förhållande till den här steken?
3: Ja, den är kanske den är 4 centimeter.
0: Ja.
3: Som vuxen. Och steken är en sandstekel som då hör till rovsteklarna. Och deras sätt att skaffa mat åt sina barn är att de först utser de ett lämpligt ställe någonstans, vanligen på ett sandigt ställe. Så gräver de ett hål ner kanske 5-10 centimeter under marken och skuffar upp med frambenen och huvud sanden och så sprättar den åt sidan så att det ska inte bli någon hög som avslöjar att det finns ett hål.
0: Jaha.
3: Och så lägger de vanligen en sten, en liten sten på och så flyger de några varv runt det här hålet och avlägsna sig i spiral ifrån det. Och det har experiment visat att de helt enkelt matar in en sån här närkarta av det här bostället i minne. Så att de ska hitta tillbaka.
0: Jaha.
3: Och så far de ut på jakt. Och då när de far längre vägar så då orienterar de sig med sol och med ljusets polarisationsriktning och annat.
0: Hur långt kan den ta sig från boet för att jaga?
3: Det vet man inte riktigt, men det är nog fråga om... Det kan nog vara en radio av en halv till en kilometer eller sådär, att de har stort revir.
0: Och det är ju ett jättestort revir med tanke på att en sån här stekel, trots allt sandstekel, trots allt inte så stor.
3: Ja, och så hittar den sitt byte och bedövar det i led. I varje led så där finns en nervknut på larven. Och den gör ett litet stick i varje och bedövar den med det så att larven hålls levande. Och sen kilar den hem med det här djuret. Och det är här dess skicklighet kommer fram. Att den ska krypande på marken hitta samma långa väg tillbaka till sitt bo.
0: Ja, det låter nog ganska ofattbart, som så mycket annat i naturen.
3: Men så pass fiffiga är de att om de tappar bort sig så flyger de upp och svänger en runda och orienterar sig på nytt. Och så fortsätter de.
0: Nå, nu på det här foto som då finns på vår bildblock ser man då att den här larven, måltiden är betydligt större än den här steken. Hur stora byten rår de på?
3: No, de rår på hur stora som helst egentligen, för de har ganska mycket gift. Men de klarar inte att bära hem dem.
0: Mm.
3: Så det brukar vara ungefär lika långa som steken eller lite längre.
0: Så den har då haft verkligt tur, för den här larven på basen av det foto är ju nog en hel del längre än steken i så fall.
3: Ja, och vanligen tar de den här arten bara en larv till sitt bo. Och då ska den räcka till för att dess egen larv ska kunna leva hela sitt liv på den.
0: Mm-hmm.
3: Så den ska räcka.
0: Okej.
3: Okay. Så... Och idén med det att den inte dödar utan förlamar, det betyder att larven hålls levande i veckor.
0: Mm.
3: Och den här stekens larv äter inuti på larven, men den äter inga vitala delar i början. Så att larven hålls levande tills den är bara ett tunt skinn kvar.
0: Den hushåller?
3: Så. Den hushåller, och den äter direkt i kylskåpet, så att säga.
0: Så kan man säga. Det här är alltså då sandsteken jo. Som vi hade här på foto. 0600 11 12 13 påminner jag om telefonnumret hit. Och i väntan på att telefonen ska börja gå het så tar vi en textfråga, alltså en mail som har kommit in utan bifogat foto.
2: Nej.
0: Förlåt? Jag har noterat att mina bästa kantarellställen oftast finns nära myrstackar. Inte precis intill, utan på 1-3 meters avstånd. Myrorna verkar inte störas av eller angripa kantarellerna, och kantarellerna verkar inte störas av myrorna. Tvärtom. Nu undrar jag om det finns någon form av symbios dem emellan. Kan det vara så att myrorna utsöndrar något mineral eller annat som svamparna behöver, eller är det någonting i mycelet som gagnar myrorna utan att fruktkropparna lider? Jag har också lagt märke till när en myrstack plundras och eller överges så flyttar svampen närmare, ibland rent av in i stacken. Men det verkar vara början på slutet, för där förekommer det en säsong eller två, sedan är de borta. Det här hälsar Christian från Sjundeå. Myror och svampar.
3: Ja, det normalt har det ju inte någonting med varann att göra. Men att det finns ju myror faktiskt, myror och termiter som odlar svamp.
0: Mm-hmm.
3: Att det till exempel bladskära myrorna som vi ju inte har hos oss. Så de skär ut bitar av blad ur växterna och för hem det och tuggar det till en massa.
0: Ja.
3: Som de sen ympar med svampmycel. Och så växer det svamp, och den använder de att ge åt sina larver.
0: Ja, men det här gäller då inte här bara kantareller och myrstackar?
3: Det gäller inte dem, nej. Nej.
0: Men tror du att det kan finnas något symbiotiskt? Att de har nytta av varandra? Om det en gång är så här, att har ni noterat att kantareller ofta växer nära myrstackar?
3: Nej, jag har nog inte tänkt på det heller.
0: Mm.
1: Nej, jag har inte egentligen heller, just så jag plockade kantareller här förra veckan, och de var nu nära en myrstack, men andra sidan så kryllade av myrstackar där vi har sommarställe. Men det jag tänkte på var att kantareller, de växer ju ofta liksom i mossan och så här, ganska inne i, rent av i mossan och så, men de kan också växa ganska så där på, ska vi säga, exponerade ytor nära stigar. Och,
3: ja.
1: Och så tänkte jag så här att kanske myrstigar kan vara en sån här plats. Och de har gått där länge, och så småningom kanske rent av är på väg bort, och det finns liksom öppna ytor som kan passa kantareller. Och där tänkte jag också att den här stackens, framförallt de där allra yttersta delarna där det börjar förmultna och där det inte är så mycket myraktivitet, så skulle jag kunna tänka mig att det kan funka för kantareller. Men jag tror inte att det har liksom någonting att göra, alltså symbiosmässigt menar jag, någonting att göra med myrorna.
3: Nej, jag tror inte heller, men det kan nog vara det. Det kan hända att det stimulerar bildningen av fruktkroppar. Att det är bart och liksom uppsliten mark.
0: Mm.
1: Mm.
3: Så där som murklorna ofta kommer, där var det slitet och man har rört.
0: Ja.
3: Jag tror att det kan ligga något i det, men att det är nog inte någon medveten symbios.
0: Ja, det är kanske bara samma biotop passar både myror och kantareller.
3: Ja, och man kan ju nog stimulera också kantareller med att man krafsar lite i marken.
0: Är det ett sätt att få kantarellerna att växa?
3: Ja, man kan få dem att ge mera fruktkroppar. Ja.

0: sökte överrösta dig, men nu blir det min tur. I mitten av maj såg vi en massa dun på marken. När vi tittade upp såg vi på en trädgren resterna av en fågel. Allting var uppätet, utom vingarna som fortfarande satt fast i skelettet. Vilket djur kan ha varit framme? Mona, som har skickat den här frågan, har bifogat en bild och säger att det här hände i Åbolands skärgård. Och när jag tittar på bilden sitter först att där sitter där två fåglar, men nej, det är bara vingarna som ser ut att vara kvar och lite andra rester som hänger i sån här relativt späda grenar på kanske en al.
1: Det ser lite makabert ut, jo, faktiskt här.
2: Ja, jag var först att så, eftersom det finns ju ingen liksom, det är svårt att få en uppfattning om storlek här, så först var jag alldeles ute och cykla, visste inte riktigt var jag ska börja, kunde inte riktigt placera det här liksom, det man ser på bild i någon fågelgrupp, men det där, så landade jag i, det finns en grej här i beskrivningen, såg vi en massa dun på marken, så hjälpte mig avsevärt på traven. Vilka fåglar lämnar efter sig en massa dun, och andfåglar kom då genast in på. Det var då jag liksom förstod att det här är kanske något mycket större än inledningsvis tänkte mig. Och de facto så passar också formen på vingarna bra på en andfågel, för de har långa handpennor, och det är då den här spetsiga delen på bilden som sticker liksom neråt åt vänster. Är det vänster på bildbloggen också? Det har jag inte kollat. Jo, och det där så saknas det en mängd eller en del armpennor. Några armpennor finns kvar. De ser ut, nu är det, jag tittar på den undre vingen. Den där undre, det vill säga högra vingen. Den övre vingen ser man egentligen inte mycket detaljer på. Men det saknas en hel del armpennor. Men de som finns kvar är vita. Och så kan man också ana sig närmare uppe på knogen, så att säga. Eller vad det nu blir. Nå. Framhörne av vingen som man ser den nu delvis bakom ett alblad, så ser man vita täckarfjädrar. Och den här kombinationen passar ganska bra på en knipa, en sannolikt en ung, alltså fjolårsung ung knipa, alltså ett år gammal knipa. Och så kan vi baserat på bilden bara gissa hur den har hamnat här, att är det, då en, alltså det måste vara en rovfågel, tänker jag, som har plockat och ätit denna i ett träd som har varit högre upp någonstans nära, och sen har den trillat ner. Alternativt har den vad heter det, släppt med sig det som fanns kvar av bytet och sen fällt ner den, så att den har hamnat i de här, bland de här algrenarna och fastnat. Det är ungefär så jag tänker mig att det här skulle ha, det här, den här liksom historieberättelsen är ju förstås skapad i mitt huvud. Jag vet inte hur den har hamnat.
1: Du utgår då från att det är nog inget rovdjur som just här i de här albuskarna har suttit och ätit, utan just att det har trillat högre ifrån.
2: Just där den sitter så tror jag inte det.
1: Mm-hmm. Nå, vad har du någon historia om vilken rovfågel det skulle kunna vara som har blivit knipans bane?
2: Det där, man borde se de där fjädrarna, eller man borde se fjädrar som har lossnat egentligen, för att om man vill gissa sig till, rovfåglar brukar plocka fjädrar hela, och rovdäggdjur brukar som bita av dem, framförallt rev, men reven sitter inte uppe i träden. Så jag gissar att det har varit fråga om en rovfågel, och det här är Åbolands skärgård, och ja, man kan välja. Det finns ju en rad rovfåglar som kan komma till på fråga.
1: Jo, och det kan vi givetvis inte säga säkert. Men kadaver kan vi slå fast att det är en knip.
2: Det är nu den som snarast passar. Eller egentligen skulle jag säga åt andra hållet. Det finns inte riktigt någonting annat som passar in.
1: Just. Okej. Okay. Och vi har ett samtal på tråden. Jag säger, hallå, hallå, det är naturväktarna.
3: Hallå, hallå. Här är Krisse från Lovisa.
1: Hej, Krisse. Och vad har du på hjärta?
3: Jag har ju år. Ganska mycket har jag på hjärta, jo. Men det är som min fråga. Jag har i år blivit intresserad av snäckor i trädgården. Hur många olika sorter kan jag hitta om jag går ut och söker? Och vilken storlek är de?
4: Mm-hmm. Nu kommer du med någonting när det gäller antal och siffror det

0: Det är inte min melodi alls. Om vi börjar med storleken så de minsta ligger där på en millimeter ungefär.
1: Ja.
0: Och de största om... Finns det någon gammal kultur? Är det, bor du i en herrgård eller?
1: Nej, nej.
0: Så då kan vi utesluta Vibergssnäckan. Så då blir det de här lundsnäckorna, de är nu 2-2,5 centimeter i diameter. Mm. Och sen förstås de här skallösa snäckorna, eller sniglar som vi kallar dem.
1: Ja.
0: Så där har vi ju den gråsvarta kölsnigeln som blir drygt 10 centimeter. Och sen mördarsnigeln eller spanska skogssnigeln som blir lika stor.
1: Mm.
0: Och den har ju på vissa ställen blivit väldigt vanlig.
2: Men Anders, det finns då massor av olika arter om de minsta
0: en millimeter. Det finns massor det.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men vad är då realistiskt att tänka att man hittar? Vilka är det, alltså de vanligaste? Det att det finns arter och vad man kan hitta eller visa, det är inte alltid riktigt samma sak.
0: Nej. Jag skulle säga att i vår trädgård, om man nu rör sig så där bara utan att leta efter sniglar och snäckor, så det är nog 10-15 arter man stöter på så där i vanligt trädgårdsarbete.
3: Det får ju gärna vara lite liksom lundkaraktär för att få lite mera.
0: Det blir lite mera i Lund och sen om man har något fuktigt ställe så kan det komma en handfull arter till. Och sen om man går ner i vattnet så blir det ju en helt ny fauna igen.
1: Ja. Nej, jag har de flesta som man hittar här så de är kanske, ska vi säga, som en större tumnagel och i den stilen. Och så sen till riktigt små som man inte riktigt knappt vill se heller.
0: Ja.
1: Men sen har jag hittat några som det här huset, den här på... diameter har varit i en 4 centimeter.
0: Ja, det låter nog som vimmersnäckor det.
1: Ja. Och den var mörk, det här huset, skalet. Och det där, när den sträckte ut sig, så var den lika lång som en penna.
2: Som en blyertspenna?
0: Är det en sån här IKEA-penna eller?
1: En sån här som man... se på banken och alla ställen som man tar.
2: Ja, alltså en vanlig kulspetspenna med andra ord.
1: En van, ja.
2: Så den är väldigt lång.
0: Slinka med i ens ficka alltid sen.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men den var mörk i skalet.
0: Ja, det är inte vibergssnäckan, det.
1: Nej, men sen har jag hittat två stycken som är stora, lite mindre, kanske 3 centimeter i diameter, det här själva skalet. Och det skalet på ena har varit lite så där gråbeige och det andra var då lite randigare i bruna toner.
0: Ja, det skulle tyda på en lundsnäcka eller en trädgårdsnäcka. Det finns några arter. Och då måste man titta på detaljer.
1: Ja.
0: Det är nu egentligen 4 vanliga arter i den där storleksklassen. Och 3 centimeter är ganska mycket för dem allihopa.
1: Ja, men den här största som den var 4 centimeter.
0: Ja, den...
2: Du kunde ju, Chris, alltså... Det goda med snäckor och sniglar att de är ju inte så kvicka av sig. Så om du stöter på den här så kunde du ta ett foto och skicka in det hit, så är jag övertygad om att våra experter ska klara av att artbestämma. Också den här stora snigeln, eller snäckan, den låter ju väldigt stor i mina öron. Om den är lång som en kulspetspenna och ett hus med diameter på 4 centimeter.
0: Ja, det låter väldigt stort för dem. Ja. Och den här vimbergssnäckan, så den... Där är inte själva djuret så långt, men det är väldigt brett. Att det är nästan så där ovalt.
1: Ja.
0: Och jag tror att det skulle du ha sagt om den skulle ha varit sån.
1: Nej, det skulle jag nog säga att de var rätt så runda.
2: Ja. Men Krisse, om du stöter på den här baddaren igen.
1: Gör jag det mer, alltså,
2: no, om du nu har börjat leta efter dem och efter ett regn, det har ju regnat massor den här sommaren.
0: Det är nog väldigt mycket ute nu. Om du lyckas springa fast det
1: är så. Kanske jag klarar mig ännu om jag springer fast den.
2: Ja,
0: gör det.
2: Men skicka gärna in ett foto då, så ska vi titta närmare på den här.
0: Och du får gärna ta en bild från undersidan också, att man ser den där naveln där under. Mm. För där är skillnaden mellan arterna.
1: Ja. Ja, om jag hittar igen så det här. Ja. För det här är någonting nytt för mig för i sommar. Jag har inte sett så stora förut.
2: Ja.
0: Ja, det låter spännande.
2: Det kan ju ha kanske, antar jag, eller egentligen ska jag formulera om mig. Har det med den regniga sommaren att göra, månne?
0: Det kan ha det, men att det som jag har noterat hos oss det är att de här skallösa, alltså de här sniglarna, de är väldigt små ännu. Det är som om de inte skulle ha fått ordentligt med mat.
2: Jaha.
0: Och de borde ha vuxit till sig ordentligt nog än.
2: Ja.
1: Jag har inte sett en enda sån nu i sommaren. I fjol åt upp min sallad helt och hållet, sniglarna. Men att det där, jag har inte sett det ännu. Men att det är bara de här nu som kör med husbil som jag har sett.
0: Ja.
2: Ja. Nå, men.
1: Så,
2: det här. Ja. Tack för ditt samtal. Intressant, och återkom gärna om du lyckas få ett foto på den här snäckan.
1: Tack. Vi ska se.
2: Hej då.
1: Ja.
2: Annika fortsätter med en bildfråga.
4: Följande fråga kommer från Tom som har skickat tre bilder på någonting som han har på handflatan. Det ser ut som fyra bollar. Första ögonblicket så verkar det som har ut avföring, men de beskriver lite annorlunda. Mina föräldrar inledde villasäsongen detta år senare än vanligt, och jag och min familj firade midsommar tillsammans med dem. När jag och min fru skulle ställa i ordning gästrummet där vi skulle sova, hittade vi dessa små bruna cirkelformade skal. Lite här som var, men främst i sängen och på dagtäcket. Hittade även samma skal i ett annat rum och inne i huvan på en tröja. Skalen var till storleken ungefär som mindre russin och hittades i grupp på cirka 10 stycken. I ett av skalen rörde sig en liten grön larv som borde synas på bilden. Kan ni bena ut vad detta är och om man måste vidta åtgärder ifall det är frågan om något slags skadedjur? Trots den lite obehagliga upptäckten gick midsommarfirande bra och vi sov gott i gästrummet, tillägger Tom ännu vid slutet.
2: Ja.
0: Ja, det här jag är nyfiken på de här skalorna, eller jag tycker det ser ut som torkade bär närmast av trolldruva.
2: Mhm.
0: Och då skulle det kunna vara trolldruve malmätaren. Jag tror det heter så på svenska. Eupithecia acteata. Eller heter den så? Immundata heter den, ja. Acteata lever på bladen.
2: Men då är frågan att hur har det här kommit in i stugan?
0: Det måste ju vara någon som har hämtat in de här bärerna.
2: Mm-hmm.
0: Och då skulle det vara kiva att veta hurdan terräng den här stugan står. Att finns det trollruvor, om det inte är sån terräng, så då måste det vara något annat och då får vi fundera lite om.
2: I hurdan terräng växer?
0: Den är en lundväxt.
2: Lundväxt?
0: Ja.
2: Ja, jag noterar här i den här mejlen som då kom att det här var inledningen av villasäsongen. Av det drar jag slutsatsen att den här stugan har stått tom hösten, vinter, vår. Och så inledde frågeställaren vila säsongen kring midsommar och hittade då de här. Och det betyder att det är en lång period som någon kunde ha hämtat in dem.
0: Jo, om det inte är någon av dem som bor där så...
2: Ja, det är också möjligt.
0: Men det kan vara någon smågnagare som har hämtat ett förråd åt sig.
2: Ja. Nå, på den här frågan, är det någon slags skadedjur det här är frågan om?
0: Nej, det är inte för människan, men nog för de här bärerna förstås.
2: Ja.
3: No, men... Skuggmalmätare såg det ut att säga.
0: Skuggmalmätare, ja.
2: Skuggmalmätare. Och trolldruvor förmodligen, enligt vad vi tror.
0: Ja, det är i här skalen.
3: I så fall, ja.
0: Om det är skuggmalmätare så då är det trolldruvor.
2: Just.
0: Och är det inte trollruvor så är det inte skuggmalmätare.
2: Nej, men den här larven på foto, den är då svår att identifiera för att det finns så många olika.
0: No, de flesta insektlarver som lever inne i bär eller frukter eller sådär är just sådana bleka utan några färger. Och den... Jag tycker inte de brukar vara så tydligt gröna. Jag vet inte, men det är som något, en delvis skulle vara grönt här och delvis vitt. Men det normala är att de är vita eller sådär gräddfärgade.
2: Ja. Nå, men vi tror att det här då handlar om skuggmalmätare och nej, det är inget skadedjur åtminstone för människor.
3: Här tänker jag att det hade varit, det kunde ha underlättat som vi hade vetat lite mer noggrant var den här fyndplatsen.
2: Jo, här har vi alltså ett exempel då, precis som jag sa, att när ni skickar era frågor via mail så skriv gärna var. När jag ringer så brukar jag ju alltid fråga ifall frågeställaren själv berättar varifrån den ringer. Men när man skriver mail glömmer man ju lätt det här. Men sätt gärna ord, precis som följande mail tacknämligt nu har gjort. Så här. Hej naturväktarna. Vi heter Amelie, 8 år och Axel, 5 år. Och vi undrar om ni kan hjälpa oss. Vi har sett stora myror som är brunsvarta och som biter. De går omkring på vissa stigar här och där, men vi har inte lyckats hitta deras bo. Var brukar sådana myror bo? Kan de bo under stenar, i träd eller nere i marken? Och finns det något sätt att hitta boet? Vi är på en ö i Borgå skärgård. Och det här skriver alltså Amelie och Axel Lindqvist. Stora brunsvarta myror som bits.
0: Ja, nu en möjlighet är ju att det är drottningar av vanliga stackmyror som är ute för att hitta ett nytt boställe.
2: Mm-hmm.
0: Men de håller inte på med det så långa, de är inte så jätteaggressiva heller. Mm. Men så har vi ju hästmyrorna. Och de är lika stora som arbetare, de är lika stora som stackmyrans drottningar.
2: Mm-hmm. Och de bits.
0: De bits och de är inte i grupp och samlar mat, utan de går var för sig och furagerar. De går på jakt helt enkelt.
2: Nu så förstår jag här på mejlen att det handlar om enskilda myror.
0: Ja, och då hittar man dem var som helst i närheten av boet som man ju vanligen inte hittar.
2: Mm. Var ska man leta om man vill hitta det här boet?
0: De gör boet i ved, alltså i trä. Det kan vara levande, men ofta vill de ha lite början, lite fukt, lite röta. Och så kommer de in. Att om man har till exempel rottickan angripit basen på ett träd, så blir det lite röta vid basen. Då kommer hästmyran in. Och en hästmyrekoloni kan hämta litervis med vatten in i boet per dag. Och det betyder att då sprids ju rötan verkligen.
2: Mm.
0: Och sen kommer spillkråkan efter och jagar efter myrorna. Och det ser man ju ofta sådana här sån här stammar som har hål och sen har någon varit och hacka upp stora hål i dem.
2: Men vill man, precis som då, frågeställarna här vill veta att lönar det sig då vara att titta på trädstammar eller ska man ha fokus på trädstubbar eller...
0: Det är både och det kan vara på rötter också under marken. Och det är, så länge det inte är någon hackspett eller någon som har varit och hackat fram det så är de väldigt osynliga.
3: Man kan försöka följa efter dem så gott det går.
0: Ja.
3: Och det där.
0: Och sen, ja, sen om man har otur så kan det löna sig att lyssna i väggarna på sitt hus.
2: Mm-hmm.
0: Och det brukar inte vara ett bra tecken att det krafsar där.
2: Mm. Ja, just.
0: De kan, speciellt stockhuset är det där används lätt av myrorna. Och myrorna inte bara gnaga gångar där utan de sprider ju rötan också.
2: Ja. Men det här är då förmodligen frågan om hästmyror. Vi ska snart ta en liten paus för nyheter, men jag ska före det påminna om att vi ju brukar få in en hel del fina naturfoton till vår mailbox. Och ni får gärna, bästa lyssnare, skicka in foton också utan frågor. Skicka i så fall gärna de här fotona i hög upplösning till adressen natur@yle.fi. Och så kanske de publiceras som veckans naturbild i TV-nytt. I så fall behöver vi ditt namn samt plats och datum till fotografiet. 0600 11 12 13 är numret hit och vi fortsätter om en alldeles liten stund.
5: Klockan är 20 och det blir nyheter. Jag heter Sara Torvalds. God kväll. Vi börjar med dagens huvudnyhet, att Garden Helsinki-härvan har lett till att riksdagen nästa vecka avbryter sin sommarpaus. Riksdagens talman Jussi Halla-aho kallar samman riksdagen på grund av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Riksdagen sammanträder klockan 12 på tisdag. Då ska regeringen ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet, uppger statsminister Petteri Orpo. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpausen. Det har skett bara 7 gånger tidigare, 2 gånger på 1960-talet och 5 gånger under 2000-talet. Senast det hände var år 2022 och då gällde det lagstiftning kring coronakrisen. Så utrikes. I Mellanöstern verkar angreppen mellan USA och Iran fortsätta även ikväll. Iranska nyhetsbyråer rapporterar att USA har anfallit ön Keshm vid Hormuzsundet och när USA har angripit mål i Iran har Iran i allmänhet svarat med angrepp mot mål i något av USAs allierade vid Persiska viken. Och från Dubai i Förenade Arabemiraten rapporterades nyss att man har hört ljudet av explosioner. Det innebär att attackerna fortsätter åt båda hållen, fortsätter kvällen i rad. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky här under kvällen meddelat att han utser chefen för Ukrainas säkerhetstjänst, Yevgeni Khamara, till TF-försvarsminister och ber parlamentet bekräfta utnämningen. Khamara har enligt Zelensky erfarenhet av högteknologiska anfallsoperationer och det är något som det ukrainska försvaret ska fokusera på. Tidigare idag hade demonstrerats på flera håll i landet i protest mot att Zelensky möblerar om i den ukrainska regeringen. Det är i synnerhet beslutet att peta populära Mikhail Fedorov från försvarsministerposten som har väckt kritik efter att Ukraina den senaste tiden har skördat framgångar mot Ryssland. Zelensky har också bytt premiärminister. Julia Sviridenko har ersatts av Serhii Koretsky. Och den utnämningen hade ukrainska parlamentet redan godkänt. Och i Kongobäckenets regnskog hade gjorts en ovanlig upptäckt, en ny apart. Apan som har fått namnet Colobus kongoensis har glansig svart päls, långsvans och ljust orange färgteckning runt näsan och munnen. Enligt forskare har den här apan varit okänd även för lokalbefolkningen. Det är bara den femte nya aparten man har hittat i Afrika på 75 år. Mer nyheter blir det om en timme. På återhörande.

0: Och naturväktarna är tillbaka. Vi håller på till klockan 21 och jag plockar genast in ett samtal som har kommit i 0611 12 13. Hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
1: No, det är Tom Alenius här, hej.
0: Hej.
1: Ja, det där han hade skickat in en bild där han där vi är den där formuläret som ni hade på nätet gällande de här små märkliga, små bruna vad heter det?
0: Ja, skalen.
1: Det var för något små skalen precis ja, som vi hade hittat. Jag vet vad det är så att ni kanske behövde lite mer tilläggsinformation.
0: Ja, gärna.
1: Bena ut ja.
2: Jag tänkte chansa att skicka Tom ett mejl och fråga om han kan fylla i
0: ja,
2: det här. Du
0: ja.
2: Kanske inte hörde vad vi berättade här tidigare.
1: Nej, jag hann inte där med att jag blev sen informerad andra vägar att det kanske krävs lite mera info här.
0: Ja.
1: Jag skulle lyssna i efterhand sen, men att det kanske jag kan bidra med något tilläggsinfo.
0: Ja, börja med att berätta att var i världen finns den här villan du pratar om?
1: Ja, den är alltså det där han i det där speciella Svartbäck, vad heter det, där på Borgosidan, det där nära. Nära det där, han där är in i en vik där och nära där till vatten där. Och det är en gammal det där trähus eller villa som jag tror att den där, säkert den där grunden är bara över 100 år gammal redan. Att det där man är i början av 1900-talet när man så den är byggd. Säkert ni känner inte helt exakt de här detaljerna, men att det där
0: ja.
1: gammalt som heter trähus är det. Att det där.
0: Och hur är det? Är det sånt här Lund? Landskap, lövträd och sånt här där kring.
1: Det är lite blandat att där är nog liksom lövträd och så är det nog barr och det där och jag skulle säga att det är ganska det där blandat nog där att det.
0: Ja.
3: Hur är det mot strand? Är det strand? Det är det väl.
1: Nej, jo, vi har det där och det vet man mot en vik där och det där.
3: Är det någon allund vid stranden?
1: När det är två björkar är det här i alla fall och det där var så syndra jag där att försöka fundera vad vi har där på den där vår tomt där att skulle det vara någon lönnar kanske och det där. Mm. Möjligen någon allund igen. Men att det där.
3: No, det är inte helt omöjligt. Det är när vi tänkte att om det skulle vara bär av trollruvan de här skalorna.
1: Okay.
3: Och den kräver ganska mycket av sin växtplats. Det ska vara en lundskog. Gärna lite fuktigare sorts. Och sådana här strandallundare är bland annat ställen där den finns.
0: Och Sibban där ser annars så här geografiskt, eller Borgå och Svartbäck är sådana här möjligt område där den påträffas.
3: Ja, men jag vet inte hur det är i Svartbäck, fast jag nog inte bor många kilometer ifrån. Ja. Men.
0: Sen Tommy, i din mail så skrev du att det var villasäsongen inleddes. Betyder det att villan har stått tom då sen, säg oktober, september eller någonting? Och, alltså i praktiken tom menar jag.
1: Ja, det har väl nog varit, min farsa var där väl om man bara kanske sådär, men att vanligtvis så brukar de börja, mina föräldrar inleder den där säsongen betydligt nog tidigare på det där våren, bara vädret blir sånt att det går att vara där, men att nu är det där sen på grund av diverse olika omständigheter sen så kommer de den där och inleder mycket senare sen att det där så det där.
0: Vi diskuterar nämligen att hur den här trolldruvan ska kunna komma in i stugan och så. Det här är ju bara nu hypoteser naturligtvis, men det är ju inte alls omöjligt att det är en skogsmus som under de långa mörka kalla vintermånaderna har släpat in den där.
1: Okej.
0: Okay. Men det här är ju naturligtvis, du skrev också att den hittades inne i huvan på en tröja, det skulle vara alldeles möjligt för en skogsmus det. Men det här är naturligtvis ingenting som vi vet, men summan av kardemumman för att svara på den frågan, det här är inget skadedjur för din stuga åtminstone.
1: Okej. Okay. Ja, nu det är till befunderande utnämnden den där husen, så det där det, vi hittar faktiskt där, jag tror i samma där när vi städade, så hittar vi faktiskt ett där i skulle ha varit ett sopkärl, så där låg faktiskt muskadaver sen mm. kanske där var den skyldiga sen då möjligen.
0: Det är nog mycket möjligt.
1: Jag kopplar inte ihop dem då kanske då, men nu börjar det kanske liksom så där bitarna faller på plats.
0: Ja. Men det här är på basen av det du nu berättar och det du skrev, det våra experter tror.
3: Det verkar sannolikt, ja.
1: Det var som sagt, jag vet inte hur det syntes så bra på den ena bilden, att det där var ju någon form av det där larv eller någonting som det där kräla också där inne, så det var därför jag kanske hajade till på det där, att om det är något som det där sen börjar kräla dit i de där gamla stockarna dit i det där i villan och sådär, men att det där är då ingenting man behöver vara orolig över.
3: Nej, det är oberoende om vi har rätt eller inte, så är det i alla fall en larv som lever inne i de här bären eller vad det då är.
1: Mm.
3: Och den går inte på någonting annat.
1: Just det. Okej.
0: Okay. Mm. Men Tom, bra. Tack för att du ringde med den här tilläggsinformationen och hoppas att du är nöjd med ditt svar.
1: Ja, det är jag. Det är det där. Tack för hjälpen och det där. Han trevlig fortsättning på kvällen.
0: Tack detsamma. Och nu fortsätter Annika med en fråga från vår bildblogg.
2: Vi tar Ebba-Stinas fråga. Ebba-Stina har skickat en bild, eller faktiskt har vi tre bilder av en konstig skalbagge. Den är alldeles knölig. Den är väldigt mörkbrun, men den har som en stor vit fläck i pannan. Kanske en hjälm som är avlång och som har dumpit ner lite framför ögonen, ser det ut som. Och sen har den någon form av knäskydd som är vita, det vill säga på benen så finns det mitt på sådana här vita prickar. Och det här är alltså någonting som Ebba-Stina inte har sett tidigare. Den var cirka 12 mm lång och fanns i en trädgård på Villinge. Vad kan det här vara?
0: Ja, vad säger Anders?
3: Jo, det här, den hette, väntas nu, Alplattnos.
0: Alplattnos, ja.
3: Alplattnos. Ja, och den är då en hör till familjen plattnosviblar. Så den är mycket nära släkt med viblarna.
0: Ja.
3: Och den lever i ganska tunna grenar av lövträ. Och det är huvudsakligen al. Man hittar den i sådana här, där man har slängt grenar som är för små att använda till ved.
0: Just. Den ser ju ganska spännande ut, den här. Just
3: den är spännande och den är ändå upp till en dryg centimeter lång. Den är ganska stor.
0: Ja. Och som sagt, känns bakt utseende med det här vita huvudet. Jag förstår, det är ju rätt beskrivande det här namnet om den då. Plattnos framförallt.
3: Ja.
0: Ser spännande ut och rätt långa horn, om jag ser rätt.
3: Den har ganska långa antenner, ja. Den är ju ganska vivellik annars.
0: Mm.
3: Men nosen är annorlunda och antennerna lite annorlunda, men i alla fall, de är roliga djur.
0: Ja.
4: Ja, ja.
0: Och den då, som du sa, man hittar den som namnet antyder, Alplattnos. Men är den kräsen annars gällande sin biotop? Du sa att den hittas i sån här rishögar och sån här.
3: Det är ju ofta sån här lite lundartad terräng.
0: Ja.
3: Där det finns såna. Och de går ju förstås i mörkna grenar som ligger på marken också.
0: Ja.
4: Ja, jag hittade en notis i en engelsk-brittisk bok där de konstaterar att de här fullvuxna djuren kan man just hitta på sådana svampinfekterade alar.
0: Just. Nåja, alplattnos var det då, och den hittar ni alltså, påminner jag, på vår bildblogg på svenska.yle.fi/natur. Och adressen om ni vill skicka in frågor och foton hit är natur@yle.fi. Och nu är det en gång i farten, säger jag ännu att telefonnumret hit i studion är 0600 11 12 och 13. Och nu ska en fråga om däggdjur. Det är signaturen Johanna såg längs en skogsväg som jag brukar springa på och vet att både älg och hjortdjur dagligen rör sig på. Spår av just ett sådant djur som gått rakt ner i en åker full av brännässlor. Bränner inte djur sig på dem? Jag tänker att deras päls inte är så fluffig utan väldigt kort och kanske ändå kunde känna något. Att de väljer att gå rakt igenom ett buskage med nässlor förvånade mig. Och det här är alltså signaturen Johanna. Hur är det med nässlor och hjortdjur och älgar?
4: No, det är ju sant att pälsen inte så där jättefluffig framförallt den här årstiden, men den här ytterpälsen är ju ändå ganska sträv och ger ett gott skydd. Mot, framförallt mot nässlor som ju ändå inte kan liksom bränna genom. Om vi nu tänker oss på människor så vilka kläder som helst, man får ju ha ganska tunna byxor för att de ska bränna igenom dem. Den här ytterpälsen, så den kallas ju på engelska för guard fur, alltså någon slags vaktpäls, vilket jag tycker är ganska träffande här, att den liksom, eller guard, det är kanske fel översättning, men att den liksom försvarningspäls eller något liknande, försvarspäls. Ja. Och i det här sammanhanget tycker jag det är ganska träffande. Jag tänkte ett varv på att djur kanske dock ändå, alltså djur som älgar, kanske ändå inte vill äta nässlor, att munnen är säkert betydligt mer känslig. Men så finns det förstås fjärilar som gärna tuggar på nässlor. Det är inga problem. Men alltså jag utgår ifrån att den här pälsen är nog tillräckligt, mer än väl tillräckligt. Ger ett mer än väl tillräckligt skydd mot nässlor när det gäller älg. Att värre kan det någon taggig buske, riktigt taggig buske kan väl vara värre.
0: Ja. Okej. Det vill säga, vi tror inte att nässlorna är någonting som bekommer däggdjur överhuvudtaget, antar jag att man kan säga. Men åtminstone då hjortdjur och älgar. Och så igen en bildfråga, Annika.
2: Följande fråga kommer från Diana. Hon har skickat både en bild och en video där vi ser ett svalbo. Och i boet finns i varje fall tre ungar. Vi har i Bromar följt med ett par svalor som matar sina ungar i boet. Vi har sett att ungarna vänder sig om i boet och kackar utanför det. När lirpen torkat plockar föräldrarna upp den och flyger iväg. Är detta vanligt och gör också andra fågelarter så?
4: Ja, det här är ganska typiskt för de flesta liksom tättingarna, de mindre tättingarna i alla fall. Typiskt för dem är att ungarnas bajs liksom levereras ut ur boet i sina prydliga påsar eller säckarna som föräldrarna förslår bort längre från boet. Framförallt då ungarna är mindre. De här är ju inte längre väldigt små, de här svalorna på bilden, men i vilket fall, och här finns ju i princip två, vad ska vi säga, mekanismer som gör att det här är vettigt. Att å ena sidan så håller det ju boet rent så att de här växande fjädrarna inte förstörs fullkomligt och blir alldeles kletiga. Det hade ju varit lite meningslöst eftersom de ändå måste lära sig att flyga och det är liksom svårt nog även om fjädrarna är i ordning. Men så är det ju också det att det kan bli lite svårare för predatorer att se fågelbon generellt, menar jag. Svalbon är ju lätt att se sen alltså för en predator som jagar med syn. Och mindre ungar, de vänder ofta liksom stussen upp då de bajsar och ofta liksom i samband med att föräldrarna kommer med mat, så att det blir ofta ganska synkroniserat, så föräldrarna behöver inte liksom sitta där och vänta väldigt länge.
0: Ja. In i ena änden och ut genom andra.
4: Ungefär så här och det där. Och det liksom, det hela är mycket mer prydligt än hur det liksom låter. Jag kollade just här för någon dag sedan på en cd-säla som fortfarande har boungar nu, så det är ganska sent för den, men i vilket fall så kollade jag, det var det där vildtrafik där med det där föräldrarna som släppte ner den här lilla bajs, vad ska vi kalla det, påsen 15-20 meter ifrån boet.
0: Ja, det här ser man ju också om man tittar på sina holkar. Där är det ju lätt att se när föräldrarna kommer ut.

0: ut ur holken, och då rätt ofta ser man att de har en sån här påse just i munnen, det vill säga de byter blöjor också, de inte bara matar sina ungar utan byter blöjor, så där som det går till. Vi ska fortsätta med en fågelfråga som har kommit in här som mail. En fråga som inte är aktuell just nu, men som blir det inom cirka en och en halv månad. Vi har nu tre höstar i rad förundrats över skarvarnas beteende här. Det gäller en liten skogbevuxen holme på kanske 60-40 meter, 60x40 meter, långt in i innerskärgården i Nagu. Häckande skarvar finns inte inom åtminstone 10 kilometers radie. På senhösten övertas den lilla holmen av hundratals skarvar som av fjäderdräkten att döma är årets ungar. Under sen eftermiddag och kväll kommer de flygande från sydväst, från öppnare fjärdar, i små grupper och sätter sig på närliggande grund. Vid solnedgången flyger de upp i träden på holmen. Följande morgon är de borta för att sedan återvända igen under kvällen. Dagtid syns det kanske någon enstaka. Vi har ingen aning om varifrån de kommer eller vart de tar vägen. Tidigare under sommaren syns de inte till. Hur ska det här förklaras? Det här är alltså ett nytt fenomen, har aldrig hänt förut under de över 30 somrar vi bebott Grannholmen, hälsar Kenneth i Pargas. Vad säger du, Johan?
1: Ja, det här alltså, fenomenet i sig är nog, skulle jag säga, alldeles vanligt och normalt, alltså att skarvar sen mot sensommaren samlar sig i princip för att vila in mot kvällen. Och de kan samla sig till vissa skär från ett väldigt, väldigt stort område. Jag kollar någon gång på det här på Hange Västra, hur det kan se ut när de flyger in från väldigt många olika håll. Och sen väljer de, det har lite varierat från år till år, men hur de nu på skarvars vis väljer ett skär där de sätter sig. Just så här i hundratal, och det kan vara flera hundra, flera hundra på, om det riktigt vill sig. Och jag tror att de kommer från, det är alltså inte nödvändigtvis från de alldeles närmaste kolonierna, utan de kan redan ha lämnat, så att säga, kolonin för gott för den säsongen. Utan det är då fiskrika, eller ja, grejen är ju den att de brukar sen flyga iväg på om morgnarna för att fiska. Sen så småningom under dagens och eftermiddagens och kvällens lopp så brukar de sen samla sig till de här grupperna.
0: Så men de fiskar då inte tillsammans? Det här är uttryckligen att de samlas för att så att säga sova tillsammans.
1: Jag skulle säga det, ja, alltså, de fiskar ju också tillsammans, men de här grupperna som vilar, så de kan ju ha, det kan vara flera, de kan dela upp sig på flera grupper sen när de flyger ut för att fiska. De kan ju också fiska i stora grupper.
0: Ja.
1: Men inte nu, kanske ännu 500, men hundratal kan man se,
0: ja,
1: i en sån här liksom fiskande grupp. Så rent liksom biologiskt är fenomenet väl känt. Men då har det ju alldeles uppenbart inte, de har inte samlat sig på den här platsen då tidigare. Visst var det så att 30 somrar.
0: Inte på 30 somrar, precis. Men nu tre somrar i följd. Så då har de då förmodligen upptäckt den här kobben och tyckt att den är lämplig.
1: Någonting sånt, ja. De byter ju ibland också häckningskär, och jag kan mycket väl tänka mig att de också kan byta sådana skär som de använder som viloplatser.
0: Ja. Är det här då uttryckligen som frågeställaren Kenneth här spekulerar i, att är det ungfåglar? Årets unga? No. Av fjäderdräkten att döma, är det säger han?
1: Ja, det kan ju vara fjolårsungar också. Den här, nu så, de första skarvarna är säkert flyggare, om jag tänker tillbaka. Nu har jag inte varit och kollat på kolonin i Vik, men där brukar de börja mycket tidigare än på många andra kolonier i skärgården. Men jag minns i fjol så fanns där en flygfärdiga ungar i början av juli, så det är tekniskt möjligt att det nu redan skulle kunna ske. Men det är ofta mycket ungfågel i de här flockarna.
0: Ja.
1: Men nu finns det säkert också vuxna fåglar.
0: Har du någon teori om orsaken att de samlas så här till natten? Är det av så att säga i grupp, så finns det flera som har koll på predatorer och så här.
1: Det är ju ett socialt, det är en social art. Så det är nog så de fungerar. Och den här predator-predator-historien kan ju delvis kanske förklara det, trots att det inte är väldigt många som hotar den. Det ska vara havsörnskaliber på predatorer.
0: Och säkert eller inte så många däggdjur. På natten dessutom.
1: Nej, precis. Nu är ett landlevande däggdjur, men då man parkerar sig uppe i träd eller då på de här kala skären som de i den här berättelsen gör innan.
0: Ja.
1: Som jag förstod det. Så okay. visst finns där den effekten också.
0: Ja. Nå, då har vi ett svar på också denna fråga. Och 0600 11 12 13. Men i väntan på samtal, Annika, en fråga från bildbloggen.
2: Ja, vi fortsätter med svalornas avföring som vi just behandlade. Senast var det föräldern som städade vid boet, men nu har vi någon helt annan som är intresserad av svalans avföring. Det är Team Samurai som skriver så här. När jag kom till Helsingholmen blev jag nyfiken på en vårtbitare som satt en bit nedanför ett svalbo. Under dagen flyttade den sig upp och ner längs väggen, och samma beteende upprepades under flera dagar. Till slut såg det ut som att den åt från en hög med svalspillning. Jag undrade därför om den faktiskt livnärde sig på spillningen, eller om den istället letade efter små insekter eller andra näringsämnen som fanns där. Till slut försvann den. Har den blivit uppäten eller kanske bytt plats?
0: Mm.
3: Ja, det är ju ganska vanligt bland insekterna att de skaffar sig ett mineraltillskott genom att äta spillning av andra djur. Att till exempel bland fjärilarna så är blåvingarna väldigt förtjusta i småfågelsbajs.
0: Jaha, är det de mineraler just eller något?
3: Det är mineraler.
0: Ja.
3: Och det är många av dem som kräver mineraler för att kunna lägga ägg. Jag undrar om det går till äggskalen eller vart det är som de... Något ämne som de inte har fått med larvnäringen.
0: Mm.
3: Att till exempel aspfjärin, så den tycker om att suga mineraler ur förkolnat trä. Att den går på brandplatser och suger på de här kolbitarna.
0: Ah. Ja.
3: Så att det, och jag kan gott tänka mig att den här vårtbitaren också har hittat här någonting, eller så tror den att det är glass. Det kan man också tro.
0: Ja. No, den är ju, här ser man, vårtbitaren är en stor insekt.
3: Den är stor.
0: Och den är rätt högt ända upp här på taket. Man ser också här då att svalan har bo, men den är klargrön där mot det
3: ja.
0: Rödmylle. Färgade. Man ser den alldeles tydligt och också att den är stor. Men det är då helt entydigt alltså, Anders, det att, eller du är övertygad om att det är just, det finns inte någon annan orsak att den ska sitta där på väggen.
3: Ja, då kan den sitta på väggen annars, för att den gröna vårtbitaren är ju sån att den går under natten, klättrar den högre upp i vegetationen och sjunger.
0: Mm-hmm.
3: Att på eftermiddagen kan den ofta börja i några buskar eller låga örter. Men ju senare på natten så desto mer hör man den sjunga i träkronorna.
0: Okej.
3: Okay. Och den går, vi har väldigt ofta på våra uthusväggar så har vi vårt bitare.
0: Och då är det just det strävan då att ni har inte svalor där?
3: Vi har inte svalor, tyvärr.
0: Nej, den orsaken finns inte här.
3: Tyvärr, nej. Vi har försökt få med det. De fattar inte idén med de där konstiga lådorna.
0: Nej. Men då är det så här.
3: Ja.
0: Ja. Vi tar en fråga om steglitsen faktiskt. Nu vet jag inte om ni har behandlat frågor om steglitsen, men mina nya gäster i mitt fågelbad i Borgo i sommar. Steglits, jag hade inte sett såna förut. Min syster på Kråkö hade också haft besök av ett par på sitt fågelbräde. Har det blivit vanligt förekommande i Finland? Och den här frågan kommer då alltså från Borgo. Vad säger du, Johan? Har steglitsen blivit vanligare?
1: Ja, det här tillhör nog de arterna som har blivit vanligare. Jag tittar nu här inför sändningen i den senaste uppdateringen på fågeltrender i Finland. Och där kunde man i tabellerna slå upp att steglitsen har ökat med ungefär 20% sedan 2010 årligen ungefär, vilket egentligen är massor eftersom den här skalan, den är liksom multiplikativ, det blir liksom ränta på ränta, så 20% är en enormt snabb förändring på 15 år. Och det där, och så finns det en annan aspekt som jag tror kan spela in här, alltså att vi uppfattar det, att vi kanske också uppfattar att den har blivit vanligare eftersom den väldigt ofta rör sig i samma miljöer där människor också rör sig. Alltså i trädgårdar, alltså nu häckningsområden tänker jag, trädgårdar och större gårdar och parker och trädalléer och begravningsplatser. Men också sen barngårdar och industriområden där det finns mycket örter och sånt som jag inte skulle kalla ogräs, men som någon kanske kan kalla ogräs.
0: Ja.
3: Steglitsen älskar ju kardborrar.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och sen efter häckningen kan de sen röra sig över mycket större områden. Då kan man se dem också i rapsfält och rypsfält och spannmålsfält och så vidare. Men alltså den rör sig i så här urbana och rurala områden mycket. Jag minns inte att vi ska prata om steglitsen på ett tag, i alla fall inte då jag har varit med här, så det där, det kanske vi har säkert nämnt i något sammanhang att den har blivit vanligare.
0: Ja.
1: Men det är ju faktiskt en av de här glädjande exemplen på art som har blivit vanligare.
0: Ja, glädjande också för Enni som har den då i sitt fågelbad, för steglitsen är ju en mycket färggrann och nättfågel tycker jag.
1: Det är på alla sätt en trevlig fågel. Den låter också så piggt på något sätt. Ja.
0: Ja.
3: Ja, man blir så glad alltid när man hör det.
0: Ja, så det är roligt. Nu har vi ett samtal på tråden. Jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Ja, det är Ekström från Malax.
0: Hej!
4: Gäller det där näslorna som ni pratar om, och djuren gör så illa på dem. Men,
0: på näslorna? Ja.
4: På näslorna. Men min erfarenhet är att vi har några får i tidernas tider. Slår du näslorna på senhösten så äter fåren upp den dagen efteråt.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hur är det? Inte... De har förlorat lite sitt sting näslorna på senhösten, är inte så?
3: Men jag tycker att de har kvar nog väldigt mycket.
4: Ja, men efter... Jag är ju lika förvånad själv när jag upptäckte det där. Och på senhösten så blev jag i fårhagen så blev jag stora hopar utav näslor som var alldeles orörda. Så jag gick det med lejen och hackade ner dem. Och dagen efter så var de uppkörda ena.
0: Ja,
1: precis.
4: Så tydligen sker det någonting med näslan när du avverkar den när du slår den. Att den där förmågan att bränna så försvinner.
1: Det låter ju helt rimligt, ja.
0: Eller så har dina far ett otroligt hårt munleder om de äter näslor.
4: Ja, men så länge de var i livet och stod kvar rakt så det blev inte annorlunda. Men då av växligheten så passade de bra att äta.
0: Ja.
4: Ja, inte var en annat än...
0: Tack för det här. Det är intressant att höra. Tack för ditt samtal.
4: Tack och hej.
0: Hej då.
4: Hej.
1: Ja, det var intressant.
0: Ja.
1: Att det så fort, att det så, den här effekten liksom då uteblir så fort.
0: Ja.
1: Och då måste de ju ha varit rimligtvis att testa där ibland att nej, det sticks. Oj, nu sticks det inte.
0: Ja, och sen tycks de andra sidan vara goda de här näslorna. Mm. För nu utgår ju från att de här fåren hade annat att äta också, men näslorna försvann efter en natt. 0611 12 13. Men Annika, nu en bildfråga, eller videofråga ska vi väl säga.
2: Vi har fått en video. Det är Bell som har ställt en fråga åt oss. Vad är det Bell har hittat i Ekenäs gästhamn? Det är 6-åriga Bell som alltså har sett någonting underligt i strandvattnet bredvid vassen. Och när jag tittar på bilden som Bell hade skickat in så såg jag nu ingenting. Så visste jag inte vad det var fråga om. Men när jag öppnade videon så såg jag att det var en liten rörbit som är smalare än de flesta vassbitar. Och det här, ja, hur skulle jag säga, hur lång skulle den vara? Några centimeter lång. Men det där ändan av det här rörbiten så svänger och har sig. Det vill säga det är någonting som sticker ut ur ett rör, verkar det som kurvar och svänger och har sig, och den här lilla rörbiten simmar omkring. Jag visade tidigare den här till Anders, och nu har jag då Bells bild och sen en stillbild från videon uppe på bildbloggen. Det var verkligen en mystisk grej, och vid behov kan jag då spela upp bilden på nytt i experterna här i studion.
0: Ja, det ser alltså ut som ett sugrör som vickar på ena ändan så att den tar sig framåt den vägen. Ser mycket originellt ut. Vad säger du, Anders?
3: Ja, det är ett antal nattflyn som beter sig på det här viset.
0: Ja.
3: Det är arter som lever inne i strån av vass och sev och gaveldun. Och när de vill byta strå, så då gör de åt sig en stump av det här strå eller en bit av ett sevstycke som de då lever i, som de har gragat sig in i. Och så biter de av och så hoppar de i sjön med det.
0: Och far iväg.
3: Far iväg och simmar när de hittar ett nytt obebott strå som passar, så gnagar de in sig i det och så fortsätter de där. Och de äter ju den här märgen som finns där inne.
0: Ja.
3: Och de flesta av de här så förpuppar sig sen i ett strå. Någonstans lite högre upp. Vanligen en bit ovanför vattenytan.
0: Ja.
3: Till stor glädje för alla mesar som sen är på vintern där. Och hackar hål i de här och äter upp dem.
1: Ja. Mindre hackspettar också för den delen. Ofta i bassar på vintern.
3: Aha, ja, jag har inte sitt med det. Det kan jag gott tänka mig.
0: Ja. Ja. Nu har du någon gissning på någon specifik art, Anders, som Bella sitt?
3: Nej, jag kan inte säga på det här. Det är uppenbarligen är den ung. För att det sannolika skulle jag säga att det är kanske kaveldunsfly.
0: Kaveldunsfly?
3: Ja. Men att det finns andra arter också som liknar.
0: Ja. Men då kan till exempel Bells mamma eller pappa slå upp kaveldunds fly och visa att det här kan det vara fråga.
3: Ja. Och sen kan man kolla också med rörfly.
0: Rörfly.
3: Och rörfly är då inte någon systematisk enhet, utan det är några arter som lever på det här viset.
0: Ja. Okej, fint. Här är ett samtal på tråden. Jag säger hallå, hallå, det är naturväktarna.
5: Ja, Carola från Jakobstad, hejsan.
0: Hej Carola.
5: Ni var in på svampar och jag har en fråga jag har tänkt på många år.
0: Nå, nu ska du få svar på den.
5: Ja, jag hoppas. Jag är 50 plus och har alltid tyckt om att plocka svamp. Och naturligtvis när man hittar Karl Johans är den full med maskar och sånt. Men hur kan det vara möjligt att kantarellerna alltid är friska? Jag har aldrig sett en kantarell som har varit maskigheten. Det är alltid klara, liksom för stekpannan, om man säger det på det sättet. Den är alltid frisk. Vad är det i kantarellen som gör att den är så resistent mot maskar och annan typ av ohyra?
0: Jaha.
3: Ja, kantarellen är ju en väldigt speciell svamp. Att den har nog sin alldeles egen kemi. Men att den är inte helt maskfri den heller. I fotbasen har den ofta sådana gula hårda larver som är larver av knäppabaggar.
5: Jaha, okej.
3: Okay. Och sen är det vissa små harkrankar som lever i kantarellen också. En del lever inne i och andra lever i en tunn väv som de spinner på undersidan av kantarellen. Och så lever de under mellan liksom svampen och nätet.
5: Det är nog bara det att det aldrig har råkat hända. Att jag har fått
3: det har inte, nej, det är...
5: vid maskeden.
3: Du har haft
5: däremot,
3: du har haft otur, jag har haft

0: denna växt. Men det är intressant att höra att den faktiskt ibland kan ha någon typ av oyra. För jag resonerar som så att växter som har ett gift har ju begränsat med skadeinsekter och sånt. Och just att kantarellen som är så god, att den är så där frisk, det har alltid förvånat mig. Men tack för svaret.
1: Ja, kanske maskarnas, Carola, kanske maskarnas smaklökar annorlunda än dina. De tycker att kantarellen smakar alldeles hemskt.
2: Och insekterna älskar ju vit flugsvamp.
0: Eller så kan det vara så lyckligt lottade att vi har det lite bättre vi som bor i Jakobstad.
2: Det kan nog hända, ja.
1: Det kan inte uteslutas, att det är på det viset. Tack ska du ha för ditt samtal. Hej då.
0: Tack, hej.
1: Och nu ska jag ta en fråga från bildbloggen. Ohoj, vilken fiskart gör dylika kratrar i sandbotten? Jag ser ingen rom eller annat. Diameter cirka 35 cm. Tack på förhand, hälsar Sten på Hjortö i Saltvik, Åland. Och här på vår bildblogg har vi då ett foto som... Ja, faktiskt, det ser ut som en krater. Det kunde vara foto från månen, men vi ska tro att det är från havsbotten vid Saltvik. Och en rätt grund, men om den är 35 cm diametern så är den rätt stor. Den ser inte ut att vara väldigt djup och så är den så där flatbottnad, inte konformad, den här kratern. Som av allt att döma finns här i någonting som jag tycker ser ut som sandbotten. Är det här nu någon fisk eller är det någonting annat? Vad säger experterna?
2: Jag kunde tänka mig att det kunde vara till exempel en braxen som har... Som har betat där.
1: Jaha.
2: För braxen har ju en sån här lång rörmun som den kan suga och blåsa vatten i.
1: Ja.
2: Och den gräver upp såna här små saftiga vattenväxter som den tar upp med rötter och allt. Och då liksom pumpar den vatten omkring så att sanden... flyger upp och sen kommer den här växten loss och så äter den upp den.
1: Just, det är intressant.
2: Att man kan se braxarna när de håller på grundvatten och pumpar och äter. Och.
1: Ja.
2: Och man märker ju om man mäter också och har masken liggande på sanden. Att en normal fisk som tar så den så far flöter iväg och så är den fast. Men om flöte istället nu kommer upp en bit så att den faller i kull på ytan och sen far iväg. Så det är vad vi kallar braxennapp.
1: Ja, ja. Man ser skillnaden där.
2: Ja.
1: Och då kan det vara svårt att få upp till och med ett vanligt tunt bambuspö om det är en stor
2: braxen. Ja, för den har kroken i det här tunna sugröret den har i munnen.
1: Ja. Så då tror vi att det här är... Frågan om braxen. Här är samtal nu på kommande. Här är faktiskt ett par samtal, men jag plockar det första i den ordning de har kommit in och säger hallå, hallå, det är naturväktarna.
3: No, hallå, hallå. Johan Sonskalle från Fors, Bil och Visa.
1: Hej.
3: Hej. När det var tal om att det var dåligt med fjärilar så jag skulle bara berätta om en fjärilobservation från i lördags.
1: Just, gör det.
3: Ja, jag får med på en. Det var ju otroligt varmt. Det var ju 30 grader varmt och det där får man här skogsbilsväg. Och mitt i allt så här, jag kommer inte ihåg själv vad de heter, men det har ju sitt om tusentals. Men det har ju nog varit brist. Så här små blåa fjärilar.
1: Ja.
3: Och de var liksom miljoner, åter miljoner. Alltså det var som ett blått moln nästan. De fanns överallt.
2: Ja,
3: mm.
2: Det är de tiderna nu. Alltså det är två arter som vanligen finns med. Och det är ljungblåvingen och hedblåvingen.
3: Just så.
2: Och det är sådana här skogsblåvingar. Det är sådana här torra varma skogar.
3: Jo.
2: Vanligen där det finns blåbär.
3: Andra. andra

0: fjärilar lite också, andra insekter och också sådana här trevliga brömsar till och med. Som
1: no, de är nog så trevliga.
2: Jo, de har dykt upp i stort antal här nu under de här varma dagarna, har jag märkt. Men hör då Kalle, det här med de här fjärilarna var ju fint. Du säger att det var som ett moln.
0: Ja, det var det. Jag kommer inte ihåg när jag sist har på samma sätt liksom råka ut för sån här i såna mängder. Så det liksom, jag mät inga hundratals meter, så det var liksom, man gick bara ett sånt där blått, nästan de fanns, de trinnade överallt. Och de,
1: var det i skogen de var, eller var det på vägen?
0: No, det var det var sån här skog, där var skog både för länge sedan, det där gjort säkert avverkningar på båda sidorna, men det började växa upp på det, och torrmark var det, det sån här.
1: Ja,
0: jo.
1: Massar och bra in, ja. Ja,
0: det... ja, det där. Men att det där fanns av dem nog.
2: Men Anders, är det här då frågan om någon slags spaningsbeteende, eller finns det bara så förtvivlat mycket?
1: Det finns mycket av dem, och sen när vi talar om de här mineralätande fjärilarna, så blåvingarna hör till dem.
2: Just.
1: Som älskar just mineral. Och de går, om det har regnat det,
0: de
1: så blir det...
0: Riktigt säga att de där bromsarna var kanske de som liksom kanske lite när de nu tog en kilo kött med när de kommer fort.
2: Ja, man är lättare när man kommer hem från skogen än när man far.
0: Jo, mycket. Och till råga på allt så följer jag ännu ett stort dik dit och blev åt ända upp till midjan.
1: Ja.
0: Men det är nu en annan historia. Det är ingen...
2: Jo, nej, men hör du, om du fick se en sån här syn med miljontals eller ett moln av blå fjärilar, då var det värt det, tycker jag.
1: Det var värt det, och det är vackert.
2: Ja. Hör du Kalle, nu hör jag inte vad du säger. Jag vet inte om... Hallå?
0: Jag sa att det mygg finns det inte.
2: Inte ännu?
1: Nej,
3: vi har inga mygg.
0: Solid. Jo.
2: Men det var en väldigt torr vår. Men hej Kalle, tack för ditt samtal.
0: Jo, tack.
2: Hej då. Hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
4: Norrlinda Brunsberg.
2: Hej.
4: Hej. Hur vet man vilket som är sommarens varmaste dag?
2: Nå?
4: Ja, förr sa de att det var den dagen då flygmyrorna svärmar.
2: Stämmer
4: det där?
2: Ja, vad säger Anders?
1: Nej, jag tror inte stämmer, men... Men visst väljer de varma dagar när de ska svärma. Det gör de. Men om det sen blir den varmaste dagen, det vet jag inte.
4: Ja, men det man ser ju då ovanför skogen hur måsarna far och tar de här.
1: Jo.
4: Och andra fåglar.
2: Jo.
1: Jo.
4: Och det där fenomenet har vi ju sett redan en par tre gånger i år, men inga, så det är mycket måsar som det brukar vara. Det finns ju inga måsar heller egentligen så mycket. Så.
1: No, det är inte så mycket mer än det.
4: Nej. Ja, så det stämmer inga. Har jag nog liksom trott på det där att det ska stämma?
2: Jag kan inte tänka mig hur flygmyrorna ska kunna se in i framtiden. Att de vet att det med säkerhet inte blir varmare dagar den sommaren.
3: Och så tänker jag också att eftersom
4: det finns... Flygmyrorna kanske...
3: Alltså det finns ju flera arter.
4: Man funderar mer på att hur vet de att det är varmaste dagen då. Och sen hur får måsarna reda på det då? Att de ska få söka den där dagen.
1: Ja, de hittar ju dem. Det räcker med att en mås hittar så ser de andra på kilometrars håll redan på måsens beteende. Att ja, där finns någonting gott i luften.
2: Ja. Och
4: det är ju mycket liv kring det där sen då.
1: Jo.
4: De hittar då.
2: Och det räcker myror nog.
4: Det är alltid för så pass. No, myror finns det ju nog, jo.
2: Jo. Jag menar, fast måsarna firar.
1: Nu får de ta en eller annan.
4: Men det är bara en dag.
2: Det är en dag, jo.
4: Ja.
2: Okej.
4: Okay. Ja, så det där gamla... tecken liksom har försvunnit på det sättet. Ska man bara se på termometern?
2: Nåja, men alltså som Anders här sa att de väljer nog en väldigt varm dag. Men att säga att det är med säkerhet den varmaste, det vågar man inte göra.
4: Nej, just det.
1: Ja. Ja jag tycker sådana här gamla tecken, det är bra, man ska hålla kvar dem också fast dit
4: kan ja, alltid man stämma. Det. Jo. Nå, får jag en liten fråga till sin ännu?
2: Varsågod.
4: Vart har kråkorna tagit vägen då?
3: Ja, det måste vara någon lokal historia det här om de inte finns där eftersom de i princip inte har minskat.
4: Ja, då finns det på avskärpning. Nu har de minskat för man ser inga mera.
3: Nej, alltså jag tänker på...
4: Det inte sitter en enda kråkung här nu på det här sommaren som brukar skräka så mycket som helst.
3: Ja, för jag tänker nu på alltså, statistiska vad heter det, sammandrag på, och då gäller det ju hela Finland. Om man kollar på den nivån så har kråkan inte minskat nämnvärt. Men då måste ju, ja, någon förändring då där i...
2: Någonting har hänt i Hotskär.
4: Nej, det är nog flera som du har diskuterat det där som pratar om det.
3: Okay.
4: Nej, jag tror att det är så att naturen har blivit för ren. Man slänger inga någonting mer liksom ut som fåglarna kan äta.
1: Jo, det där, och sen behandlar man avfallet på avskälpningsplatsen så att fåglarna inte får tag på det.
4: Det är just det. Jo.
3: Men så är ju kråkan också så den är så himla liksom generalistisk och den liksom den hittar nya platser sen att ta sig till. Vi har ju sen å andra sidan den hittar ju mat på andra platser och det kan ju mycket väl stämma så att det ligger säkert någonting i det där att det inte liksom ska vi säga liksom dräller större flockar med kråkor kring husknutar och gårdar på samma sätt som det gjorde. Och självklart också de här avskärpningsplatserna som Anders var inne på här. Det har ju liksom, det fanns hur mycket fågel som helst kring dem då någon gång på 90-talet. Måsar och kråkor.
1: Det fanns det, ja.
2: Och sen är det ju som Lennart säger också att det finns inte längre sådana här sophögar och så här. Man tömmer inte slaskämbare bakom lideknuten och sånt här. Det påverkar ju givetvis.
4: Ja, de lär sig ut att ta sjöfågelungar direkt från vattnet också, kråkorna. Men det finns inga fågelungar mera heller. De åt upp sin egen mat.
2: Ja.
4: De som skulle ge dem mat.
2: Ja, det är ju dystert, det förstås.
4: Ja. Det är så. Jaha. No, men bra.
2: Jo, tack ska du ha för ditt samtal.
4: God fortsättning.
2: Hej då.
4: Hej.
2: Och jag säger, hallå, det är naturväktaren, vem har jag glädjen att prata med?
5: Är det min tur nu?
2: Det är din tur nu.
5: Jag har Selindholm från Stappetuna.
2: Hej!
5: Hej! Vart försvann ni nu?
2: Nej, nu är vi här.
5: Jaha, då. Flygmyror, det är ju fråga om alltså, jag vet, jag hör inte alla svar där, men det är ju... Det är ju alltså en del av de där stackmyrorna får vingar och får bilda nya kolonier. Liksom. Det är så som det funkar. Det.
2: Ja.
5: Vet du, de flyttar en del av den där populationen får vingar och så flyttar de och bildar nya kolonier, nya stackar längre bort. Liksom. Hänger det med det?
2: Jo, vi hänger med. Och du har rätt.
5: Det där med flygmyror, det finns inte någon skilda art som heter flygmyror, utan det är vissa individer i ett myrsamhälle som får vingar och för att bilda nya samhällen sen.
2: Ja.
5: Helt vanlig stackmyra.
3: Det är ju alldeles korrekt att när vi pratar om flygmyror så har vi så tillbida slarviga att vi pratar om alla myror. Det är inte bara stackmyror utan det är också hästmyror som har vars honor och hanar flyger iväg. Och också våra myror och de som vi kallar sockermyror, de gör exakt samma sak de också.
5: Exakt, jo. Jag tyckte bara att det blev ett riktigt klart det svaret och den där fanns av uppföljning.
2: Ja, men nu, nu är det klart.
5: Ja. Det är klart. Och så tänkte jag på den där sången, där borta i taket där hänger han än, den bur som har fångat min trognaste vän.
2: Och så glitsen.
5: Det var Var det Steglitz som Topelius skrev om där?
2: Det tror jag.
1: Det var en Sylvia.
2: Ja.
5: Sylvia från Sicilien.
1: Så det var en trädgårdssångare, eller svarta kanske.
3: Har jag tänkt. Ja.
5: Det var nog, tror jag, Steglitz.
2: Nej, det var Svarthetta, tror vi här.
5: Tror ni där det?
2: Däremot, det säger jag. Det hör du, har du helt rätt i, att Steglitzen är burfågel i vissa länder. För att den är ju så vacker. Och, men om det var Sylvia, det är vi lite skeptiska till.
3: Alltså väldigt många olika fåglar har ju hållit i bur genom århundradena.
5: Jo, och Italien är de vilda på det där till äta och fånga.
2: Så är det.
5: Sylvia Sjul Helsing från Sicilien, har du förstått att det var en Stiglitz som de hade som
2: sjöng? Ja, jag säger inte emot, vi är inte säkra här.
5: Ja, men jag tycker att jag ska ha hört det i min gröna ungdom någonting sånt.
2: Ja. Okej. Okay. Då tror vi på det.
5: På det där med de flygmyrorna.
2: Ja.
5: Det är alltså det är sådana som bildar flyger bort från det vanliga myrstack, alltså den är vår vanliga myra, den där.
2: Jo.
5: Och en del av dem får vingar och för att bilda nya kolonier och nya stackar.
2: Så är det. Och så blir det mera myror. Men hör du, Lindholm, tack för ditt samtal. Ha en riktigt trevlig kväll.
5: Och tack, detsamma. Tack.
2: Mm. Hej då.
5: Hej.
2: Hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
6: Det här är Petra Hammström. Jag ringer från sommarstugan på Högsåra.
2: Hej Petra.
6: Men min kommentar har ingenting med det här stället att göra. Utan det gällde de här nässlorna.
2: Ja.
6: Och som det. Det var en då som ringde och berättade om att fåren åt. Och jag kommer ihåg från min ungdom i Björneborg från Talli Yteri, alltså det som heter Ytterö på svenska. Och vi faktiskt matade nässlor åt hästarna.
2: Oj!
6: Och det gjordes på samma sätt att när nässlorna slogs ända så följande dag så åt hästarna av det. Men jag tycker det är helt logiskt det att efter att nässlorna då har, när de har blivit då slagna så slokar de.
2: Ja.
6: Mm. När växttrycket avtar så då är det ju inte liksom, ja, när trycket finns där så är det ju inte heller så där stickiga.
2: Ja. Men nämnde du alltså att hur länge hade de legat slagna innan ni matade dem åt hästarna? Var det en natt eller ännu längre, eller var det genast efter?
6: Nej, inte genast efter. Jag vill minnas att det var följande dag.
2: Ja, no, det är samma erfarenhet ju som vi fick in här, här tidigare. Och, intressant.
6: Ja. Jo, men det är ju lika som det för oss människor. Äter vi nässelplättar eller nässelsoppa så får vi oss järn. Och det fick ju hästarna också.
2: Jo. Nå ja, tack ska du ha för ditt samtal. Hallå, hallå, det är naturväktarna. Vem har jag glädjen att prata med?
7: No, du har glädjen att prata med Evert från Jakobstad.
2: Hej Evert.
7: Hör du det här? Jag har konstaterat att våra blåbär är mogna.
2: Mm-hmm.
7: Men jag har också konstaterat att de som äter den vanligtvis, alltså björktrösterna, de lyser med sin frånvaro.
2: Oj.
3: Ja, det här har jag konstaterat, och inte bara jag, många andra också. Det finns vissa, i vissa områden så finns det nog av dem mer eller mindre normalt, men jag personligen så tror jag att i Nyland så var den torra våren ett stort problem för trastar som inte helt enkelt, just björktrast och kanske koltrast i viss mån som hade svårt att hitta framförallt maskar i den torra marken. Att nu vet jag inte hur det där har såg ut i Jakobstad på våren, var det lika torrt och eländigt som här, och om det liksom den effekten kan ha slagit in. Och så var det också en kall vinter i Centraleuropa i många håll, och en del, till exempel järdsmyg, tror jag är ganska fåtaliga av den orsaken.
2: Mm-hmm.
7: Just det.

0: Så det är alltså alldeles korrekt iakttagelse den här, Evert, då om björktrasten. Den är ju inte direkt sällsynt dock.
1: Nej, det är ju en vanlig fågel, men just att den kan variera i antal ganska mycket.
0: Just.
2: Ja, vi brukar kalla den för antingen skvaterlabba eller skvirotrasta.
0: Ja, utmärkt. Fint. Tack ska du ha för ditt samtal.
2: Bra.
0: Hej då. Och här börjar vår tid tillsammans gå mot... Det är dags för tappto för experterna för den här gången. Jag tackar Anders Albrecht och Johan Ekros, Alexander som har skött om tekniken och Annika som har varit här med mig. Naturväktarna är naturligtvis tillbaka nästa torsdag i helt vanlig ordning och i själva verket i mycket, mycket vanlig ordning. För min del tackar jag också för mig och den här sommaren. Nästa torsdag är det Jocke som är fräsch och pigg efter sin semester och förmodligen med största glädje är här och pratar med er då. Tack ska ni ha för ikväll.
3: Klockan är 21 och det blir nyheter. Jag heter Sara Thorvalds. God kväll. Garden Helsinki-härvan har lett till att riksdagen nästa vecka avbryter sin sommarpaus. Riksdagens talman Jussi Halla-aho kallar samman riksdagen på grund av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Tidigare idag sa Halla-aho tyyle att det handlar om ytterst allvarliga frågor.
4: Kyse on korruptioepäilyistä, julkisen rahan eli veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä. Ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tai onko hän vastannut totuudenmukaisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä.
3: Det gäller korruptionsmisstankar och suspekt användning av skattebetalarnas pengar och om statsministern har talat sanning, sa Halla-aho. Och nu blir det alltså så att riksdagsledamöterna kallas hem från sommarpausen. Klockan 12 på tisdag ska regeringen ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet, uppger statsminister Petteri Orpo. Det är ovanligt att riksdagen kallas samman under sommar- eller julpausen. Det har skett bara 7 gånger tidigare. Senast hände det år 2022 och då gällde det lagstiftning kring coronakrisen. I Ukraina har president Volodymyr Zelensky under kvällen meddelat att han utser chefen för Ukrainas säkerhetstjänst Yevgeni Khamara till TF-försvarsminister och ber parlamentet bekräfta utnämningen. Khamara har enligt Zelensky erfarenhet av högteknologiska anfallsoperationer och det är något som försvaret ska fokusera på. Tidigare idag hade demonstrerats på olika håll i Ukraina i protest mot Zelenskis beslut att peta Mykhailo Fedorov från försvarsministersposten. Att sparka honom anses vara ett politiskt felsteg av Zelensky. 35-åriga Fedorov är populär bland annat tack vare Ukrainas framgångar mot Ryssland den senaste tiden. Och i Lettland har man trappat upp säkerheten vid ett underjordiskt gaslager och en stor hydroelektrisk damm som finns i närheten av huvudstaden Riga. Det säger premiärminister Andris Kullbergs till nyhetsbyrån Reuters idag. Enligt Kullbergs har man fått in underrättelseuppgifter som tyder på att Ryssland planerar något slags attack mot infrastrukturmål i Lettland, Litauen och Polen. Enligt honom är det ryska hybridhotet större i och med att det har gått dåligt i det ryska anfallskriget i Ukraina. Mer nyheter och väder blir det om en timme.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och du som lyssnar ska nu få följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Det blir mest nytt varvat med lite gammalt. Här är det känslan som styr och det övergripande temat det finns mellan låtarna. Vi inledde med Talking Heads Road to Nowhere. De flesta vägar leder väl ändå någonstans. Men ibland hamnar vi i en återvändsgränd. Då är det bara att vända. Och det behöver inte alls vara ett nederlag. För man har ju ändå rört på sig däremellan. Som Isabella Nilsson skriver i En bok för ingen. En människa som är tillbaka på ruta ett är något helt annat än en människa som befunnit sig där hela tiden. Det är sant. Och har man tur hittar man kanske något på vägen. En insikt. En erfarenhet, kanske en vän.

Talk to me sjöng Robin, för det är The Greenhorns tillsammans med Holly Golightly. There is an end. Det är vanligt att barn har låtsasvänner. De kan ta formen av en annan människa. De kan också vara ett djur eller ha en mer abstrakt form. Låtsasvännen fyller flera funktioner. Det kan vara ett sätt att öva på känslor och händelser som barnet ännu inte har erfarenhet av. Det kan också vara ett sätt att utforska den egna fantasin och utforska världen. Låtsasvännen kan fungera både som trygghet och tröst. Den finns där när man känner sig ensam. Men den kan också vara någon att skylla på när något går sönder eller försvinner. Astrid Lindgren var en mästare på att ge sina karaktärer vänner som kan läsas både som påhittade och som verkliga, beroende på hur nära man har till sin egen fantasi. Den ensamma pojken Bertil blir vän med Nils Karlsson Pyssling som bor under hans säng. Föräldralösa Bosse blir vän med Jum-Jum som bor i landet i fjärran. Den sängliggande pojken Göran får besök av herr Liljonkvast som tar med honom på äventyr. Och så har vi Karlsson på taket såklart. Den irriterande propellerförsedda farbron som bor uppe på taket i samma hus som lillebror. Lillebror känner sig ensam och skulle så gärna vilja ha en hund att leka med, men han får Karlsson istället. Och Karlsson gör precis som han vill. Han äter upp allt godis och han har sönder saker och allt är bara världsliga ting. En annan känd låtsasvän är Alfons Åbergs Molgan i Gunilla Bergströms böcker. Jag vet att jag blev så inspirerad av det som barn att jag också hade en låtsasvän som hette Molgan en stund. Men det var ju mera som något slags rollspel och snart hittade jag min egen riktiga låtsasvän, Sventon, döpt efter Ture Sventon. Han finns faktiskt fortfarande, för han tog formen av en stor stenbumling på vår sommarstuga. Varje gång jag är där ser jag honom och påminns om att vissa vänskaper faktiskt varar för evigt, även när de är på låtsas.

Timo Räisänen där med Kampen och härligheten. Före det hörde vi Chromatics med låten Lady. Det finns många normer i vårt samhälle som jag har svårt att förstå. Flera av dem har med relationer att göra. Det finns så mycket befästa idéer om hur vi ska leva våra liv, vem vi ska vara tillsammans med, hur våra relationer ska se ut, familjebildning, tvåsamhet, äktenskap och så vidare. Men det finns också en massa idéer om vad som ska hända om en relation tar slut. Enligt seriemonogamins logik ska vi klippa banden och gå vidare. Vi ska hitta en ny partner och för att cementera den relationen ska vi glömma vårt ex. Kanske till och med ångra livet med den eller förminska det åtminstone. Som för att säga, den människan var inte viktig, det är du som är viktig. Jag har aldrig riktigt förstått det här. Om någon har varit den allra viktigaste för en under lång eller kort tid, varför skulle det då vara nödvändigt att alla aspekter av den relationen försvann bara för att det slutar vara en romantisk relation? Varför ska man inte kunna fortsätta tycka om varandra, vara vänner? Självklart är det inte alltid möjligt eller ens önskvärt. Ibland tar en relation slut för att den inte var bra för en eller rent utav farlig. Det är såklart inte de situationerna jag pratar om. Men jag tänker att just vänskap är en väldigt viktig komponent också i en fungerande kärleksrelation. Vi behöver tycka om varandra, trivas med varandra, bry oss om varandra. Och om det finns en vänskap där i grunden, då finns också förutsättningarna för att den ska finnas kvar när det andra går förlorat. Det kan krävas lite tid och avstånd, att komma över varandra, att sörja det som inte blev och att omkalibrera hjärnan och hjärtat så att man kan mötas igen, bygga något nytt utan att låtsas att det gamla inte finns. Men det kräver att båda vill det. En vänskap kan inte röra sig i bara en riktning. Då är det ingen vänskap alls.

Tre i rad där. Här till sist hörde vi Empress of med Love is a Drug. Före det Yung Lean med I'm Your Dirt, I'm Your Love. Och först ut var det Angelo Badalamenti med Hook Rug Dance från soundtracket till Twin Peaks. Den serien har en så specifik drömsk ljudvärld. Om man känner till den så hör man det direkt. I boken Things That Disappear skriver den tyska författaren Jenny Erpenbeck korta reflektioner om olika saker som kan försvinna, till exempel vänskap. Alla vänskaper varar inte för evigt. Ibland glider man isär, tappar kontakten. Ibland är det mer dramatiskt, nästan som att göra slut, och det kan till och med vara mer smärtsamt än med en romantisk relation. Och det är ju så att en vänskapsrelation faktiskt inte är så annorlunda än en romantisk relation. Varken i början, i mitten eller det eventuella slutet. Att lära känna en ny vän kan vara lite som att dejta. Man hoppas att den andra ska vilja träffa en igen och att den tycker om en. Under relationens gång kan man behöva ha svåra diskussioner. Det kan uppstå konflikter. Men man kan också känna att man kommer varandra närmare. Man delar både det tunga och det roliga. Och om det sker en brytning så kan det ta tid att komma över det. Erpenbeck skriver: "The question that inevitably occurs to me each time something disappears is whether anything was there to begin with. And if so, what? In the case of a friendship, for example, which is invisible from the start, it may be that the bond whose disappearance I mourn was only an appearance anyway." Och så kan det ju kännas. Som att det kanske inte fanns något där om det nu kunde försvinna. Men jag tror att det oftare är så att det fanns, men att det var förgängligt eller hade sin tid och plats. Saker behöver inte vara mindre värdefulla för att de inte varar för evigt. Det kan vara bra att påminna sig om ibland.

Justin Bieber var det med All I Can Take. För det hörde vi Sissa med Prom. Om det är någonting som gör sig bra på film så är det vänskapsskildringar. Jag tänker på Stand By Me, Superbad, Booksmart, The Breakfast Club, A League of Their Own, Ghost World och så vidare. Många av dem utspelar sig under tonåren då vänskapsrelationer kan vara som mest intensiva och avgörande. Men om du frågar mig så är den ultimata vänskapsfilmen Thelma och Louise. Ridley Scotts drama om två kvinnor som åker på roadtrip och hamnar utanför lagens gränser. Plötsligt har de polisen efter sig och måste bestämma sig för hur de vill förhålla sig till sin nya situation. Thelma och Louise väljer laglösheten, men mest av allt väljer de varandra. De står upp för varandra och de skyddar varandra. Men de utmanar och ifrågasätter också varandra. De grälar, de fattar förhastade och impulsiva beslut. De gör fel, de misslyckas. Men de gör det tillsammans. Filmen har blivit en feministisk klassiker med all rätt. Den handlar också om förtryck, övergrepp, självförsvar och i slutändan emancipation. Men det är vänskapen som gör att den håller. Att det är en film att återvända till, också nu, 35 år efter att den hade premiär.

Christine and the Queens, där med låten Christine. Och så var det Band of Horses med en live-version av No One's Gonna Love You. År 1974 bad den amerikanska författaren Linda Rosenkrantz några av sina vänner skriva ner allt de gjorde under en viss slumpmässigt vald dag. Dagen efter mötte hon upp dem och så fick de redogöra för dagen, och det samtalet spelade hon in. En av vännerna var fotografen Peter Hujar. Han skulle skriva ner allt han gjorde den 18 december. Men när det blev den 18 december hade Peter glömt det hela. Så han gjorde inga anteckningar och ansträngde sig inte för att lägga saker på minne. Det var först när Linda ringde på eftermiddagen som han blev påmind. Så när de sågs följande dag och Linda tryckte på play på sin kassettspelare fick han ta det mesta ur huvudet. Det fantastiska är att han minns nästan allt i detalj. Och det som för honom är en helt vanlig, rätt ointressant dag är en dag då han fotograferar Allen Ginsberg och talar i telefon med Susan Sontag. Han jobbar, han framkallar foton och får besök av en redaktör på L. På kvällen kommer en vän som vill låna duschen eftersom det inte finns varmvatten i hans lägenhet. De äter kinesisk takeaway och sen fortsätter han jobba. Den här dagen blir inte speciell bara för att Peter Hujar råkar befinna sig mitt i New Yorks konstnärskretsar på 70-talet. Den blir speciell därför för att han delar den med sin vän. Han berättar allt det här för henne och hon lyssnar och kommenterar och frågar. Det blir på så sätt en gemensam upplevelse. Och inte det vad vänskap är egentligen. Ett vittnesmål. Vi ser varandra, därför finns vi. Vi inledde med Talking Heads och låten Road to Nowhere, och det är också på ett sätt där vi slutar. Men vi är förändrade, och det är också låten. Här nere på Djupe är det Novell Vag som får det sista ordet. Mitt namn är Martina Molis Melberg och du har lyssnat på Atlantis. Vi hörs.

0: Klockan är 22 och det blir nyheter och väder. Jag heter Sara Thorvalds, god kväll. Jag börjar med dagens huvudnyhet, att Garden Helsinki-härvan har lett till att riksdagen nästa vecka avbryter sin sommarpaus. Riksdagens talman Jussi Halla-aho kallar samman riksdagen på grund av oklarheterna kring det planerade statliga stödet till arenaprojektet Garden Helsinki. Tidigare idag sa Halla-aho till Yle att det handlar om ytterst allvarliga frågor.
1: Kyse on korruptioepäilyistä, julkisen rahan eli veronmaksajan rahan kyseenalaisesta käytöstä ja siitä, onko pääministeri puhunut totta tai onko hän vastannut totuudenmukaisesti aiheeseen liittyviin kysymyksiin. Pidän näitä äärimmäisen vakavina kysymyksinä.
0: Det gäller korruptionsmisstankar och suspekt användning av skattebetalares pengar och om statsministern har talat sanning, sa Halla-aho. Och nu blir det alltså så att riksdagsledamöterna kallas hem från sommarpausen. Klockan 12 på tisdag ska regeringen ge riksdagen ett meddelande om Garden Helsinki-projektet, uppger statsminister Petteri Orpo. Antti Kaikkonen, ledare för det största oppositionspartiet Socialdemokraterna, är nöjd med beslutet. Han tycker att turerna kring arenafinansieringen har varit ganska luddiga.
2: Kyllä tämä kokonaisuus on näyttänyt hyvin, sanoisinko hähmäseltä. On aivan paikallaan, että eduskunta keskeyttää kesälomansa ja käydään tämä asia nyt pohjamutia myöten läpi.
0: Det är på sin plats att riksdagen avbryter sitt sommarlov och går igenom den här härvan på djupet, sa Antti Kaikkonen. Så en dom. Västra Nylands tingsrätt har dömt en ung man som i fjol höstas i Esbo angrepp två personer med invandrarbakgrund med kniv till 2 års fängelse. Mannen hade efter dådet uttryckt sig på ett sätt som tydde på radikal högerextremism, konstaterar rätten. De 2 personerna han försökte angripa hann ändå undan och träffades inte av mannens kniv. Mannen, född 2007, fälldes för försök till grov misshandel och olaga hot. Mannen har suttit häktad i ungefär 9 månader och behöver inte sitta av mer av sitt straff eftersom han är ung och domen hans första. Domen har inte vunnit laga kraft. Vid Olkiluoto kärnkraftverk fortsätter reaktor nummer 2 att producera el med lägre effekt i mer än 1 år. Den här veckan har en reparerad reservrotor tagits i bruk, men reaktorns elproduktion sker på lägre effektnivå. 735 megawatt istället för fulla 890 megawatt. Det här fortsätter man med tills en helt ny rotor kan installeras och det sker först mot slutet av nästa år. Och så till Mellanöstern. USA har bekräftat att nya angrepp mot mål i Iran har gjorts under kvällen. Tidigare rapporterade iranska nyhetsbyråer att USA hade anfallit ön Qesem vid Hormuzsundet och enligt iransk TV har också hamnstaden Bandar Abbas i sundet utsatts för anfall. Den här gången har USA också anfallit mål kring huvudstaden Teheran, vilket inte har hänt under de tidigare angreppen de senaste dagarna. Iran har svarat med robot- och drönarattacker mot USAs allierade vid Persiska viken. Vid Göteborgs universitet har studier visat att unga som använder nikotin oftare leder av depression och ångest. Louise Ardemark är en av forskningsledarna.
3: Man har vetat ett tag att rökning är förknippat med en ökad risk för psykisk ohälsa. Och det är ju väldigt svårt att säga vad är hönan och vad är ägget. Är det så att man använder de här produkterna för att dämpa symptom kanske? Men vi har gjort 3 olika studier. En där vi har följt ungdomar över tiden. Och där ser vi att de som började under studiens gång, de hade väldigt låga nivåer från start och sen så fort de börjar använda nikotin så sköt de här symptomen i höjden.
4: Enligt studierna verkar nikotin ha en inverkan särskilt på flickors psykiska hälsa. Till exempel märkte man att symptomen för ångest ökade kraftigt hos just flickor som använde nikotin.
3: Bland de som använde någon form av nikotin så var det 80% som hade kliniskt relevanta symptom på ångest. Och det är ju väldigt, väldigt höga siffror. Däremot så såg vi inte alls detta samband hos pojkar. Och det vi tror då är att nikotinet kanske påverkar hjärnan på lite olika sätt beroende på om man är tjej eller kille.
0: Det säger professor Louise Ardemark. Det är inte säkert att nikotin orsakar ångest och depression, men enligt forskarna vid Göteborgs universitet verkar det åtminstone göra symptomen värre. Reporter var Milena Hackman. Så en titt på vädret. I väderrapporten ingår varningar. Det är mest klart och varmt. I Lappland är molnigheten rikligare på fredag och lokalt förekommer det några regnskurar. Utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Mest klart eller halvklart och uppehåll. På eftermiddagen i norra Österbotten och Kajanaland växlande molnighet och några regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 11 och 18 grader. Dagens högsta temperatur är mellan 22 och 27 grader. Svag vind, på dagen måttlig vind omkring sydväst. I Lappland blir det mest klart eller halvklart och uppehåll. Från eftermiddagen växlande molnighet och i norra Lappland regnskurar. Nattens lägsta temperatur är mellan 8 och 15 grader. Dagens högsta är mellan 15 och 22 grader. Svag eller måttlig sydvästlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland, norra Savolax, norra Karelen, södra Österbotten, Österbotten, mellersta Österbotten och Kajanaland och i landskapet norra Österbotten frånsatt kommunerna Pudasjärvi, Taivalkoski och Kuusamo. Så en varning för värmebölja. Under det närmaste dygnet är det svårhetta att vänta i landskapen egentliga Finland, Satakunta, Birkaland, mellersta Finland och södra Österbotten. UV-strålningen är morgon eftermiddag stark i landets södra del och i landskapen Satakunta och Birkaland. UV-index är 6. Så 5 dagars prognosen för perioden 17-21 juli, alltså till och med tisdag. Vädret är i början av perioden mestadels uppehållsväder och soligt. Främst i landets norra delar är det tidvis mer mulet och enstaka regn är möjliga. Ett kraftigt lågtryck rör sig under helgen österut över Finland. På lördag blir vädret regnigt i landets västra delar, i Kajanaland och norra Österbotten. Regnet är tidvis kraftigt. På söndag kommer det regn även i landets östra delar. Vinden tiltar och lokalt åskar det också. Enligt de nuvarande prognoserna når regnområdet inte upp till Lappland och där blir det istället växlande molnighet. I slutet av perioden är vädret i Finland mestadels uppehållsväder med växlande molnighet. Det blir svalare. Från och med lördag är dygnets högsta temperatur mellan 12 och 22 grader. Nattens lägsta temperatur är från och med helgen mellan 7 och 18 grader. I landets norra delar kan det förekomma frost. Nederbördsmängden fram till och med tisdag väntas i stora delar av landet vara mellan 20 och 100 mm. I landet södra och östra delar mellan 2 och 40 mm och i Lappland mellan 0 och 20 mm. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med ett meddelande för båtförare. På Bottenviken sydvästlig vind 12 meter i sekunden. Så utsikterna för de kommande 24 timmarna. Ett lågtryck norr om Finland rör sig österut. Ett högtryck över Finska viken rör sig småningom mot sydost. På samtliga havsområden utlovas god sikt. På Finska viken sydligt i sydostlig vind 4-8 meter i sekunden. På norra Östersjön sydostlig vind som tiltar först 2-5 meter i sekunden. På kvällen sydlig vind 6-9 meter i sekunden. På Ålands hav sydligt i sydostlig vind som tiltar först 2-6 meter i sekunden. På kvällen 6-10 meter i sekunden. På Skärgårdshavet sydligt i sydostlig vind som tiltar först 2-5 meter i sekunden och på kvällen mellan 5 och 9 meter i sekunden. På Bottenhavet sydlig vind 5-10 meter i sekunden. I Kvarken sydvästlig vind 5-9 meter i sekunden och från och med eftermiddagen vind som avtar. På kvällen blåser det 3-6 meter i sekunden. På Bottenviken sydvästlig vind som småningom avtar först 10-14 meter i sekunden men på kvällen bara 3-6 meter i sekunden. På Saimen utlovas sydvästlig vind 2-6 meter i sekunden och även på Saimen är det god sikt. Utsikterna för sjöfarande från fredag kväll till lördag kväll. På Finska viken, norra Östersjön och Skärgårdshavet utlovas sydlig till ostlig vind under 10 meter i sekunden. På Ålands hav och Bottenhavet blir det vind omkring syd under 10 meter i sekunden. På morgonen brider vinden till mellan nord och ost och tiltar. Senare på eftermiddagen är sannolikheten för hård vind 30%. I Kvarken och på Bottenviken blir det mest sannolikt svag vind på kvällen och natten. Och från och med morgonen vind omkring nord, mest under 10 meter i sekunden. Väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 20 grader, väst-sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Klart, sikten 50 kilometer. Gotka-Rankö 18, sydväst 2. Klart väder, sikten 50 kilometer. Orrengrund 18, sydväst 2. Klart, sikten över 20 kilometer. Emsalö 19, syd 2. Kallboda grund 19, sydost 3. Östertokan 19, syd-sydost 3. Gråhara 19, syd-sydost 3. Klart väder, sikten 20 kilometer. Makilo 19, ost-sydost 5. Bogaskär 19, sydost 3. Klart, sikten 35 kilometer. Hangetulludden 20, ost 5. Russarö 19, ost-nordost 4. Venö 21, ost-sydost 3. Utö 20, sydost 3. Klart väder, sikten 30 kilometer. Notgrund 20, syd 6. Fagerholm 20, syd-sydost 4. Och jag har inga uppgifter för Vilsandi. Men på Gotska Sandön var det 19 grader, ostlig vind 3 meter i sekunden och sikten 11 kilometer. Kumlinge 22, sydväst 1, klart, sikten över 20 kilometer. Nyhamn 20, syd 4, klart väder, sikten 20 kilometer. Märket 20, syd-sydost 5. Enskär 20, väst-nordväst 2, klart, sikten 20 kilometer. Kylmäpihlaja 19, ost-nordost 2, klart väder, sikten 19 kilometer. Tahkoluoto 18, nord 2, klart, sikten 50 kilometer. Selgrund 17, där saknas vindstyrka och vindriktning, men det är klart väder och sikten är 50 kilometer. Bredskäret 20, syd-sydväst 6. Strömmingsbådan 19, sydväst 7. Valsörarna 18, syd-sydväst 8. Kallan 19, syd-sydväst 10. Tankar 20, syd-sydväst 9. Klart väder, sikten 49 kilometer. Ulkokalla 18, syd-sydväst 11. Nahkiainen 19, sydväst 12. Brahestad 19, syd 8. Klart, sikten 20 kilometer. Uleåborg 21, sydväst 7. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 18, syd-sydväst 11. Klart väder, sikten över 20 kilometer. Kemi 1, 18, syd-sydväst 12. Ajos 19 grader, syd-sydvästlig vind 10 meter i sekunden. Klart, sikten 20 kilometer. Och det var dagens sista nyhetssändning i den här kanalen. Mer nyheter blir det igen klockan 6 imorgon bitti. Jag heter Sara Torvalds. God kväll.

0: fucking sang. Christina Aguilera.
1: Alltså hon gjorde en jättestor succé med Genie in the Bottle.
2: Christina kan göra någonting som få andra. Ah, den där rösten.
3: Can I ask you, are you really sick of the Britney thing?
4: Well, it's just a bit boring now. You know, the whole Britney question, rivalry.
2: Det gick ganska fort för media att bestämma sig vem som var lite härligare än den andra.
5: Hon hade ju en väldigt trashy stil, så hon utmanade ju verkligen normerna.

Tonerna till Mendelssohns bröllopsmarsch ljuder när popmusikens moder, Madonna, stiger upp ur en enorm bröllopstårta. Everybody comes to Hollywood, wanna make it in the neighborhood. Det är den 28 augusti 2003 och kändisar som Paris Hilton, Eminem och Beyoncé trängs i publiken på MTV Video Music Awards. På scen står inte bara Madonna, utan också de utmålade rivalerna, Britney Spears och Christina Aguilera. Popprinsessorna är klädda i vita spetskorsetter, korta shorts och knähöga boots. De har nyss slängt av sig sina skira brudslöjor och Christinas svarta hår står i stark kontrast till Britneys blonda.

Mot slutet av låten Hollywood händer det som kommer att bli årets stora popkulturella snackis. Madonna vänder sig plötsligt mot Britney och kysser henne rakt på munnen. Den chockerade publiken jublar och tv-kamerorna zoomar genast in på Britneys ex, Justin Timberlake. Medan Justins stela min fyller tv-skärmarna klipps det som händer näst på scenen nästan helt bort. Nämligen att Madonna också kysser Christina. När tabloidernas uppslag fylls av de största nyheterna från VMA-galan är det som att kyssen med Christina aldrig ägt rum. Du lyssnar på Petri Musik-dokumentär om Christina Aguilera. Kampen för att ta sig ur Britneys skugga. Jag heter Siri Hill.

Sagamihara, Japan, mitten av 1980-talet. Femåriga Kristina rusar in i sitt sovrum och slänger igen dörren med en smäll. Väggarna i höghuset där familjen Aguilera bor är papperstunna och hon hör ofta hur grannarna grälar. Men den här gången är det hennes egen pappa, Fausto, som har tappat humöret. Kristina orkar inte höra, inte en gång till. Hon sätter igång CD-spelaren och låter musiken dåna ut ur högtalarna.

0: Föräldrarnas upprörda röster dränks och Kristina snurrar runt, runt i rummet. Precis som idolen Julie Andrews. Hon öppnar fönstret på vid gavel och drömmer sig bort till musikalens alptoppar. Långt, långt bort från bråket som pågår i familjen Aguileras vardagsrum.
1: Christina Aguilera växte upp i ett ganska stormigt hem.
0: Det här är programledaren och medieprofilen Daniel Paris som älskat Christina ända sedan start.
1: Hennes pappa, Fausto, var i militären. När han var hemma så var det alltid stökigt, det var jobbigt. Han drack, han slogs enligt Christina då. Det var extremt otryggt och hemskt för henne. Mamma Shelley var hennes trygga punkt som hon egentligen har burit med sig under hela sin karriär.
0: Faustos jobb gör att familjen flyttar ofta. Och Christina har därför svårt att få vänner. Men det som håller henne vaken om nätterna är föräldrarnas bråk som blir allt värre. När familjen flyttar hem till USA igen så eskalerar situationen ytterligare.
2: Right then and there, you know something doesn't feel good and it's not right.
0: I podcasten Call Her Daddy berättar Christina år 2023.
2: When you see someone being hurt, someone you love, you know, at 42, I'm still affected by this. It's under the surface. Trauma never leaves you.
0: Till sist får Shelley nog. När Fausto är på jobbet packar hon snabbt bilen och kör iväg med sina två döttrar.
1: Och Christina var väldigt orolig den här dagen. Hon sa flera gånger under flytten att amen, tänk om han kommer hem på lunchen. Tänk om han promenerar förbi vårt hus. Tänk om han ser oss, mamma. Tänk om han ser oss.
0: När de rullar in på mormor Delsis gård i en liten stad i Pennsylvania är Christina lättad. De är fria. Christina kan äntligen blomma ut och hon gör det genom musiken.
1: Och en dag när det låter så himla mycket, då ropar Christinas mormor upp att men Christina, nu får du stänga av radion. Det är för högt, det är för mycket, stäng av. Men det var ingen radio på, det var ju Christina som sjöng. Och då inser ju Christinas mormor att säga, vänta, det här kan bli någonting.
3: Hello folks, how are you? Thank you. Our next little star comes to Hollywood via San Antonio, Texas, Tokyo, Japan, and most recently, Rochester, Pennsylvania. Please give an international welcome to Christina Aguilera.

Det är den 15 mars 1990 och nioåriga Christina gestikulerar vilt på den upplysta scenen. Hon är klädd i en svart glittrig klänning och den blonda tjocka pannlugg

0: Christina ger sitt allt och hon står där, hon är den här lilla, lilla tjejen med den här stora, stora rösten. Hon sjunger otroligt fint.
1: Publiken i talangjakten Star Search är lyrisk när Christina går av scenen. Men euforin blir kortvarig.
2: First the tiebreaker, junior vocalist, either Christopher Eason or Christiana Aguilera. Let's see who the winner is. Champion, once again, Christopher Eason. Congratulations. Now wait a minute, Christopher.
1: Christina är förkrossad. Men när hon återvänder till småstaden i Pennsylvania tröstas hon av sina klasskamrater.
0: När hon är med i Star Search, då ser hennes musiklärare till att hela klassen gör en stor banner som det står congratulations på.
1: Och Christina ger inte upp. Hon deltar i lokala musiktävlingar och får allt mer uppmärksamhet för sin talang.
0: Stämningen i Pennsylvania till en början är väldigt uppmuntrande. Folk är superglada, så hon blir verkligen uppfångad.
1: Men uppmärksamheten är inte bara positiv.
0: Desto bättre det går för Christina, desto mer hon börjar synas, så vänder det här. Och Pennsylvania typ gaddar ihop sig lite mot henne. Och Christina själv sagt att så här, hon blev mobbad i skolan, utfryst, och det var särskilt ett gäng tjejer som verkligen gick emot henne och sa att hon skulle sluta sjunga och att de hatade henne.
1: Hatet tär på Christina. Men att lyda de taskiga tjejerna och sluta sjunga är uteslutet. För att slippa mobbningen och ge Christina en chans att uppträda på större scener lämnar familjen småstadslivet och flyttar till storstaden Pittsburgh. Flytten visar sig vara ett lyckokast. Christina blir snart känd som Pittsburghs egen minidiva. Hon får ofta sjunga den amerikanska nationalsången på stora sportevenemang och uppträder i lokala morgonshower.
0: Och en dag så ser mamma Shelley en liten annons i tidningen. Att Disneyklubben då, The Mickey Mouse Club i USA, söker nya talanger. Barn som kan sjunga. Och tänker att, ja, men vi kan väl ge det här ett försök.

0: same thing.
1: Orlando, Florida, 1994. Med självsäkra steg går 12-åriga Christina Aguilera ut på scenen. Publiken i tv-studion jublar när hon river av Aretha Franklin-klassiken Think. Christina har på sig skoluniform och det långa håret är lockat. På kort tid har hon blivit känd som sångerskan med stort S i The All New Mickey Mouse Club.

0: och ni är omringad av dansare. Och en av dem är den ett år yngre Britney Spears.
1: Mickey Mouse Club på den tiden är ett barnprogram som sänds på morgonen. Programmet i sig är ganska enkelt. Det är, liksom, det är små sketcher med väldigt enkelt skådespel. Och sen så är det sång och dans. Lite som en musikal fast på tv.
0: Vad ingen vet där och då är att just den här uppställningen av Mouseketeers ska visa sig bli extremt framgångsrik. Utöver Christina och Britney så ingår även Justin Timberlake och Ryan Gosling i line-upen.
1: Och det man måste veta om det här programmet, det är att alla kollar. Hela USA kollar på The Mickey Mouse Club på den här tiden. Det är verkligen så.
2: Hey guys, you know, I'm from a small town in Pennsylvania called Wexford, but now I'm here in Orlando.
0: Christina känner äntligen att hon kommer till sin rätt. Hennes nya jobb har fått hela familjen att lämna norra USA för det soliga Florida. Och Christina kunde inte vara nöjdare med tillvaron.
3: Right now is a very exciting time in my life. Each day gets better and better.
0: Men lyckan blir kortvarig. Precis när Christina känner att livet börjat på allvar får hon besked om att tv-programmet ska läggas ner. Snopen tvingas Christina lämna sina nya vänner och återvända till den grå vardagen i Pittsburgh. Det är inte bara bristen på strålkastarljus som tynger ner Christina. Hon blir återigen mobbad i skolan. Det är sen kväll i förorten Wexford utanför Pittsburgh. I det stora tvåvåningshuset sitter Christina som fastklistrad framför tvn när artisten Mariah Carey tar emot ytterligare ett pris.
4: Mariah Carey!
5: Thank you so much. First I just want to acknowledge...
0: Det har varit en tuff tid för 15-åriga Christina. På grund av mobbningen i skolan blir hon nu hemskolad. När hon ser sin idol hålla tacktal på tv känns hennes egna drömmar onåbara. När Shelley tittar till sin dotter i vardagsrummet ser hon hur tårarna rinner längs med hennes kinder. I en dokumentär gjord av E! Entertainment berättar hon flera år senare.
6: You know, I said, honey, I don't know. I can't explain why I know this deep inside, but I know we're gonna make it.
0: De bestämmer att det är dags att testa en ny strategi. De måste skaffa en manager och satsa. På riktigt. Christina står i det pyttelilla badrummet hemma i Pittsburgh. Hon har bandspelaren med sig och tar ett djupt andetag. Disney letar efter någon som kan sjunga ledmotivet till deras nya långfilm, Mulan. Och Christinas manager har sett till att hon ska få göra ett försök. Nu är det upp till bevis. Christina måste visa att hon kan sätta den höga tonen i slutet av låten.
1: Christina frågar sin mamma då, den här frågan kommer, så här, kan jag det mamma? Och Shelley bara, jag tror det. Och då hade hon tagit då en inspelningsapparat på den tiden, kassettband, och gått in på toaletten

Det finns inget att klaga på när det gäller Christinas sångprestation. Men Reflection blir inte den stora hit som Disney förväntat sig. 16-åriga Christina känner återigen hur hennes karriär bromsar in precis när den skulle dra igång på riktigt. Men teamet kring Christina är övertygade om hennes potential och de har redan börjat leta låtar till hennes debutalbum. En grön neonskylt visar vägen in till den lilla studion på Sturegatan i centrala Stockholm.

0: musik.
1: Ja, men jag hade liksom i och för sig en liten hang-up, eller liksom en liten fascination över Spice Girls låt Wannabe. Att det var en sån enorm liksom hit över världen och så. Så att vi började liksom laborera lite med den som förgrund.
0: Under mitten av 90-talet har Stockholm blivit ett popmecka. Och världsartister flyger hela vägen över Atlanten för att få jobba med svenska låtskrivare och producenter. Kristinas gamla kollegor från The Mickey Mouse Club, Justin Timberlake och Britney Spears, har båda synts till hos Dennis Pop och Max Martin borta på Cheiron-studion på Kungsholmen. Johan Åberg och hans kollegor vill inte vara sämre.
1: Vi var väldigt fokuserade. Vi ville liksom skriva den här listpoppen som hade börjat liksom verkligen bli stor i USA. Ganska ren pop med liksom rena ackord, ofärgat, väldigt så enkelt och cleant på det sättet.
0: När låten är klar skickas den ut till olika skivbolag och ett av dem nappar. De har den perfekta sångerskan för låten.

0: Johan har aldrig hört talas om den där Christina Aguilera. Men när han hör hennes demo blir han direkt imponerad.
1: Det var välgjort och annorlunda fast ändå bekant, som gjorde att det kändes som att de här har nog en bra plan vad de vill göra med den här artisten. Och hon sjöng ju väldigt, väldigt bra också.
0: Come on over baby blir en av låtarna som väljs ut till

De var väldigt exalterade när de hade spelat in hennes sång och sa det är så himla skönt att hon har liksom lagt till sin R&B-flavor, sa de. Men vi var väldigt glada när vi hörde resultatet, för att just att hon är en väldigt duktig sångare.

0: Innan Christina hinner släppa sitt album kommer den forna kollegan Britney Spears med en singel som förändrar allt.
1: Det är ju faktiskt så att det släpps en viss låt som heter Baby One More Time med en viss artist som heter Britney Spears. Och hon ritar om poplandskapet lite grann, för att det var väldigt mycket grupper innan. Det var pojkband och det var tjejband, men det var liksom inte solokvinnor på det sättet. Men den låten och dess genomslagskraft hörs världen över. Så typ alla skivbolag försökte liksom rusa lite grann och skjuta ut sin egen version av en solokvinna.
0: Christina känner ännu större press att leverera. Hon hade gärna velat släppa en ballad som visar på hennes otroliga röstkapacitet. Men skivbolaget fattar att det är lättsmält pop som gäller. Den 11 maj 1999 släpps Christinas debutsingel, Genie in a Bottle.

0: Blonda håret når ner till axlarna och hon träffar varenda ton. Tiotusentals människor står framför scenen den här kvällen och de jublar när Christina gör signaturrörelserna till låten. På bara 3 månader har hennes liv förändrats radikalt.
1: Alltså hon gjorde en jättestor succé med Genie in the Bottle.
0: Det här är Natasha Azarmi, musikreporter på P3.
1: Den blev jättestor hela världen över, tog över topplistorna världen över, sålde jättemånga exemplar, tror låten har sålt 8 gånger platina eller något sånt. Det har gått jättebra för den och den gör att hon verkligen blir en internationell popstjärna, en världsstjärna.
0: För Christina, som drömt om att slå igenom ända sedan hon var 8 år, är framgången nu svår att ta in. I en intervju med Access Hollywood berättar hon om ögonblicket när hon fick höra att hon nått nummer 1 på topplistan.
2: I was in Japan actually. I just arrived for the first morning in Japan and I get a phone call from my A&R guy.
0: Christinas raka blonda hår är utsläppt och hon är hårt sminkad när hon pratar med reporten.
2: So I was sitting on the edge of a bathtub and I swear I almost fell backwards and like cracked my head open because I was like, I was so taken aback. I tried to call my mommy, of course. Of course. I had to tell my mommy the good news because, you know, she's actually president of my fan club, so she's got to get the news first.
0: Framför kamerorna utstrålar Christina självförtroende och stjärnglans. Hon har lyckats upprepa Britneys succé från året innan. Och hon marknadsförs som en ny tonårsstjärna. En som faktiskt kan sjunga.
3: När hon släpper. Det är ju en ballad också som handlar om sin mamma som heter I Turn To You.
0: Daniel Paris igen.
3: Där hör vi ju verkligen att Christina kan göra någonting som få andra popartister där då kan göra.

San Diego, 9 augusti 1999. Kristina är klädd i en kort mönstrad magtröja och matchande tajta byxor.

0: Christina släpper hit efter hit och åker runt i världen för att marknadsföra sitt album.
1: Now, 6 months ago, my next guest was practically unknown. Now, she's one of America's top-selling solo artists. She's the teen pop sensation that makes Mariah Carey look positively ancient. Please give a huge welcome to Christina Aguilera. Yeah! Good morning, Christina. How are you?
2: Good morning. I'm good. I'm really good.
0: Yeah. Christina ligger i en säng i tv-studion. Hon är klädd i en tunn rosa tröja. Och det spikraka blonda håret täcks delvis av en svart bandana. Hon gästar den brittiska morgonshowen The Big Breakfast och berättar om sin kometkarriär.
1: How surprised was this for you? Was the song's instant success?
2: It's something that I could only have hoped for so long. I mean, a lot of people want to say, "Oh, it's such overnight success," because of maybe my age and just hearing about me coming out of nowhere. But really, this has been something that I've been working for and dreaming of forever. So, I mean, it's so cool to know that.
0: Och sen så kommer frågan som hon numera får vid nästan varje intervjutillfälle.
1: Can I ask you, are you really sick of the Britney thing? Should we just not go there? Are you sick of
2: it? Well, it's just a bit boring now. You know, the whole Britney question, rivalry, drama. It's just, you know, there's nothing going on.
1: Because you started, did you do the Mickey Mouse Club as well?
2: Mm-hmm. You started so we have a background together.
1: So you do have a background together. So are you mates? I mean, do you hang out or?
2: Well, I don't think I have time to hang out at all.
1: Yeah, exactly.
2: Considering our schedules. But we see each other whenever we do. But we're two completely different artists. That's the thing. Yeah. I think, you know, time will only prove that. You know what I mean?
3: Hit Me Baby One More Time kom ju, och sen kom Genie in a Bottle en kvart efter, literally. Och då börjar man ju ställa de här tjejerna mot varandra, och det gick ganska fort för media att bestämma sig vem som var lite härligare än den andra. Britney var en good girl, hon kom från amerikanska södern, hon sa yes ma'am, no ma'am, yes sir. Och Christina var lite mer så här, men lite galnare, lite vildare.
4: Christina Aguilera var inte lika stor i Sverige. Hon uppfattades inte alls lika gullig på något sätt.
0: Johan Åberg, igen.
4: Många kompisar sa, fan, jag tycker Britney Spears är mycket bättre. Du borde försöka jobba med henne istället. Och så kände man, fan, nej. Ja. Det hade man ju kanske gärna gjort också då.
0: Medan Britney kör en oskuldsfull skolflickestil, så är Christinas sexuella budskap mer uttalade.
5: I'm a genie in a bottle, gonna rub me the right way. Det kan man ju, om man tänker efter, så kan man ju kanske tänka och förstå vad det betyder.
0: Natasha Asarmi.
5: Det finns sexiga undertoner i musiken och i texterna som inte kanske syns jättetydligt.
0: Media är snabba på att framställa Christina som en skandalös och promiskuös popprinsessa. Hon påstås dejta både Eminem, Fred Durst och MTV-programledaren Carson Daly.
3: Alltså skvallerpressen börjar ganska snabbt prata om Christinas kärleksliv då. Det går ju hand i hand med det här liksom sexepitetet som man tillskriver henne.
0: Men i verkligheten har 19-åriga Christina varken tid att dejta eller tänka på Britney Spears. Hon åker runt i världen och gör PR, ställer upp på varenda show som man ber henne om och lyder sina managers utan att ställa några krav. Det kommer dock snart att ändras. Under det nya millenniets första år får Christina nog. Hon är utarbetad och hon känner inte att musiken hon gör är hennes egen. I E-Entertainment-dokumentären berättar Christina.
2: I just felt like I was in this bubble that I couldn't get out of, you know, in this image that everyone had of me that after a while just I was growing out of, it really wasn't me, you know, and I felt really uncomfortable in my own skin.
3: Alltså Christina vill ju inte vara den här sockersöta lilla flickan.
5: Hon vill ju från början göra lite mer R&B och hon har kanske drömmar om att bli nästa Mariah Carey.
3: Och hon har ju sagt det flera gånger, men det här managementet, de ville ändå liksom dra henne åt det hållet. Och ja, men det var lite Disney och det var lite så här, men ska vi köra på med det här, för det är det som säljer. För Britney var fortfarande också oskyldig. Men Christina ville inte det här.
0: I oktober 2020 bryter Christina med sitt management. Hon som sett som den vilda och sexiga av tonårsstjärnorna bestämmer sig nu för att ta det ett steg längre. Och frågan är om USA är redo.
6: Where's all my soul, sisters? Let me hear y'all flow, sisters.
7: Hey, sister, go, sister, soul, sister, flow, sister.
0: MTV Movie Awards, juni 2001. Stjärnorna Lil Kim, Pink och Maya gör i tur och ordning entré på scen. De är klädda i tajta korsetter och strumpeband och har stora, piffiga frisyrer. Låten heter Lady Marmalade och den har på kort tid erövrat topplistorna världen över.

Den grandiosa showen har pågått i någon minut när skuggan av Christina Aguileras siluett skymtas bakom ridån. När hon tar de första tonerna råder inga tvivel om att det är hon som är kvartettens stora stjärna

0: Kristina är klädd i en tajt, klarröd silkeskorsett. Och det blonda, lockade håret är enormt. I ledmotivet till filmen Moulin Rouge får Kristina äntligen glänsa på precis det sätt som hon har drömt om.
1: Låten handlar ju om independent women, som Lil Kim säger det, som förför män egentligen. Alltså det var en väldigt provokativ låt. Det var liksom avklädda kvinnor på tv, herregud. Så kan vi inte ha det. Men jag tyckte det var fantastisk. I guess, you know, the girls and the gays love it.

0: Kristina kritiseras för sin utstyrsel, trots att hon är mer påklädd än de andra.
1: Folk som har sett Kristina tidigare sätter ju verkligen kaffet i halsen. Alltså Moulin Rouge är ju en plats där Disney-stjärnor inte hänger.
0: Kritiken rör dock inte Kristina i ryggen. För henne är Lady Marmalade en språngbräda till något nytt. Att spela en fransk lyxprostituerad är bara början. Ah, dirty.

I en övergiven fabrikslokal står 20-åriga Christina Aguilera i en boxningsring. Hon är klädd i en randig bikiniöverdel och ett par röd-svarta läderchaps som blottar baksidan av låren.

Svarta slingor pryder det blonda oborstade håret och ögonbrynen är millimeter tunna. Hon omringas av män med bara överkroppar och rör sig i takt med

0: I think it's a different Christina than what people have been seeing, you know, because I was never good at the America's Sweetheart thing.
1: I ett behind-the-scenes-klipp från musikvideoinspelningen berättar Christina om sin nya låt, Dirty.
0: I mean, to me and to the people that know me, it's like, damn, she's finally getting to do what she wants to do, and I'm getting to see the real her on camera. Whereas, you know, before they were, you know, they felt for me.
2: Alltså Dirty-videon är, alltså den är ju helig på något sätt. Varenda gång man kollar på den så är det något nytt. Den är genialisk och man ser Christina verkligen trivs. Det är inte bara en tjej som dansar avklädd för allmänhetens beskådan, utan så här, det här är Christinas värld och vi bara lever i den.
1: Tiotusentals kilometer från Los Angeles, i en liten kommun i den österbottniska landsbygden i Finland, sitter 11-åriga Johanna Smeds som fastklistrad framför tvn.
3: Det såg förbjudet ut, men det såg också jättespännande och lockande ut. Christina var ju den första som hade den här looken som sen blev jättepopulär, med låga byxor, tunna ögonbryn och piercingar i ansiktet. Hon hade ju en väldigt trashy stil. Det i sig att vara trashy är ju att göra uppror mot det här som hon var tidigare. Den här prydliga popprinsessan som blir förväxlad med Britney Spears. Så hon utmanar ju verkligen normerna.
1: Hösten 2002 spelas Dirty konstant på MTV. Och Johanna blir snabbt ett stort fan av den nya Christina Aguilera.
3: Det som var speciellt med Dirty-videon var att hon uttryckte sin sexualitet på ett sätt som jag inte hade sett förr, och som var ganska ovanligt i början på 2000-talet. Det är ganska smutsigt, det är rough, och samtidigt känns hon inte, utan hon vågar ta plats. Hon hade den här attityden att jag får göra vad jag vill.
1: Men medan Dirty går bra i Europa, floppar den i USA.
4: Herregud, den väcker ju någon typ av kollektiv chock när den kommer ut.
1: Natasha Asarmi igen.
4: Jag tror att den hade en så tydlig vision av att medvetet vilja skapa reaktioner.
1: Musikvideon sågas brutalt och låten beskrivs som desperat och gäll. Time Magazine säger att Christina ser ut som hon kommit från en intergalaktisk konferens för prostituerade direkt till inspelningen.
2: USA är ett kristet och konservativt land. Det är en religiös majoritet som absolut inte vill att deras barn ska se sånt här. Så de såg till att låten spelades mindre på radion och att musikvideon inte visades vissa tider på dygnet och sådana saker. Och det påverkar en artists karriär.
1: Men Christina ångrar ingenting. När albumet Stripped släpps några månader senare känner hon att hon äntligen har skapat något som hon kan stå för.
5: It is an extremely personal album, having been that I either wrote, co-wrote. It was almost like therapy in a way to record this record, because it was really personal and it was hard to record at times, literally.
1: På en presskonferens i London säger hon:
5: Dirty is also like, that's just more of a, I definitely had a vision of what I wanted to come out with, and I wanted to come out with a harder beat, something more explosive, and that song just reflects me being 21, having fun, experiencing life, and doing, you know, just being 21 and not getting to have lived that.
2: Christina är så, hon ber inte om ursäkt för sig själv överhuvudtaget. Hon har blivit så slutshamad, hon har blivit så dragen i smutsen där. Och i Dirty så är hon bara så här: det här är den jag är. Här kan ni titta. Nu fick ni det ni ville ha.
1: Och det verkar inte ta lång tid för den amerikanska publiken att vänja sig. Dirty må ha floppat. Men flera av skivans efterföljande singlar, som Fighter, Can't Hold Us Down och The Voice Within, går direkt in på topplistorna.
4: Även om Stripped och Dirty och allt det där kritiserades mycket, så fick den en kultstatus bland fansen. Redan då skulle jag säga, jag tror att det fanns en frihet i det, att hon inte behövde vara den här popstjärnan som följer massa regler, utan hon kunde väldigt mycket få vara sig själv. Jag tror att många såg upp till det och tyckte att det var uppfriskande.
1: Och med låten Beautiful får Christina äntligen visa upp hela sin röstkapacitet.
4: Det känns som att det nästan är i samband med den som Christina Aguilera verkligen får visa upp sina färdigheter som sångerska och börjar kallas för The Voice of a Generation.

0: And the Grammy goes to... Here we go.
1: Oh, my God.
0: Beautiful, Christina Aguilera.
2: 8 februari 2004. Christina Aguilera går upp på scenen i Staples Center i Los Angeles. Hon har precis vunnit en Grammy för låten Beautiful.
0: Okay, thank you so much to the Academy, to everybody that supported me for allowing me to make Stripped so personal and so my baby, you know.
2: Det är inte bara i karriären som Christina är på topp. I publiken sitter hennes nya pojkvän, producenten Jordan Bratman.
0: Thank you so much for letting me sing this song and thank you so much.
2: Under det senaste året har Christina blivit kär, dominerat topplistorna och hånglat med Madonna på MTV Video Music Awards. Hennes kyss må ha hamnat i skuggan av den Madonna delade med Britney Spears. Men trots det så är det som att Christina nu för första gången ligger steget före sin forna kollega och rival.
3: Senare försökte ju Britney också gå i samma riktning som Christina hade gjort. Byta image, bli lite tuffare, mer sexy. Men hon lyckades aldrig på samma sätt. Christina var före med det här. Så det blev aldrig lika trovärdigt när Britney försökte göra samma grej.
4: Christina är ju mer för en feministisk sexualitet, medan Britney är mer för ett behagade male gaze. Hon sexualiserar sig på ett sätt, och i forum som typ Rolling Stone och Maxim, alltså det är ju mer tidningar som män köper, medan Christina yttrar sig och syns mer i tidningar som kvinnor köper.
2: Samtidigt som omvärlden vant sig vid Christinas sexiga stil och musik börjar hon själv tröttna på den. Hon vill vidare. Och när det 4 år senare är dags för nästa album är det en ny Christina som tar plats.

0: back to basics är ju helt, det är nästan motsatsen till strift på många sätt. För att
1: musikjournalisten Natasha Azarmi.
0: Här gör hon ju återigen en liksom helomvändning med sin image. Så hon går från det här väldigt nästan provocerande, väldigt sexiga, kontroversiella till att ta inspiration från det gamla Hollywood och från jazzartister som Billie Holiday, Etta James och Ella Fitzgerald. Och nu har mycket så här vita pin-up-klänningar, som platinumblonderat hår, rött läppstift, så hon ser ju helt, helt annorlunda ut.
1: Christina visar återigen att hon inte räds att gå sin egen väg. Back to Basics säljer bra. Och Christina får flera nya hits. Vid sidan av scenen tycks hon dessutom leva ett drömliv. Hon och Jordan har gift sig. Och i Christinas mage ligger sonen Max. För Britney Spears går det däremot sämre.
2: Britney Spears is back in the hospital. The troubled pop star was taken in an ambulance from her home early Thursday, escorted by more than a dozen police officers.
1: Nyhetsbyrån AP rapporterar.
2: The Los Angeles Times reported that Spears was taken to UCLA Medical Center to be placed on a mental evaluation hold.
1: 2007 går hon igenom ett uppmärksammat sammanbrott. Hon rakar av sig allt sitt hår och attackerar en paparazzi med ett paraply.
3: Alltså medias kärleksaffär med Britney tar ju slut här. Den här, det här är hon skurken. Här är hon inte en bra förebild för våra barn för tusan. Och det är för mycket och det är för sexigt. Och ja, det här södriga, den här yes ma'am, no ma'am. Så är hon inte bara en bondlurk typ? Det passas inte när man är America's sweetheart. Och då är det ju absolut läge att lyfta upp Christina ännu mer.
1: Media må ha korat Christina som segrande i den här ronden. Men vad ingen vet här och nu är att hennes tid på tronen kommer bli kortvarig.

0: The meaning behind the album title by Onyx is very layered.
1: Året är 2010. Kristinas blonda lockar är uppsatta i en tuppkam och hennes läppar är blodröda. Den svarta läderjackan pryds av nitar och runt halsen dinglar ett stort silversmycke. Hon pratar om sitt nya album Bionic och har än en gång bytt stil.
0: Then you have Bionic coming from the notion of just being super highly electronically charged and excited about the future.
1: Det har gått några år sedan Kristina stod på scen. Efter att sonen Max föddes har hon fokuserat på honom. Och under den tiden har musikvärlden förändrats.
2: Det har precis börjat ploppa upp en annan artist, Lady Gaga, som är väldigt avantgard, som sjunger på ett helt annat sätt. Och Lady Gaga är ett fenomen.
1: Kristina gör sitt bästa för att hänga med.
0: It also is a way that I see women. We are superhuman in so many ways. We give birth, we give life. We do it all and we wear many different hats.
3: Hon gick från att vara en artist som inte brydde sig så mycket om trender, medan hon här på Bionic så blev hon kanske väldigt medveten om vilka trender som fanns i musikbranschen och vad hon behövde göra för att vara en nutida popstjärna. Men hon är lite sen på bollen eftersom att det redan finns så starka artister som har gjort det här soundet till sitt eget, och så blir det ju att Kristinas försök till elektronisk pop blir ganska opersonlig.
2: Återigen då så hamnar Kristina lite bakom någon. När det inte var Britney, ja men då var det Lady Gaga. Det blir lite så här, lite oförtjänt liksom.
1: Kristina hävdar att hon är nöjd med albumet. Men Bionic floppar. De raka och råa texterna om sex, som en gång sågs som revolutionära, börjar nu framstå som uttjatade skämt.
3: I jämförelse med det hon har gjort tidigare så den toppar ju inte listor på samma sätt. Den får inga Grammy-nomineringar. Den får inte så bra liksom, hyllningar från kritikerna heller. Så att det blir nästan bara ett album i mängden.
1: Sommaren 2010 är det tänkt att Kristina ska ge sig ut på turné för första gången på 4 år. Men när turnéstarten närmar sig ställs den plötsligt in. Kristina skyller på sitt hektiska schema, men ryktet säger att det handlar om att hon sålt för få biljetter.
2: Jag tror bara att alla tappade intresset.
1: Den misslyckade comebacken är inte det enda som tynger Kristina. Under det senaste halvåret har något börjat skava i den rosa villan i Beverly Hills där hon och maken Jordan bor. Paret bråkar allt oftare och Kristina vill inte att hennes son ska växa upp i samma miljö som hon gjorde som barn.
2: Under hösten 2010 så går också Kristina Aguilera och Jordan ut och säger att så här, men vi ska skiljas. Det funkar inte.
1: Ett fåtal paparazzis går otåligt fram och tillbaka på den heta asfalten utanför en tv-studio i västra Los Angeles. De väntar på att Christina Aguilera ska dyka upp, men de är osäkra på om uppdraget kommer att betala sig. En bild på bara henne är inte längre värt något. Skulle nyskilda Christina mot förmodan dyka upp med en ny pojkvän, då är läget ett annat. Det svala paparazzi-intresset vittnar om att Kristinas så starkt lysande stjärna har falnat. Hon lever på konstgjord andning när hon nu gör PR inför sin skådisdebut i filmen Burlesque.
4: Excuse me? I'm talking to you. Just tell me what you want.
5: I can't tell you. Nobody can tell you. You're gonna make me believe that you belong up there.
1: I filmen spelar Kristina en aspirerande burleskdansare i ett tufft Los Angeles.
6: I need a tough love. Yeah, yeah, yeah. I need a tough love.
2: Det är sjukt att Burlesque inte är en ikonisk film egentligen. För Cher var med och Christina Aguilera var med. Den är...
1: Trots en stor budget och stjärnspäckad rolllista, total sågas burlesk. 2010 blir inte det succéartade comebackår som 30-åriga Christina hoppats på. Utöver floppande album, sågade filmer och skilsmässoartiklar så skriver skvallerpressen allt mer om hennes alkoholvanor.
2: Och många vänner och så var ganska oroliga för hennes drickande och menade på att det blev för mycket och det blir liksom inget bra.
1: Frågan väcks om Christina har ett beroende, är nära ett mentalt sammanbrott eller både och. När hon börjar dejta Matthew Rutler, som jobbade på inspelningen av Burlesque, anklagas Christina dessutom för att ha varit otrogen, eftersom hon och Jordan fortfarande var gifta när filmen spelades in.
2: Det passar ju också den här imagen som folk har tillskrivit henne, som så här sexiga Christina som inte ens kunde liksom spela in en film utan att börja ligga med någon.
1: I mars 2011 når Christina botten.
7: Christina Aguilera and her boyfriend have been arrested on suspicion of being drunk in a car that was stopped on a West Hollywood street.
1: Nyhetsbyrån AP rapporterar.
7: Sheriff's deputy Bill McSweeney says Aguilera was a passenger in a car that was stopped at about 2:45 a.m. Tuesday.
1: Efter en efterfest i Los Angeles grips hon och hennes nya kille av polis för onykterhet, vilket leder till svarta rubriker i skvallerpressen.
7: The sheriff's deputy says 30-year-old Aguilera appeared to be extremely intoxicated and unable to look after her own welfare.
1: Christina stirrar med tom blick in i kameran på polisstationen i West Hollywood. Efter att ha tagit sitt mugshot lämnas hon för att nyktra till i en cell. I amerikanska tabloider går spekulationerna redan heta. Hur lågt kan Christina egentligen sjunka? How was I supposed to know that it would cost my soul?

0: Många kändisar hade vikt ner sig för pressen. Men om någon förväntat sig en ursäkt från Kristina blir de snart besvikna.
1: Men Kristina begärde om ursäkt. Kristina är unapologetically the ex-Tina. Och vad ska hon svara Amara mest? Då blir ju det en dragare. Kristina, jag mår bra, jag är inte en röra. Jag är inte en olämplig mamma. Så hon är bara tyst. Hon kommer inte be om ursäkt.
2: Jag kan tycka att det är uppfriskande med en kändis som inte ber om ursäkt.
0: Fanet Johanna Smeds igen.
2: Vi är vana med kändisar som ber om ursäkt alltid när de har åkt fast för vad som helst. Till exempel att köra full. Så säger de i offentligheten att de kommer dra ner på sitt alkoholbruk. Även om allihopa vet att de kommer inte att dra ner på det. Men Kristina är öppen och ärlig. Och ber inte om ursäkt för vem hon är.
0: Istället för att pudla kör Kristina på. Men inte som artist. Hon har fått ett nytt gig som domare och coach i den nya talangtävlingen The Voice.
3: I loved you. Like love, love, love, love, love. I would love to work with you. I think we would have so much fun together.
0: I sin nya roll tar Kristina den amerikanska TV-publiken med storm.
3: They were specific and you executed them really really well and that's important for me as a singer.
1: Det blir ju en signal också till världen att så här, jag är okej. Jag är inte den här liksom fulla konstiga utan så här, hon var ju typ mammig där och hon var ju väldigt så här, hon brydde sig verkligen om deltagarna, men det är för Kristina har varit där själv. Hon har också stått framför ett rum av kostymnissar när hon var 15-16 i magtröja och sjungit livet ur sig och bara hoppats på en chans.
0: Kristina tar tillfället i akt att dra ner på tempot och festandet. Tack vare The Voice släpper hon flera framgångsrika samarbeten med andra artister.

0: Den tiden då hon dominerade topplistorna som soloartist tycks vara förbi.
1: Christina gör ju mycket features dock som går bättre. Moves like Jagger, I'm a feel this moment. Grejen är att jag skulle kunna göra en feature med Pitbull. Jag menar bara att Christina är inte en featured artist.
2: Under 2010-talet så känns det som att hon har svårt att befästa sin plats i musikbranschen. Hon har svårt att landa i någonting och verkligen göra avtryck i någon särskild genre.
0: Christina blir allt oftare omskriven för att hennes vikt pendlar än för sin musik.
3: Jag hittar ingenting intressant i det albumet. Det var inte Christina Aguilera för mig, eller det var inte min Christina.
0: Men precis när det ser ut som att Christina bara ska bli ytterligare en avdankad popstjärna som lever på gamla hits, drar hon ett sista S ur rockärmen. Hon släpper ett album

0: Latin Grammy Awards år 2021. På röda mattan står Christina Aguilera, klädd i en svart läderjacka med stora puffärmar och djup urringning.
1: Being Latina has always been such an important part of who I am. You know, my heritage, my father, my childhood. So
0: hennes hår är rödfärgat och hon berättar om varför hon valt att göra musik på spanska trots att hon inte själv kan språket.
1: You know, being able to come back to making a record completely in Spanish was something I've been wanting to do for a long time, but I couldn't be more humbled and grateful to be around just the incredible talent that joined me on this record, and I'm so happy to be here.
2: Det har verkligen blivit ett globalt fenomen med artister som Bad Bunny, Rosalía, J Balvin, Karol G. De är, alltså, det finns en uppsjö av starka artister som sjunger på spanska, och då tänker hon att hon vill försöka se på det, just för att det är rätt i tiden.
0: Albumet Aguilera når inte upp till Christinas tidigare listtoppar, men det hyllas och nomineras till flera priser på Latin Grammy Awards.
3: Det här är det album av Christina Aguilera som jag tycker mest om sen Stripped.
0: Fanet Johanna Smeds har äntligen hittat tillbaka till Christina.
3: Jag har alltid varit svag för musik på spanska. Och också själva stilen känns mera likt den här Stripped Christina.
0: Hösten 2023 är Christina 42 år gammal. Sen hon debuterade för snart 25 år sedan har hon släppt 9 skivor och för varje album testat något nytt.
3: Nu när jag tänker på det efterhand så har nog hon påverkat mig i synen på sexualitet. För hon visar att man behöver inte vara den här girl next door som kanske var normen på den tiden.
2: Jag tror att hon har gjort ett väldigt starkt avtryck för popstjärnor, för kvinnliga popstjärnor, att våga vara sig själv och inte bry sig så mycket om vad andra tycker. Det där tror jag att hon har haft en jättestor roll.
4: Hon kanske inte är liksom den här megastjärnan i världen, men Christina Aguileras arv är enormt. Jag minns Stripped, jag minns att få se människor, gay people, i hennes musikvideos. Alltså jag minns att få känna mig sedd och hörd och stärkt. Få har den staying power som Christina Aguilera har. Hon är otrolig, gravt underskattad på många sätt. I love her.
0: Du har lyssnat på Peter Musik-dokumentär om Christina Aguilera. Kampen för att ta sig ur Britneys skugga. Med mig, Siri Hill. Dokumentären är gjord av Anna Lillkung i augusti 2023. Producent var Joanna Korbutiak. Exekutiv producent Anna Johannesen. Tekniker Fredrik Nilsson. Petri Musik dokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten.

0: P1, Sveriges Radio.
1: Susanne.
2: Ja, Samanda.
1: Nu är du inklämd i ett hörn. För det finns bara ett ord i det här läget. Och det vet du. Och för er lyssnare som undrar vad tusan jag pratar om, så är det ju så att det finns ett ord som vi återkommande, eller som Susanne återkommande bannlyser här i podden, som man inte får använda, det förbjudna ordet. Men nu måste du säga det, för att det gäller Diane Keaton och hennes garderob. Kläm fram det nu.
2: Om du vill att jag ska säga att hon var ikonisk.
1: Mm, det går bra på engelska också. Iconic.
2: Okej, då. Men jag gör ett undantag för Diane Keaton eftersom hon faktiskt har haft stort inflytande på hur vi, eller vi kvinnor, klär oss. Hon kan därför, utan att man eller jag ryser, kallas för style icon.
1: Du lyssnar på Samtal med stil med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. I lördags så kom alltså beskedet att Diane Keaton har gått bort. Det kom ju sådana här besked då och då. Robert Redford ganska nyligen. Men det här tycker jag kändes lite extra. Eller vad tyckte du?
2: Ja, det gjorde jag. Kanske hade ett större, närmare förhållande till Diane Keaton än många andra skådespelare faktiskt.
1: Har du det?
2: Ja, jag tror faktiskt det. För hon var så... Jag gillar hennes humor också. Värme. Man störde sig aldrig riktigt på henne. Hon verkade vara en varm person.
1: Ja, håller med. Och därför tänkte vi idag titta lite närmare på hennes modegärning och garderob. Ett hyllningsprogram får man väl kanske låta säga. För det har ju postats en hel del bilder på Diane Keaton sen i lördags. Och då blir man ju medveten om hur många outfits, hur mycket kläder. Alltså det som så att säga slår emot den är ju hennes enorma modeintresse. Och inte minst bilderna från Annie Hall. Vad tror du? Ska vi börja där?
2: Ja, men det är väl lika bra att riva av det plåstret eftersom det är den filmen som satte henne på modekartan. Men hon hade ju inte varit så uppskattad för sin stil om hon inte sen hade fortsatt odla en helt egen look under hela sin karriär utan stylist, vill jag inflika.
1: Nu gör du också en sån här tydlig gest utan stylist. Du verkligen betonar det.
2: Ja, jag betonade det. Hon var sin egen stylist och det tycker jag kan vara värt att poängtera i den här tiden där alla stora skådisar, kvinnor som män, har stylister och eller är så kallade ambassadörer för olika modemärken. Så de fungerar ju mer eller mindre som en sorts betalda klippdockor.
1: Ouch, betalda klippdockor. Nej, men du måste nästan utveckla.
2: Ja, men antingen klär de sig i enlighet med en film som de just spelat in för att göra reklam för den. Och ja, jag tänker på dig, Alexander Skarsgård, som bar lårlånga läderstövlar på röda mattan med anledning av filmen Pillion. Mm. Och jag tänker även på Nicole Kidman, som nyligen dök upp på Front Row i Chanel, klädd i märkets variant av den vita skjortan eftersom hon blivit märkets ansikte igen. För att bara ta två av många, många, många, många exempel.
1: Puppets, är det du säger?
2: Klippdockor.
1: Ja, för det har ju blivit en stark norm i Hollywood att lita blint på stylister. Det har vi pratat om många gånger här i podden.
2: Ja, och Diane Keaton var inte en sån. Eller, jo, hon blev faktiskt klädd av en modeskapare, Giorgio Armani, när hon fick en Oscar för just Annie Hall 1978. Ett undantag.
1: Ska du verkligen dra upp?
2: Han bad att få klä henne, tyvärr.
1: Ska du verkligen dra upp den outfiten så tidigt i ett hyllningsprogram? Det var ju varken Georgios eller Dianes stoltaste ögonblick.
2: Ja, det var rätt hemskt faktiskt. Men det var ju lager på lager, dubbla kjolar till med sjalar runt halsen. Men de här lagren på lagren, det var ju andra sidan i hennes smak. Hon har själv sagt att man skulle kunna kalla 2/3 av min garderob för en ogenomtränglig fästning. Ja, men hon använde kläder som en sorts skydd också för att känna sig trygg. Inga nakenklänningar för henne, varken på film eller privat.
1: Men garderob är som en fästning. Bara det citatet skulle ju liksom göra ju henne legendarisk inom modet. Hon är lite lättklädd i en scen i Annie Hall, kan jag meddela. Vitt linne och något chunky halsband, men det var verkligen marginellt. Annars är det ju de här lager på lager som du säger, slipsar, västar, ja, slokhatten till och med. Hur gick det ens en gång till att hon var klädd så här i den här filmen.
2: Ja, men det var ju tack vare Woody Allen. Han gillade hennes stil och han tyckte att den passade perfekt i filmrollen. Och det handlar ju verkligen råkoll på, kan man säga. Dels hade Woody Allen och Diane Keaton varit ett par, och dels hade de jobbat upp på två hans tidigare filmer, så han var ganska väl insatt i hennes garderob.
1: Det får man ändå ge honom.
2: Ja, men han har ju sagt att varje dag så kom hon med helt spektakulärt fantasifull kombination av kläder. Det var toppen. Hon kunde bära en fotbollströja med kjol och kängor och jag har ungsvantar till det.
1: Ungsvantar och fotbollströja. Ja, on trend idag i och för sig med såna här missmatchningar. Men Woody, han älskade hennes stil. Jag tänker ju så här, kanske till och med det var en faktor till att han skrev den här rollen, att han ville få fram de här looksen.
2: Vem vet?
3: God, what a dumb thing to say, right? I mean, you say it, you play well, and then right away I have to say you play well.
1: Ja, det här är ju den kändaste scenen, en av de kändaste scenerna.
2: Eller en av de kändaste looksen.
1: Beskriv, vad...
2: Ja, men här har de ganska stora... kakebrallor, chinos, vit skjorta, väst, slips och en liten hatt. Hon har plommonstoppsliknande hatt.
3: Oh well. La-di-da, la-di-da, la-la.
1: Yeah. Och sen så har hon ju slipsen hänger ut ur västen. Alltså den...
2: Ja, den är ju stylad på ett sätt som inte kanske en kar hade gjort, utan som hon har gjort. Och i filmen är det ju då en mix. Det här är ju hennes egen garderob. Det är en mix av second hand och hennes egna kläder som hon hittat och köpt. Och en del, inte så mycket, men typ en slip som blazer är från Ralph Lauren.
1: Okej, så lite Ralph Lauren-koppling. Det borde de kanske ha gjort ett större nummer av, att de har liksom varit med i en sån här historisk modeuppvisning.
2: Ja, många tror att han var liksom en medveten del av det här. Jag ska vara med i den här filmen, typ sponsor och så. Eller typ sponsor. Men det var han inte.
1: Det blev ju Oscars-statuett för henne. Hade det blivit det utan kläderna, kan man undra?
2: Det kan man verkligen undra. Men jag vet att det blev faktiskt lite gnissel med kostymören för filmen, Ruth Morley, under inspelningen. Hon hade liksom inte sett framför sig en lika stilsäker figur i rollen. Så hon blev lite överkörd helt enkelt. Men då kom Woody Allen till räddning och sa att Diane Keaton, hon vet vad hon gör.
1: Men vem tusan är det egentligen hon spelar? Alltså den här rollen, det är en... ung kvinna som kör bil som en galning, pratar helt osensurerat och säger la-di-da, la-di-da hela tiden. Alltså, vad är hon för typ?
2: Lite jobbig faktiskt.
1: Inte din typ av bestis kanske, eller?
2: Ja, men hon spelar ju en ung kvinna på Manhattan som vill slå sig fram som sångerska, nattklubbsångerska. Lite hispig får man väl säga, men charmig, helt klart. Och hon blir ihop med komikern Alvy, som spelas då av Woody Allen.
1: Mm, där har vi en manstyp som kvinnor idag vet att man ska undvika, sån här gnällig sextjatare då. Men det uttrycket fanns ju inte när filmen kom.
2: Nej, men i filmen får man ju då följa deras förhållande. Lite upp och ner, fram och tillbaka. Men det är ju en romantisk komedi, men med lite udd faktiskt. Såg du det med din dotter?
1: Ja, vi hämtade ju på henne lördags.
2: Vad tyckte hon då?
1: Nej, men det var ju det, att den funkar ju. Alltså hon sitter och skrattar med till den här gamla filmen från 70-talet. Det är ju helt otroligt. Alltså vissa scener var lite daterade, men överlag, alltså den håller än idag. Du kan visa den för Mats.
2: Han var med när den kom faktiskt.
1: Ja, men jag trodde du gillade det, yngre killar.
2: Det tar vi någon annan gång. Ja, men Annie Hall fick ju faktiskt också 4 Oscars för bästa film, manus, regi och för bästa kvinnliga huvudroll.
1: Borde den inte också då ha fått för just kläderna?
2: Ja, men vem skulle då ha fått statuetten? Diane Keaton eller kostymören? Lite fighter.
1: Men varför tror du att den här stilen

0: kopplat till något modemärke, utan stylingen igen då.
1: Så att folk kunde relatera till hennes kläder, för det låg i tiden.
0: Ja, för att det, just det här gränsen mellan manligt och kvinnligt mode hade börjat luckras upp lite grann. Hon blev en sorts, eller den här looken, med den blev hon en sorts katalysator, en ny stilförebild som man hade. Ja, här har vi något vi kan hänga upp oss på, en alternativ stilförebild.
1: Men vad var liksom, om man tänker, vad bröt den här stilen mot då?
0: Ja, men en jätteviktig grej hon gör, det är att hon inte försöker vara sexy på ett konventionellt sätt. Det är liksom inga djupa urringningar, inga höga klackar. Hon försöker inte behaga på något så här feminint sätt, typiskt då.
1: Och det hade kvinnor innan, kanske framförallt på film, gjort.
0: Ja, verkligen. Det fanns ju förvisso kvinnor som hade haft maskulina kläder, men det var länge sedan. Men
1: Och då var det också på ett sexigt sätt.
0: Ja, det var lite mer på ett sexigt eller förföriskt sätt. Det här var ju noll. Jag tror till och med Woody Allen skämtat om att sagt, hon gjorde allt för att inte framstå som sexy. Men det blev ju, det blev ju tack vare det.
1: Ändå. För att hon går hela vägen ut i sin... Det är lite clownstämning på vissa...
0: Hon älskade clowner av en händelse faktiskt. Hon till och med skrivit en bok om clownen. Det kan vi ta någon annan gång.
1: Skulle vilja se dig i den här stilen faktiskt. Och du hör om din kärlek till clowner.
0: Ja, nej, men vet du vad som hände? Det här var min stil. Ganska länge.
1: Du hade clown... Där,
0: ja. Nej, jag hade inte clownstil, men jag hade den här herrstilen jättelänge under
1: hela
0: gymnasietiden.
1: Men hade du slipsar som hängde ut ur västar?
0: Nej, men jag hade slips och fluga.
1: Jag tycker du kan ta tillbaka
0: den. Jag kan
1: den
0: visa
1: stilen.
0: Bilder på det, vi kan lägga upp dem.
1: Och komma så till jobbet.
0: Jag har bevis. Men värt att nämna då att det var ju inte bara kläderna i sig som väckte intresse och uppmärksamhet, utan det var just återigen stylingen. Hur hon fick de här säckiga kakebrallen, chinosarna och västen och skjortan och slipsen som gjorde den här looken så bra. Och den stylingen, den stod ju då Diane Keaton för själv.
1: Men hur får man till en så lyckad styling då? Alltså hur gör man rent praktiskt? Alltså hur kunde hon göra det? Har hon en liksom modenerv som ingen annan har?
0: Uppenbarligen.
1: Kort svar. Jag nöjer mig med det. Men det känns ändå inte som att hon har fått tillräckligt med cred.
0: Jo, för att hon kallade sig för en ny Catherine Hepburn som tidigare då hade gjort succé med en liknande feminin herrstil.
1: Det vill man ju kallas, en ny Catherine Hepburn.
0: Ja, men den Keaton, hon uppdaterade den där looken verkligen. Men hon beundrade snarare en av Catherine Hepburns motspelare, Cary Grant. Han var alltid så himla elegant klädd och hans sätt att behärska klädkoderna, men ha självförtroende nog att bryta mot dem. Det imponerade på Diane Keaton. Så hon älskade sättet hur han såg bra ut i vad han än bar.
1: Okej, det här är ju lite av en nyckelinformation att hennes stilinspiration var Cary Grant.
0: Ja.
1: Jag hade ingen aning.
0: Jo, men hon har själv sagt att hon rev ut bilder ur tidningar och skrev ner såna här råd han gett. Ett var då, kläderna gör mannen.
1: Är det hans citat?
0: Nej, men han ansåg det.
1: Ja.
0: Ett annat citat var, jag låtsades vara någon jag ville vara och till slut blev jag den personen. Han hette ju till exempel Archibald Leach innan han blev Cary Grant på den stora stilbilden. Han skapade ju den persona som vi alla kom att beundra på filmduken. Så intressant att hon tog med sig hans metamorfosråd.
1: Otroligt, så att hon hade liksom verkligen en uttalad stilförebild.
0: Ja, hon skriver själv i en annan av böckerna hon har gett ut, Let's Just Say It Wasn't Pretty, att hon var övertygad om att även hon skulle kunna förvandlas, för kläderna skulle nog också kunna göra kvinnan.
1: Alltså citat Diane Keaton då, att kläderna gör kvinnan. Mm. Kan vi tillskriva henne det?
0: Ja, men hon levde åtminstone efter det måttet, måste man säga.
1: Håller du med då, att kläderna gör kvinnan?
0: Ja, men till stor del, absolut.
1: Okej, måste tänka på lite oftare när jag klär på mig.
0: Ja, men Diane Keatons klädstil har ju då under åren applåderats för sin originalitet, för att inte säga excentricitet. Men den har ju också hånats rejält.
1: Hånats?
0: Ja, för värt att minnas nu när vi hyllar henne då som ett modeorakel, är att det var inte så länge sedan som hon också låg högt upp på listor över sämst klädda skådisar. Man fattade inte grejen hon höll på med.
1: Va? Berätta.
0: Ja, men många moderecensenter har ju under åren slappit lite till sina hår i förtvila eller snarare kanske gottat sig åt hennes ovilja då att behaga på det här konventionella sättet. Varför vill hon spöka ut sig? Varför vill hon se ut som en clown? Varför envisas hon med att bära hatt?

0: och varför vill hon inte liksom visa upp sina kvinnliga kurvor och så vidare och så vidare. Kort sagt, hur ser hon egentligen ut?
1: Så det, och folk blev upprörda. Var det någon speciell look då, förutom den som vi redan har varit inne på, som blev extra kritiserad?
0: Ja, men en av de mest ratade eller hånade utstyrslarna, det var ju den hatt och frack av herrsnitt som hon bar under Oscarsgalan 2004.
1: Och slår till igen, ja, på Oscarsgalan.
0: Ja, men den här gången var hon nominerad till bästa skådis för sin roll i filmen Something's Gotta Give mot Jack Nicholson.
1: Och varför var den så utskälld?
0: Ja, men hon såg ut som hon hade klätt ut sig i Charlie Chaplin med hela paketet. Plommonstop, näsduk i frackficka, runda tonade glasögon, bred slips.
1: Monokel.
0: Typ, kanske var det fickur.
1: Ouch.
0: Det var ju liknande luckor kommer ju sen att hyllas för. Så det var ju det här bara, när man ser något nytt och lite konstigt så blir ju första reaktionen bara, va? Har hon på sig?
1: Hon var verkligen en pionjär.
0: Mm, det var hon.
1: Charlie Chaplin-pionjär. Men att bli hyllad och hånad för samma look, hur kan man tolka det egentligen?
0: Att trägen vinner kanske?
1: Alltså den som fortsätter envist kommer att lyckas, är det uttrycket betyder?
0: Ja, men hon har ju alltid gått på tvärs med de här gängsuppfattningarna om det mesta. Inte då minst inom mode och skönhet. Eller vad som i vår samtid betraktas som vackert. Värt att inflika är också att hon aldrig gjorde något åt sitt face. Hon sa, ja, alla får göra precis som de vill, men jag vill vara onaturell.
1: Mm, så hon gjorde ingenting?
0: Nej, hon gillade att ifrågasätta vad anses som fint och fult och varför. Och det här står om inte annat klart för läsarna av en annan av hennes böcker, hennes självbiografi, Let's Just Say It Wasn't Pretty. Hon gillar att skriva böcker om stil.
1: Och var det inte böcker om arkitektur och foto också som hon älskade väldigt mycket? Går ju lite hand i hand.
0: Och clowner.
1: Men stilboken då, vad stod det?
0: Ja, men det är ju långt ifrån någon redovisning av hennes liv och karriär, utan det är en samling betraktelser över fenomen som hon intresserat sig för under åren. Och en stor del av dem handlar just om stil och kläder och utseende. Och de här snäva ramarna då som kvinnor ofta har att röra sig inom.
1: Men någon slags feministisk agenda med sin klädsel ändå, får man säga.
0: Ja, för hon skriver att hon blir verkligen intresserad av när någon kvinna då dissas för sättet hon har klätt sig på. Varför retar det upp så många och varför betraktas det som fel, tycker hon? Och då har den här kvinnan som retar upp folk, hon är något intressant på spåren, tycker jag, Diane Keaton. Hon gillar det här som gnisslar lite
1: just
0: i
1: det.
0: Mötet.
1: Så att hon lokaliserar gränsen och sen vill hon lägga sig nära den med sin klädstil. Kanske till och med gå över den.
0: Ja, eller i alla fall försöka analysera vad är det som triggar.
1: Du som har läst boken, hennes självbiografi. Finns det någonting annat moderelaterat som är värt att ta upp i den boken?
0: Ja, den kritiken räknar också upp kvinnor vars stil hon beundrar. Hon nämner bland annat oss skådisen och regissör Lena Dunham.
1: Som stilikon?
0: Ja, som hon med Girls. Hon menar att hon har omdefinierat hur en stjärna kan se ut. En tv-skådis. Hon är också Lady Gaga och Rihanna. Med deras gränslöshet i fråga om att klä sig.
1: Så hon ändrade sig då från Cary Grant till Lady Gaga lite senare. Alltså sina stilförebilder.
0: Ja, klart. Hon utvecklades väl.
1: Jag var ju en av alla de som följde också Diane Keaton på Instagram. Och där var ju hon, gjorde sig känd som en av de ganska sällsynta liksom personer som också lyckas med att hitta sin egen röst på sociala medier. Det är inte så många som lyckas med det.
0: Framförallt inte de som börjar när man är 74 år, som hon gjorde. Men då gjorde hon ju succé som modeinfluerare på Instagram. Men hon låg ju inte i riktigt samma liga som yngre. Men 2,6 miljoner är väl ganska bra.
1: Hon hade 2,6 miljoner följare.
0: Mm.
1: Det är fler än vad stil har.
0: Ja, vi är på väg. Men det var ändå, det blev jättepopulär ändå bland många. Och modetidningen Harper's Bazaar skrev till exempel, Diane Keaton är nu en modebloggare och resten av er kan gå hem.
1: Vad var det hon gjorde då som var så poppis också på Instagram?
0: Ja, men ett av Diane Keatons mest charmiga drag, det var ju hennes humor. Hon var en fantastisk komedian på film och verkar ha varit väldigt kul att umgås med. Och det var ju, kan man ju se på hennes Instagram också, hon var ju kul. Hon hade ju nära till skratt. Och hon kunde ju skoja med sig själv och sina klädfadäser. Så ett av hennes mest populära inlägg var ju bilden med rubriken Here lies my endless fashion mistakes. May they rest in peace. Här har ni mina värsta modemissar. Låt dem vila i frid.
1: Alltså bilder på fula outfits.
0: Ja, sådana som hon hade, eller sådana som hade kallats för hennes mest misslyckade outfits. Hon tyckte det var jätteroligt.
1: Vad är din mest misslyckade outfit?
0: Det vill du inte veta. Men hon gillar ju när folk klankar ner på henne. För hon har också ett kapitel i boken Fashion First med rubriken Wrong, wrong, wrong, wrong på samma tema, allt i versaler. Så hon sa till Women's Wear Daily att det var hennes favoritkapitel till och med. För att om vi inte kan skratta åt oss själva, vad handlar då livet om?
1: Ett budskap som ju faktiskt syns i hennes stil, om man skulle liksom dra någon slutsats utifrån vad man ser. Att hon inte tar sig på så stort allvar.
0: Ja, självdistans. Verkligen.
2: I love what you're wearing.
3: Oh, you do? Yeah. Oh, well, it's a... This tie is a present from Grammy Hall.
2: Who? Grammy Hall?
1: Förutom Instagrammet då, så var hon ju, som jag fattat det också, aktiv med sin filmkarriär. Alltså... Även på senare år.
0: Ja, alla filmer var inte så jättebra. Men det vi måste ju nämna en annan regissör som lyfter fram den Keaton på äldre dagar. Nancy Meyers, drottningen av romantiska komedier och kvinnan vars filmer får det mest inredningsfientliga att börja drömma om stora kök och hus med fönster mot havet. Du har säkert sett dem där.
1: Det är det enda jag drömmer om och vill ha. Ett amerikanskt kök med en sån köksö.
0: Kan du och jag stå där? Ja.
1: Kan du och jag stå där i breda bälten och hattar och slipsar?
0: Ja, men precis så där ser det ut i den här filmen då. Something's Gotta Give, Helen Galen i kärlek som heter på svenska från 2003. Nej, men i den spelar hon både Keanu Reeves och Jack Nicholson som båda är så kallade love interests.
1: Intressant.
0: Mm-hmm. Men det är inte handlingen som är det intressantaste i just det här fallet, utan just Dan Keatons kläder.
1: Igen. Ja. Hall och då ja, all
0: fast,
1: over.
0: Ja, fast liksom lite mer så här uppdaterad, 2.0.
1: Annie Hall har växt upp.
0: Det är så här kashmir, mjuka tröjor, krämfärgade, vita jeans. Ja, det är, gud. Men hon har också då en massa polotröjor, krämfärgade, som får Jack Nicholson då att fråga varför. Och då svarar hon bara, därför jag är en polotröjtjej. Ja, men återigen, så var går gränsen mellan verklighet och film i fråga om klädstil? Va?
1: Du tror att hon fick in det i manus?
0: Det skulle jag faktiskt tro.
4: What's with the turtlenecks? It's the middle of summer.
5: No, seriously. Why do you care what I wear?
4: Just curious.
5: I like them. I've always liked them. And I'm just a turtleneck kind of gal.
1: Du var inne på det i början av vårt samtal här idag. Att Diane Keaton verkligen sticker ut kring att hon stylar sig själv, därför att många i Hollywood litar blint på stylister. Det är liksom det som är normen. Finns det någon motsvarighet till henne idag, skulle du säga? Någon som faktiskt stylar sig själv eller någon som har det här inflytandet på en filmroll?
0: Ja, men när det gäller skåden så kan jag inte komma på en enda som inte är beroende av en stylist. Kan du?
1: Alltså, det man tänker på är ju Blake Lively som ofta själv då gör ett väldigt stort nummer av att hon är sin egen stylist. Hon liksom klämmer in det i varje intervju, sen har hon alltid samma blommiga klänning ändå då. Men ja.
0: Tomma tunnor skramlar mest, som man säger.
1: Mm. Men då undrar jag, varför har det blivit en så stark norm i Hollywood att liksom lita blint på en stylist, eller att vara så att säga stylad, eller vara den här klippdockan som du pratar om?
0: Ja, men dels handlar det om pengar och affärer, business, att både modehus och skådespelare tjänar pengar och får PR genom att bära modemärken. Och sen lever vi också i en tid där en modemiss då får stora konsekvenser i och med att vi har så mycket bilder som sprids överallt så himla fort. Att man har liksom, tycker sig inte ha råd att bli kallad för felklädd eller så vidare.
1: Just det, så man vill våga varken bli egentligen hyllad eller dissad.
0: Nej,
1: så man väljer bort båda. Vad är det som går förlorat då när folk inte klär sig själva?
0: Ja, men personligheterna försvinner. Verkligen.
1: Du har också sagt till mig att Diane Keaton har präglat modet mer än de flesta designers har gjort. Hur då?
0: Jag får hänvisa till en modehistoriker på Metropolitan Museum of Arts berömda kostymavdelning i New York som menar att hennes look i Annie Hall, det kommer att prägla hur vi kommer att klä oss under 1900-talets sista kvartal. Lite mer gränslöst i flera bemärkelser. Och jag tror också du menar då att det här handlade om att hon blev en stilförebild som många kunde ta till sig. Det var inte svårt, det var varmt och välkomnande och öppnade nya spännande dörrar för fantasin.
1: Men vad hade Annie Hall-filmen varit, tror du, utan Keatons kläder?
0: Ja, men hon sa själv att jag kan inte prata om den filmen utan att tala om modet i den. Det var mitt allt. Jag älskade att få kunna klä mig som mig själv. Ja, citat Diane Keaton alltså. Och jag kan tillägga att Woody Allen sammanfattade hennes sätt att klä sig kanske bättre än någon annan.
1: Det förvånar mig inte. Vad sa han?
0: Nej, han sa, hennes sätt att klä sig trotsade all logik, men det funkade alltid.
1: Så slutligen då, vad blir Diane Keatons modelegacy?
0: Att våga vara sig själv, ta ut svängarna, var inte så ängslig.
1: En ikon. Kläm fram det. En gång till.
0: Diane Keaton var en stor stilikon.
1: Tack Susanne Ljung.
0: Tack Samantha Ekman.
1: Vi hörs nästa vecka. Du har lyssnat på Samtal med stil. Vi som gjorde programmet är producent Simon Sarnetski, tekniker Christer Åreteg, programledare Susanne Ljung och Samantha Ekman. Och programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
6: Det här var en podd från P1, Sveriges Radio.

0: Yle Vega.
1: Hej, jag är Jenny Jägerhorn, kulturreporter och gäst i politikens sommarserie. Vi pratar om kultur och pengar och vem kulturfolket helst skulle se vid makten.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.
3: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
4: Vega mot